0: התוכניות של אילת 102 FM מחכות לכם עכשיו, באתר החדש שלנו. חפשו בגוגל רדיו אילת.
1: אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב עושה.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

חושבת עליך ותמיד זה געגוע לכל מה שהיה ונגמר.

0: העולם לא אשכח אותך אדם.
1: אילת 102 FM.
2: 102 FM.
1: נמאס

מור, ברי אפשטיין, גם הוא הגיע קרוב לחצות, דורון רוזן, מוניר עמר אבו ג'וואד, מיטל אלגלי, בוקר טוב לך, יום מבורך, יום רביעי לשלומי חדד, ללוסי דדון, לליזמה ברי, אפרת כהן שמגיעה מאלת, בוקר מבורך לאביב אבוזגלו, לשלום עוברות איתי מור, לרוסי סוסחה, נאחל בוקר מבורך למשה פרנקו, לאב שלום אזולאי, לסעיד אבו קסם, ללירן, לירן רובין מתל אביב, לאילן סניקר מרמלה, שלומי טנצר היקר, שי פרנקו, אח של משה, ושל... איך קוראים לאחר נוסף? תכף נגלה. סנבטו ימהרן, יוסף אייק, נסיף אבוריש, שלומי דהן כאן וגידי בנעמי, נאחל גם לנדב חיים, אח שלי היקר, בוקר טוב, סמדי אוחנה, יוסי רחמתי, גיל עזרה, לוסי דדון, גם את פה איתנו? איזה כיף. אייטם קבלן, חבא שמיקסה על גלית עומר, איציק דהן, בוקר מבורך, למירי דמתי, לילנית הראל, שי אסיס, הנה החמוד שלנו, חמוד פדול, רותי כהן, איילת מנשה, מורן אמיר, צח יוסף, שרון פיקט, אתה עוד באקוודור? או שכבר חזרת לסן דיאגו? הוא שומע אותנו באיזשהו מקום אחר בעולם, כל פעם בנקודה אחרת, אנחנו מתלווים אליו. אמיר בלומר, רמזי חלבי, רבב, מרים אמר, מבית שען, מאפולה מגיע נתנאל אליהו, ציפור הארוש היקרה, אבודי סרחן, אח שלי יפה, הקלטת לי הודעה, תכף אני אשמע אותה. גם אמיר פאר מאלת הקליט לי הודעה, גם אותך תכף כולנו נשמע. אלי רנשמו, קובי עטיאס, אייל רז, יוסי מנחם ופטריציה, ואודי חקמון והילד דהן כאן. אולגה, מה איתך? איך את? מוטי בן אבו, רועי פרידיאן מבת ים, ינון ספיר מירושלים, אופר אבי סידריס מאלת, פותח לי את היום עם תמונה מהממת של זריחה מהערים היפים האלה שם באלת. לילה לא שקט היה לכם שם, כן? שמעתם את האזעקות שנשמעו בעיר המקבילה בירדן, בעקבה. ציון החקמון, יום מבורך לך, חפולה. את כבר לא שם, אני יודע, אבל בלב את עוד שם. ליאור הקדוש, רונן ספיר, אביבה ברוך, בוקר מבורך למספר חדש שאנחנו לא מכירים. אני רוצה למסור בוקר נפלא, אליהו תשובה, נהג מונית, בוקר טוב, איש יקר. וכמובן עוד חברים שיכנסו, תמי סידנר, גם היא פה. אנחנו ב-0529-59-49-59, מספר הוואטסאפ. הצלילים האלה הם צלילים שאני מאוד מאוד אוהב לשמוע. זה שיר ישן, ישן בתחילת שנות ה-80. זאת אופרה חזה, היא מסכמת לנו את הקיץ לקראת

0: איזה שיר, כל כך ארץ ישראל היפה, הטובה, יאללה. אני כל שנה מחכה לשמוע את השיר הזה, איך שהקיץ נגמר, ואנחנו לפני שנה חדשה. איזה כיף, איזה כיף, אופרה חזה, זה נשמע כאילו כמו שיר של להקה צבאית כזאת של פעם. אופרה, אופרה, כן, זאת אופרה חזה הגדולה. איזה קול, איזו נוכחות, אלה שירים, לא כמו השטויות האלה שמוציאים היום, עם מילים מטומטמות כל כך. קשה לי, קשה לי עם זה, קשה לי עם זה, תשמעו, אלה השירים יפים, אלה השירים שלנו. אני גדלתי על השירים האלה. זה הנוף שלי, נוף הילדות שלי, כמו השיר הבא, ובטח גם של רבים מכם. זה שלמה. כן, שלמה ארצי. איזה כיף. בנוף הבתים, נוף הילדות שלנו.
1: בנוף הבתים,

0: גולן ביטון כותב לי, בוקר טוב גיא, איך אפשר להשוות את אופרה חזה ששמענו קודם לקלאסיקה של היום, לדוגמה סוזי תזוזי? איי איי איי, הרגת אותי אח שלי. סוזי תזוזי. הנה גלית חברה שלי, גלית ויינטרוב.
1: בוקר טוב גיא בזק. וואי, אתה כל כך צודק לגבי המוזיקה של היום. אין על המוזיקה של פעם.
0: ממש.
1: אני חושבת שפעם בשבוע צריך לשים מוזיקה של שנות ה-80. מוזיקה ישנה, טובה, יפה. מה אתה חושב? שיהיה לנו חג שמח, שנה טובה או מתוקה לכולנו.
0: אני חושב שהפעם בשבוע זה הבוקר.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: הנה ימים באים, ימים טובים, ימים נעימים יותר, כי עשתה אותו כאן. היום יום רביעי, יוסיף להיות חם מהרגיל העונה, אף שתחול ירידה קלה של הטמפרטורות, בשעות הבוקר יהיה מונה חלקית, ובהמשך היום יעשה נאה. הירידה בטמפרטורות תורגש בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך גם לאחריה הן תישאר מגבוהות מהרגיל לעונה. בלילה הקרוב, מזג אוויר יהיה בעיר, התמונה החלקית. מחר, חמישי, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, ואת החזון עליות רגילות לעונה. בסוף השבוע לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר. אז השנה החדשה נפתחת עם ירידה קלה של הטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה. סוף סוף משהו רגיל פה. היום בירושלים 31 מעלות, בתל אביב 32, אותו דבר בחיפה, אותו דבר בצפת. בקצרין 36, טבריה 37 בצהריים, נצרת 35, עפולה 36. בבקעת בית שאן כמעט 40, 39 מעלות היום. באשדוד 32, באר שבע עם 34, ים המלח בן גדי 37, לאורך העוטף 35, מצפה רמון 33, ובאלת היום 40 מעלות בצהריים בצל. ממשיכים בדרך, אנחנו מתעוררים, בוקר חדש כאן, בוקר רביעי. וואטסאפ מקבל הודעות, מספרו 0529-59-49-59, גם מוקלטות, גם מוקלדות, הכל, זה הקשר בינינו, בשידור חי, גם ב-102 FM אלת וגם ב-99.5, ובכל מקום כמובן גם באפליקציות שלנו אפשר לשמוע אותנו. ומי איתי עכשיו? ליאתי, בוקר ליאת.
2: בוקר טוב, אני מבקשת לברך את הבת שלי הדר פנקר.
1: קדימה.
2: שזכתה במצטיינת של גדוד 909.
1: יפה.
2: אני גאה בך עד השמיים.
1: כולנו גאים.
2: אלוהים ישמור אותך ואת כל חיילי צבא הגנה לישראל. מבקשת להקדיש לה את השיר לוחמת של אייל גולן.
1: בינתיים לומר בוקר טוב לשלומי כהן, לצחי יוסף ולנירית שושן, שלומי חדד היקר.
3: מספ

0: קטי, את מתרגשת, אה? בהחלט בחרת שיר מרגש. וזה יאיר גולן. איזה יופי. אני כל כך אוהב את הקול שלו ואת השירה שלו. זה גם מזכיר לי את ארץ ישראל. שירה יפה כזאת. כמו שצריך, יאיר גולן, גבר. 24 דקות לפני 7. רוי, מה אתה מספר?
1: יאיר, בוקר טוב. בוקר טוב למועדון השש בבוקר. נהגים שימו לב, יש מבצע אכיפה עם של משטרת ישראל.
0: בפה.
1: סוג בזהירות, בתרוש אוכלים שלכם פקינים.
0: מבצע אכיפה של משטרת ישראל מודיע לנו רואי מבת ים, וזה כנראה מקיף בכל הארץ, אז ישמרו, יזהרו. בכלל, תיסעו כל יום כחוק, לא יום ככה ויום ככה, בגלל שהיום יש מבצע אכיפה. אז פשוט תסגלו לעצמכם נהיגה בטוחה, רגועה, שלווה, צאו לפני הזמן ותראו שהכל כיף, הכל בסדר, נכון שלומי?
2: בוקר טוב גיא, בוקר טוב 99.5, אני פה על האוטובוס מתענג על השירים שלכם.
0: תודה.
2: ואם עסקינן בשירים של פעם,
0: כן?
2: אז יש את השיר הזה ששמים הרבה בפסטיגלים של פעם, יד ויד ולב ולב, גם שיר מהלך, אני חושב. יאללה, שים לנו אותו.
0: הנה. יד ויד.

0: איזה שיר מאחד, איזה יופי של שיר, יד ביד. היי היי, בוקר טוב לזינגר, אילון זינגר, דרגון שלי, בוקר טוב, מה שלומך אח שלי יפה, כיף שבאת. גם מאיר בן סימון, גם הוא הצטרף אל השידור שלנו, ואמיר פאר מדבר איתנו מאלת.
1: בוקר טוב, שנה טובה לכולם.
0: תודה רבה.
1: גיא צ'וק, כן. מאחל לכל עם ישראל, תהיה שנה מתוקה.
0: אמן.
1: שנה של שקט, שנת בריאות ואושר.

0: הלוואי.
1: ילדי המתוק שהגיע נחת אתמול, אני מתגעגע אליו בטירוף, אחרי שנה וקצת שלא ראיתי אותו.
0: כן, זה כיף.
1: אני רוצה שתקדיש לו איזה שיר מיוחד, ואני סומך עליך, השירים שלך תמיד נוגעים לנקודות המטריפות שלי, ושתהיה הרבה הרבה אהבה בינינו. תודה רבה לכולם. אני אופר.
0: אחד השירים שאני ממש ממש אוהב של רייכל, מהזמן מסמן לי, זה הכל שאריות של החיים.

0: ב-99.5 ובאילת 102 FM. מועדון השש עם גיא בזק.
1: גיא שוק, בוקר טוב אח שלי יקר, בוקר טוב ומבורך, חג שמח לך ולכל המאזינים, שיהיה לנו שנה חדשה, שנה טובה, שנה מתוקה, שנה עם מלא אושר ואושר, ורק בשורות טובות אח שלי יקר.
2: תודה בודי.
1: אוהבים אותך גיא שוק.
2: תודה אח שלי. אמיל, מה קורה אצלך אח שלי?
3: בוקר טוב גיא שוק, בוקר טוב מועדון השש, שנה טובה, חג שמח, בריאות, אושר לכל עם ישראל.
2: אמן.
3: גיא שוק, אם אפשר לשמוע את השיר של טונה ועומר אדם, סחרחורת, שיהיה אחלה יום.

0: זה סוג של קריצה לשירים מפעם. שמענו פה את בדד של זוהר, שמענו את אור עומר, זו הייתה פנטזיה נהדרת, יהודית אמיר, וזה עומר אדם וטונה מ-2021. אז הם נפגשו בפסטיבל התמר, כן, לפני 5 שנים. העולם אז באמת נראה אחרת, כן. וזה רק 5 שנים. איזה יופי של ביצוע, איזה יופי
1: של פעם.
0: כן,
1: דורון מזר, כמו שאת.
0: אופה.
1: תשים את השיר, הוא שיר נדיר, עם מילים יפות, עם כוונה. ושנה טובה וחג שמח לך, לכל באי ביתך, לכל מועדון השש, לכל מדינת ישראל. אמן.
0: זה שיר מתורגם לעברית, במקור הוא בצרפתית בכלל. ז'אן ז'אק גולדמן שר אותו בצרפתית, זה נקרא קומטואה, ופה זה כמו שאת, דורון מזר.

שלנו, שעת הבוקר המוקדמת. ועכשיו אפשר לצאת אל היום החדש הזה, רגועים, שלווים. ואני מאחל לכם רק טוב, שיהיה לכם בוקר נפלא, יום טוב. אנחנו ניפגש עוד מחר ונפתח עוד בוקר ביחד, ככה, בדרך הזאת. תודה לעומרית לברי אביאל באלת 102 FM. תודה לאל, תודה למוזיקה, תודה לנופים היפים שלקחתם אותי היום, של ארץ ישראל היפה והטובה. ניפרד עם קרן שמש שכבר הפציעה של היום החדש. ביי, להתראות מחר.

אחת, 102 FM, מועדון השש, עם גיא בזק. מחשבים ניידים.

0: איתן, מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
3: בוקר טוב, השעה 7, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הסלמה משמעותית בחילופי האש בין איראן לבין ארצות הברית. איראן שיגרה הלילה עשרות טילים אל עבר ירדן שהיו מיועדים על פי הדיווחים לבסיסים אמריקניים במדינה. השיגורים אל עבר ירדן וכן הירוטים נראו היטב בשמי אילת, הערבה ואף צפונה מכך. במקביל, ערוצים המזוהים עם המשטר דיווחו על תקיפות איראניות נוספות במצר הורמוז. גם בבחריין הופעלו אזעקות בעקבות שיגורים מאיראן. על פי הודעת צבא ירדן לא היו נפגעים במטח, וכי 18 מתוך 20 הטילים ששוגרו יורטו. התקיפה האיראנית מגיעה בעקבות הדיווחים על תקיפה אמריקנית מוקדמת יותר שהתרחשה בעיר חארג' שבמפרץ הפרסי. כוחות פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית פרסמו הודעה הנכתב כי צבא ארצות הברית השמיד 5 מחליות נפט גולמי איראניות. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו איים הלילה במהלך ביקור בקולומביה על איראן. בכל פעם שאיראן תנסה לפגוע בספינות הצי האמריקני, היא תאבד מחליות, אמר רוביו. לאחר הטלת הסנקציות על ישראל, ראש ממשלת בריטניה, אנדי ברנאם, כתב בחשבון האק שלו, בריטניה חששה זמן רב לפעול, מחשש שיאשימו אותנו באנטי-ישראליות. ברנאם טען כי הסנקציות שהפעיל אינן נגד אזרחי ישראל, אלא נגד המדיניות הבלתי מתקבלת על הדעת של הממשלה הנוכחית. לרגל חודש המודעות לסרטן ההרמונית, נשיא ארצות הברית לשעבר ג'ו ביידן התייחס למצבו הבריאותי וחתם ברשת אקס כי בעת שהובחן באביב האחרון, המחלה כבר התפשטה לעצמותיו. לדברי ביידן, הטיפול בהקרנות שעבר בסתיו פעלו כמתוכנן והוא ממשיך בעיסוקיו. ביידן הודה לצוותים הרפואיים המטפלים בו וקרא לגברים להיוועץ ברופאים ולערוך בדיקות לגילוי מוקדם של סרטן ההרמונית. מולית ישראל היום, דוקטור מרים אדלסון השתתפה אמש בחנוכת תוכנית ראשונה מסוגה לשילוב צעירים מהעדה הדרוזית בתעשיית ההייטק, הנושאת את שמו של סגן אלוף מחמוד חיר א-דין, זכרו לברכה. אדלסון אמרה באירוע, אני רוצה לראות חיילות דרוזיות וטייסות. עכשיו לתחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
4: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים,
4: כוכבית 6188.
3: היום בשעות הבוקר מעונן חלקית, בהמשך יעשה נאה, תחול ירידה קלה של הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אבל הן יוסיפו להיות גבוהות במעט מהרגיל לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
4: הרשמו לתואר ראשון במשפטים

0: הרשמה כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
2: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

שירים עצובים, ואנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM גדלים וצומחים אל תוך יום חדש יחד, כמו שאנחנו יודעות ויודעים. בוקר טוב אילת, מה שלומכם? מה שלומכם הבוקר הזה? 8 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, יום רביעי בשבוע, 9 לתשיעי, אומרים 9 בספטמבר 2026, קו זין בחודש אלול. אנחנו מתקרבים לסיום החודש ממש בצעדי ענק, וביום שבת החל חודש תשרי של שנת תשפ"ז, אבל בינתיים אנחנו עדיין בחודש אלול שלנו, תשפ"ו, יוצאים יחד ליום החדש הזה, יום רביעי, היום הייחודי של השבוע, ואנחנו כאן בבוקר של אילת כרגיל, בשלוש שעות של מוזיקה מצוינת. נאמר תודה ובוקר טוב לגרי סיגור. לי קוראים עמרית, אני איתכם עד 10, שיהיה לנו יום מוצלח והאזנה טובה. זאת אדל.

זה נועם ביטן עם השיר מביא, זה היה יכול להיות השיר שייצג אותנו באירוויזיון, היו שתי אפשרויות, ונבחר השיר מישל המוצלח ביותר, השיר הזה גם נהדר, אבל מושל יש לו את היכולות שלו, הנה עובדה, הוא הגיע למקום השני, אגב נועם ביטן, שכמובן הגיע לאירוויזיון וזכה בכוכב הבא לאירוויזיון, יעבור עכשיו לתפקיד השופט, בתחרות הגמר לכוכב הבא, עם הניסיון שלו, זה דווקא יכול להיות מעניין וטוב, הוא גם יצטרף לימי האודישנים, אולי שיר גם המתחרים, זה חשוב ומעניין. ואנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 16 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, יוצאים לאט לאט ליומנו. הבנתי שאתמול בלילה השיגורים מאיראן לירדן הבזיקו גם בשמי העיר, כמובן לא פגעו חלילה, למזלנו ושמחתנו, אבל בהחלט נראו בשמיים, וזה יכול טיפה להלחיץ, ובטח עם היומיים האחרונים של התרגיל, שהיו כאן הרבה מאוד כוחות ביטחון, ובשמיים, ובים, וגם ביבשה, תרגיל אגב שהסתיים בהצלחה גדולה, התכוננות לקראת תרחיש שלא יקרה, אבל צריך להיות מוכנים לכל דבר שלא יפתיע אותנו לעולם יותר, וטוב לדעת שהתרגיל הזה נעשה כמו שצריך עם כוחות הביטחון שלנו כאן בעיר בשל הריחוק. זה דבר שחייב להיות סגור אומטית, לדעת בדיוק מה עושים, וגם שילוב של כוחות מבחוץ וכניסת מסוקים. בקיצור, היה מוצלח, אני לא פרשנית צבאית, אין לי שום רצון לעשות את זה, אבל בהחלט קראתי הבוקר, וכל הגורמים הבכירים והחשובים אומרים שהתרגיל הזה היה מוצלח, ושלא נדע, שלא נדע. ואנחנו כאן בבוקר של אילת, כמובן, עובדים יחד כל בוקר על שינוי תודעתי, איך אנחנו מחזיקים בתדר הגבוה הזה, שדברים כאלה בכלל לא יהיו בתודעה מסביבנו, וכן, אין מה לעשות, האור תמיד תמיד חזק על החושך, גם עם החושך גדול והאור קטן, אבל האור זה שעולה ומצליח להגיע גם לנקודות הקטנות הגדולות של החושך. אז אנחנו כאן בבוקר של לילת, כל אחד ואחת מאיתנו עובדים על זה, ואנחנו מפיצי האור, אז גם הבוקר הזה אנחנו נעשה את זה, ניקח נשימה ונדע שיש בכוחנו, ונביא את הימים של השקט. אלו לולה, מספרים לנו על ימים של שקט.

0: אילת
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
0: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79.90 שקלים לקילוגרם. כבד אווז כפו, 250 עד 290 גרם, רק

0: בדוק. לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
1: שנה טובה באמת צריך לחגוג. פנקו, חנות האלכוהול והיין של אילת מברכת אתכם שתהיה שנה של חגיגה בלתי נגמרת, מלאה בשמחה, רגעים קטנים וגדולים של אושר. חפשו פנקו בגוגל ובדיגיטל. שנה טובה.
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
3: כוכבי 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: האחים פוזן
6: הדירות האחרונות של האחים אוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם? גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים אוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
10: מה קרה?
9: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
10: מי, בעלך?
9: לא, המזגן.
10: נו, מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
9: ומה עם בעלי?
10: זה כבר אין מה לעשות.
11: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
12: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
13: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
14: המחסן המקצוען.
13: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אילת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אילת. למה לשלם יותר?
15: זה

וסחרוב שרנו שוב עוד חוזר הניגון ובאלבום החדש שאי אפשר להפסיק להאזין, אני מקווה שהאזנתם לו, נכון? לאלבום החדש סולם האהבה, יפה יפה, שמענו השבוע את השירים הראשונים שיצאו לתחנות הרדיו, הם יצאו, כל האלבום יצא ברשתות החברתיות, בסטרימרים כמובן, ולרדיו נשלחו השירים הראשונים, הסינגלים, מה שנקרא, ואנחנו נשמיע קצת מדי יום, אבל יש לו עוד כל כך הרבה מוזיקה, אז לא חייב רק על החדש, פשוט מרגש שיש אלבום חדש בסך הרוב. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, בדיוק 7:30 עכשיו. נמשיך עם שיר, דיברתי עליו בהקשר אחר השבוע, אני יודעת, אוקיי. אנחנו עוברים לאריאל זילבר שמוציא את גדול המצטערים, גדול המצטערים, The Great Pretender, שזה יותר מעמיד הפנים, פריטנדר, אבל שיר ישן של להקת הפלאטרס משנות ה-60, דיברתי על זה אתמול בגלל היום הולדת של קריסי היינז, סולנית הפריטנדרס, שקראה ללהקה על שם השיר הזה. גרי דווקא בימים האחרונים מבקש, שם אותו הרבה גם בתוכנית שלו וגם בפלייליסטים בכלל, כמשהו שקשור בעשרת ימי תשובה וצריך להצטער. אני דווקא רואה את זה אחרת, כאילו גדול המצטערים, הוא כאילו בעצם מצטער על דברים שהוא עשה. אני חושבת שבעצם כל הרעיון זה אנחנו כאן כדי לגדול ולצמוח, ואם משהו לא מתאים והצטערנו עליו, אנחנו לא נחזור עליו שוב, אז שלא נהיה גדולי המצטערים. זה בסדר להבין שמה שעשינו לא מתאים לנו, לא היה סבבה, זה בסדר לבקש סליחה, זה חשוב לבקש סליחה, בטח בימים האלה. חודש סליחה ורחמים, אנחנו בימים האחרונים שלו, חודש אלול, לא לשכוח. תבקשו, תבקשו סליחה, כן, זה בסדר ללכת ולהגיד, אני מתנצל, אני מתנצלת, עשיתי טעות, וזהו, וזה גם עוזר לנו לא לחזור עליה יותר. אבל עכשיו, אחרי שבלבלתי את המוח על כמה מצטערים וכמה פריטנדר ועל מוזיקה שקשורה לזה, בוא נשמע פשוט השיר. אריאל זילבר. גדול המצטערים. The Great Pretender.

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
0: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: החגים כבר כאן, וזה בדיוק הזמן לתת לעצמך את הטיפוח והאיכות שמגיעים לך. במדרה קליניק מעניקים לאור הפנים נפח וזוהר טבעי בטכנולוגיית הלייזר המתקדמת פוטונה 4D, לצד טיפול חדשני בנחירות לשינה רגועה ואיכותית. הגיע הזמן שתפתחו שנה חדשה, זוהרת ושקטה יותר. לתיאום תור התקשרו למדרה קליניק, או חפשו אותנו בגוגל. שנה טובה.
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.

0: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
2: אם זה נוצץ,
3: טיק טק מאחלת שנה טובה ומתוקה לקהל לקוחותיה ולכל תושבי אילת. רוצים לשמח את אהוביכם בשנה החדשה?
4: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
5: אני רוצה
6: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
0: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
9: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
10: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
11: האחים אוזן מברכים אתכם תושבי אילת בברכת שנה טובה ומתוקה, שנה של סגסוג, עושר ופריחה. מי ייתן והשנה תצליחו לקנות את דירת חלומותיכם. חג שמח מהאחים אוזן.
10: בניין כמובן.
12: שנה טובה, כאן תהילה, הבת שלי גל כהן מחברת מטאור קירור ומיזוג אוויר. אבא אני וכל הצוות מאחלים לכם שנה טובה וממוזגת.
13: תודה לכם על האמון שאתם נותנים בנו, אנחנו כאן לשירותכם כל השנה.
14: אני רוצה לאחל לכל תושבי אילת, אורחיה ולכל עם ישראל שנה טובה, חג שמח ובשורות טובות. ממני יגאל כהן וכל צוות מטאור.
15: מטאור, כל המעלות הטובות.
16: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
17: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
18: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
19: תושבי אילת והערבה, כאן שחר קדוש ממדי אילת, המכון האורתופדי של אילת. לקראת החג הקרב ובא, ברצוני לאחל לכם חג שמח, ללא מכאובים ועם ים של בריאות. אני מזמין אתכם למכון האורתופדי ברחוב מדיין 12, מרכז הוכמן. בואו להיות בריאים!

0: איך אפשר לחזור להיות חברים כשעד עכשיו חלקנו חיים, חלקנו מיטה, ישנו יחד בלילה. שאלה של אנשים שנפרדים, back to somber, back to friends, וסומבר. בחור צעיר בן 20, הוא כותב כל כך יפה, כל כך נכון, כל כך מרגש, הוא נשמע כמו בן אדם הרבה יותר מבוגר, והמילים שלו נהדרות. כן, סיפרתי לכם כבר שאני מאוד אוהבת ומעריכה אותו, ואנחנו כבר 10 דקות כמעט לפני השעה 8 בבוקר, אתם כבר בטח יוצאים ליומכן וליומכם, לא לשכוח כמובן לחבק את מי שאנחנו שולחים לדרכם ביום הזה, כמו בכל יום, לומר להם כמה הם אהובים ומוגנים, לברך אותם ביום מוצלח ונעים, להזכיר להם שהם הכי מדהימים בעולם. זה משהו שאנחנו לא מצליחים להזכיר לעצמנו. בנושא הזה אני באמת חושבת שכדאי שנדון. אנחנו חזרנו לבית הספר, הילדים חזרו לבתי הספר לפני כבר בשבוע שעבר, ויש דברים שלא לומדים בבית ספר, וכדאי מאוד שנלמד אותם. ליקטתי כמה דברים מתוך כל מיני דברים שדווקא כל המולטי מיליונרים בעולם, גם הטריליונרים, אילון מאסק וכל החברים מלמדים את הילדים שלהם. לאילון מאסק ברוך השם יש איזה 13, אבל לא רק הוא, באמת הרבה אנשים שחיים בתודעה אחרת, שכסף באמת הוא אנרגיה שמייצרת את עצמה בכל מיני דרכים, ו אנחנו צריכים לתת לילדים שלנו חשיבה אחרת, דברים שלא מלמדים בבית ספר. עכשיו, נתחיל. נעשה את זה אחרת. דברים שלא מלמדים בבית ספר, וחשוב שהילדים שלכם ידעו כבר מגיל צעיר. אז נתחיל מהראשון. מטה-קוגניציה. אנחנו לומדים להתבונן בחשיבה של עצמנו. בלי זה, אנחנו פשוט מצייתים לדחפים שאנחנו אפילו לא יודעים שיש לנו. זה לא מורכב, לא מסובך, פשוט להסתכל על מה אנחנו חושבים, להבין שהמחשבות שלנו זה לא אנחנו, ולברור אותם, ולהבין מה הרצונות, ומה באמת מניע אותנו, סופר סופר חשוב. יש ספר מומלץ בנושא, יש הרבה ספרים, אבל אחד מהם זה לחשוב מחדש, של אדם גרנט, ממליצה בחום. יכול לתת לכם כמה טיפים, איך להעביר לילדים שלכם דברים מאוד מאוד חשובים לחיים. גיאופוליטיקה זה משהו שרוב האנשים לא מדברים עם הילדים שלהם. רוב האנשים שומעים חדשות ובעצם מבינים שכאילו יש מעט מאוד אנשים שמקבלים החלטות עבור העולם. להבין גיאופוליטיקה זה להבין למה הדברים קורים כפי שהם קורים. חשוב מאוד שאנחנו נדע את זה. דברים מעבר למה שאנחנו שומעים בחדשות, מעבר לכותרות, כי הן באמת לא מספקות לנו כלום, וכדאי שנעביר את זה גם לילדים שלנו. החדשות לא מלמדות אתכם, אתם רוצים ללמוד, תלמדו, תחקרו בעצמכם. יש מיליון פנים לכל כותרת, אז כדאי שתכירו. יש גם בנושא הזה ספר מומלץ, אסירים של גיאוגרפיה של טים מרשל. תרשמו לעצמכם, אסירים של גיאוגרפיה, טים מרשל. דבר נוסף וחשוב שלא מלמדים את הילדים בבית הספר, וכדאי שהם ידעו, קוראים לזה הטיה קוגנטיבית. המוח שלנו מרמה אותנו כל הזמן, הוא ככה זה, ככה זה עובד, הוא בעצם מגן עלינו, אין מה לעשות, צריך להגיד לו תודה על זה, אבל צריך לשים לב לזה. הוא לא ממש מודיע לנו שהוא עושה את זה, והתפקיד שלנו זה להכיר את המלכודות שמונעות מאיתנו ליפול שוב ושוב לאותם טעויות. יש ספר מומלץ גם בנושא הזה, יש שוב מלא, אני נותנת לכם אחד, לחשוב מהר, לחשוב לאט, ספר מאוד מומלץ של דניאל קנמן, הטיה קוגנטיבית, תזכרו, לחשוב מהר, לחשוב לאט, ספר מומלץ. 4. אפיגנטיקה. נשמע השם מפוצץ, ממש לא. ירשנו מההורים שלנו גנים, זה נכון, אבל ההרגלים שלנו הם אלו שקובעים מה מהגנים האלה יבוא לידי ביטוי. תורשה היא לא גזר דין, אנחנו יכולים לשנות גם את מה שנראה לנו סופי. יש ספר מומלץ מאוד מאוד בנושא הגן של סידרתה מוכרג'י, ממש ממש מומלץ לקרוא, תלמדו יותר לעומק, תבינו את זה, תעבירו לילדים שלכם, זה חשוב ממש ממש ממש. הגנים זה לא מה שיקבע להם את העתיד, יש הרבה מעבר, איך הם במה הם יבחרו מתוך זה, ואיך הם יבחרו להתנהג. מדד אחיינות, זה הדבר הבא. לדחיית דברים יש הסבר כימי, כימי. לדחיית דברים יש הסבר כימי, זה לא חוסר כוח רצון. אם אנחנו מבינים את הטריגרים, אנחנו יכולים לנטרל אותם לפני הפעולה. אל תקראו לזה הצלנות, זה לא נכון. יש ספר מומלץ גם בנושא הזה, מלחמת האומנות של סטיבן פרספילד, והוא יכול לספר לכם על הדבר הזה. אל תקראו לילדים שלכם הצלנים, זה לא נכון. קבלת החלטות, החיים שלנו בסופו של דבר הם סך ההחלטות שקיבלנו על טייס אוטומטי. תחליטו נכון, תלמדו את הילדים שלכם להחליט נכון. זו אומנות שפשוט מתפתחת עם תרגול והופכת למיומנות. זה לא כישרון מולד. תלמדו אותם להחליט מגיל צעיר, אל תחליטו בשבילם, תנו להם את הבחירה. ספר מומלץ, החלטה גורלית של צ'יפ ודן היט. הדבר האחרון זה גמישות מוחית, נוירופלסטיות, המוח שלנו בונה את עצמו מחדש בעזרת הדברים שאנחנו חוזרים עליהם כל יום. השאלה הפשוטה היא, לאיזה מטרה אנחנו מאמנים אותו? יש ספר המוח הגמיש של נורמן דויג' שיכול לעזור לכם מאוד. והדבר האחרון, חינוך פיננסי, היום מתחילים ללמד אותו בבתי הספר בכיתה ט'. לא מלמדים אותנו להבין כסף בבית הספר ובגנים. תתחילו את החינוך הפיננסי להבין כסף כבר בגן. כי אחרת הילדים שלנו יעבדו כל החיים בשביל מישהו אחר שכן מבין אותו. ספר מאוד מוכר, אבא עשיר, אבא אני, של רוברט קיוסאקי. אבל יש עוד מלא ספרים, זה אולי אחד השנויים במחלוקת. בקיצור, בוא ניתן להם כלים נכונים לחיים, סבבה? ונשלח אותם לעולם הזה עם רשימת קניות, וגם נסיים את השעה הזאת, ונחזור מיד אחרי החדשות, 5 דקות לפני השעה 8 בבוקר, רדיו אילת 102 FM, רשימת קניות נס וסטילה, ועודיה, סוגרים לנו את השעה הזאת.
1: אני מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף כי זה לא כללה, איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו, בעל בלי קולה, מחלב.

0: הבוקר של אילת. 102 FM. להרגיש איכות
1: אחים בוסקילה. כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. להרגיש בבית.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: חברת סמי לופי ובניו, מהמובילות בנדלן, בתשתיות ובבינוי הציבורי, מאחלת לכל לקוחותיה ולתושבי אילת שנה טובה ומתוקה, ולתלמידי העיר שנת לימודים פוריה. נמשיך לפעול לפיתוח הארץ מאילת ועד קריית שמונה, במקצועיות ובבטיחות. ביצירת קשר, חפשו סמי לופי ברשתות החברתיות. חג שמח!
7: היי, כאן רועי עמרם, הבעלים של חוף מיה. לקראת השנה החדשה, אני רוצה לאחל לכל הלקוחות, האורחים, ותושבי אילת, שנה טובה, שמחה, ומלאה בריזה ואווירה טובה. התחדשנו, התקדמנו, והיום חוף מיה כשר למהדרין, ולא פעיל בשבת, כך שכולכם יכולים להגיע ליהנות מהאוכל, מהאווירה, והשירות שלנו כמו שרק אתם אוהבים. ונשמח לארח אתכם כל השנה. שנה טובה, ומחכים לכם חוף מיה.
8: פרשה שבועים
9: כפר השעשועים אלעד מברכים את קהל לקוחותינו, תושבי אלעד ואורחיה, בברכת שנה טובה וחג שמח מכפר השעשועים.
10: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטובה.
11: האחים פוסן באיכות ובזמן.
12: במיקום הכי מבוקש באלעד, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655. המצפה התת-ימי מברך את המבקרים באילת ומאחל שנה טובה לעם ישראל. בואו להנות מעולם מופלא מתחת למים, להסתכל לקרישים בעיניים, לפגוש את צבי הים, הדגים הצבעוניים והתמנון המרהיב, חוויה לכל המשפחה. ולתושבי אילת, מינוי וכרטיסים מוזלים בהצגת תעודת תושב. מחכים לכם!
13: קריאה אחרונה לחול בחגים.
14: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
15: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברכה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
16: מחסני השוק.
17: מחסני השוק.
16: בבדוק.
18: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
19: כל המעלות הטובות.
20: מיד באילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית.
21: אילת, מאושטיין לכם.
22: בוקר טוב, השעה 8 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. לילה של הסלמה בין ארצות הברית לבין איראן. משמרות המהפכה באיראן הודיעו כי תקפו שני כלי שיט אמריקנים ושמונה מכליות נפט במפרץ, בתגובה למה שהגדירו מתקפה אמריקנית על 5 מכליות איראניות. בנוסף טען הארגון כי תקף 10 ספינות נוספות שניסו לחצות אזור אסור ולא בטוח במצר הורמוז. במהלך הלילה שיגרו האיראנים עשרות טילים אל עבר ירדן. מלחמת הסחר מחריפה. ארצות הברית הודיעה על איסור יבוא מקנדה של מגוון משקאות אלכוהוליים, אופנועים ומוצרי חלב, איסור שייכנס לתוקף ב-29 בספטמבר. המהלך מגיע לאחר שקנדה החלה להטיל מכסים בגובה של עד 50% על סחורות אמריקניות בהיקף של כ-20 מיליארד דולר, זאת בתגובה על המכסים שהטילה וושינגטון. הנשיא דונלד טראמפ מאיים גם להכפיל את המכס על כלי רכב קנדיים ל-50% בחודש ינואר. ג'ון מלקוביץ' ביטל את הופעתו בישראל. השחקן ההוליוודי שהיה אמור להגיע באפריל להיכל התרבות בתל אביב עם המופע מבקר המוזיקה, הודיע על ביטול הגעתו. הסיבה? הודעת יחסי ציבור מקומית ציטטה אותו כאן כמי שחש קרבה וסולידריות לקהל הישראלי, זאת מבלי שמלקוביץ' יאשר זאת. הוא זעם על הציטוט המפוברק והבהיר, הופעה שלי בשום מדינה לא מהווה תמיכה במדיניות שלה או סולידריות עם הרג חפים מפשע. הסתיו מתקרב. השירות המטאורולוגי פרסם תחזית עונתית המבוססת על מודל בינה מלאכותית חדש, המנבט כי הסתיו הקרוב יהיה גשום וסוער מהרגיל באופן חריג. חודש אוקטובר שבו יחול חג סוכות עשוי להביא כמויות גשם גדולות. בינתיים, בימים הקרובים, עדיין קיץ. התחזית מיד.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
2: כוכבית 6188.
22: היום בשעות הבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום נאה, תחול ירידה קלה של הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן יוסיפו להיות גבוהות במעט מהרגיל לעונה.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
22: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
23: תסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: קרן פלס עם מבול, מבול של הרגשות, מבול של פחדים, הצפה גדולה, אבל מתוכו היא תצא הצלחות גדולות. עוד שיר שכתבה על עצמה ומבטא את כל מה שהיא מרגישה ועושה.
1: זאת אני חולפת רגע חושפת ושנייה אחר כך שוב משתפת אל השגרה הזמן יהיה קצר אז אני חוטפת כמה שרק אפשר וטוב לי.
0: ואם כבר מדברים על מבול, עכשיו שמעתי בחדשות, שמעתי בחדשות, זה ברקע תמיד שאני, תוך כדי שאני עורך את השעה הבאה, מדברים על גשמים בסוכות, כרגע חם מאוד, אבל מבול, וזה אולי גשמים בסוכות, לא, לא אצלנו, לא באילת אני מניחה, אבל כמובן גשם זה דבר מבורך, כל עוד הוא מגיע בככה קצוב, לא, לא, לא מבול, לא, לא צריך סופות, לא צריך... הכל זה לא צריך קיצוני בקיצור, אנחנו לא רוצים להיות קיצוניים לא בחיים ולא שסביבנו יהיה קיצוני. לנשום, הכל טוב. אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו כאן בבוקר של אילת, 8 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, רדיו אילת, 102 FM, יום רביעי בשבוע, יום ייחודי, כמו כל יום עבורנו כאן בבוקר של אילת. אז בואו נמשיך לשעה השנייה, ועכשיו אני רוצה לשמוע לכם שיר של אוליביה רודריגו, לא שמענו אותה, די הרבה זמן, אתם יודעים שאני מאוד מעריכה את הבחורה הצעירה הזאת, רק בת 23, ומוערכת כל כך אצל המוזיקאים הגדולים ביותר, בכלל, גם פופ, אבל גם האלטרנטיבים, אני מדברת על הקיור ועל סמאשינג פאמפקינס, דיברנו על זה לפני שבוע, והרבה הרכבים ואומנים ויוצרים מוערכים, ובאמת שיש להם, יש עליהם מה שנקרא, יש להם רקע ממש גדול בטווח של שנים, ומאוד מעריכים את העשייה שלה ומשתפים איתה בהופעות וקוראים לה להופיע איתם ואיזה כיף לה. אז זאת אוליביה רודריגו, ואנחנו נמשיך לשיר הבא, קוראים לו דרופ דד, תמות, מה שנקרא תמות, אבל הוא מתוך האלבום השלישי שלה, הוא בחובת 23, עם שלושה אלבומים כבר, לאלבום הזה קוראים You seem pretty sad for a girl so in love. את נראית די עצובה לבחורה שכל כך מאוהבת. בחורה שכנראה יש לה עניינים, מבינה משהו בחיים. מדברת על זה באלבומים שלה. זה האלבום השלישי, וזה השיר דרופ דד מתוכו. ואיתו אנחנו ממשיכים לתוך השעה השנייה שלנו, הבוקר של אילת. רדיו אילת, 102 FM, 10 דקות אחרי 8. יאללה, בוא נהנה מהשיר. אז אני טובה. סליחה, אוליביה, על ההפרעה.

שאיש אינו שומע מלבדם, בעולם הזה חיים אנשים באמת שלא רואים שום דבר מלבד עצמם, וזה חבל מאוד מאוד מאוד, אבל אנחנו לא כאלה כאן בבוקר של אילת. אנחנו מסתכלים על עצמנו ועל הסביבה שלנו ודואגים באמת שיהיה הכי טוב, כל אחד ואחת מאיתנו. אני יודעת, אני מכירה אתכם טוב טוב. אז השעה עכשיו היא 18 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, אנחנו ממש יומיים לפני החג, ו... אתם מכינים את שולחן החג, אז אם אנחנו כבר רוצים להתייחס לסביבה שלנו, בואו נתייחס באמת, נפקח עיניים ונבין מה אנחנו עושים. אז יש לי שאלה, כמה בעלי חיים ימיים צריך למחות אם אתם רוצים להניח דגים על השולחן חג שלכם, אז אני פשוט רוצה קצת לסבר את אוזניכם. כמה בעלי חיים ימיים צריך למחות ממימי האוקיינוס כדי שנוכל להניח על הצלחת שלנו נתח סלמון אחד? זו תשובה מאוד מטרידה, וכדאי שנבין. יש כתבה שנקראת סלמון גדל במים קרים, זה סטארט-אפ ישראלי שמגדלים בארץ, והוא מצייר תמונה מאוד מאוד אידיאלית של גידול מקומי, שככה... תנאים ממשיים שיאפשרו לנו לגבש כביכול עמדה מושכלת. אז צריכים להבין שתעשיית הדגים היא חלק מתעשיית המזון הבזבזנית, המזהמת והאכזרית ביותר, מזון מהחי כמובן. היא מנסה בימים אלה, הרחק מעין הציבור, להחיות ענף כושל באמצעות סבסוד של יותר מחצי מיליארד שקלים מהכיס שלנו כמובן. התעשייה הזו... באמת מייצרת עוד מזון עבור בעלי החיים, וזו בעיה שהיא הרבה יותר עמוקה ממה שאנחנו יכולים לחשוב עליה. תעשיית גידול דגי הסלמון יש לה השלכות הרסניות, והיא זוכה באמת להתעלמות. אנחנו מדברים על גריפה תעשייתית של אוקיינוסים, אנחנו מדברים על דייק של דגי בר רק כדי להאכיל את הדגים בתעשייה. דג הסלמון הוא טורף רעב במיוחד. דרושים עד 6 קילוגרם של דגי בר כדי לייצר קילוגרם אחד בודד של בשר סלמון. אז אין פה ביטחון תזונתי, אלא אובדן תזונתי. יש באמת אובדן בזבזני במיוחד, וכל זה על חשבון דגי הבר ומערכות יחסים מאוד עדינות ומורכבות באוקיינוסים סביבנו. מבחינת דגי הסלמון עצמם, הניגוד בין הכלייה לטבע הפראי שלהם זועק לשמיים. אנחנו מדברים על בעל חיים אתלטי, הם נודדים, הם חוצים אוקיינוסים, הם אלה ששוחים נגד הזרם ומזנקים במעלה מפלים, גם בגובה של 4 מטרים. אז תחשבו טוב על מה אתם מניחים על הצלחת ועל שולחן החג, והאם כך אנחנו רוצים לפתוח את השנה החדשה שלנו. בואו נחיה את החיים האמיתיים ולא את החיים הבזבזניים. השפע הוא שפע אחר, לא במה שאנחנו קונים בכסף, אלא במה שבאמת יש לנו בלב. 20 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, רדיו אילת 102 FM, פורטי סחרוף.

0: השעה בחסות עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: היי, כאן שמוליק, יושב ראש עמותת אקו, ארגון קהילת המארחים של אילת. עמותת אקו הוקמה כדי למצוא פתרונות לקהילה ולשוק הדירות להשכרות קצרות, במטרה להפוך את העיר אילת לעיר מופת לניהול ואירוח בנכסים פרטיים לטווח קצר. עמותת אקו מאחלת לתושבי אילת, חג שמח ושנה טובה.
2: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
5: כל המעלות הטובות.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: סופר יהלום הכי משתלם באילת. עגבנייה, מלפפון, תפוח אדמה, בצל, כרוב לבן, ב-90 אגורות לקילוגרם. ענב לבן או שחור, אפרסק, נקטרינה, מנגו, שזיף אדום, ב-9.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 50 שקלים, רק בסופר יהלום במרכז מור.
8: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
10: להרגיש איכות תחים בוסקילה.
9: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
10: להרגיש בבית תחים בוסקילה.
11: אילתים יקרים, חברת למד א' מרום ממשיכה גם השנה בהתחדשות העירונית ומאחלת לכל תושבי אילת שנת שגשוג, הצלחה והכי חשוב בריאות איתנה. למד א' מרום, החלום שלכם, הביצוע שלנו.
12: אני רוצה
13: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
14: אני רוצה לעזריאלי.
15: שנה טובה, כאן תהילה, הבת שלי גל כהן מחברת מטאור, קירור ומיזוג אוויר. אבא אני וכל הצוות מאחלים לכם שנה טובה וממוזגת.
16: תודה לכם על האמון שאתם נותנים בנו, אנחנו כאן לשירותכם כל השנה.
17: אני רוצה לאחל לכל תושבי אילת, אורחיה ולכל עם ישראל שנה טובה, חג שמח ובשורות טובות. ממני יגאל כהן וכל צוות מטאור.

0: בניין כמובן.
1: הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות ארבעה חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
2: שלום למאזיני כל הים האדום, מדבר אמי לגמי מעולם הבשר. ברצוני לברך אתכם בברכת חג שמח ושנה טובה. שנה של עושר, שגשוג והתחלות חדשות. אשמח להיות חלק מארוחת החג שלכם. שנה טובה וחג שמח.
3: השעה בחסות?
4: תשאלו את כולם! מוצרי חשמל וסלולר באלה קונים רק בעלה. מתחם ביג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
3: עכשיו באילת.
5: הבוקר של אילת, עם

The Doors, הדלתות, ג'ים מוריסון, Touch Me. 32 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, כאן ברדיו אילת, 102 FM, אני מקווה שאתם כבר די סגורים לקראת החג, ויש לנו באמת חודש כזה, חודש חגי תשרי המצוינים והחשובים, ואני מבקשת להזכיר לכן ולכם שוב, שכדאי לכם להגיע לקראת החגים בכלל, אבל בטח בתקופה הזאת, לירון עץ בהנהלת בר כדורי, כי הוא מתרחב והופך באמת למרכז המקצועי שלכם, גם לבית וגם לגינה וגם לעבודה, הוא יוצא במפתח, מבצעים מטורפים לקראת החגים. נגיד לסוכות, אז סוכה 3x3 טלסקופית, איכותית, קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, כל זה רק ב-550 שקלים, זה מחיר מצחיק. יש גם מצנן לסוכה של 50 ליטר במחיר של 470 שקלים חדשים בלבד, גם פינת ישיבה למרפסת בארבעה חלקים, 430 שקל פינת ישיבה למרפסת, זה לא, אין מחירים כאלה. יש שום עוד מלא דברים, פתרונות לבית, לחצר, וכמובן, כמובן, כמובן, כל סוגי העצים והלוחות, ירון עץ בהנהלת בר כדורי, בחנות החדשה, הדייג 5 מול רהיטי איכות.

0: תשאלו את כולם. מוצרי חשמל וסלולר באלה קונים רק באלה. מתחם ביג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
1: שלום, מדבר אמיר בירן. אני שמח לברך את תושבי אילת וכל ציבור לקוחותינו בברכת חג שמח ושנה טובה. שתבוא השנה הזו עלינו לטובה, שתהיה שנה של שלום וביטחון. שנה של שגשוג והצלחה, בריאות ושלווה. ממני ומצוות סוכנות הביטוח,
2: אירן רימונים.
3: החגים כבר כאן, וזה בדיוק הזמן לתת לעצמך את הטיפוח והאיכות שמגיעים לך. במדר הקליניק מעניקים לאור הפנים נפח וזוהר טבעי בטכנולוגיית הלייזר המתקדמת פוטונה 4D, לצד טיפול חדשני בנחירות לשינה רגועה ואיכותית. הגיע הזמן שתפתחו שנה חדשה, זוהרת ושקטה יותר. לתיאום תור, התקשרו למדר הקליניק, או חפשו אותנו בגוגל. שנה טובה.
4: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר, רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים, רק 9.90 שקלים לקילוגרם.

0: טיק טק מאחלת שנה טובה ומתוקה לקהל לקוחותיה ולכל תושבי אילת. רוצים לשמח את אהוביכם בשנה החדשה?
1: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: שנה טובה וחג שמח מחברת סולר של אילת. מאחלים לכם שנת אור, סגסוג ואנרגיה ירוקה. גם בשנה החדשה אנו ממשיכים לרתום עבורכם את שמש הערבה כדי להבטיח לבית ולעסק שלכם כוח, חיסכון ועתיד נקי יותר. שתהיה זו שנה מבורכת ומלאת אור.
4: חג שמח אילת, כאן אלי לנקרי. בפתחה של השנה החדשה שתבוא עלינו לטובה, אני מאחל לכל אחד ואחד מכם, תושבי העיר ואורחיה, שנה טובה ומתוקה. זו ההזדמנות להודות לקהילה הנפלאה שלנו על ערבות הדדית שזיכתה אותנו השנה בפרס ירושלים לאחדות ישראל ובעוד שורה של פרסים במגוון תחומים. גם השנה נמשיך לבנות, לפתח ולקדם את עירנו בתחבורה, בבריאות, בתעסוקה ובכל תחום שמשביח את איכות חיינו. שתהיה השנה החדשה יותר טובה לנו ולכל בית ישראל.
5: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
6: האחים פוזן מברכים אתכם תושבי אילת בברכת שנה טובה ומתוקה. שנה של סגסוג, עושר ופריחה. מי ייתן והשנה תצליחו לקנות את דירת חלומותיכם. חג שמח מהאחים פוזן.
5: בניין כמובן.
7: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
8: כוכבית 9699.
9: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים,

0: נדל"ן בתעשייה.
1: חברת סמי לופי ובניו, מהמובילות בנדל"ן, בתשתיות ובבינוי הציבורי, מאחלת לכל לקוחותיה ולתושבי אילת שנה טובה ומתוקה, ולתלמידי העיר שנת לימודים פוריה. נמשיך לפעול לפיתוח הארץ מאילת ועד קריית שמונה, במקצועיות ובבטיחות. ביצירת קשר, חפשו סמי לופי ברשתות החברתיות. חג שמח.
2: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
4: כוכבי 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
2: עכשיו באילת,
6: הבוקר של אילת עם עומרית
2: ובעשר
6: עצם העניין.

נצא מזה? זה מה שאריק איינשטיין אמר לנו. באמת, יאללה, בוא נצא מזה, שטויות. הכל עובר. בוא נשחרר. מה יש לנו להתרגש? פשוט לחיות את החיים, ליהנות. עם כל הקשיים, כל האתגרים. רק אתגרים. כדי שנעבור אותם ונצמח ונהיה הרבה הרבה יותר טובים. כאן ברדיו אילת, 102 FM, 47 דקות אחרי השעה 8 בבוקר. אנחנו עם הדובים, כמו הדובים. אלה משינה עם החדש שלהם. אולי גם הוא יהיה במצד. מה אתם אומרים? יום שישי הקרוב, אתם תוכלו לדעת איזה מקום.

זה שיר של גבר רגיש, בעצם שיר שמדבר על, על איך זה להיות גברים בעולם הזה שמצופה מהם כל כך הרבה, ואיך בסופו של דבר אתה נשאר לבד עם עצמך, ואיך אתה מאבד בעין את כל הדבר הזה בלי לאבד את עצמך, להיות קשוב לעצמך. לא פשוט, בטח לגברים שעוברים את הדברים בצורה שונה, בצורת חשיבה, הכל הכל שונה, אבל... בסדר, להיות קשובים לעצמנו, זה הדבר, זו האמת, לא לישון בחורף כמו הדובים, זה מה שהם רואים לנו כאן, למשינה, יש להם בטח איזושהי הבנה בעניין, בכל זאת אנשים שעברו דבר או שניים בחיים. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, עכשיו כבר 8 דקות לפני השעה 9 בבוקר, ואנחנו מסיימים את השעה השנייה שלנו בבוקר של אילת, יש לנו עוד שעתיים, לא, עוד... אז יום יום רביעי, עוד שעה אחת, אחרי חדשות השעה 9, הרבה מוזיקה טובה, עוד כל מיני דברים טובים ומעניינים, מציע לכם לא ללכת לשום מקום, וומק, טיודרופ, יקחו אותנו עד הפרסומות, ואנחנו נשתמע מיד אחרי חדשות השעה 9, נחכה לכם כאן באולפן.

0: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: המצפה התת ימי מברך את המבקרים באלת ומאחל שנה טובה לעם ישראל. בואו להנות מעולם מופלא מתחת למים, להסתכל לקרישים בעיניים, לפגוש את צבי הים, הדגים הצבעוניים והתמנון המרהיב. חוויה לכל המשפחה. ולתושבי אלת, מינוי וכרטיסים מוזלים בהצגת תעודת תושב. מחכים לכם.
2: האחים פוסן באיכות ובזמן.
1: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן האחים מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. האחים מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
3: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: תושבי אילת וחבל אילות היקרים, כאן דוקטור יפה אשור, מנהלת בית החולים יוספטל ומרחב אילת, רוצה לאחל לכולכם בשמי ובשם כל הצוות את העובדים בבית החולים ובמחוז אילת, שנה טובה, שנה של בריאות, אושר, פרנסה טובה ובעיקר שלום, החלמה לכל הפצועים בגוף ובנפש, ושנדע ימים טובים.
1: כפר השעשועים אילת מברכים את קהל לקוחותינו, תושבי אילת ואורחיה, בברכת שנה טובה וחג שמח. מכפר השעשועים ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: טולי דיימונדס מברך את תושבי אילת ואורחיה בשנה טובה. שנה שבה נראה את כל האוצרות והתכשיטים שיש לנו בחיינו. שנה של אופטימיות והצלחה.
7: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
8: היי, כאן רועי אמרם, הבעלים של חוף מיה. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכל הלקוחות, האורחים ותושבי אילת שנה טובה, שמחה ומלאה בריזה ואווירה טובה. התחדשנו, התקדמנו, והיום חוף מיה כשר למהדרין ולא פעיל בשבת, כך שכולכם יכולים להגיע ליהנות מהאוכל, מהאווירה והשירות שלנו כמו שרק אתם אוהבים. נשמח לארח אתכם כל השנה. שנה טובה ומחכים לכם חוף מיה.
1: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
9: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
1: שנה טובה ומלאה בטעמים חדשים מאחלה. מסעדת הבשרים של אילת. מאחלים לתושבים ולנופשים שנה מלאה בשפע, אווירה טובה, סלטים טריים כיד המלך ובשר איכותי על הגריל. שנזכה לראש השנה שמח, טעים ומפנק במיוחד. שנה טובה מטל, חן וכל צוות מסעדת אחלה.
12: תושבי אילת והערבה, כאן שחר קדוש ממדי אילת, המכון האורתופדי של אילת. לקראת החג הקרב ובא, ברצוני לאחל לכם חג שמח, ללא מכאובים ועם ים של בריאות. אני מזמין אתכם למכון האורתופדי ברחוב מדיין 12, מרכז אוכמן. בואו להיות בריאים!
13: קריאה אחרונה לחול בחגים.
14: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
13: השעה בחסות...
0: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
2: עלם.
0: כפוף לתקנון.
13: מיד באילת.
15: הבוקר של אילת עם עומרית.
16: אילת, מאושטיין אחר. טוב השעה 9 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. דיווח בארצות הברית, הנשיא טראמפ לא התנגד לסנקציות של בריטניה ביהודה ושומרון. ממשל טראמפ בחר שלא לבלום מהלך בהובלת בריטניה ו-11 מדינות מערביות להטלת סנקציות ואיסור יבוא מוצרים מההתנחלויות, כך מפורסם באקסיוס. עוד עולה מהדיווח כי בוושינגטון התנערו מדברי השגריר מייק הקבי שתקף את לונדון, ומזכיר המדינה רוביו סירב לגנות את העיצומים. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי ממפלגת ישראל ביתנו תקפה הבוקר בציוט שכתבה ברשת אקס את החלטתו של בני גנץ להתמודד בבחירות. היא טענה כי לכחול לבן אין שום סיכוי בעולם, כדבריה, לעבור את אחוז החסימה. גנץ צפוי לבזבז 15 מיליון שקלים מכספי מימון המפלגות על פרסום ויחסי ציבור מתוך כחמות אישיות ואגו, היא כתבה, והוסיפה כי אף שאין בכך עבירה פלילית, זה נורא מסריח, כלשונה. וכחול לבן הגיבו לדבריה של מלינובסקי וכתבו הבוקר ברשת אקס, כחול לבן מתכוונת להקים ממשלה רחבה וציונית ואומרת אמת לציבור בניגוד לישראל ביתנו, המפלגה המושחתת בתולדות ישראל. הניסיון הנלוז של ישראל ביתנו לבצע מרמה והפרת אמונים בציבור הישראלי, לא באופן הפלילי לשם שינוי, כדי להקים ממשלה שנתמכת על ידי מפלגות ערביות, הוא ממעשי ההונאה הגדולים בתולדות הפוליטיקה הישראלית. כלכלה עכשיו, על המסחר בבורסות בתל אביב וניו יורק ושער הדולר, כתבנו ניצן כהן.
17: המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר כשהדולר נחלש בשתי עשיריות האחוז לשלושה שקלים בדיוק. הלילה נרשמו ירידות שערים של עד 1.5% בניו יורק, מה שיפס את פערי הארביטראז' בין תל אביב לניו יורק. בתל אביב יפתח המסחר הבוקר עדיין תחת ההשפעה של הסנקציות שהטילו אתמול על ישראל, בריטניה וצרפת.
16: וסיום, הטיסות בנמל התעופה היטרו בלונדון פועלות היום, אבל ייתכנו שיבושים נוספים, כך נמסר מנמל התעופה הבוקר. השיבושים צפויים להימשך בזמן שחברות התעופה פועלות להשיב מטוסים וצוותים למקומם הנדרש לאחר השיבושים בפעילות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
19: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
19: כוכבית 6188.
16: הבוקר מעונה חקית, בהמשך היום יעשה נאה, תחול ירידה קלה של הטמפרטורות, אך הן יוסיפו להיות גבוהות במעט מהרגיל לעונה.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
19: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: להרשמה כוכבית 6188.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
21: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

סטארמן, waiting in the skies. כן, כבר עשר שנים, עשור שהוא נמצא שם למעלה, מסתכל עלינו מלמעלה, תוהה מה יהיה עתידנו. האיש הזה פורץ הדרך, האיש שתמיד תמיד יצא מהקופסה, תמיד זז מאזור הנוחות, תמיד ניסה לעשות כל מה שנראה בלתי אפשרי והצליח, דיוויד בואי. ואנחנו כאן, רדיו אילת 102 FM, השעה עכשיו כמעט 10 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, 8 דקות בדיוק אחרי השעה 9, אנחנו פותחים את השעה השלישית שלנו ליום הזה, יום רביעי בשבוע. אז בוא נצא לדרך, האזנה טובה. זאת אדל, Rolling in the Deep.

אנג'לה עם בלו ג'ינס, מלאכת או מלאכית, מלאכית, מלאכית, מלאכית, כן, מלאך מן נקבה, נו, לא שיש לה, כאילו, בסדר, הבנו אותה גם, היא לובשת ג'ינס, זה כל הסיפור. וכמו רוב האנשים, המלאכיות, פשוט ג'ינס, רוב האנשים פשוט ג'ינס היום, נכון? ומלאכיות, רוב האנשים, כמעט כולנו, נו, כולנו סוג של מלאכים. וכנפיים. זה מה שאנחנו עושים כאן, מגדלים כנפיים ועפים גבוה גבוה כמה שאפשר. כאן ברדיו אילת 102 FM, 16 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, וחשוב לי מאוד לספר לכם שהערב בשעה 6 אל ארצי, בשיתוף אשכולות וקק"ל, מזמינים אתכם להיפתח לרוח חדשה, סיור סליחות מדברי. זה כמובן לקראת ימי התשובה, תוכלו להצטרף לסיור שבמהלכו תחשפו למרחב שבו הלכו בני ישראל וקיבלו את התורה וחטאו, אבל חזרו חזרה. אנחנו ניפגש עם הים והמדבר, עם הטבע הקדום, ונחווה, תשליך, מה שנקרא אמיתי, למי הים, כדי להתנתק ולהתחבר מחדש. אני מה זה ממליצה ללכת לדבר כזה? סיור סליחות מדברי אל ארצי ברחבי אילת, זה מתחיל ב-6 בערב, מגילאי 10, וכמובן עד 100 פלוס, נפגשים בכיכר יותם, שעה 6, העלות היא רק 10 שקלים, וזה כל כך מומלץ, קצת להכיר את העבר שלנו, של עם ישראל, ללכת בעקבותיו, להבין שגם עם ישראל קיבל את התורה, ועשה טעות, ותיקן, ואנחנו עדיין עם התורה, ויש לנו כעם סגולה, באמת מטלה מאוד גדולה וחשובה להאיר את העולם באור שלנו ובאמת לשמש כעם סגולה, כאור לגויים. אז הערב הזה, תצאו לסיור הזה ותהנו מכל שצריך, תנקו את כל מה שאתם לא רוצים להמשיך איתו לשנה הקרובה, לשנת תשפ"ז, תשליחו את זה לים, ים סוף, כאן, 6 בערב כאמור. כיכר יותם, 10 שקלים בסך הכל, תצטרפו לזה, ובלי קשר בשעה 8, אתם יכולים להצטרף להצגה הנהדרת, הנסיך הקטן, אחד הספרים הטובים, הצגה נהדרת בבית רובין, מגיל 13 ומעלה, 30 שקלים חדשים בלבד, גם שווה, שווה, שווה, וגם לדעתי בשעה 8, נכון, כן, בשעה 8 התקיים גם מפגש חשיפה, שזה דבר נפלא לפיתוח יכולות משחק עם ערן בן שטרית, סליחה, הוא שחקן תיאטרון ודרמטורג, והוא יכול לעזור לכם לגלות את השחקן שבכם, אז תצרפו לסדנת חשיפה הזאת בשעה 8 בערב, ותיהנו מיכולות המשחק הנהדרות שלכם ושלכם. 18 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, רדיו אילת 102 FM, אלה יוטיוב מיסטריאס ווייז, נעים בדרכים היסטוריות, אנחנו כאן גלויים לחלוטין, בוקר של אילת.

0: תשאלו את כולם. מוצרי חשמל וסלולר באילת קונים רק בעלה. מתחם ביג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
1: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למחירה ישירה. Buy and live. שילמתם? גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
2: שלום למאזיני כל הים האדום, מדבר אמיל אגמי מעולם הבשר. ברצוני לברך אתכם בברכת חג שמח ושנה טובה. שנה של עושר, שגשוג והתחלות חדשות. אשמח להיות חלק מארוחת החג שלכם. שנה טובה וחג שמח.
3: שנה טובה, כאן תהילה, הבת שלי גל כהן מחברת מטאור, קירור ומזוג אוויר. אבא אני וכל הצוות מאחל לכם שנה טובה וממוזגת.
4: תודה לכם על האמון שאתם נותנים בנו, אנחנו כאן לשירותכם כל השנה.
5: אני רוצה לאחל לכל תושבי אילת, אורחיה, ולכל עם ישראל שנה טובה, חג שמח ובשורות טובות. ממני יגאל כהן וכל צוות מטאור.
6: מטאור, כל המעלות הטובות.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
11: אם זה נוצץ
12: טיק טק מאחלת שנה טובה ומתוקה לקהל לקוחותיה ולכל תושבי אילת. רוצים לשמח את אהוביכם בשנה החדשה?
13: היי, כאן רועי אמרם, הבעלים של חוף נייר. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכל הלקוחות, האורחים ותושבי אילת שנה טובה, שמחה ומלאה בריזה ואווירה טובה. התחדשנו, התקדמנו, והיום חוף נייר כשר למהדרין ולא פעיל בשבת, כך שכולכם יכולים להגיע ליהנות מהאוכל, מהאווירה והשירות שלנו כמו שרק אתם אוהבים. אני אשמח לארח אתכם כל השנה. שנה טובה ומחכים לכם חוף נייר.
14: האחים פוסן באיכות ובזמן.
1: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655. שנה טובה וחג שמח מחברת סולר של אילת. מאחלים לכם שנת אור, שגשוג ואנרגיה ירוקה. גם בשנה החדשה אנו ממשיכים לרתום עבורכם את שמש הערבה כדי להבטיח לבית ולעסק שלכם כוח, חיסכון ועתיד נקי יותר. שתהיה זו שנה מבורכת ומלאת אור.
15: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, בר

0: הדוק.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: השעה בחסות?
6: תשאלו את כולם! מוצרי חשמל וסלולר באלה קונים רק בעלה. מתחם ביג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
5: עכשיו באלת.
7: הבוקר של אילת.

Ghost with Killer. עושה פה רמיקס ל... איזה וואי נאו, סינו אה, נאו גוד? איזה נאו גוד, הכי טובה שיש, הייתה. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 32 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, מזכירים לכם ולכן להצטייד לחגים בריהוט הכי שווה לבית, לגינה, לוחות עץ, כל מה שאתם צריכים, כל זה תמצאו אצל ירון עץ בענת בר כדורי, בדייג 5 מול רייטי איכות, מחירים מטורפים לקראת החגים, סוכות במחירים מצחיקים וכל מה שצריך לסוכה, ובכלל כל מיני רייטים לבית ודברים שהם לא יחזיקו בעבר, והנה יש להם עכשיו את כל מה שאתם צריכים, תקפצו לשם, תבדקו שווה שווה שווה, והיחס, וואו וואו, איזה אנשים, איזה כיף לקנות אצלם. אני כמעט עברתי לגור בחנות, שיגעתי אותם עד שהם זרקו אותי משם, לא מוכרים לך יותר עצים, יאללה, לכי הביתה, לכי תעבדי על העצים שכבר קנית. איזה אנשים חמודים, באמת. אתם יודעים מה, אני אצלם לאינסטגרם של הרדיו, שתראו מה הם לימדו אותי לעשות ואיזה דברים בניתי מהעצים ומההסברים והיחס של ירון עץ. אז שוב, ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול רעיתי איכות. ועכשיו, שנייה לפני שאני עוברת לשיר הבא, של אגם בוחבוט, כאן יחד עם ידי חסון, גם אופק הדנק שם, איך שהיא רוקדת, נדבר על זה שהיא התארסה לבחיר ליבה, בר ברימר, שלא רק שהיא יודעת לרקוד, גם הוא הוכיח כבר את יכולות הריקוד שלו, ועכשיו היא החליטה שאפשר להיכנס תחת החופה ולרקוד את הריקודים שלהם יחד. אז מזל טוב לזוג הצעיר שהתארס אמש. אגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת, יאללה. עדן חסון, אופק הדנק, מערכים כאן אותה. מזל טוב, אגם.

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: תגיד, אתה כבר יודע אני מתי מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: ג'נטלמן דוקטור גב בקניון עזריאלי מול הים שמחים לברך אתכם תושבי אילת וקהל לקוחותינו בשנה טובה ומתוקה. מחכים לכם עם מגוון שעונים, התכשיטים והמתנות המפנקות ביותר לראש השנה. מתנות לחג קונים בג'נטלמן דוקטור גב קניון עזריאלי מול הים. מחכים לכם, שנה טובה וחג שמח. לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
5: טולי דיימונדס מברך את תושבי אילת ואורחיה בשנה טובה. שנה שבה נראה את כל האוצרות והתכשיטים שיש לנו בחיינו. שנה של אופטימיות והצלחה.
6: טולי דיימונדס, התכשיט של
4: אילת. המצפה התת ימי מברך את המבקרים באילת ומאחל שנה טובה לעם ישראל. בואו להנות מעולם מופלא מתחת למים, להסתכל לכרישים בעיניים, לפגוש את צבי הים, הדגים הצבעוניים והתמנון המרהיב, חוויה לכל המשפחה. ולתושבי אילת, מינוי וכרטיסים מוזלים בהצגת תעודת תושב. מחכים לכם!
5: החגים כבר כאן, וזה בדיוק הזמן לתת לעצמך את הטיפוח והאיכות שמגיעים לך. במדרה קליניק מעניקים לאור הפנים נפח וזוהר טבעי בטכנולוגיית הלייזר המתקדמת פוטונה 4D, לצד טיפול חדשני בנחירות לשינה רגועה ואיכותית. הגיע הזמן שתפתחו שנה חדשה, זוהרת ושקטה יותר. לתיאום תור התקשרו למדרה קליניק, או חפשו אותנו בגוגל. שנה טובה.
7: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
8: כוכבית 9699.
9: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
10: תושבי אילת והערבה, כאן שחר קדוש ממדי אילת, המכון האורתופדי של אילת. לקראת החג הקרב ובא, ברצוני לאחל לכם חג שמח, ללא מכאובים ועם ים של בריאות. אני מזמין אתכם למכון האורתופדי ברחוב מדיין 12, מרכז אוכמן. בואו להיות בריאים!
4: שנה טובה ומלאה בטעמים חדשים מאחלה. מסעדת הבשרים של אילת. מאחלים לתושבים ולנופשים שנה מלאה בשפע, אווירה טובה, סלטים טריים כיד המלך ובשר איכותי על הגריל. שנזכה לראש השנה שמח, טעים ומפנק במיוחד. שנה טובה מטל, חן וכל צוות מסעדת אחלה.
8: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
11: האחים מוזן מברכים אתכם תושבי אילת בברכת שנה טובה ומתוקה, שנה של סגסוג, עושר ופריחה. מי ייתן והשנה תצליחו לקנות את דירת חלומותיכם. חג שמח מהאחים מוזן.
8: בניין כמובן.
12: תושבי אילת וחבל אילות היקרים, כאן דוקטור יפה אשור, מנהלת בית החולים יוספטל ומרחב אילת, רוצה לאחל לכולכם בשמי ובשם כל צוות העובדים בבית החולים ובמחוז אילת, שנה טובה, שנה של בריאות, עושר, פרנסה טובה ובעיקר שלום.

0: שלום, החלמה לכל הפצועים בגוף ובנפש, ושנדע ימים טובים.
1: חג שמח אילת, כאן אלי לנקרי. בפתחה של השנה החדשה שתבוא עלינו לטובה, אני מאחל לכל אחת ואחד מכם, תושבי העיר ואורחיה, שנה טובה ומתוקה. זו ההזדמנות להודות לקהילה הנפלאה שלנו על ערבות הדדית שזיכתה אותנו השנה בפרס ירושלים לאחדות ישראל ובעוד שורה של פרסים במגוון תחומים. גם השנה נמשיך לבנות, לפתח ולקדם את עירנו בתחבורה, בבריאות, בתעסוקה ובכל תחום שמשביח את איכות חיינו. שתהיה השנה החדשה יותר טובה לנו ולכל בית ישראל.
2: עכשיו באילת.
3: הבוקר של אילת.

כאילו שראיתי את השם של השיר אבי התחול, אמרתי, מה זה השטויות האלה עכשיו? בוא נשמע את זה. אבל יש פה משהו כך מרגש, אתם יודעים, אני לא חייב להיות באמת, השירים של היום אחרים, אוקיי? אנשים כותבים אחרת, לא כולם, אבל הרבה כותבים אחרת, ישר מהלב, החוצה. זה נשמע טוב, עזבו את זה שיש מסביב הפקה, מן הסתם, נעזוב בצד את הקשר המשפחתי, כמובן, אבל... אתם יודעים, זה עדיין משפחה, זה הם עדיין מאוד חזקים בתעשייה, ויש את הקשר הזה, יש הפקה מצוינת סביב השיר הזה, הוא לא יכול שלא להישמע טוב, גם אם הוא היה ממש פח, אבל הוא לא, הוא באמת לא פח, הוא שר מהלב, והוא נוגע, לא יעזור, אז כן, גם אני נפלתי בזה, אבי התחול, זה רועי אדם, ואני מזכירה לכם ולכן שהמצעד השנתי הישראלי יתקיים ביום שישי הקרוב בשעה 11, כן, כבר הם פנו אליי, מלא מאזינים אתמול, שאיך אמרתי יום חמישי, וזה בכלל ביום שישי, וסתם מלחצתי, אז אני כן מלחיצה, נשאר היום ומחר, תיכנסו ותצביעו באתר רדיו אילת, ובאתרי כל רדיו חיפה, וכל מי שקשור, אתם יכולים פשוט אצלנו, רדיו אילת 102 FM, אילת 102 FM.co.il, תצביעו ותחריעו, יום שישי הקרוב, תקשיבו למצעד, זה מעניין, זה כיף לדעת מי עלה, מי ירד, מי מדורג, מי הולך לזכות באלבום השנה, ושיר השנה, וזמרת השנה, ודמר השנה, וכל הדברים האלה, אנשים התאמצו, עבדו בשביל זה קשה, אז בואו ניתן להם את מה שמגיע, וככה, תוך כדי שאני מדברת, אני קולטת שכבר 10:50 בבוקר, באמת, זה אומר שהזמן שלנו יחד נגמר, וזה עצוב, אבל בסדר, יש לנו גם את מחר, להיות יחד, להיפרד מהשנה הזאת, ולהכניס את השנה החדשה יחד עם כמה ברכות שתרצו, תשלחו כבר מעכשיו לרדיו, ל-054-6-102-345, תשלחו, תכתבו עומרית או בוקר, ותכתבו ברכות לשנה החדשה, ברכות לעצמכם, ברכות לכולם, תשלחו, באמת, אני אקריא באהבה גדולה מחר בבוקר את כל מה שצריך, ושבאמת תהיה לנו שנה מבורכת. אז יאללה, אנחנו מסיימים, נאמר תודה לדרך עוד יוקובה על ההפקה, נאמר תודה לגרי סגור על המוזיקה, לי קוראים עומרית, אני אגיע גם אחר, תבואו גם, תהיו טובים, לא לשכוח קערות מים לבעלי החיים. עם איזה שיר נסיים? מה אנחנו אומרים? וואי, מה בא לנו? בא לי מלא דברים, יש מלא מוזיקה שלא השמענו עדיין. מה יכול להיות אולי בשירים שאולי ייכנסו למצעד? אני לא יודעת. אתם יודעים מה, הבטחתי לכם אתמול, אני יודעת, הבטחתי לכם שנשמע את אושר כהן, לא, זה לא ייכנס למצעד כי זה... וואו, בלבלתי את הצורה, אושר כהן לא ייכנס למצעד משום שהוא רק הוציא את האלבום. מה כן יכול להיכנס? את כל זה, זה, זה, כבר שמנו. טוב, אתם יודעים מה שנעשה, פשוט נשים את כל מה שלא הספקתי, רן דנקר, אמילי דנקר, לא יכנס למצד, כי זה לא קשור, אבל קשור למילים. כל מה שהם לא הספיקו לומר, כל מה שאני לא הספקתי לומר, כאן בתוכנית הבוקר של רדיו אילת. תודה לכן ולכם, האזינות יקרות ויקרים שלי, על עוד יום נפלא. שתצאו אל היום שלכם בשמחה, באהבה, ברוגע, בנשימה מלאה, והכי טוב שאפשר. אוהבת אתכם מכל הלב. ביי, יום טוב. נשתמע מחר.

0: השעה בחסות תשאלו את כולם, מוצרי חשמל וסלולר באלה קונים רק באלה, מתחם ביג מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
1: היי, כאן שמוליק, יושב ראש עמותת אקו, ארגון קהילת המארחים של אילת. עמותת אקו הוקמה כדי למצוא פתרונות לקהילה ולשוק הדירות להשכרות קצרות, במטרה להפוך את העיר אילת לעיר מופת לניהול ואירוח בנכסים פרטיים לטווח קצר. עמותת אקו מאחלת לתושבי אילת חג שמח ושנה טובה.
2: אני רוצה
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
5: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: להרגיש איכות אחים בוסקילה.
7: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
6: להרגיש בבית.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
9: אילתים יקרים, חברת למד א' מרום ממשיכה גם השנה בהתחדשות העירונית ומאחלת לכל תושבי אילת שנת סגסוג, הצלחה והכי חשוב בריאות איתנה. למד א' מרום, החלום שלכם, הביצוע שלנו.
10: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג, מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות. רחלי רביבו, אדריכלות והנדסה, מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה. אנחנו כאן כדי להפוך את הבית שאתם חולמים עליו למציאות. פתרונות תכנוניים, תכנון אדריכלי והנדסי, הכנת והגשת היתרי בנייה, הדמיות מתקדמות וסיורים במציאות מדומה, והכל בהתאמה אישית. נלווה אתכם בכל התהליך באופן מקצועי ואישי. איתכם בכל צעד, גם בשנה החדשה. רחלי רביבו, מרגישים בבית. סדרות התמרים אחת. תושבים ואורחים יקרים, מכבי שירותי בריאות מאחלת לכם לקראת השנה החדשה, שנה טובה. אנחנו נעמוד לרשותכם גם בתקופת החגים. התייעצות עם רופא בלחיצת כפתור, בלי לצאת מהבית. גם השנה אנחנו מביאים לכם את חזית הרפואה המתקדמת והמקצועית ביותר. מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, והכי חשוב, בריאה.
6: המחסן המקצוען.
10: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת. סופר יהלום הכי משתלם באילת. קורונה 2.40 שקלים, סטלה 2.40 שקלים, הייניקן 2.40 שקלים, שישיית קולה ב-29.90 שקלים, בקנייה מעל 50 שקלים, רק בסופר יהלום במרכז מור.
11: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
12: קריאה אחרונה לחול בחגים.
13: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
14: לחג, נותנים ביימי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
15: כפר השעשועים אלעד מברכים את קהל לקוחותינו, תושבי אלעד ואורחיה, בברכת שנה טובה וחג שמח מכפר השעשועים.
16: שלום, מדבר אמיר בירן. אני שמח לברך את תושבי אלעד וכל ציבור לקוחותינו בברכת חג שמח ושנה טובה. שתבוא השנה הזו עלינו לטובה, שתהיה שנה של שלום וביטחון. שנה של שגשוג והצלחה, בריאות ושלווה. ממני ומצוות סוכנות הביטוח,
17: בירן רימונים.
0: השעה בחסות
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: מיד באלת.
17: עצם העניין, עם אודי שכטר.
18: בוקר טוב, השעה 10, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. דיווח בארצות הברית, הנשיא טראמפ לא התנגד לסנקציות של בריטניה ביהודה ושומרון. ממשל טראמפ בחר שלא לבלום מהלך בהובלת בריטניה ואחת 10 מדינות מערביות להטלת סנקציות ואיסור יבוא מוצרים מההתנחלויות, כך מפרסם אקסיוס. עוד עולה מהדיווח כי בוושינגטון התנערו מדברי השגריר מייק הקבי שתקף את לונדון, ומזכיר המדינה רוביו סירב לגנות את העיצומים. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי ממפלגת ישראל ביתנו תקפה הבוקר בציוץ ברשת אקס את החלטתו של בני גנץ להתמודד בבחירות. היא טענה כי לכחול לבן אין שום סיכוי בעולם לעבור את אחוז החסימה. לדבריה, גנץ צפוי לבזבז 15 מיליון שקלים מכספי מימון המפלגות על פרסום ויחסי ציבור, והכל מתוך גחמות אישיות ואגו. וכחול לבן הגיבו לדבריה של מלינובסקי וכתבו ברשת אקס, כחול לבן מתכוונת להקים ממשלה רחבה וציונית ואומרת אמת לציבור, בניגוד לישראל ביתנו שהיא המפלגה המושחתת בתולדות ישראל, כך מופיע בציוץ של כחול לבן. וגם זה בחדשות, מטריד סדרתי בחופי תל אביב. תושב חיפה בן 45 נעצר בחשד למעשה מגונה באישה בחוף גאולה בתל אביב. נגד החשוד קיים תיק נוסף מחודש יוני בגין מעשים מגונים בחוף רחצה. היום יובא החשוד לבית המשפט לדיון בשני המקרים, לאחר שנחקר ונחלה. ידיעה שמסר כתבנו אבי כהן. עכשיו את החזית מזג האוויר.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
20: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
20: כוכבית 6188.
18: הבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום יעשה נאה, תחול ירידה קלה של הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן יוסיפו להיות גבוהות במעט מהרגיל בעונה.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
20: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: להרשמה, כוכבית 6188.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
22: נוסעים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: בעצם העניין, יום רביעי, כ"ז באלול, תשפ"ו, 9 בספטמבר 2026, מפיקת המשדר, דריה חוד יעקובה, מנהל אולפן טכנאי שידור מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור, באולפן אודי שכטר, על מה ועם מי נדבר היום? היסטוריה באלת, הפקולטה לרפואה בעיר תושק היום באופן רשמי, אלי לנקרי, ראש עיריית אלת, יהיה איתנו, גם נציגים מדברצן הגיעו פה לגרי, לאלת. אתה זוכר ששמנו לשיר לוויז, איזה שיר בהונגרית? משהו, אתה זוכר? בסוף זה לא יצא, אז לא נשים היום שיר בהונגרית, שלא יברחו. שריפה אתמול פרצה על גג מבנה באזור התעשייה, כולם חשבו שמחסני השוק הוא המקום שנשרף, לא זה מאחור. נעשה לברר מה קרה שם, רשף על טוויטו יהיה איתנו. למחלקת הבשר שלום, כן. כן. קיבלת זה, לא, גרי? כרטיס כזה. שאתה יכול לבזבז שם, לא?
2: גם אתה, אודי.
1: גם אני.
2: זהו.
1: לא, אבל אני גר רחוק. דוקטור דרור גניאל יהיה איתנו. בעקבות תוצאות מבחן פיזה, שמציגים צניחה חריגה בהישגי התלמידים בישראל. מה קרה? למה התרסקנו בעניין הלימודים? מה עם מבחני פיזה, שזה מתמטיקה, קריאה ומדעים, שזה בעצם מה שיוביל, אומת ההייטק אנחנו. בלי זה, לאן נתקדם? דוקטור דרור גניאל ינסה לעשות לנו הסבר. בני אלת עלו שלב, איזה משחק היה? אה?
2: קביע, תקשיב.
1: כן, שוב, משחק קביע עם תוצאות של כדורסל.
2: אין דברים כאלה, איזה מתח, יא הלאה. אין,
1: תוצאת סיום, 5-4.
2: כן.
1: כן.
2: וואו.
1: כן. רני קוני איתנו, המנכ״ל החדש של הפועל אילת בכדורסל, היום מתחילים את העונה באופן רשמי, כאן באילת, בשעה 7 נגד בני הרצליה, משחק גביע, גביע ווינר, כן, זה נקרא? אז,
2: נדבר על הכדורסל עכשיו.
1: כדורסל, כן. עברנו מכדורגל לכדורסל, כן. בני הרצליה יתארחו פה, פעם ראשונה שהקבוצה, לא יודע אם עדיין הסגל מלא, נסה לברר, אבל התחילו את העונה, צריך להתחיל מאיפשהו. 19:00 היום.
2: מעניין אם יהיה שידור בטלוויזיה או לא, מה אתה אומר?
1: לא יודע, אני פנה אל האולם, גרי. פחות מעניין אותי הטלוויזיה כשזה משחק בית של הפועל אילת.
2: כן, משודר ב-5 סטארס.
1: 5 סטארס?
2: כן, החל מהשעה 7.
1: 5 סטארס זה לא...
2: 5 סטארס זה 58 או 59.
1: טוב, כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין.
2: אודי, בחייך, אבל באמת, כאילו... אתה, כששמעת שיש... בחייך. בחייך, אודי. כששמעת שיש שריפה, לא ישר חשבת, וואי, וואי, מה נעשה עכשיו עם כל ה...
1: לא.
2: לא?
1: לא.
2: רק אני כאילו התבאסתי מזה ש... תשמע, אני קונה שם, אז אני...
1: תשמע, יש עוד סניף. פה, ככה, כן, אתה יודע.
2: לא, אני ישר חשבתי, וואי, על מחלקת הבשר באמת. אמיתי.
1: הפתעת.

פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת.

0: מגמיק, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. 100% קצב. כל יום בארבע. באילת, 102 FM. עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש, אודי שכטר.
1: בשעה טובה, תושק היום הפקולטה לרפואה בעיר אילת. שלום אלי לנקירוש, העיר, שלום.
2: בוקר טוב לך אהודי, בוקר טוב למאזינים.
1: בוקר
2: גם
1: טוב.
2: גם הפקולטה לרפואה, גם פרויקט החקלאות הימית המיוחד של הטונה, נספר גם על זה, אם תרצה.
1: אוקיי. לא, שם, לא, לא מכיר את הפרויקט השני,
2: אוקיי.
1: נצמח שתרחיב.
2: נספר לכם, זה חשוב כי היום זה יום באמת היסטורי לעיר אילת, לא פחות מכך. זה יום חג, הייתי אומר, אנחנו לפני ראש השנה, וזה יום חג של ממש, אנחנו מביאים שתי בשורות ענק לעיר אילת, שעובדים עליהם שנים, שנים ארוכות. אנחנו עובדים כמעט 4 שנים על הפקולטה לרפואה, והנה היום צריך להגיד, זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. אנחנו ב-11:30 נתכנס, יחד עם שרים ויחד עם בעיקר עם המשלחת המיוחדת של העיר דברצן שבהונגריה, שאיתה אנחנו מקימים ביחד את הפקולטה הבינלאומית לרפואה, שזה game changer אמיתי לעיר אילת. זה משנה מציאות, זה כולם מבינים איזו תרומה אדירה זה יביא לעיר, לצמיחה שלה, לסגשוג שלה, לפריחה שלה, ובעיקר למענה לשירותי הרפואה שאותם אנחנו צריכים וחייבים לחזק כאן. זו דרמה של ממש, אני מתרגש, כי זה באמת, על יום כזה אומרים, אתה יודע, יגעת ומצאת תאמין, וגם יש לי פה פתגם על הקיר שלי כאן וגדול, שכתוב, אין הטיפה חוצבת בסלע מכוח עוצמתה, אלא מכוח התמדתה. זו התמדה, זו התמסרות, זו אמונה, שבסופו של דבר מביאה תוצאות. אני אגיד, אנחנו היום הופכים חזון למציאות, חלומות למציאות של ממש, ולכן זה מרגש מאוד.
1: רגע, אנחנו בנקודת השקה, לא נגיד את הדברים, אבל להבדיל ממה שתכננו בהתחלה, או לפחות מה שאנחנו שמענו כתוכניות, את הסמסטר הראשון יעשו דווקא בהונגריה, כי משהו פה עוד לא מוכן, או לא קיבלנו אישור, או מה?
2: אני אגיד, קודם כל, הסיבה לכך שהעיכוב הגדול חל בגלל לצערנו המלחמה. כדי להביא את הפקולטה לרפואה לכדי מימוש בתקופה כזאת של לחצים, כשמדובר, אני מזכיר, בפקולטה בינלאומית, היה צריך שיתופי פעולה כאלה שנעים בין מדינה למדינה, במקרה הזה בין הונגריה להונגריה, בין אילת לבין דברצן. המשמעות הייתה שנציגי האוניברסיטה, כמובן, הדיקן, הנשיא, כולם ודברצן, היו צריכים להגיע לכאן. בתקופת המלחמה התקשינו, וגם אי אפשר היה ללחוץ על אף אחד, כי זה לא היה הוגן, שהם יגיעו לכאן. כל התהליך שבעצם נוגע להתרשמות מהמקום, מהקריה האקדמית, מהציוד שנרחש וכל מה שקשור בזה, זה תהליך שהתעכב לצערנו, וזה הביא למצב שאנחנו, קודם כל אתה לא יודע, גם זה גם עיכב את הרישיון עצמו, אז אתה לא יודע מה לומר לסטודנטים, כן? הסטודנטים, שיש ביקוש ענק, צריך להגיד את זה.
1: האם מבין הסטודנטים שנכנסו ללופ יש גם אילתים, תושבי אילת?
2: יש גם אילתים, ובעיקר מה שצריך להגיד בהקשר הזה, זה שאנחנו בונים היום את אפשרות לצעירים ולצעירות שלנו להסתכל קדימה, בגלל זה אנחנו מחזקים את מגמת הרפואה, מגמת פרחי רפואה, בבית הספר בגין, וגם בכלל אנחנו מרחיבים את זה לבתי ספר אחרים, כדי להעביר מסר לאותם צעירים, אתם יכולים להסתכל קדימה, יש לכם אופק אקדמי בכלל.
1: יש פה מסלול שיתחיל כבר בבתי הספר העל יסודי,
2: נכון.
1: להכין אותם להיכנס,
2: נכון,
1: ללימודים
2: בדיוק.
1: בשלוחה האילתית.
2: בדיוק כך, בדיוק כך. אני רוצה לראות יותר ויותר צעירים וצעירות אילתים, ויש לנו נוער איכותי, מצוין, באמת, לא סתם אילת נבחרת להיות עיר שהיא קלת פרס חינוך גם השנה, וזה אומר שיש לנו נוער באמת איכותי. אני רוצה לראות כל שנה לפחות 20-30 סטודנטים אלאטים באוניברסיטה שלנו, לפחות. עכשיו אנחנו נותנים להם מלגת לימודים, כל מה שצריך כדי להביא אותם לרצות
1: ללמוד. כמה עולה שנת לימודים? כמה עולה שנת לימודים?
2: זו שנת לימודים יקרה, זה שנת לימודים של 16,000 דולר, כן, או יורו.
1: אז איזה מלגה אתה תוכל לתת?
2: לסטודנטים האלאטים הם ילמדו בחינם.
1: וואו, לימודי רפואה בחינם, זה מה שאתה מציע?
2: זה מה שאני מציע לסטודנטים האלאטים. זה דבר שכבר סגרתי עם משרד הבריאות, זה דבר שכבר סגור בתוכנית אופקים. הם יקבלו את תוכנית אופקים באלאט.
1: מה הדרישות? רגע, אתה מעניין עכשיו. מה הדרישות? אתה צריך לעבור מה?
2: זמן, לא רק עכשיו, אודי.
1: לא, אני יודע, אנחנו אנשים צעירים, אולי נלמד רפואה. מה הדרישות? כלומר, אתה צריך לעבור פסיכומטרי, מה אתה צריך לעבור?
2: הדרישות הלימודיות.
1: כן? אתה יודע?
2: כן. קודם כל אני יודע, אבל אני מעדיף, אתה יודע, לנושאים המקצועיים, לתת לאנשי המקצוע להגיד, אבל יש כמובן דרישות כפי שנדרשות על ידי האוניברסיטה האם. אוניברסיטה האם זו אוניברסיטה דברצן, כמו שאמרתי, להם יש תנאים, אנחנו מדברים על אוניברסיטה, אתה צריך להבין, זאת אוניברסיטה שקיימת 650 שנה. יש לה מסורת של הכשרת רופאים, של דורות על גבי דורות של רופאים,
1: גם תושבי ישראל, גם תושבי ישראל
2: היו שם. ביניהם אלפי ישראלים, כן, שלמדו שם והתחנכו שם והוציאו דיפלומה אירופאית שם וישראלית כמובן, ומשמשים, אתה יודע כמה רופאים שלמדו בדברצן יש בארץ עכשיו?
1: לא.
2: בכל בתי החולים בישראל. בכל בתי החולים בישראל יש רופאים שלמדו רפואה בדברצן.
1: קיצור, זה לא אוניברסיטה כמו אלה שלצורך העלאת משכורת
2: שעובדי
1: המגזר הציבורי. א', תודה, ואני על המטוס כבר. אבל אני אומר,
2: אתה צריך להבין,
1: לא, צריכים להבין שזה לא, הרי יש לוחות של אוניברסיטאות שמומצאות שאנשים מהשירות הציבורי השתמשו בהם כדי להעלות המשכורת. זה לא זה. זו אוניברסיטה של 650 שנה.
2: צריך לבקר שם כדי להבין מה זה אוניברסיטה דברצן. קודם כל, האוניברסיטה עצמה זו אוניברסיטה של 35,000 סטודנטים. 35,000 סטודנטים. זאת עיר של 200,000 תושבים בסך הכל. לא בסך הכל, זאת עיר יחסית 200,000-250,000. אבל אוניברסיטה של 35,000 סטודנטים. בלב האוניברסיטה יש בית חולים. בלב האוניברסיטה. זו אוניברסיטה מפוארת, אין מה להגיד.
1: טוב, כמה היה המחזור הראשון שלנו, כמה היו במחזור הראשון?
2: אני רוצה רגע רק אגיד, המשלחת מדברצן הגיעה אתמול, מאוד מאוד התרשמו, היו במכון לחקר הימים והאגמים, היו ב-IUI, במכון הבין-אוניברסיטאי למדעי הים, היו בקריה האקדמית, עשו גם הפלגה בים שלנו, מאוד מאוד התרשמו.
1: אתה מחבר אותם גם למדעי הים?
2: התשובה היא חד משמעית כן, ותודה על השאלה. יש כאן קשר ישיר, המחקר המיוחד שיעשה באילת, אתה יודע, אודי, הריינת אותי בפעמים קודמות, אחרי שחזרתי מצ'כיה למשל, כן? שם סגרנו הסכם הבנות עם אחת מחברות המחקר הרפואי הגדולות בצ'כיה, בפראג. והחברה הזאת תהיה כאן באילת. החברה הזאת תתמקם כאן במרכז החדשנות שאנחנו מקימים בטרמינל כאן, והחברה הזאת, אחד המיקודים, אחד מנקודות המיקוד שיהיו לה, זה המחקר הרפואי שנוגע לביוטכנולוגיה הימית, הים. וכולם יודעים את ההקשר הזה, אתמול ביקרנו יחד איתם במכון לחקר הימים והאגמים, אנשים דיברו על התרופות מהים למחלות, לכל המחלות, כן? וזה יהיה מיקוד מיוחד של, של, של, מה שקורה כאן.
1: טוב, לסיום, אני חייב באמת שורה על מפעל אתונה. בוא תן לנו, אמרת שגם הושק היום, זה אותו חלום של פארק של מזון מן הים?
2: לגמרי. תראה, אז הטקס הראשון, כמובן, זה הטקס של הפקולטה לרפואה, אנחנו נתחיל אותו ב-11:30, הוא יסתיים לקראת 2, והטקס השני יתחיל מיד אחר כך בשעה 2:30, או 3, אני לא זוכר בדיוק, אבל הטקס השני יתקיים במכון לחקר הימים והאגמים עצמו, נמצאים פה שר החקלאות, המנכ״ל, מנהל המזון, בטיחות המזון, והרבה מאוד שותפים, זה שותפים רבים, סינוביישן וחברת גרנות, והרבה מאוד שותפים, ובמרכזם המכון לחקר הימים והאגמים שלנו באילת. זה המרכז בראשותה של דוקטור חנה רוזנפלד, ומפה אנחנו יוצאים היום עם פרויקט ענק, זה פרויקט דגי הטונה הכחולה. כן, טונה כחולה, מי שלא יודע, זה הטונה היקרה ביותר בעולם. היא חסרה...
1: איפה נייצר אותה? בבריכות?
2: אנחנו נייצר, אני אגיד כך. קודם כל, כבר הגיעו מיליוני ביצים בטיסה ישירה לאילת. הגיעו בשבועות האחרונים מיליוני ביצים של דגי טונה כחולה כאן לאילת במטוסים ישירים, ואלה נמצאים כבר במכון לחקר ימים ואגמים. אלה יעברו את הביוט, ובעצם בטכנולוגיה מאוד מאוד מיוחדת שמפותחת כאן במכון לחקר ימים ואגמים שלנו, הם יהפכו בסופו של יום לדגיגים. הדגיגים האלה יעוברו אחר כבוד למיליוני הדגיגים, כן, יעוברו לים התיכון, לאשדוד, שם בים הפתוח, שוב, כאן כדי לשמור על הים שלנו, כן, אז שם דגש. אחרת הם היו נכנסים כאן לים סוף.
1: זה כמו שהעבירו את הדניסים לים סוף. לים תיכון. אוקיי.
2: נכון.
1: יגדלו שם ו...
2: ויהפכו לדגי טונה כחולה במשקל של עשרות קילוגרמים, חלק מהם אפילו במשקל של מאות קילוגרמים.
1: אוקיי, אז מה הקטע האלתי הוא בעצם להפוך? אז אוקיי, אז הקטע האלתי בסוף הוא להפוך אותם לדגים?
2: הקטע האלתי הוא קודם כל קטע מחקרי, קטע של ייצור הזה של הפתרונות הטכנולוגיים, בזה אנחנו טובים, יש כאן פרופסורים, יש כאן דוקטורים מצוינים שמפתחים את הדבר הזה.
1: זאת אומרת, הטונות, את הראשוניות חייהם יבצעו פה, ואת המשך חייהם ואת ההתפתחות יבצעו בים התיכון, ואז ימחו לכל העולם.
2: יש פה גם כלכלה בשווי, גם הדגיגים האלה שווים מאות מיליוני דולרים, אם לא יותר, מיליארדים.
1: טוב, עכשיו במקום להיות רופאים, אנחנו בוחרים ללכת לעבוד במכון לחקר ימים ואגמים, או באוניברסיטה, או במשהו.
2: אני מציע גם את זה וגם את זה. אנחנו בסוף עושים שינוי אדיר בעיר אילת, ואילת מתקדמת בכל הנושא האקדמי. אנחנו מפתחים פה עוד ועוד מסלולים שיאפשרו לצעירים שלנו לבחור כאן בעיר אילת להשתלב באקדמיה. הקריה האקדמית החדשה שלנו, הקמפוס בן גוריון, שגם הוא מרחיב את פעילותו, יש כאן תכונה מיוחדת מאוד שאני מאוד מאמין שתביא שינוי דרמטי לעיר אילת, ולכן אני אומר היום זה יום חג וזה יום היסטורי, ואנחנו נזכור את היום הזה.
1: אלי לנקי, ראש עיריית אילת, אני מודה לך מאוד על הדברים, שיהיה בהצלחה ביום העמוס לפניך ושנה טובה.
2: תודה רבה, שנה טובה וברוכת.
1: שלום. שלום רב רשף, אייל טוויטו.
3: בוקר אור, רודי.
1: בוקר אור. טוב, אתמול יוצאות תמונות משריפה על גג מבנה, ונראה כמו מחסני השוק, אבל אחר מכן קיבלנו דיווח שזה ליד.
3: נכון, איזשהו מבנה משולב של מגורים של עובדים זרים ומחסני השוק, פוטנציאל לאירוע מאוד משמעותי, מכיוון שיש מעורבות של חיי אדם ו... מסחרי, כמובן שהגבנו בצורה מהירה עם כוחות
1: תגברים. תסביר לי מה זה אומר, למטה יש מחסן, למעלה יש אנשים?
3: כן, זה נקרא מבנה משולב, גם מחסנייה שעוברת כרגע שיפוץ, חלק אחד מאוכלסת, וחלק אחד משפצים אותו, חצי מאוכלס, חצי משופץ, ואתה יודע, שוב אנחנו מדברים על זה תמיד, כל העניין הזה של לאגור השפעה, לאגור זבל, להוציא לכל מיני מסתורים, לכל מיני גגות, זה מועד לפורענות. והדבר הכי חשוב, השלכת מקור חום. אנחנו מדברים על זה כל שידור, כל אירוע שיש. חלס, אנשים, תפסיקו לזרוק סיגריות, נרגילות, מנגלים, תקבו את זה, פשוט ולעניין. אני לא מבין למה אנשים עדיין חושבים שלעמוד בחלון לעשן סיגריה ולזרוק אותה זה דבר נורמלי. זה פשוט מביא לאסונות, וזה יכול להגיע לאסון הרבה יותר גדול. אני לא יודע, יש מה...
1: בן אדם מדמיין, הוא מביט לעבר האופק. הוא מדמיין שבעפת הסיגריה הוא מגיע לשטח פתוח. זה הדמיון.
3: אני מציע לא לדמיין. אנחנו לפני החגים. אודי, אני מנצל את הבמה הזאת. אנחנו לפני החגים. העיר הולכת להיות מפוצצת. שלא לדבר על הכוננויות ועל העומס בכבישים ועל כל הדברים האלה, אנחנו ממש מבקשים, במיוחד מתושבי אילת, יותר אחריות, יותר לגלות...
1: רגע, אז מה קרה שם, הערכתך? מישהו זרק סיגריה?
3: זה עוד הפעם, איזשהו סוג של... כן, לאחר חקירה, אני לא מעריך, אני
1: דיברתי
3: עם החוקרים,
1: אוקיי.
3: כן, השלכת מקור חום לאזור שרבוי באשפה, מזרונים וכל עסקי השיפוש, וזה מה שנדלק, השתלטנו על זה מהר, לא היו נפגעים, לא בנפש, נזק קל, זהו, סיימנו וחזרנו, אבל...
1: לא עכשיו... חדר, לא חדר גם לתוך מחסני השוק,
3: לא,
1: הכל
3: בדיוק,
1: עובד
3: כן.
1: שם רגיל. כן.
3: כן, לנו יש כללים במניעת דלקות, כל הדלתות אש, כל המערכות באמת מתפקדות כמו שצריך, יש מרכזים מסחרים שממש דואגים לזה שהבטיחות תהיה מעל הכל, אז דלת אש זה דבר חשוב, ברגע שהיא מפרידה בין האוכלוסייה לבין...
1: אתה אומר יש שם דלת אש, אמצעי, שמנע את התפשטות לתוך הסופר.
3: בדיוק, לא לסופר, זה היה יותר לכיוון האכסניה, אבל זה הבטיחות בעצם. ברגע שיש דלת אש ויש שריפה, ולא נכנס עשן, ולא נכנס חום, אז זה מונע מאיתנו את ההמשך של אירוע מתגלגל יותר חמור.
1: אוקיי, אז התמונות הן תמיד של אש, הן תמונות קשות, אתה אומר הפעם,
3: ללא
1: נפגעים.
3: יפה, אני חייב לנצל אודי לדקה, באמת, דקה מזמנכם.
1: בבקשה.
3: כל העניין הבטיחות, הדלקת נרות בחג, אנשים שימו את זה במקום בטוח, לא מתחת וילונות. בטיחות בסוכות, חשמל תקני, תשגיחו על חשמל תקני, לא איזשהו משהו פרוביזורי, תמיד להיכנס לעניין של קבל מאובטח, כמו שצריך, תפסיקו לזרוק סיגריות, תקבו כל מקור אש, ובשם מפקד התחנה, כל הלוחמים והלוחמות, אנחנו מאחלים לכל תושבי אילת והעובדים שלה, שנה טובה, מתוקה, בטיחות, בריאות, וגם לחיילי צה"ל ששומרים עלינו, ואנחנו אוהבים אתכם.
1: רב רשף, אייל טוויטו, מפקד משמרת בכיבוי אש אילת, אני מודה לך.
3: תודה רבה, תמיד נעים לדבר איתכם.
1: תודה רבה, וכמובן לכל אנשי הכיבוי כאן באילת, חג שמח ושנה טובה.
3: תודה ושנה טובה.
0: עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים. טולי דיימונדס מברך את תושבי אילת ואורחיה בשנה טובה. שנה שבה נראה את כל האוצרות והתכשיטים שיש לנו בחיינו. שנה של אופטימיות והצלחה. טולי דיימונדס, התכשיט של אילת. המחסן למקצוען.
4: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אילת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן למקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אילת. למה לשלם יותר?
5: שנה טובה, כאן תהילה, הבת שלי גל כהן מחברת מטאור, קירור ומזוג אוויר. אבא אני וכל הצוות מאחלים לכם שנה טובה וממוזגת.
6: תודה לכם על האמון שאתם נותנים בנו, אנחנו כאן לשירותכם כל השנה.
7: אני רוצה לאחל לכל תושבי אילת, אורחיה, ולכל עם ישראל שנה טובה, חג שמח ובשורות טובות. ממני יגאל כהן וכל צוות מטאור.
8: מטאור, כל המעלות הטובות.
4: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
9: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
11: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: ג'נטלמן דוקטור גב בקניון עזריאלי מול הים שמחים לברך אתכם תושבי אילת וקהל לקוחותינו בשנה טובה ומתוקה. מחכים לכם עם מגוון שעונים, התכשיטים והמתנות המפנקות ביותר לראש השנה. מתנות לחג קונים בג'נטלמן דוקטור גב קניון עזריאלי מול הים. מחכים לכם, שנה טובה וחג שמח.
13: חג שמח אילת,
10: כאן אלי לנקרי. בפתחה של השנה החדשה שתבוא עלינו לטובה, אני מאחל לכל אחת ואחד מכן, תושבי העיר ואורחיה, שנה טובה ומתוקה. זו ההזדמנות להודות לקהילה הנפלאה שלנו על ערבות הדדית שזיכתה אותנו השנה בפרס ירושלים לאחדות ישראל ובעוד שורה של פרסים במגוון תחומים. גם השנה נמשיך לבנות, לפתח ולקדם את עירנו בתחבורה, בבריאות, בתעסוקה ובכל תחום שמשביח את איכות חיינו. שתהיה השנה החדשה יותר טובה לנו ולכל בית ישראל.
13: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן האחי מוזן. למה לחכות? האחי מוזן, כוכבית 8655.
14: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
15: תושבי אילת וחבל אילות היקרים, כאן דוקטור יפה אשור, מנהלת בית החולים יוספטל ומרחב אילת, רוצה לאחל לכולכם בשמי ובשם כל הצוות העובדים בבית החולים ובמחוז אילת, שנה טובה, שנה של בריאות, עושר, פרנסה טובה ובעיקר שלום, החלמה לכל הפצועים בגוף ובנפש, ושנדע ימים טובים.
16: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
17: שנה טובה וחג שמח מחברת סולר של אילת. מאחלים לכם שנת אור, סגסוג ואנרגיה ירוקה. גם בשנה החדשה אנו ממשיכים לרתום עבורכם את שמש הערבה, כדי להבטיח לבית ולעסק שלכם כוח, חיסכון ועתיד נקי יותר. שתהיה זו שנה מבורכת ומלאת אור.
18: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: טוב, מעבר להגשת הרשימות שעשו אתמול רעש בתקשורת, עשה גם רעש תוצאות מבחני הפיזה. של תלמידי ישראל, וכולם אומרים, מציג תמונה קשה, מערכת החינוך בישראל. אז מי שהיה שם עד לפני דקה, הוא דוקטור דרור יגניאל, שלום.
19: בוקר טוב, ועוד מעט שנה טובה.
1: עוד מעט שנה טובה, כן. טוב, מה זה המבחנים האלה, קודם כל?
19: מבחני פיזה זה מבחנים בינלאומיים, שנעשים בכל מדינות ה-OECD, זה 38 מדינות. בישראל השתתפו בזה למעלה מ3 מיליון תלמידים. זה מלווה 91 מדינות, הרבה מאוד שנות מחקר, מוסד מאוד מאוד מוכר. אנחנו עוקבים שנה אחרי שנה אחרי התוצאות בעולם.
1: למה? כדי למדוד את עצמנו מול העולם המערבי בעיקר?
19: בכלל, וגם מול אירופה, וגם מול המדינות המקבילות לנו. בישראל השתתפו בזה בערך, זה היה כיתות, תלמידי כיתות ת', קרוב למעל 7,000 תלמידים.
1: דרך אגב, כל עיר ועיר מקבלת את התוצאות של העיר שלה?
19: לא, לא, לא, לא, לא, זה ארצי בלבד. אין
1: אתה נתונים. לא יכול לדעת על הנתונים אם אתה, לא, איך אתה לא עומד נתונים. מול גבעתיים, שלושה חדורים.
19: לא, לא, לא. א', כי זה מדגם מאוד קטן. יש לנו למעלה משני מיליון תלמידים, ובשכבת גיל יש כמה מאות אלפים. בישראל השתתפו בזה רק 7,300 תלמידים.
1: כולל מאילת אבל?
19: אני לא יודע, אני לא יודע אם באילת היו, יכול להיות שבאילת היו חלק מהתלמידים שנבחנו. בכל מקרה, זה לא לפי מחוזות, זה תוצאות ארציות בלבד, אבל הן מאוד מאוד מדאיגות. מתוך 38 מדינות, אולי קצת נתונים, מתוך 38 מדינות, ישראל דורגה במקום ה-33 במדעים, במקום ה-31 בקריאה, במקום ה-33 במתמטיקה. שיעור המצטיינים שלנו זה אחוזים בודדים, כשברוב המקומות זה למעלה מ-40%. אני לא מדבר על מחסור מורים, מורים לא מוכשרים, סוגיות מורכבות אחרות.
1: רגע, אתה יודע, עכשיו אני רוצה לשאול אותך בעניין הזה.
19: כן.
1: כמה שנים אתה מכיר את המבחן הזה?
19: מאז שהוא יצא לדרך, זה נדמה לי 20 שנה, משהו כזה.
1: אוקיי, האם אנחנו מדרדרים באופן קבוע? כלומר, התחלנו נניח בצמרת ויש הידרדרות קרב רציף, או משהו קרה בשנים האחרונות?
19: משהו קרה בשנים האחרונות.
1: יכול להיות שהקורונה והמלחמה וכל הדבר הזה,
19: אני אתייחס לזה בגלל שהקורונה כן, אבל המלחמה הנתונים של מלחמה לא מאוד השפיעו על הדבר הזה. התוצאה, מה שהחוקרים אומרים, זה שכאילו תלמידי ט' שזה מדגם, זה מתוך, כן, מתוך כל תלמידי בתי הספר בארץ, תלמידים בכלל, כאילו שנתיים לא למדו. וזה לא נכון, הרי אנחנו יודעים שהם למדו. אז אני אגיד ברשותך כמה דברים. אחד, קודם כל, מבחינת הידרדרות, זה הידרדרות החדה ביותר שהייתה מאז שהתחילו בשנת 2000 מבחני פיזה, מדינה שירדה ביותר מ-35 נקודות בין מחזור בחינה אחת לשני.
1: אתה זוכר שנים שהיינו בצמרת או בקבוצות המובילות?
19: אני אגיד לך, לא היינו בצמרת, אבל היינו במצב הרבה יותר טוב, היינו מוקמים הרבה יותר טוב. בעשירייה השנייה, במקום ה-20 ו... אגב, רק בשביל לסבר את האוזן, בשנת 2000 ישראל דורגה במקום השלישי בין המדינות המשכילות בעולם. בשנת 24 היא דורגה במקום ה-20. אז זה לא רק מערכת החינוך קדם יסודי, יסודי ועל יסודי, זה בכלל. עכשיו, אני רוצה להגיד לך משהו בקשר למלחמה, שתולים בה את קולר החוסר הצלחה, את הכישלון לדבר הזה. זה לא לגמרי מדויק, כי יש הרבה מאוד אוכלוסיות, התוצאות לדעתנו הרבה יותר חמורות, יש הרבה אוכלוסיות שלא נבחנו, כמו בתי ספר מזרח ירושלים, בתי ספר החרדים, כל בתי הספר שהתלמידים שלהם פונו במהלך המלחמה לא נבחנו. תלמידים שהם או קרוביהם נפגעו במהלך המלחמה, נפצעו במהלך המלחמה, לא נבחנו. זאת אומרת שבעצם אלה שהמלחמה הכי השפיעה עליה, כמו בעוטף, כמו ביישובי בצפון, הם בכלל לא היו במבחנים. זאת אומרת, לא היינו לוקחים אותם, התמונה הייתה הרבה פחות טובה. אני אמרתי כבר מזמן, ואני חוזר ואומר את זה לא אחת, בהזדמנויות רבות בהם אני נפגש עם אנשי משרד החינוך. משרד הביטחון האמיתי של ישראל זה משרד החינוך. המצב של מערכת החינוך היום זה האיום האסטרטגי הפנימי החמור ביותר. לא 1,300 רופאים שעזבו אותנו, לא אחרים שעוזבים את המדינה ויש ירידה בעלייה במספר העוזבים והקטנה במספר העולים לארץ,

0: מאמצים גדולים כל השנים כדי להשלים. משתדלים גם שלא יהיו פתרונות ביניים של מורים לא מוכשרים שמלמדים מקצועות שהם לא הוכשרו, שהם לא הוכשרו ללמד אותם. מה שאני חושב שצריך לעשות זה דברים מאוד פשוטים שאני מקווה שעכשיו בממשלה הבאה הם יקרו. אחד, אגב, המערכת שהכי נפגעה זה המערכת של החינוך הממלכתי. החינוך הממלכתי הוא זה שנפגע הכי קשה, זה עולה במחקר באופן מאוד מאוד ברור.
1: למה? יש פה החלטת, בהחלטת מכוון של הממשלה?
0: פחות תקציבים, יותר תקציבים יש בחינוך הממלכתי דתי, עוד יותר תקציבים יש בחינוך החרדי, בתי ספר יותר קטנים, כל מיני מנגנונים, לא ניכנס אליהם.
1: תאמר, זה החלטת מכוון של הממשלה שבתי הספר הממלכתי יקבלו פחות והאחרים יקבלו יותר?
0: נכון. אני לא יודע אם מישהו ישב לאור נר בחשיכה והחליט את ההחלטה הזאת, אבל בפועל זה מה שקורה. בפועל זה מה שקורה. יש תהליכים מורכבים מאוד, והם לא מהשנתיים, שלוש האחרונות.
1: זהו, אני אגיד לך, אתה יודע, אנחנו בעידן של בחירות, אז כל החיצים מופנים לשר החינוך יואב קיש, שהוא קראתי אפילו מקדם בורות. אבל אני אשאל, כי הוא חיזק את לימודי התנ"ך והוריד ממדעים. אבל אני אשאל אותך אחרת. לפי מה את הנתונים שאתה מספר לי, הירידה היא כבר ארוכה, זה לא רק יואב קיש.
0: קודם כל נכון, המחסור במורים לא התחיל אצל השר הנוכחי, הוא רב שנים, ואנחנו מתריעים עליו הרבה מאוד שנים במסגרות רבות, וכשאני אמרתי שחסרים אלפי מורים, אז חשבו שאני מגזים ונזפו בי, והיום חסרים עשרות אלפי מורים, ויש עוד אלפי מורים שמלמדים מקצועות שהם לא הוכשרו ללמד אותם, ולכן אי אפשר לצפות שהתוצאות שם יהיו תוצאות.
1: אתה אומר, זה כמו לתת למישהו להיות רופא לב שהוא רופא ברכיים, אורתופד.
0: נכון, ולכן אני חושב שצריך לעשות תיקונים יסודיים עם תוכנית אסטרטגית, אחד, מערכת חינוך אחת, לא ממלכתית.
1: טוב, אתה יודע מה, למה לא ניקח את המדינות שבהן יש הצלחות גדולות בתחום המדעים ונעתיק אותם?
0: נכון. אבל הבעיה היא לא לקחת את המדינות המוצלחות, הבעיה היא קודם כל להתמודד עם המחסור במורים, להפוך את המקצוע הזה למקצוע מבוקש, שמתקבלים אליו רק ראויים ומתאימים, ולא כאמצעי של פשרה. תוכנית מערכתית צריכה להיות, צריך להעביר יותר משקל לרשויות המקומיות, מהשלטון המרכזי, לא את הכל, אבל בהחלט חלק שהוא יהפוך להיות יותר רגולטור. צריך לקדם את כל הנושא של בינה מלאכותית, שהיום זה הדבר הבא, ואנחנו בהרבה מאחוריו. ובעיקר, אני אומר, לעשות תוכנית אסטרטגית אחת ברורה, שתוכל להוציא את המערכת מהמקום שבו היא נמצא, זה יהיה תהליך ארוך, כדי להביא אותה לעולם, לעתיד שהילדים שלנו ראויים לו. וכרגע הם חיים במצב מאוד מאוד מאוד מורכב, לדעתי, כמו שאמרתי, איום אסטרטגי חד משמעי על קיום המדינה.
1: איום אסטרטגי על קיום המדינה, מצב החינוך בישראל, זה מה שאתה אומר.
0: כן, זה לא משתקף במה שקורה באילת, לשמחתנו הגדולה, אבל למדינה הגדולה, ועם כל הכבוד ל-12,000 תלמידי אילת, אנחנו מדברים על 2.5 מיליון תלמידים בכל רחבי המדינה, וצריך לדאוג לכולם.
1: דוקטור דרור גניאל, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה רבה, אדוני.
0: שתהיה לנו שנה טובה יותר.
1: שנה טובה.
2: עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים.
3: תושבי אילת וחבל אילות היקרים, כאן דוקטור יפה אשור, מנהלת בית החולים יוספטל ומרחב אילת, רוצה לאחל לכולכם בשמי ובשם כל צוות העובדים בבית החולים ובמחוז אילת, שנה טובה, שנה של בריאות, עושר, פרנסה טובה, ובעיקר שלום, החלמה לכל הפצועים בגוף ובנפש, ושנדע ימים טובים.
4: האחים פוסן באיכות ובזמן.
5: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
6: החגים כבר כאן, וזה בדיוק הזמן לתת לעצמך את הטיפוח והאיכות שמגיעים לך. במדרה קליניק מעניקים לאור הפנים נפח וזוהר טבעי בטכנולוגיית הלייזר המתקדמת פוטונה 4D, לצד טיפול חדשני בנחירות לשינה רגועה ואיכותית. הגיע הזמן שתפתחו שנה חדשה, זוהרת ושקטה יותר. לתיאום תור התקשרו למדרה קליניק, או חפשו אותנו בגוגל. שנה טובה.
7: ביחד.

0: חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: שנה טובה ומלאה בטעמים חדשים מאחלה. מסעדת הבשרים של אלעד מאחלים לתושבים ולנופשים שנה מלאה בשפע, אווירה טובה, סלטים טריים כיד המלך ובשר איכותי על הגריל. שנזכה לראש השנה שמח, טעים ומפנק במיוחד. שנה טובה מטל, חן וכל צוות מסעדת אחלה.
6: להרגיש איכות כחים בוסקילה.
5: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. ג'נטלמן דוקטור גב בקניון עזריאלי מול הים שמחים לברך אתכם תושבי אלעד וקהל לקוחותינו בשנה טובה ומתוקה. מחכים לכם עם מגוון שעונים, התכשיטים והמתנות המפנקות ביותר לראש השנה. מתנות לחג קונים בג'נטלמן דוקטור גב קניון עזריאלי מול הים. מחכים לכם, שנה טובה וחג שמח.
6: המחסן המקצוען.
5: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעד. למה לשלם יותר? מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
7: אין על הגדיר.
8: עכשיו באלת.
9: עצם העניין. עם אודי שכטר.
8: וב-11.
9: הקצב של אלת. עם מיכל בלוך.
10: אלת. מלשטיין FM.
9: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
11: היום בשעה 7 בערב ניסוי הכלים הראשון של הפועל אילת בכדורסל מול בני הרצליה. שעה 7 כאן אולם בגין, שלום, ופעם ראשונה שהוא מתראיין אצלנו, המנכ"ל החדש של הפועל אילת, רני כהן, שלום.
12: שלום, בוקר טוב, מה נשמע?
11: בסדר, ברוך הבא לאלעד, ברוך הבא לתוכניתנו.
12: תודה רבה, שמח להתארח.
11: תספר לנו קודם כל על קריירת ה... איך הגעת לפה? בכדורסל, כלומר, כן?
12: האמת שההיכרות שלי נמצאה על דרך מנהלת הליגה, הייתי הרבה שנים במנהלת הליגה, סמנכ"ל, מנכ"ל, לפני זה הייתי בהפועל ירושלים, גם סמנכ"ל, וההיכרות שלי נמצאה לי משם.
11: יפה, זאת אומרת, אתה חי כדורסל, אפשר לקרוא לזה ככה.
12: כן, אני הרבה הרבה שנים בתחום, מאוד מילדות, הייתי אוהד, ירושלמי בעבר, הגעתי לפה הרבה פעמים כאוהד, אני זוכר, היה כל פעם, היה חוויה חדשה וכיפית לבוא פה גם לעיר אלעד, ובטח של המשחקים.
11: אוקיי, בוא נדבר קצת על הקבוצה שלנו, כיוון שיש לך ניסיון בקבוצת העל של הפועל ירושלים, איך אתה רואה אותנו כרגע?
12: קודם כל, אני חושב שנבנתה פה קבוצה טובה מאוד. המאמן יחד עם טל וכל הצוות המקצועי עשו פה עבודה טובה מאוד, הרכיבו פה קבוצה טובה. באופן כללי בכלל, זו שנה מאוד מאוד משמעותית וחשובה למועדון, לעיר, כשעולים ליגה, חוזרים חזרה לליגת העל, אז באופן כללי זו עונה חשובה ומשמעותית. צריך לחזור ולהתבסס ולחזור למקומנו בצמרת הליגה. אלעד תמיד הייתה קבוצה מובילה בכדורסל, עוד מימי ילדות שלי אני זוכר. וזו המטרה עכשיו. אבל בהחלט נבנתה פה קבוצה טובה ואטרקטיבית ומעניינת, שילוב טוב של זרים וישראלים. צוות מקצועי, הנהלה. קווים לעונה טובה וכיפית.
11: טוב, אורח מיוחד יהיה היום על המגרש, מהצד השני דווקא, דסטי אנס. גם עמית גרשון הוא בהרצליה, גם הוא שיחק אצלנו, דרך אגב. בוא תן לנו את הפרטים למי שמעוניין להגיע למשחק היום, 19:00 באולם בגין.
12: 19:00 באולם בגין, זה משחק בטורניר גביע ווינר, משחק ראשון שלנו העונה, חשוב מאוד מאוד מאוד, באופן כללי בכלל העונה, אני באופן אישי, שם דגש על כל נושא הקהל, מאוד מאוד חשוב לי שהקהל יהיה פה ויבוא בהמוניו, ויתחבר לקבוצה ויביא פה את האנרגיות. אני שוב אני נזכר בימים שלי כשבאתי לפה בתור אוהד, או בימים שהייתי במנהלת ובירושלים, תמיד הייתה פה אווירה, תמיד היה פה כיף. מאוד מאוד חשוב שהעודים יבואו, יקנו מינויים ויהיו חלק מהעונה. ליגת העל, יש קבוצות מאוד מאוד אטרקטיביות שיגיעו לפה, קבוצות מהצמרת וכדורסל האירופאי גם. ואני קורא שוב לקהל, אנחנו מאוד צריכים אתכם, אנחנו רוצים ביחד לעשות את העונה הזאת, לעשות דרך, להתחבר, ושיהיה כיף, כדורסל זה כיף.
11: רגע, העלות כניסה, איך נכנסים, מה, מי?
12: היום יש מחירה, יש מחירת כרטיסים היום, בוודאי, כן, יש מחירה באתר שלנו, אפשר להיכנס ללינק ולרכוש כרטיסים. תהיה גם מחירה במקום כמובן, אבל תמיד עדיף לקנות מראש. דרך הרשתות, דרך האתר, יש לינקים בכל הפוסטים שאנחנו מעלים, ונצמח כמה שיותר אנשים שיבואו.
11: כמה עולה כרטיס כניסה? יש גם הבדל, מבוגרים, ילדים, דברים כאלה?
12: כן, 40 ו-70, 40 ילד, 70 מבוגר.
11: 40 ילד, 70 מבוגר, יש גם מחירת מנויים, שזה תמיד הכי כדאי.
12: אני מניח שאפשר לעשות את זה במקום. בוודאי, מחירת המנויים בעיצומה. כן, אנחנו מכרנו מחירה עד עכשיו יפה מאוד, וכמובן שאנחנו רוצים עוד ועוד מינויים, זה מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד משמעותי למועדון השנה, וכל האוהדים וכל מי שאכפת לו וכל העיר, אני קורא לכולם לקנות מינויים, לרכוש ולבוא ולהיות חלק מהעונה הזאת, זה יהיה עונה כיפית ויהיה פה חוויה, אני בטוח.
11: אוקיי, כל הסגל כבר הגיע או שעוד יש מי שצריך להגיע?
12: לא, כולם הגיעו, אנחנו מחכים לעוד שחקן נוסף, ברנדון ליף שאמור להגיע שבוע, והזרים כולם כבר הגיעו.
11: טוב, שואלים אותי מה המחיר המנויים. היו מבצעי טרום עונה, בוא תיתן מה, אתה יודע מה המחיר? נכון להיום?
12: בוודאי, זה נע בין 800 שקל, בין 800 ל... תלוי במיקום, זה מתחיל ב-800 עד 1100, 1200, תלוי במיקום.
11: לעונה.
12: יש כמובן גם מינוי זהב, מינוי כסף.
11: רני כהן, מנכ״ל חדש לפועל אילת, היום 19:00, קהל מוזמן להגיע לפועל אילת נגד בני הרצליה, גביע ווינר. אני מודה לך מאוד, בהצלחה.
12: תודה רבה לכם, ושיהיה בהצלחה, ועונה מוצלחת וטובה, ושנהנה, וש... יגיעו כולם לאולם בגין, אנחנו מחכים לכם. תודה רבה וחג שמח.
11: תודה רבה, חג שמח.
12: ביי להתראות.
11: טוב. לא התעוררו עוד אנשי הכדורגל, ואני אגיד לך מה. אתמול דיברנו עם דודי וטורי הבעלים, והוא אמר ש... הוא מקווה שהיום ושאתמול, אחרי המשחק, יחתום המנהל המקצועי החדש.
13: ההוא ממכבי חיפה שהיה...
11: ההוא ממכבי חיפה. אז אני הלכתי לעשות תחקיר. ישבתי לי מול הזה וכתבתי מנהלים מקצועיים במכבי חיפה. אבל זה עוד לא חתום, אז הוא אמר שהוא רק שהוא יחתום ידברו. ועוד לא הודיעו, או לא הוציאו הודעה.
13: אבל יש לך כבר שמות שיש לך...
11: יש לי את השם של מי שמועמד לפי אם אני עושה ככה קטגוריות של זה לא וזה לא וזה לא.
13: שחקן עבר?
11: שוער עבר.
13: שוער עבר?
11: שוער עבר, כן. שוער עבר שכבר הרבה שנים בתחום האימון, גם אם אין קבוצה בליגת העל לדעתי.
13: שיחק בקבוצות ליגת העל?
11: שיחק בקבוצות ליגת העל, מכבי פתח תקווה, בעיקר אני זוכר.
13: אוקיי.
11: כן. אבל... אבל אף אחד לא אישר לי, אז אני לא יכול להגיד לך. אתה נזרוק את ההשערה שלי?
13: אתה יכול לזרוק את ההשערה שלך.
11: ההשערה שלי זה עופר פאביאן, שהיה מנהל המקצועי של מחלקת הנוער של מכבי חיפה 4 שנים אחרונות, והוחלף השנה על ידי איתי מורדכי, שגם הוא שחקן עבר.
13: כן.
11: זאת ההשערה שלי, כי לפי הנתונים שאמרו מכבי חיפה.
13: אוקיי.
11: אז נחכה להודעה. ואם מחר תהיה הודעה, אז דודי וטורי יעלה. עופר פאביאן, הרבה שנים בתחום הכדורגל, שוער טוב, גם מנהל מקצועי טוב כנראה של הנוער של מכבי חיפה, אבל זה שינוי כיוון, כי לקחו מנהל מקצועי של מחלקת נוער, אם זה אכן הוא. מה שבדיוק מר וטורי אמר לנו אתמול, שהוא רצה מנהל מקצועי שיעסוק הרבה בנוער, לא רק בבוגרת. טוב, חכה ונראה. עד כאן עצם העניין היום, תודה לדרך עוד יעקב, הגרי סגור, אני יהודי שכטר. מיד אחרינו, הקצב של אילת עם מיכל בלוך, עכשיו התחזית.
14: בחסות.
15: מה קרה?
16: הוא מקרטע.
17: הוא בקושי עובד.
15: מי, בעלך?
17: לא, המזגן.
14: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
13: תחזית מזג האוויר היום באילת. מזג האוויר באילת היום יהיה חם עם טמפרטורות של עד 40 מעלות בשעות היום ו-27 מעלות בשעות הערב. הרוח צפויה להיות צפונית עם משאבים של עד 36 קילומטרים בשעה, והלחות תעמוד על כ-25%. עד כאן התחזית, המשך יום נעים.
14: בחסות.
15: מה קרה?
17: הוא מקרטע.
16: הוא בקושי עובד.
15: מי, בעלך?
17: לא, המזגן.
14: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
9: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר.
18: שלום למאזיני כל הים האדום, מדבר אמי לגמי מעולם הבשר. ברצוני לברך אתכם בברכת חג שמח ושנה טובה. שנה של עושר, שגשוג והתחלות חדשות. אשמח להיות חלק מארוחת החג שלכם. שנה טובה וחג שמח.
19: תושבי אלעד והערבה, כאן שחר קדוש ממדי אלעד, המכון האורתופדי של אלעד. לקראת החג הקרב ובא, ברצוני לאחל לכם חג שמח, ללא מכאובים ועם ים של בריאות. אני מזמין אתכם למכון האורתופדי ברחוב מדיין 12, מרכז אוכמן. בואו להיות בריאים!
20: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15.90 שקלים לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39.90 שקלים לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49.90 שקלים לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
21: מחסני השוק.
22: שנה טובה ומלאה בטעמים חדשים מאחלה. מסעדת הבשרים של אלעד. מאחלים לתושבים ולנופשים שנה מלאה בשפע, אווירה טובה, סלטים טריים כיד המלך ובשר איכותי על הגריל. שנזכה לראש השנה שמח, טעים ומפנק במיוחד. שנה טובה מטל, חן וכל צוות מסעדת אחלה. רחלי רביבו, אדריכלות והנדסה, מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה. אנחנו כאן כדי להפוך את הבית שאתם חולמים עליו למציאות. פתרונות תכנוניים, תכנון אדריכלי והנדסי, הכנת והגשת היתרי בנייה, הדמיות מתקדמות וסיורים במציאות מדומה, והכל בהתאמה אישית. נלווה אתכם בכל התהליך באופן מקצועי ואישי. איתכם בכל צעד, גם בשנה החדשה. רחלי רביבו, מרגישים בבית. סדרות התמרים אחת.
23: שנה טובה באמת צריך לחגוג. פנקו, חנות האלכוהול והיין של אילת, מברכת אתכם שתהיה שנה של חגיגה בלתי נגמרת, מלאה בשמחה ורגעים קטנים וגדולים של אושר. חפשו פנקו בגוגל ובדיגיטל. שנה טובה.
24: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
25: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
26: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655. לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
27: שנה טובה וחג שמח מחברת סולר של אילת. מאחלים לכם שנת אור, סגסוג ואנרגיה ירוקה. גם בשנה החדשה אנו ממשיכים לרתום עבורכם את שמש הערבה, כדי להבטיח לבית ולעסק שלכם כוח, חיסכון ועתיד נקי יותר. שתהיה זו שנה מבורכת ומלאת אור.
28: להרגיש איכות בחיים.
27: פרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
0: מתחילים את השנה בקלות עם קייטרינג אקספו אלעד וגל רבינו. קייטרינג אקספו אלעד במבצעים לראש השנה. הכי טרי, הכי טעים. האזינו לגל רבינו בין 2 ל-4 ותעשו לעצמכם את החיים קלים בקייטרינג אקספו אלעד. פתוח בשישי עד השעה 3.
1: גל רבינו, ראשון עד חמישי בין 2 ל-4, רק ברדיו אלעד.
2: מיד באלעד.
1: הקצב של אלעד עם מיכל ברוך.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
3: בוקר טוב, השעה 11 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מודיע הבוקר ברשת אקס כי הנחה את עורכי דינו להגיש תביעת דיבה נגד עיתון הארץ, שלומי אלדר וגורמים נוספים, בעקבות הפרסום אתמול שלפיו נשיא האמירויות הזהיר אותו לפני 7 באוקטובר ממתקפה קרבה של חמאס. לדברי נתניהו, מבדיקה שערכו לשכתו, המלל והמזכירות הצבאית, העלתה כי מתחילת ספטמבר ועד המתקפה לא התקיימה שיחה בין השניים. נתניהו גינה את הפרסום עלילה מרושעת עם עיתוי פוליטי ברור. בעיתון הארץ הגיבו לדבריו של נתניהו ואמרו, אנו עומדים מאחורי הפרסום. שר החוץ הבריטי אד מיליבנד נמנע מלהשיב עם ממשל טראמפ תומך בצעדים שעליהם הכריזה בריטניה נגד ישראל. הוא אומר, אשאיר לחברינו האמריקנים לדבר בשם עצמם. לדבריו, לונדון שוחחה עם וושינגטון לפני ההכרזה. הוא הוסיף כי קיימת דאגה אמיתית וכי הקהילה הבינלאומית מתוסכלת מחלקן של הפעולות של ממשלת ישראל. מזכיר המדינה מרקו רוביו הבהיר אתמול כי ארצות הברית לא תצטרף למהלך, אבל לא מתח עליו ביקורת. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מחרים את טקס הרמת הכוסית של המשטרה, זאת על רקע האימות עם המפכ"ל דני לוי והקפאת סבב המינויים עד לאחר הבחירות. עשרות קצינים שציפו לקבל דרגות ומינויים לקראת החג נותרו ללא קידום. קצין בכיר מתח ביקורת ואמר, מדוע קצינים מקצועיים שהוכיחו את עצמם צריכים לקבל את החג באכזבה גדולה. כתבנו קרמי יוגב מוסר כי הזעם גובר לאחר שבשירות בתי הסוהר אושרו קרוב ל-100 מינויים. חבר הכנסת צביקה פוגל מתייחס להחלטתו של לא להתמודד מטעם עוצמה יהודית לכנסת ה-26. הוא מבהיר כי הפרידה לא נבעה מתנאים שהציב לקבלת תפקיד שר. לדבריו, איתמר בן גביר אמר לו כי בכוונתו לבנות רשימה בעלת אופי שונה, וכי הדרך הממלכתית שבה בחר פוגל לפעול אינה תואמת את הרכב הרשימה הבאה. פוגל הוסיף כי הוא מכבד את החלטתו של בן גביר ושלם עם דרכו. מבצע אכיפה של המשטרה בכל רחבי הארץ החל הבוקר בהובלת אגף התנועה ובשיתוף יחידות התנועה במחוזות. הפעילות מתמקדת בתווך העירוני והבין עירוני, ובהתאם למיקוד בכבישים שסומנו כבעלי סיכון גבוה על ידי מחלקת המחקר והפיתוח של אגף התנועה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
6: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
6: כוכבית 6188.
3: היום נאה, חלה ירידה קלה של הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אכן מוסיפות להיות גבוהות במעט מהרגיל לעונה.
4: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
6: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: להרשמה כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.
5: נוסעים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

עושה פרנץ' מונטנה ואיידן מרטין עם שיין, ככה פותחים שעה כמו שצריך. בוקר טוב, הקטע של אלת, אלת 102 FM, יום רביעי בשבוע, מתקרבים, ממש אפשר להאריך כבר את השנה החדשה באה אלינו. אני מיכל בלוך, גיא סגור למוזיקה, אודי שכטר היה כאן לפניי, אנחנו יוצאים לדרך עם שעה באמת כיפית לחלוטין של מוזיקה, ואחרי הפתיחה הזו אנחנו ממשיכים עכשיו עם סמפה דה גרייט ומואנג'י עם קנט הולד אס, שתהיה האזנה טובה.

0: Can't Hold Us של Samba the Great. מפה אנחנו עוברים לשיתוף הפעולה, אני אוהבת שיתופי פעולה שלוקחים בעצם שני עולמות שונים, במקרה הזה פופ ורפ, ומתחברים ככה ביחד, וזה נשמע כאילו בדיוק ככה זה אמור להיות. עדן גולן ושרק עם סטארבקס.
1: אני יודע

ג'ון ג'ט and the heartbreaks עם I love rock and roll. גם פה, נכון, אני תמיד חשבתי שבריטני ספירס היא הראשונה שעשתה קאבר לשיר הזה. לא, גם ג'ון ג'ט עשתה קאבר לשיר הזה, שיר בקור. בכלל שיר בריטי של להקת The Arrows, יצא ב-1975, וב-79 ג'ון ג'ט רצתה להקליט קאבר ולא הוציא אותו. חברות התקליטים סירבו וטענו שאין לו פוטנציאל מסחרי. ממש ככה. ב-81 הקליטה אותו שוב והוציא אותו דרך לייבל עצמאי שהיא קיימה בעצמה. שיר הזה שעה שבעה שבועות ברציפות במקום הראשון במצעד הבילבורד. מה שאומרים, צוחק מי שצוחק אחרון. עכשיו אנחנו נשמע את ניק קרשו עם מולי נדביקות, ואחר כך אני אספר לכם גם משהו מעניין על השיר.

0: קניה קרשו עם Wouldn't It Be Good, משהו מעניין על השיר הזה. המילים בעצם נכתבו תוך כדי הקלטה. הוא כתב את הלחן וכל ההפקה המוזיקלית והכל, והגיע לאולפן בלי מילים, בעצם שר דם דם דם, כדי לסמן את המלודיה, ואת הטקסט הסופי הוא כתב ברגע האחרון, ממש לפני שהוא הקליט את השירה. קצב של אלת אלת מהו 2 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם מירי מסיקה ואופר ניסים, תזכור אותי.
1: תזכור אותי מבעד לסדקים, בין חלקים מצולקים שבאלת,

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
3: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79.90 שקלים לקילוגרם. כבד אבז כפו, 250-290 גרם, רק 99.90 שקלים ליחידה. בשר ראש כפו, רק 89.90 שקלים לקילוגרם.

0: דוק. לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: רחלי רביבו, אדריכלות והנדסה, מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה. אנחנו כאן כדי להפוך את הבית שאתם חולמים עליו למציאות. פתרונות תכנוניים, תכנון אדריכלי והנדסי, הכנת והגשת היתרי בנייה, הדמיות מתקדמות וסיורים במציאות מדומה, והכל בהתאמה אישית. נלווה אתכם בכל התהליך באופן מקצועי ואישי. איתכם בכל צעד, גם בשנה החדשה. רחלי רביבו, מרגישים בבית. סדרות התמרים אחת.
2: החגים כבר כאן, וזה בדיוק הזמן לתת לעצמך את הטיפוח והאיכות שמגיעים לך. במדרה קליניק מעניקים לאור הפנים נפח וזוהר טבעי בטכנולוגיית הלייזר המתקדמת פוטונה 4D, לצד טיפול חדשני בנחירות לשינה רגועה ואיכותית. הגיע הזמן שתפתחו שנה חדשה, זוהרת ושקטה יותר. לתיאום תור התקשרו למדרה קליניק, או חפשו אותנו בגוגל. שנה טובה.
3: שנה טובה, כאן תהילה, הבת שלי גל כהן לחברת מטאור, קירור ומזוג אוויר. אבא אני וכל הצוות מאחל לכם שנה טובה וממוזגת.
4: תודה לכם על האמון שאתם נותנים בנו, אנחנו כאן לשירותכם כל השנה.
5: אני רוצה לאחל לכל תושבי אילת, אורחיה, ולכל עם ישראל שנה טובה, חג שמח ובשורות טובות. ממני יגאל כהן וכל צוות מטאור.
6: מטאור, כל המעלות הטובות.
1: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
7: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג, סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט כולל עמודים סכך ובד ב-550 שקלים, מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים, פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתה איכות.
8: המחסן המקצוען.
1: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אילת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אילת. למה לשלם יותר? לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
9: עכשיו באילת,
10: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
9: וב-12
10: הקצב של אילת עם גרי סגור.
11: אילת 102 FM.
12: מתחילים את השנה בקלות עם קייטרינג אקספו אלעד וגל רבינו. קייטרינג אקספו אלעד במבצעים לראש השנה. הכי טרי, הכי טעים. האזינו לגל רבינו בין 2-4 ותעשו לעצמכם את החיים קלים בקייטרינג אקספו אלעד. פתוח בשישי עד השעה 3.
13: גל רבינו, ראשון עד חמישי בין 2-4, רק ברדיו אלעד. הלעיתים הגדולים של אילת. בשביל מוזיקה מצוינת,

עומר אדם עם ריו דה ז'נרו, ומריו דה ז'נרו אנחנו קופצים בעצם לסוג של לס וגאס, אפשר להגיד, כן, לברונו מרס עם צ'ה צ'ה צ'ה, שהוא שר שם שיש מסיבה בפינקי רינג, זה בעצם המועדון שלו בלס וגאס, במלון הבלאג'י. מתי אני אסע קצת לווגאס? מתי? מתי? הנה ברונו מרס עם צ'ה צ'ה.

בדיוק, אני מרגישה ממש ממש סקנה. וכן, זה שולף קצת סגנון של שנות ה-20 כדי להתאים לתוך הסרט. קצת של אלת מאו 2 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם נעמי בניון, להיות בן אדם.

נעמי בן עיון עם עליות בן אדם, אנחנו ממשיכים עכשיו עם אנימול של קצאי, משם אנחנו נצא לפרסומות ואחר כך תאמינו לי שווה לחכות, יש פה עוד שירים מטורפים.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
3: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
4: אין על הגדיר.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: להרגיש איכות כחים בוסקילה.
3: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
6: להרגיש בבית חכים בוסקילה.
7: חג שמח אילת. כאן אלי לנקרי. בפתחה של השנה החדשה שתבוא עלינו לטובה, אני מאחל לכל אחד ואחד מכם, תושבי העיר ואורחיה, שנה טובה ומתוקה. זו ההזדמנות להודות לקהילה הנפלאה שלנו על ערבות הדדית שזיכתה אותנו השנה בפרס ירושלים לאחדות ישראל ובעוד שורה של פרסים במגוון תחומים. גם השנה נמשיך לבנות, לפתח ולקדם את עירנו בתחבורה, בבריאות, בתעסוקה ובכל תחום שמשביח את איכות חיינו. שתהה השנה החדשה יותר טובה לנו ולכל בית ישראל.
8: היי, כאן יוני ורון מבית המפתח. אנו רוצים לברך את תושבי אילת בברכת שנה טובה וחג שמח. שנה של פתיחת דלתות והצלחה, שנה טובה וחג שמח מבית המפתח.
6: בית המפתח, המפתח
9: לביטחון האישי
6: שלך.
9: רחוב אלמוגים 17.
3: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655. חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל לימודים, שכח ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת את המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך?
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: שלום למאזיני כל הים האדום, מדבר אמי לגמי מעולם הבשר. ברצוני לברך אתכם בברכת חג שמח ושנה טובה. שנה של עושר, שגשוג והתחלות חדשות. אשמח להיות חלק מארוחת החג שלכם. שנה טובה וחג שמח.
15: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: אני רוצה
17: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
18: אני רוצה לעזריאלי.
19: תושבי אילת וחבל אילות היקרים, כאן דוקטור יפה אשור, מנהלת בית החולים יוספטל ומרחב אילת, רוצה לאחל לכולכם בשמי ובשם כל צוות העובדים בבית החולים ובמחוז אילת שנה טובה, שנה של בריאות, עושר, פרנסה טובה ובעיקר שלום, החלמה לכל הפצועים בגוף ובנפש, ושנדע ימים טובים.
0: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
4: המצעד הישראלי השנתי. עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים. ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24. בחסות?
9: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
18: כוכבי 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
20: הקצב של אילת. 102 FM.

טוב, אנחנו מסיימים, הגיע הזמן להיפרד, אנחנו נשתמע מחר, אותו מקום התשעה, קצב של אילת, זה שווה, ויש למה לחכות, גם יש לחכות לאחרי החדשות, לשמוע את הקצב של אילת עם גרי סגור, שזה גם הזמן להגיד לו תודה רבה על המוזיקה המצוינת שערכנו בשעה האחרונה, תודה רבה גרי. אנחנו נסיים עם מה שהוכר כשיר הפרידה הגדול ביותר של כל הזמנים. שיר שבעצם נכתב אחרי פרידה של אחד מזוגות שמכילים את להקת אבא, והכילו את להקת אבא יותר נכון. The winner takes it all, ואנחנו נהיה ככה בעד הניצחון, ונשתמע. יאללה ביי.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: שנה טובה באמת צריך לחגוג. פנקו, חנות האלכוהול והיין של אילת מברכת אתכם שתהיה שנה של חגיגה בלתי נגמרת, מלאה בשמחה ורגעים קטנים וגדולים של אושר. חפשו פנקו בגוגל ובדיגיטל. שנה טובה.
2: רק בכפר השעשועים אלעד, מבצעי חג לוהטים. קורקינט פעלולים וייפר ב-99 שקלים ו-90. מיני סקוטר וייפר ב-79 שקלים ו-90 ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אלעד.
3: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: תושבי אילת וחבל אילות היקרים, כאן דוקטור יפה אשור, מנהלת בית החולים יוספטל ומרחב אילת, רוצה לאחל לכולכם בשמי ובשם כל צוות העובדים בבית החולים ובמחוז אילת, שנה טובה, שנה של בריאות, עושר, פרנסה טובה ובעיקר שלום, החלמה לכל הפצועים בגוף ובנפש, ושנדע ימים טובים.
5: אני רוצה
6: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
10: הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. האחים מוזן, כוכבית 8655. מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
11: אין על הגדיר.
12: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפו בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפו, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפו עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
13: מחסני השוק.
14: שנה טובה, כאן תהילה, הבת שלי גל כהן מחברת מטאור, קירור ומזוג אוויר. אבא אני וכל הצוות מאחלים לכם שנה טובה וממוזגת.
15: תודה לכם על האמון שאתם נותנים בנו, אנחנו כאן לשירותכם כל השנה.
16: אני רוצה לאחל לכל תושבי אילת, אורחיה, ולכל עם ישראל שנה טובה, חג שמח ובשורות טובות. ממני יגאל כהן וכל צוות מטאור.
17: מטאור, כל המעלות הטובות.
18: החגים כבר כאן, וזה בדיוק הזמן לתת לעצמך את הטיפוח והאיכות שמגיעים לך. במדרה קליניק מעניקים לאור הפנים נפח וזוהר טבעי בטכנולוגיית הלייזר המתקדמת פוטונה 4D, לצד טיפול חדשני בנחירות לשינה רגועה ואיכותית. הגיע הזמן שתפתחו שנה חדשה, זוהרת ושקטה יותר. לתיאום תור התקשרו למדרה קליניק, או חפשו אותנו בגוגל. שנה טובה.
19: רחלי רביבו, אדריכלות והנדסה, מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה. אנחנו כאן כדי להפוך את הבית שאתם חולמים עליו למציאות. פתרונות תכנוניים, תכנון אדריכלי והנדסי, הכנת והגשת היתרי בנייה, הדמיות מתקדמות וסיורים במציאות מדומה, והכל בהתאמה אישית. נלווה אתכם בכל התהליך באופן מקצועי ואישי. איתכם בכל צעד, גם בשנה החדשה. רחלי רביבו, מרגישים בבית. סדרות התמרים אחת.
20: קריאה אחרונה לחול בחגים.
21: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
22: מיד באילת.
23: גרי סגור.

0: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום, יוסי פישר, עם החדשות. ש"ס עתרה לבג"ץ נגד החלטת היועצת המשפטית לממשלה למנוע את קיום הכנס הממלכתי לזכרו של הרב עובדיה יוסף עוד לפני הבחירות. בעתירה נטען כי החוק מחייב את המשרד לשירותי דת לקיים את הכנס, וכי הבחירות אינן משעות את ספר החוקים. בש"ס טענו לאכיפה בררנית, מאחר ואירועי הזיכרון ליצחק רבין צפויים להתקיים 5 ימים לפני הבחירות. עוד הוסיפו בש"ס, יש גבול לאטימות ולניתוק. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מחרים היום את טקס הרמת הכוסית של המשטרה, זאת על רקע האימות עם המפכ"ל דני לוי והקפאת סבב המינויים עד לאחר הבחירות. עשרות קצינים שציפו לקבל דרגות ומינויים לקראת החג נותרו ללא קידום. כתבנו קרמי יוגב מוסר כי הזעם גובר לאחר שבשירות בתי הסוהר אושרו קרוב ל-100 מינויים. ראש הממשלה בנימין נתניהו מודיע הבוקר ברשת אקס כי הנחה את עורכי דינו להגיש תביעת דיבה נגד עיתון הארץ, שלומי אלדר וגורמים נוספים. זאת בעקבות הפרסום אתמול שלפיו נשיא האמירויות הזהיר אותו לפני 7 באוקטובר ממתקפה קריבה של חמאס. לדברי נתניהו, מבדיקה שערכו לשכתו, המלל והמזכירות הצבאית, עולה כי מתחילת ספטמבר ועד המתקפה לא התקיימה שיחה בין השניים. נתניהו כינה את הפרסום עלילה מרושעת עם עיתוי פוליטי ברור. בעיתון הארץ הגיבו לדבריו של נתניהו ואמרו, אנו עומדים מאחורי הפרסום. גבר כבן 50 נפצע הבוקר באורח קשה בתאונת דרכים בין 2 משאיות בכביש 6 סמוך למחלף נשרים. צוותי מד"א מצאו אותו בהכרה מעורפלת כשהוא לחות באחת המשאיות וסובל מחבלה רב מערכתית. לאחר שחולץ הוא פונה לבית החולים שמיר אסף הרופא ומצבו מוגדר קשה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
2: כוכבית 6188.
0: היום נאה, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן מוסיפות להיות גבוהות במעט מהרגיל לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: נוסעים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

לסיים את התוכנית של מיכל מבלי לשים את השיר הזה עוד פעם. לא, סורי, אין איך היה כזאת. אני כל כך אוהב את השיר הזה. הוא עושה אותי כל כך עצוב כל הזמן, השיר הזה. אתם יודעים גם למה, אגב? אני אספר לכם. מה העניינים? קודם כל, 8 דקות אחרי השעה 12 של הצהריים. יום הרביעי האחרון של תשפ"ו. ואתם יודעים מה? אני רק נזכר בפנים של הגטע. בקליפ של השיר הזה, בזמן שמישהו מנגן על הפסנתר, הכאב שלה היה אמיתי, כי הסיפור היה סיפור עליה. The winner takes it all, זה בדיוק שהיא ובני, אחד מהם, נפרד ממנה. אני פשוט זוכר שראיתי אותה, ואתה פשוט רואה, היא לא משחקת. היא לא שחקה בקליפ, The winner takes it all. רואים את הכאב האמיתי שלה, היא שרה מהלב. אולי בגלל זה אנחנו כל כך אוהבים את השיר הזה. יום רביעי בשבוע, יום הרביעי האחרון של תשפ"ו, כבר אמרנו את זה, יש לנו אחלה מוזיקה בשבילכם היום, ותתפלו, זה לא קקטוס מה ששמעתם עכשיו, עכשיו אתם שומעים את הרמיק של קקטוס, היינו פשוט חייבים לשים את The Winner Takes It All, אבל לפתוח איתו, אם מיכל לא הספיקה לשים את מלואו, את כל הגרסה המלאה הזאת, אז אמרנו, נשים את זה, אנחנו ברמיקס. אבל עכשיו קקטוס, שעשה אחלה רמיקס, זה סקס בום של טום ג'ונס. יא בייבי. האמת צריך לומר מהו סטיב וטום ג'ונס. סקס בום, קקטוס רמיקס. יאללה, יד

אמנם זה ההפקה של מרפתי שבו טום ג'ונס הופך להיות מאוד דומיננטי וזהו, זה נקרא שיר של טום ג'ונס, אבל לא, זה מרפתי מציג את טום ג'ונס משנת 2000. אתם יודעים ש... אני לא יודע אם אתם זוכרים, אתם זוכרים שטום ג'ונס הופיע בארץ, הופיע בפתיחה של קלאב הוטל לאילת לפני 20 וכמה שנים? אתם זוכרים את זה? יש אנשים שזוכרים. עכשיו, למה אני מספר לכם על זה שהוא בא לבקר באילת? דיברתי על זה לפני יומיים, על זה שאני כל כך, סליחה, על זה שאני מאוד רוצה שיחזרו ההופעות החיות וזה, ואומנם מציגים אותנו כמו שצריך בפסטיבלי הטרנס והטומורולנד. יש הרבה מאוד אומנים ישראלים שעובדים שם, אבל מבחינת האומנים הבינלאומיים שפעם היו באים להחיות את הקריירה, בוא נקרא לזה ככה, אז דיברנו באמת את משה בוי ג'ורג' הולך להגיע לפה לשתי הופעות, כרגע המקום סגור אבל התאריכים עדיין לא, זה הולך להיות בהיכל מנורה, התאריכים עדיין לא סגורים, שם הבעיה, למרות שהוא פרסם את זה ואז הוא הוציא את זה, הוא בעצמו, בוי ג'ורג' מגיע לארץ, כן איזה כיף, אבל לא רק בוי ג'ורג' מגיע לארץ, מסתבר שאתמול אני מקבל למייל שלי, שהכוכבת הבינלאומית אזיליה בנקס חוזרת לישראל, הפעם האחרונה שהיא הייתה פה התחרפנה, תרתי משמע, אז עכשיו היא חוזרת. המופע מיוחד באמפי תל אביב ב-8 באוקטובר, אזיליה בנקס, מי ששרה את השיר הזה וכאילו. Hey.

להביא את יוג'ה לארץ. הכוכב החם כרגע זה להביא את יוג'ה לארץ, ולא להביא אותו רק לקפריסין, להפקה ישראלית שהיא כאילו בקפריסין והיא לא בארץ, כדי שלא ירדו עליו. לא, לא, באמת. למרות שמאור בוזגלו, למרות שמאור בוזגלו שהיה בהפקה הזאת שהייתה בקפריסין, הבנתי דווקא שהוא היה הכוכב שהפתיע מאוד שם את המבלים, עם דווקא הקטעים שלו. מה זאת אומרת? שהרבה מאוד אנשים אחר כך חיפשו את השירים שהיו בסט שלו, ובסופו של דבר גילו שזה שיר, או יותר נכון שירים של מאור בוזגלו, הכדורגלן, כן? הילד ענק, מסתבר שהוא גם די-ג'יי, כנראה, לא רע בכלל. אגב, הוא גם ביקר באילת, אם אני זוכר נכון, לא מזמן. טוב, אבל לגבי יוג'ל, אני יודע שאין סיכוי שיגיע לארץ. הוא תומך בישראלים, אבל הוא לא עושה את זה בפומבי. את זה אני יודע במקור ראשון, מי שהיה שם ודיבר איתו. אפשר להבין אותו. הנה עוד אחד מהשירים של יוג'ל, ואת

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים?
0: גל רבינו. גל רבינו.
2: אילת. 102 FM. להרגיש איכות פחים בוסקילה.
3: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: רחלי רביבו, אדריכלות והנדסה, מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה. אנחנו כאן כדי להפוך את הבית שאתם חולמים עליו למציאות. פתרונות תכנוניים, תכנון אדריכלי והנדסי, הכנת והגשת היתרי בנייה, הדמיות מתקדמות וסיורים במציאות מדומה, והכל בהתאמה אישית. נלווה אתכם בכל התהליך באופן מקצועי ואישי. איתכם בכל צעד, גם בשנה החדשה. רחלי רביבו, מרגישים בבית. סדרות התמרים אחת.
7: שנה טובה וחג שמח מחברת סולר של אילת. מאחלים לכם שנת אור, סגסוג ואנרגיה ירוקה. גם בשנה החדשה אנו ממשיכים לרתום עבורכם את שמש הערבה כדי להבטיח לבית ולעסק שלכם כוח, חיסכון ועתיד נקי יותר. שתהיה זו שנה מבורכת ומלאת אור.
8: שלום, מדבר אמיר בירן. אני שמח לברך את תושבי אילת וכל ציבור לקוחותינו בברכת חג שמח ושנה טובה. שתבוא השנה הזו עלינו לטובה, שתהיה שנה של שלום וביטחון. שנה של שגשוג והצלחה, בריאות ושלווה. ממני ומצוות סוכנות הביטוח,
9: אירן רימונים.
10: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
11: בראש השנה חוסכים בקרפור. הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגה קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
12: חג שמח אילת, כאן אלי לנקרי. בפתחה של השנה החדשה שתבוא עלינו לטובה, אני מאחל לכל אחת ואחד מכם, תושבי העיר ואורחיה, שנה טובה ומתוקה. זו ההזדמנות להודות לקהילה הנפלאה שלנו על ערבות הדדית שזיכתה אותנו השנה בפרס ירושלים לאחדות ישראל ובעוד שורה של פרסים במגוון תחומים. גם השנה נמשיך לבנות, לפתח ולקדם את עירנו בתחבורה, בבריאות, בתעסוקה ובכל תחום שמשביח את איכות חיים. שתהיה השנה החדשה יותר טובה לנו ולכל בית ישראל.
13: המחסן המקצוען.
14: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אילת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אילת. למה לשלם יותר? במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
15: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
16: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
17: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים?
0: גל רבינו.
2: גל רבינו. אילת, 102 FM.
18: מתחילים את השנה בקלות עם קייטרינג אקספו אלעד וגל רבינו. קייטרינג אקספו אלעד במבצעים לראש השנה. הכי טרי, הכי טעים. האזינו לגל רבינו בין 2 ל-4 ותעשו לעצמכם את החיים קלים בקייטרינג אקספו אילת, פתוח בשישי עד השעה 3.
0: גל רבינו, ראשון עד חמישי בין 2 ל-4, רק ברדיו אילת.

Beat, לא Culture Club של בוי ג'ורג' אלא Culture Beat, מיסטר ויין, הגרסה של הורייזן לשיר הזה, הקלאסיקה הזאת צריך לומר, אחלה רמיקס, באמת, לקחתי את הדברים הטובים של השיר ואוסיף לו קצב עכשווי, אני אוהב את זה. מעניין באיזה מקום זה סיים באותה שנה, בשנות ה-90, אני די בטוח שזה לא היה שיר השנה. מה שמזכיר לי, ועכשיו זה הזמן לבחור מי עשה לכם את השנה, סמסו לנו לוואטסאפ במספר 050-788-8657 או ברשתות החברתיות שלנו וספרו לנו מי את מי הייתם רוצים להפתיע בראש השנה ואולי תזכו בשוברי ביימי בשווי 2,500 שקלים לחג בראש השנה נותנים ביימי המתנה שהמערכים שלכם באמת ישמחו לקבל. לא לשכוח, ביום... שישי הקרוב, ערב ראש השנה, החל מהשעה 11, מצד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, כאן ברדיו אילת ובישראל היום, בערוץ 24.

של רועי אדם, שאמרו לי, מקורות יודעי דבר אמרו, תתפלא גרי, השיר הזה יפתיע אותך, זה המילים המדויקות, לא אמרו לי אם זה למעלה או למטה, יפתיע אותך באיפה שהוא נמצא במצעד השנתי. מזכיר לכם ביום שישי הקרוב ב-11, בדיוק בהכנות האחרונות של החג, האמת, לשמוע וליהנות. אולייט, נמשיך. אתם זוכרים בכלל שהשנה מרגלית צנני הוציאה שיר? שבסך הכל הוא שיר טוב? לשיר וליהנות, כך זה נקרא. מרגול, שאתמול אגב ראיתי אותה באולפן ליגת האלופות.

תמשיכו ליהנות מרגלית צנני החדש, ועכשיו, אומנם זה חדש, אבל זה הרבה יותר חדש, זה יצא אתמול, אני מזכיר לכם, תמר ריילי החדש. משוררת. היידה.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו.
2: אילת, נאו שתיים לפם.
3: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך.
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
7: תושבי אילת וחבל אילות היקרים, כאן דוקטור יפה אשור, מנהלת בית החולים יוספטל ומרחב אילת, רוצה לאחל לכולכם בשמי ובשם כל הצוות העובדים בבית החולים ובמחוז אילת שנה טובה, שנה

0: רגעים קטנים וגדולים של אושר. חפשו פנקו בגוגל ובדיגיטל. שנה טובה.
1: תושבים ואורחים יקרים, מכבי שירותי בריאות מאחלת לכם לקראת השנה החדשה, שנה טובה. אנחנו נעמוד לרשותכם גם בתקופת החגים. התייעצות עם רופא בלחיצת כפתור, בלי לצאת מהבית. גם השנה אנחנו מביאים לכם את חזית הרפואה המתקדמת והמקצועית ביותר. מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, והכי חשוב, בריאה.
2: האחים פוסן באיכות ובזמן.
1: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן האחי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. האחי מוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
3: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
1: סופר יהלום הכי משתלם באילת. מארז 12 ביצים, 2 חבילות ב-20 שקלים. שמן קנולה ליטר, 4 יחידות ב-20 שקלים. קריות נוגת, 2 יחידות ב-15 שקלים. קורנפלקס, 2 יחידות ב-15 שקלים. בקנייה מעל 50 שקלים. רק בסופר יהלום במרכז מור.
6: חברת סמי לופי ובניו, מהמובילות בנדלן, בתשתיות ובבינוי הציבורי, מאחלת לכל לקוחותיה ולתושבי אילת שנה טובה ומתוקה, ולתלמידי העיר שנת לימודים פוריה. נמשיך לפעול לפיתוח הארץ מאילת ועד קריית שמונה, במקצועיות ובבטיחות. ביצירת קשר, חפשו סמי לופי ברשתות החברתיות. חג שמח.
7: השעשועים אלעד מברכים את קהל לקוחותינו, תושבי אלעד ואורחיה, בברכת שנה טובה וחג שמח. מכפר השעשועים.
8: אילתים יקרים, חברת למד א' מרום ממשיכה גם השנה בהתחדשות העירונית ומאחלת לכל תושבי אילת שנת שגשוג, הצלחה והכי חשוב, בריאות איתנה. למד א' מרום, החלום שלכם, הביצוע שלנו.
2: האחים פוסן באיכות ובזמן. האחים פוסן בניין כמובן.
9: האחים מוזן מברכים אתכם תושבי אילת בברכת שנה טובה ומתוקה, שנה של שגשוג, עושר ופריחה. מי ייתן והשנה תצליחו לקנות את דירת חלומותיכם. חג שמח מהאחים מוזן.
2: עניין כמובן.
1: עכשיו באילת,
10: הקצב של אילת עם גלי סגור.
1: שיחה ובשתיים
10: גל רבינו.
11: גל רבינו
12: אילת נאו שתיים FM.
1: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24. בחסות
13: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
14: כוכבי 9699.
15: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
1: אילת 102 FM.
16: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: הנה המתנה לחג שמביא לנו אביתר בנאי, פעימות לב החדש שלו, ותקשיבו, האמת התגעגעתי קצת אליו, כן. טוב חברים, גם עוד אומנים הוציאו שירים חדשים, במקרה הזה של הזמר הזה, זה אלבום חדש 15 שנים אחרי אלבום הסולו האחרון שלו, ברי סחרוף, אני מזכיר לכם, הוציא את האלבום סולם האהבה, אלבום סולו, וככה בהפתעה, ביום חמישי הוא הודיע על זה על הבמה כשהוא, בזמן שהוא מופיע, והיום מתחיל להסתמן שהשיר הזה הולך להיות הלהיט הגדול מתוך אותו אלבום, וזה לא סולם האהבה.
1: שיר חדש, בהשמעת בכורה. רק באילת
0: 102. אני לא יודע אם זה מכוון או לא, אבל אפשר לשמוע פה את ברי של פעם בשיר הזה, והוא קרא דווקא לשיר שיר חדש. ברי סחרוף, מתוך סולם האהבה, השיר שמתחיל להסתמן כשקלה את הראשון מהאלבום הזה. שיר חדש.

שיר חדש של ברי סחרוב מתוך האלבום החדש, תולם האהבה, וטוב, תקשיבו, מתחיל להיראות כמו סוג של ראש חץ כזה, בתור השיר הכי מושמע כרגע מהאלבום הזה, חוץ מסולם האהבה, שזה השיר הראשון באלבום, זה השיר שזוכה ליותר השמעות מכולם. שיר חדש, ברי סחרוב. ואנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו עם, אם כבר בקלאסיקות עסקינן, ברי סחרוב עוד, אז בוא נלך אחורה בזמן ל-1984. זוכרים את זה? של להקת משינה? הניגודים, כך קראו לזה. אנחנו יוצאים להסקת חדשות פרסומות שמיד לאחריה ניפגש, אז עד לכל שום מקום, תשארו איתנו, כדאי לכם. מה זאת אומרת כדאי לכם? לא אמרתי לכם גם למה. יש לנו חדש של אודיה שיצא ממש עכשיו לפני רבע שעה, גם חדש של נועה קירל ועוד ועוד אחרי הפרסומות.

0: FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
3: אילתים יקרים, חברת למד א' מרום ממשיכה גם השנה בהתחדשות העירונית ומאחלת לכל תושבי אילת שנת סגסוג, הצלחה והכי חשוב בריאות איתנה. למד א' מרום, החלום שלכם, הביצוע שלנו.
4: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
5: אני רוצה
6: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
7: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99 שקלים ו-90 לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9 שקלים ו-90 לקילוגרם. לבבות עוף קפוא ירושלים רק 14 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
8: מחסני השוק.
9: המצפה התת-ימי מברך את המבקרים באילת ומאחל שנה טובה לעם ישראל. בואו להנות מעולם מופלא מתחת למים, להסתכל לקרישים בעיניים, לפגוש את צבי הים, הדגים הצבעוניים והתמנון המרהיב. חוויה לכל המשפחה. ולתושבי אילת, מינוי וכרטיסים מוזלים בהצגת תעודת תושב. מחכים לכם!
10: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
11: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
12: האחים קוזן, באיכות ובזמן. האחים קוזן, בניין כמובן.
13: האחים קוזן מברכים אתכם תושבי אילת בברכת שנה טובה ומתוקה. שנה של סגסוג, עושר ופריחה. מי ייתן והשנה תצליחו לקנות את דירת חלומותיכם. חג שמח מהאחים קוזן.
12: בניין כמובן.
14: היי, כאן רועי אמרם, הבעלים של חוף נייר. לקראת השנה החדשה, אני רוצה לאחל לכל הלקוחות, האורחים, ותושבי אילת, שנה טובה, שמחה, ומלאה בריזה ואווירה טובה. התחדשנו, התקדמנו, והיום חוף נייר כשר למהדרין, ולא פעיל בשבת, כך שכולכם יכולים להגיע ליהנות מהאוכל, מהאווירה, והשירות שלנו כמו שרק אתם אוהבים. ונשמח לארח אתכם כל השנה. שנה טובה, ומחכים לכם חוף נייר.
15: טולי דיימונדס מברך את תושבי אילת ואורחיה בשנה טובה. שנה שבה נראה את כל האוצרות והתכשיטים שיש לנו בחיינו. שנה של אופטימיות והצלחה.
16: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
17: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
18: רק בכפר השעשועים אילת, מבצעי חג לוהטים. סקייט נע לפי מידה ב-49 שקלים ו-90. משחקי קופסה למשפחה וחברים ב-20% הנחה ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אילת.
19: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטובה.
8: שלום למאזיני כל הים האדום. מדבר אמיל אגמי מעולם הבשר. ברצוני לברך אתכם בברכת חג שמח ושנה טובה. שנה של עושר, סגסוג והתחלות חדשות. אשמח להיות חלק מארוחת החג שלכם. שנה טובה וחג שמח.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: סליחה. ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
20: מתחילים את השנה בקלות עם קייטרינג אקספו אלעד וגל רבינו. קייטרינג אקספו אלעד במבצעים לראש השנה. הכי טרי, הכי טעים. האזינו לגל רבינו בין 2 ל-4 ותעשו לעצמכם את החיים קלים בקייטרינג אקספו אלעד. פתוח בשישי עד השעה 3.
21: גל רבינו, ראשון עד חמישי בין 2 ל-4, רק ברדיו אלעד.
22: מיד באלעד.
21: גרי סגור.

0: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. עליית מחירי הנפט מחקה בשעה האחרונה את העליות בבורסה בתל אביב. הבורסה עברה לירידות שערים על רקע המשך הזינוק במחירי הנפט. מחיר חבית נפט מסוג ברנט חצה היום את רף 100 דולרים לראשונה מאז חודש יולי. זאת על רקע הסלמה במזרח התיכון והחשש מפגיעה באספקת הנפט. כתבנו ניצן כהן מציין כי העלייה במחירים מגבירה את החששות מלחצים אינפלציוניים ומכבידה גם על השווקים בעולם. מפלגת עוצמה יהודית הגישה לוועדת הבחירות המרכזית בקשה לפסול את רע"מ ומנסור עבאס מהתמודדות בבחירות. יושב ראש המפלגה איתמר בן גביר אומר בהודעה שפרסם, את הזאב באור של כבש יש להעיף מכנסת ישראל. מנסור עבאס ואנשיו הם מחבלים תומכי חמאס. בבקשה נטען כי רע"מ שוללת את קיומה של ישראל כמדינה יהודית ותומכת במאבק מזוין של מדינות אויב וארגוני טרור נגדה. תקרית אלימה ויוצאת דופן התרחשה באזור היישוב שושנת העמקים הסמוך לנתניה, כאשר גבר שהסתובב עירום כביום מוולדו ברחוב עורר בעלה בקרב העוברים והשבים כשהוא מנסה לפתוח דלתות של כלי רכב חונים. עם הגעתו של כוח שיטור עירוני לזירה המצב התדרדר במהירות לאימות פיזי. החשוד העירום התקרב לאיש השיטור העירוני ותקף אותו באלימות. האחרון שנדרש להגן על עצמו ולנטרל את הסכנה הגיב בעוצמה למתקפה והיקה את החשוד באגרופיו. וגם זה שי לחג מטראמפ. הנשיא העניק 45 אלף דולרים במזומן לשלוש עוזרות צעירות בבית הלבן. ביניהן העוזרת הבחירה שלו נטלי הרפ. כך עולה מתפסים של גילוי פיננסי שפרסם הממשל ופורסמו הבוקר בעיתון האמריקני וושינגטון פוסט. ריצ'רד פיינטר, לשעבר היועץ המשפטי לענייני אתיקה בבית הלבן ומבקר של טראמפ, אמר כי התשלומים נראים לכאורה כמפרים חוק פדרלי האוסר על השלמת שכרם של עובדי ממשל ממקורות חיצוניים. דובר הבית הלבן דחה את הטענה שלפיה התשלומים מפרים את הכללים. לנשיא ישנו אגרב שנים להעניק מתנות חג מולד לאנשים בסביבתו, כולל לעתים לעובדים ולעוזרים, הן בממשל והן בתקופתו במגזר הפרטי, כך אמר הדובר. ועכשיו עשינו תחזית מזג האוויר שממשיכה למרות הסתיו הקרב וראש השנה להיות קיצית.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
2: כוכבית 6188.
0: היום נאה, חלה ירידה קלה של הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אכן מוסיפות להיות גבוהות במעט מהרגיל לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: נוסעים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: השיר הזה יצא ב-26 ביוני, אני מזכיר לכם, ורק עכשיו מתחיל לתפוס את הכבוד המגיע לו ברדיו בעולם, לא רק באירופה. Gotta be cool. זה נשמע כאילו זה החבר'ה שהביאו את Love the Night, את שוסה. כן, שעה שנייה, הקצב של אילת. יש לנו הרבה מאוד שירים חדשים בהשמעות בכורה היום אצלנו של הרבה אומנים שאנחנו אוהבים, אבל שנייה, לפני שאנחנו מגיעים אליהם, אנחנו נגיע לשיר שעכשיו מתחיל להגיע לרדיו. הגיע גם לחיפה באופן רשמי אתמול. כן, זה באופן רשמי, זה אצל חיפה, כי אנחנו משמיעים עכשיו את זה מתוך המאגר של חיפה, אז זה חייב להיות להגיע אליהם. נועה קירל החדש, Love Song, השיר שיצא בעצם בשבוע שעבר, וגם היה בגמר של...
1: אתה זה פשע.
0: של The Voice. מישהו צריך.

0: נו, קירל פרץ במקרה הזה. אם אתם צריכים לראות את הקליפ בשביל להבין את הכוונה. וגם אפשר לקרוא לה על הדרך אומה תרמן, בגלל שזה נראה כמו קיל ביל הקליפ. אני מזכיר לכם את זה, אתם רוצים לראות את הקליפ, אתם יכולים, רק בתנאי שאתם מוכיחים שאתם בני 18 ומעלה. בגלל הרבה מאוד קטשופ. כן. טוב, שנייה לפני שאנחנו מגיעים לשירים החדשים, זה זמן להזכיר לכם שביום שישי הקרוב אני מזכיר לכם יש את המצעד השנתי של, שלנו, יורם סוויסה, החל מהשעה 11 בבוקר. אחד האומנים שלדעתי הולך להיות שם כפריצת השנה אולי, זה האומן הבא שאתמול הוא הוציא את השיר הזה.
1: שיר חדש בהשמעת בכורה.
0: תוך כדי התוכנית שלנו.
1: רק באילת 102.
0: רק שסיימתי את התוכנית גיליתי שיש לנו סינגל חדש של אופק הדניק. ואמרתי איזה באסה שלא שמתי לב. אז הנה, מנגלים את זה עכשיו במקום. אופק הדניק חדש, נתתי לך בית. אולי, אולי השיר הזה יהיה שיר השנה בשנה הבאה. מי יודע. חדש.
2: את בסדר.

0: נתתי לך בית, ואני לא יכול שלא לחשוב, אולי זה קשור לפרידה האחרונה של אופק הדנה שהגיעה דווקא מהצד הצהוב, ולא מהצד המוזיקלי, אל הכותרות על הבלגן שהיה שם. שמח שיצא מזה, מקווה שזה לא יחזור שוב. מצד שני, אופק הדנק, ללא ספק, הייתה אחת הפריצות הגדולות של השנה, מה גם שאחד המועמדים לדעתי לשיר השנה, הוא השיתוף פעולה שלו עם עדן חסון ועם אגם בוחבוט, שאם אנחנו כבר מזכירים את אגם בוחבוט, הוא מגיע לה הרבה הרבה מזל טוב. אני לא יודע אם אתם יודעים, אם אתם עוקבים אחריה, אז ברשתות החברתיות אתמול היא מראה את הבת, ברטי מור, כן, כן, מי שהיה ברוקדימים, זה הופיע. וגם הופיע לכבודה של אגם בוחבוט, בת הזוג שלו במשך כבר איזה 4 שנים, נדמה לי, או 4 או 5 שנים. אז אתמול הוא הציע לה את הבת באמצע יחטה זה היה, לכיוון קפריסין. וואי, תקשיבו, לבחור יש סטייל, הוא יודע לרקוד ויש לו סטייל. סחרן עליכם מזל טוב לאגם ולבר על האירוסין, ומי ייתן וזה יהיה זה, וזה ימשיך להיות זה, כמו השיר הזה.
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת.
0: נכון, מה?
1: אם זה זה, זה זה.
0: אה, בטוח.
1: ואם זה לא זה, זה לא זה.
0: אגב, אני מזכיר לכם, השיר הזה...
1: ככה זה.
0: נכתב בגדול
1: על... אבל כשזה זה...
0: בגדול על בר, כן? ככה אגם אומרת.

0: מעניין אם, מעניין אם יעשו חתונה בגן או באולם, במקרה של הגן ובר. אבל בטוח תהיה רחבת ריקודים, זה בטוח יהיה. יאללה חברים, אנחנו יוצאים להסקת פרסומות שמיד אחרי נחזור עם עזרת להיט קשה לחדש של אודיה אחרי הפרסומות.
1: עכשיו באילת.
2: הקצב של אילת עם גרי סבור.
1: ובשתיים?
2: גל רבינו.
3: אילת, נאו שתיים FM.
4: אילתים יקרים, חברת למד א' מרום ממשיכה גם השנה בהתחדשות העירונית ומאחלת לכל תושבי אילת שנת סגסוג, הצלחה והכי חשוב בריאות איתנה. למד א' מרום, החלום שלכם, הביצוע שלנו.
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
10: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג, מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים, פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים, פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה הדייג 5 מול היתי איכות. שנה טובה ומלאה בטעמים חדשים מאחלה, מסעדת הבשרים של אילת. מאחלים לתושבים ולנופשים שנה מלאה בשפע, אווירה טובה, סלטים טריים כיד המלך ובשר איכותי על הגריל. שנזכה לראש השנה שמח, טעים ומפנק במיוחד. שנה טובה מטל, חן וכל צוות מסעדת אחלה. שנה טובה וחג שמח מחברת סולר של אילת. מאחלים לכם שנת אור, סגסוג ואנרגיה ירוקה. גם בשנה החדשה אנו ממשיכים לרתום עבורכם את שמש הערבה כדי להבטיח לבית ולעסק שלכם כוח, חיסכון ועתיד נקי יותר. שתהיה זו שנה מבורכת ומלאת אור.
3: המחסן המקצוען.
10: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אילת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אילת. למה לשלם יותר?
11: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
12: שלום, מדבר אמיר בירן. אני שמח לברך את תושבי אילת וכל ציבור לקוחותינו בברכת חג שמח ושנה טובה. שתבוא השנה הזו עלינו לטובה, שתהיה שנה של שלום וביטחון. שנה של שגשוג והצלחה, בריאות ושלווה. ממני ומצוות סוכנות הביטוח,
13: אירן רימונים.
14: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
15: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
16: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
17: טולי דיימונדס מברך את תושבי אילת ואורחיה בשנה טובה. שנה שבה נראה את כל האוצרות והתכשיטים שיש לנו בחיינו. שנה של אופטימיות והצלחה.
3: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
18: שנה טובה, כאן תהילה, הבת שלי גל כהן מחברת מטאור, קירור ומזוג אוויר. אבא אני וכל הצוות מאחלים לכם שנה טובה וממוזגת.
19: תודה לכם על האמון שאתם נותנים בנו, אנחנו כאן לשירותכם כל השנה.
20: אני רוצה לאחל לכל תושבי אילת, אורחיה ולכל עם ישראל שנה טובה, חג שמח ובשורות טובות. ממני יגאל כהן וכל צוות מטאור.
21: מטאור, כל המעלות הטובות.
1: עכשיו באילת,
2: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים
2: גל רבינו.
3: גל רבינו.
0: מתחילים את השנה בקלות עם קייטרינג אקספו אלעד וגל רבינו. קייטרינג אקספו אלעד במבצעים לראש השנה. הכי טרי, הכי טעים. האזינו לגל רבינו בין 2 ל-4 ותעשו לעצמכם את החיים קלים בקייטרינג אקספו אלעד. פתוח בשישי עד השעה 3.
13: גל רבינו, ראשון עד חמישי בין 2 ל-4, רק ברדיו אלעד.
22: זה מהלחץ של השיר החדש הזה. תקשיבו, זה הגיע 5 דקות לפני שסיימנו את התוכנית, מתוך איפי חדש של אחד היחידה, הודיה. השם עזר, כך זה נקרא, יש 5 שירים חדשים להודיה. את השיר הזה שאתם הולכים לשמוע עכשיו הפיקו חברי טריאנגל. יש גם קליפ לשיר שנקרא פאפית. עכשיו בטח אתם חושבים, פאפי, פאפית. לא, לא, לא, לא, היא מתכוונת לקלב לבה. כלבה קטנה. אוקיי, כלב לבה יצא לי, כן? בסדר, נו, תצחקו עליי. בקיצור, יש פה 5 שירים בתוך ה-EP הזה, נמשכת לעצמי. רוצי ילדה, אני בחסדך פתחתי, ביחד עם בן צור, את זה אנחנו נשמע בהזדמנות, ואת השיר הראשון, דילן כוכבית, ואני לא, אני לא אגיד את זה, כי נראה לי שזה טעות. בעצם אין לי מושג. בקיצור, קבלו בגבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים, את הסינגל החדש של הודיה.
0: שיר חדש בהשמעת בכורה.
22: אוי.
0: רק בעילת 102.
22: אזהרת להיט קשה. עכשיו, למי שאוהב כלבים וחתולים, אני אומר לכם, לכו תראו את הקליפ. הדבר היחידי שהציק לי בשיר הזה, טוב, אני אגיד לכם בסוף השיר מה הציק לי. נראה לי שמי ששומע את התוכנית הזאת באופן קבוע יבין לבד, אבל מי שלא, נראה לי שאני אגיד לכם בסוף השיר. שיר קצר דווקא, 2:44. פאפית, הודיה, חדש, השמעת בכורה. אגב, שימו לב שהשיר הזה מתחיל בקצב מסוים ומסיים בקצב את אומר.

0: לא יודע, הקטע הזה בסוף שבו האבא יוצא על הודיה ואומר לה שאינו נותן לה לשמוע את השיר הזה, זה היה, האמת אני גם יודע למי זה מכוון, זה יותר מכוון לכיוון מושיקו שטרן, שבאיזשהו שלב לפני שנתיים, שלוש, החליט שהוא לא משמיע יותר שירים עם כללות. להם זה עובד, אני לא יודע מה איתכם, אם אתם חושבים שזה בסדר או לא. מה שכן, היא לוקחת את זה בהומור, וסחתן עליה, היא בכלל גומרת גם בשיר, למה הם אומרים שבגללי הלך הדור השם ישמור שלא נדע, אני בכלל ילדה טובה לא יוצאת למסיבות, שומעת מוצרט בלילות, ובגלל זה יש גם איזשהו סוג של רפרנס בסוף למוצרט, זה הדבר היחידי שהציג לי, למעט העובדות שיש באמת כללות בספרדית פה, אפשר היה בלי, אבל טוב, נו, יכול להיות שזה מה שעושה את הודעה כזאת חמה. הודעה, מתוך ה-EP החדש של השם הזר, זה הולך להיות להיט. אני כבר עכשיו אומר לכם, פאפית, אני כבר עכשיו שומע על שני רמיקסים לפחות של השיר הזה שהולכים לצאת בקרוב. רבק, השיר עוד לא יצא וכבר עובדים על הרמיקס. מה יהיה? מצד שני, טוב, נו. מחזורים, זה טוב.
1: אפרופו מחזורים!
0: הנה אשר סוויסה, רואי מחלו.

0: סא מי וסומו של אשר סוויסה ומחלוף הלואים סקאזי ורואים מחלוף. אורייט, נמשיכה. עוד שיר שיצא אתמול, ואנחנו משמיעים לכם עוד זמן, אמנם באיחור של כמעט יום שלם, אבל השיר הזה יצא בשעה 2, אז זה בסדר. אם זה יצא בשעה 2, זה כמעט יום שלם. אני סולח לו, אני מאוד אוהב את לירון רכיס, ולכן אני אסלח לו על הקטע הזה. חבל, כי זה שיר טוב.
1: שיר חדש, בהשמעת בכורה.
0: שעה, להשמיע אותו עוד מול כבר.
1: רק באילת, 102.
0: תקשיבו, מילים ולחן של טל קסטיאל, אחד מהשירים, גם מתחיל לי, אני חושב, לדעתי, שזה הולך להיות שיר טוב בהופעות. הלוואי וזה יחזיק לו, כי אני מת על לירון רכיס, ובא לי באמת שיהיה לו להיט מטורף כזה כמו פעם. אני אוהב את אלוהים, כך זה נקרא. לירון רכיס חדש.

0: יש לי הרגשה שהשיר הזה הולך להיות להיט באומן.
1: תאטה!
0: הוא גם צועק תאטה בסוף, איזה חמוד!
2: הקצב של אילת, 102 FM.
0: טוב, את זה השמענו לכם כבר אתמול, אישה יריבו וזושה. דרך העושים מאהבה.

0: הפרויקט גם... של עידן רייכל שעכשיו מתחיל לעבוד עם רננה חובב שגיל, בעצם גילינו אותה כולנו, לא רק עידן, גילינו אותה בדה וויס האחרון, היא אומנם לא זכתה, אבל האמת כל הכבוד באמת לאמא משנו הקירה שהפתיע ולקחה את המקום הראשון. מצד שני, רננה הולכת להיות פה עוד הרבה, רננה חובב ועידן רייכל. אני מאוד מקווה לראות את המופע הזה בקרוב, וכמה שיותר קרוב גם באילת. אנחנו עכשיו יוצאים להסקת פרסומות, שמיד לאחרי נחזור עם Great Expectations של סיאנה ספירו.
1: עכשיו באילת,
2: הקצב של אילת עם גרי סדור,
1: ובשתיים
2: גל רבינו.
3: אילת 102 FM.
4: תושבי אילת וחבל אילות היקרים, כאן דוקטור יפה אשור, מנהלת בית החולים יוספטל ומרחב אילת, רוצה לאחל לכולכם בשמי ובשם כל צוות העובדים בבית החולים ובמחוז אילת, שנה טובה, שנה של בריאות, עושר, פרנסה טובה, ובעיקר שלום, החלמה לכל הפצועים בגוף ובנפש, ושנדע ימים טובים.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: רק בכפר השעשועים אלעד, מבצעי חג לוהטים. קורקינט פעלולים וייפר ב-99 שקלים ו-90, מיני סקוטר וייפר ב-79 שקלים ו-90, ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אלעד.
7: אני רוצה להביא
8: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: האחים פוסן באיכות ובזמן.
11: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655. המצפה התת-ימי מברך את המבקרים באילת ומאחל שנה טובה לעם ישראל. בואו להנות מעולם מופלא מתחת למים, להסתכל לכרישים בעיניים, לפגוש את צבי הים, הדגים הצבעוניים והתמנון המרהיב, חוויה לכל המשפחה. ולתושבי אילת, מינוי וכרטיסים מוזלים בהצגת תעודת תושב. מחכים לכם! תושבים ואורחים יקרים, מכבי שירותי בריאות מאחלת לכם לקראת השנה החדשה, שנה טובה. אנחנו נעמוד לרשותכם גם בתקופת החגים. התייעצות עם רופא בלחיצת כפתור, בלי לצאת מהבית. גם השנה אנחנו מביאים לכם את חזית הרפואה המתקדמת והמקצועית ביותר. מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, והכי חשוב, בריאה.
12: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
11: שנה טובה ומלאה בטעמים חדשים מאחלה. מסעדת הבשרים של אילת. מאחלים לתושבים ולנופשים שנה מלאה בשפע, אווירה טובה, סלטים טריים כיד המלך ובשר איכותי על הגריל. שנזכה לראש השנה שמח, טעים ומפנק במיוחד. שנה טובה מטל, חן וכל צוות מסעדת אחלה.
13: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
14: היי, כאן שמוליק, יושב ראש עמותת אקו, ארגון קהילת המארחים של אילת. עמותת אקו הוקמה כדי למצוא פתרונות לקהילה ולשוק הדירות להשכרות קצרות, במטרה להפוך את העיר אילת לעיר מופת לניהול ואירוח בנכסים פרטיים לטווח קצר. עמותת אקו מאחלת לתושבי אילת חג שמח ושנה טובה.
15: אם זה נוצץ, אם זה חלום, אם זה תכשיט, או יהלום.
16: טיק טק מאחלת שנה טובה ומתוקה לקהל לקוחותיה ולכל תושבי אילת. רוצים לשמח את אהוביכם בשנה החדשה?
17: סופר יהלום הכי משתלם באילת. עגבנייה, מלפפון, תפוח אדמה, בצל, כרוב לבן, ב-90 אגורות לקילוגרם. ענב לבן או שחור, אפרסק, נקטרין.

0: המנגו שזיף אדום ב9.90 שקלים לקילוגרם, בקנייה מעל 50 שקלים, רק בסופר יעלום במרכז מור.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים.
5: צ'ק.
4: מגשי פירות.
5: צ'ק.
4: סושי פירות.
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים.
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים.
5: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת פירות.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

סיאנה ספירו, מתוך אלבום הבכורה שלה, Great Expectation. כרגע במקום השני במצעד הבריטי, ושוב אני מזכיר לכם, זה מאלבום הבכורה שלה, לאיפה היא עוד תגיע. טוב, נמשיך עם הדברים החמודים והכיפים האלה. ג'יין בורדו הוציאו לא מזמן שיר חדש, בגלל שלדורון האמת, יש יום הולדת בשבעה באוקטובר, אז מעדיפה להוציא את זה עכשיו, האמת זה הגיוני.

0: השנה.
1: השיר יום הולדת של דורון טלמון, יותר נכון של ג'יין בורדו. איזה כיף ששיר האמת ליום ההולדת להוסיף אותו, פשוט כיף. חבר'ה, אנחנו מסיימים, תודה רבה לכם שאתם איתנו, מקווה מאוד שנהניתם, כי גם אני נהניתי היום, וכן, טוב, נו. אם היינו באווירת קאנטרי, נסיים עם המקום הראשון של המצעד הבריטי ושל המצעד האמריקאי השבוע. אלה לנגלי עם Choosing Texas, מיד אחרינו כאן, גל רבינו עם התוכנית שלו. אנחנו ניפגש בעזרת השם מחר, החל מהשעה 12 עד השעה 2. בינתיים, הנה Choosing Texas, אלה לנגלי.

0: של אילת, 102 FM.
1: שלום, מדבר אמיר בירן. אני שמח לברך את תושבי אילת וכל ציבור לקוחותינו בברכת חג שמח ושנה טובה. שתבוא השנה הזו עלינו לטובה, שתהיה שנה של שלום וביטחון. שנה של שגשוג והצלחה, בריאות ושלווה. ממני ומצוות סוכנות הביטוח,
2: אירן רימונים.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
5: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, בר...

0: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
1: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: המחסן למקצוען.
5: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרובי בוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעד. למה לשלם יותר? במיקום הכי מבוקש באלעד, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
6: היי, כאן יוני ורון מבית המפתח. אנו רוצים לברך את תושבי אלעד בברכת שנה טובה וחג שמח. שנה של פתיחת דלתות והצלחה, שנה טובה וחג שמח מבית המפתח.
7: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
8: רחוב אלמוגים 17.
9: ג'נטלמן דוקטור גב בקניון עזריאלי מול הים שמחים לברך אתכם תושבי אלעד וקהל לקוחותינו בשנה טובה ומתוקה. מחכים לכם עם מגוון שעונים, התכשיטים והמתנות המפנקות ביותר לראש השנה. מתנות לחג קונים בג'נטלמן דוקטור גב קניון עזריאלי מול הים. מחכים לכם, שנה טובה וחג שמח.
10: רק בכפר השעשועים אלעד, מבצעי חג לוהטים. קורקינט פעלולים וייפר ב-99 שקלים ו-90. מיני סקוטר וייפר ב-79 שקלים ו-90, ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אלעד.
11: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
12: אילתים יקרים, חברת למד א' מרום ממשיכה גם השנה בהתחדשות העירונית ומאחלת לכל תושבי אילת שנת שגשוג, הצלחה והכי חשוב בריאות איתנה. למד א' מרום, החלום שלכם, הביצוע שלנו.
13: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
16: מתחילים את השנה בקלות עם קייטרינג אקספו אלעד וגל רבינו. קייטרינג אקספו אלעד במבצעים לראש השנה. הכי טרי, הכי טעים. האזינו לגל רבינו בין 2 ל-4 ותעשו לעצמכם את החיים קלים בקייטרינג אקספו אלעד. פתוח בשישי עד השעה 3.
17: גל רבינו, ראשון עד חמישי בין 2 ל-4, רק ברדיו אלעד.
18: מיד באלעד.
17: גל רבינו.

0: שלום רב, שעה 2. באולפן ישראל היום שינו רוזנפלד עם החדשות. בלבנון דיווחו לפני שעה קלה על תקיפה ישראלית בוואדי סלוקי שבדרום המדינה. לדיווח אין אישור בשלב זה ממקור ישראלי. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים שחר קליימן. כוחות צהל עצרו השבוע את שלושת השוטרים הפלסטינים שהיו מעורבים בעיכוב ובתקיפת אזרח ישראלי בשטח C לפני כשבועיים. השוטרים נמצאים בחקירת כוחות הביטחון. במערכת הביטחון הגדירו את האירוע כחריגה חמורה של המנגנונים, תוך סיכון חיים של האזרח הישראלי והפעלת כוח אגרסיבי וחמור נגדו. בצהל מדגישים כי לא יקבלו אף חריגה מהנהלים. בצל התנגדותו לסבב המינויים במשטרה, השר איתמר בן גביר החרים הבוקר את הטקס השנתי של משטרת ישראל לכבוד ראש השנה. במהלך הטקס סיפק המפכ"ל רב ניצב דני לוי התייחסות פומבית לסוגיה ואמר, נמשיך לקדם קצינים על פי מקצועיותם.
1: קלטנו שוטרות ושוטרים חדשים, חיזקנו תחנות ומערכי ליבה, הקמנו יחידות והעמדנו לרשותכם ציוד לרכב וטכנולוגיות מתקדמות. כך נמשיך לפתח את השוטרות והשוטרים ולקדם קצינות וקצינים על פי מקצועיותם, כישוריהם והתאמתם לצורך הארגון. אותה ממלכתיות תנחה אותנו גם באחת המשימות הלאומיות המרכזיות שלפנינו.
0: אוכלוסיית ישראל נעמדת ב-10 מיליון ו-300 אלף נפשות, כשמראש השנה שעבר נרשם גידול של כ-124 אלף בני אדם. עם נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כתבתנו הילי יעקובי הנדלסמן.
2: כ-78% מהאוכלוסייה הם יהודים, וכ-21% הם ערבים. בסך הכל חיים בעולם כיום כ-16 מיליון יהודים, כ-46% מתוכם מתגוררים בישראל. עוד עולה מהנתונים כי כ-24 אלף עולים חדשים הגיעו לישראל, לצד כ-21 אלף ישראלים שחזרו מחול. מנגד, לא פחות מ-57 אלף איש עזבו את הארץ.
0: הולכת רגל בת 55 במצב בינוני לאחר שנפגעה מאוטובוס ברמת גן. היא פונתה לבית החולים איכילוב בתל אביב כשהיא סובלת מחבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי הנוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
4: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
4: כוכבית 6188.
0: היום נאך על הירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן גבוהות במעט מהרגיל לעונה. הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
4: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
6: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

בר. האם ידעתם שהיום זה יום הדובון, יום הטדי בר, שמצוין מדי שנה ותשעה בספטמבר, מוקדש לדובי הפרווה אהובים שמלווים אותנו למען האמת מהילדות, מעלים זיכרונות נוסטלגיים, וזה יום לרכוש למישהו איזה טדי בר, איזה דובון אהוב, ופשוט לתת להם את זה. כן, כן, זה הכל, זה מה שאתם צריכים לעשות. ככה אנחנו מציינים את זה. שלום שלום, יום רביעי, כף זין באלול, תפשין פי וב, 9 בספטמבר 2026. נגיד שלום לדר יחוד יעקב, אני גל רבינו, אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4. אנחנו נבלה יחד עם מוזיקה טובה כיפית, וכמובן אנחנו גם נספר לכם איפה אתם יכולים לקנות את ארוחת החג שלכם. כן, כן, ארוחת החג הקרובה של ראש השנה, אתם יכולים לקנות אותה, ממש, פיזית, לא צריך לבשל, לא צריך לתרוח וכאלה, אבל זה יקרה בהמשך. אנחנו עם האקספו מרקט היום, כן, כן. היום מציינים עוד כמה דברים. קודם כל, היום זה יום הסודוקו הבינלאומי. אני לא יודע אם ידעתם את זה, אבל יש את יום הסודוקו הבינלאומי, שגם הוא מצוין מדי שנה בתשעה בספטמבר, 9-9, בגלל המבנה של הסודוקו, כן, אז רק שתדעו, 9-9. בדיוק. היום זה גם יום השניצל הווינאי, שמצוין מדי שנה, גם הוא בתשעה בספטמבר, חוגג את המאכל האוסטרי האיקוני. אז אם אתם רוצים, אתם יכולים להכין לעצמכם איזה שניצל וינאי היום ולהנות ממנו. אלה בעצם הימים שמציינים היום. כמובן שיש גם כל מיני אנשים שחוגגים היום יום הולדת ואירועים שקרו היום, כמו למשל היום, בדיוק היום, לפני 250 שנים, בול, היום בתשעה בספטמבר, נקבע רשמית שמה של המדינה החדשה, ארצות הברית של אמריקה. זה קרה היום לפני 250 שנים. כן, כן. היום, דרך אגב, גם לפני 79 שנים, התגלה הבאג הראשון במחשב. כן, כן. אז רק שתדעו, היום, 57 שנים, התגלה הבאג הראשון. לא עבר הרבה זמן, אני חייב להודות. באמת שלא עבר הרבה זמן. אז זה בדיוק כמובן כל מה שמציינים היום ברחבי העולם. היום גם הרבה אנשים חוגגים יום הולדת, או היום הרבה אנשים נולדו, כמו למשל, היום נולד הרלנד סנדרס, שאני חושב שלאף אחד מכם השם הזה לא אומר משהו, אבל פתאום אתם תראו שכן. הוא היזם האמריקאי ומייסד רשת המזון המהיר KFC. Kentucky Fried Chicken, כן. היום גם לפני 198 שנים נולד לב טולסטוי. היום לפני 87 שנים נולד ראובן ריבלין. אתם רואים? יו גרנט נולד היום. אדם סנדלר נולד היום. דודו ארז, הסטנדאפיסט, נולד היום. אתם רואים? יש הרבה אנשים שנולדו היום ומציינים יום הולדת גם, כן. אז נגיד להם מזל טוב. אנחנו יצאנו לדרך, יאללה, יש לי הרגשה טובה. אני חייב להודות שיש לי הרגשה טובה. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. מזל טוב.

אנחנו עם האקספו מרקט. כן, האקספו מרקט בדרך הערבה 8 במתחם האקספו, בכניסה לאמיליה. אתם תמצאו שם את הקייטרינג המוכן לאוכל ביתי מטורף, באמת מטורף. וביום שישי הקרוב, בעוד יומיים בדיוק, ראש השנה, מקבלים את החגים עם מבצעים מיוחדים. האקספו מרקט זה המקום שבו תמצאו את כל מה שצריך לשבת, לחג, לא משנה, ובטח לאירוח, ועם אוכל ביתי אמיתי. אנחנו מדברים על סבתות אמיתיות שהגיעו ממרוקו לבשל יחד עם השף חיים בן ברוך. והכל כדי להביא אליכם את הטעמים, הריחות והאהבה של המטבח הביתי, בדיוק כמו בבית של אמא או סבתא, כן? אתם יכולים פשוט להנות מאוכל איכותי, טרי וכשר ברמה הגבוהה ביותר. כן, עם כשרות ללא פשרות, כל הבשר, דרך אגב, זה בשר חלק, כשרות מהדרין גם, יש להם מוצרים שהם כשרות מהדרין. ואנחנו מדברים על באמת באמת ארוחות מדהימות. דרך אגב, מגש פינוקים לחג, יש עמוגת דבש, חלת שבת, תירוש, כל מוצר בעשרה שקלים בלבד. ואם אתם קונים מעל 500 שקלים, אתם גם תקבלו מגש ברכות לראש השנה במתנה. לא צריך לעבור יותר, לא צריך לקפוץ בין חנויות. יש את הכל, מחלות ויסניץ' המקוריות לצד מגוון רחב של חלות בטעמים, חנייה בשפע, מתחם ישיבה ממוזג. אם בא לכם גם לטעום את מה שאתם קונים, אז אתם יכולים לעשות את זה. אז אתם יכולים לעשות את זה, רק שתדעו. זהו, זה עוד מעט אנחנו גם נפנק את המאזינים שלנו באיזה פרס מגניב מיוחד וכיפי שאולי אתם אולי, בוא נראה, זה לא בטוח, בוא נראה. תהיו בהאזנה. אנחנו נשמע את החדש של הודיה, פאפית, ככה קוראים לקטע הזה, פאפית, כן. והיא תוציא אותנו גם להפסקת פרסומות, אנחנו

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נרשטיין לפם.
3: האחים פוסן באיכות ובזמן.
4: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655. לקוחות כללית באלת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: שלום למאזיני כל הים האדום. מדבר אמי לגמי מעולם הבשר. ברצוני לברך אתכם בברכת חג שמח ושנה טובה. שנה של עושר, שגשוג והתחלות חדשות. אשמח להיות חלק מארוחת החג שלכם. שנה טובה וחג שמח.
7: היי, כאן שמוליק, יושב ראש עמותת אקו, ארגון קהילת המארחים של אלת. עמותת אקו הוקמה כדי למצוא פתרונות לקהילה ולשוק הדירות להשכרות קצרות, במטרה להפוך את העיר אלת לעיר מופת לניהול ואירוח בנכסים פרטיים לטווח קצר. עמותת אקו מאחלת לתושבי אלת חג שמח ושנה טובה.
4: תושבים ואורחים יקרים, מכבי שירותי בריאות מאחלת לכם לקראת השנה החדשה, שנה טובה. אנחנו נעמוד לרשותכם גם בתקופת החגים. התייעצות עם רופא בלחיצת כפתור, בלי לצאת מהבית. גם השנה אנחנו מביאים לכם את חזית הרפואה המתקדמת והמקצועית ביותר. מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, והכי חשוב, בריאה.
8: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
11: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
12: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
13: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
14: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: אני רוצה להביא אלי, אלי, אלי,
16: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
15: אני רוצה לעזריאלי.
4: שנה טובה באמת צריך לחגוג. פנקו, חנות האלכוהול והיין של אלת מברכת אתכם שתהיה שנה של חגיגה בלתי נגמרת, מלאה בשמחה ורגעים קטנים וגדולים של אושר. חפשו פנקו בגוגל ובדיגיטל. שנה טובה.
17: החגים כבר כאן, וזה בדיוק הזמן לתת לעצמך את הטיפוח והאיכות שמגיעים לך. במדרה קליניק מעניקים לאור הפנים נפח וזוהר טבעי בטכנולוגיית הלייזר המתקדמת פוטונה 4D, לצד טיפול חדשני בנחירות לשינה רגועה ואיכותית. הגיע הזמן שתפתחו שנה חדשה, זוהרת ושקטה יותר. לתיאום תור התקשרו למדרה קליניק, או חפשו אותנו בגוגל. שנה טובה.
18: זה

החדש של תמר ריילי משוררת. טוב, אנחנו כמובן ממשיכים לספר לכם על האקספו מרקט, וכמובן, אז כן. עוד מעט זה יקרה. ותהיו בהזנה, כי אולי אתם גם תיקחו איזה פרס או שניים, תהיו באיקון. עוד מעט אספר לכם גם על דברים שקורים ברחבי העולם, כמו למשל על המחסור חריג בגברים בלטביה. אז למרות שדיברנו על זה כבר למען האמת בתחילת שנה, אבל זה הופך להיות קצת יותר ויותר בעייתי. מסתבר שבלטביה יש 15.5% יותר נשים, כן, והשירותים של בעל לשעה הפכו לפופולריים פלוס פלוס, כן. אז אם אתם מחפשים את היעד הבא שלכם, לטביה, כן. אז כן, אלה הדברים שאנחנו נדבר עליהם, ואולי, אולי כן. אולי גם נספר לכם על דברים קצת יותר עזויים, ויש, אני מבטיח לכם.

0: תל אביב, יא חביבי, תל אביב. ואנחנו עם האקספו מרקט, ואתם מוזמנים להגיע ביום שישי הקרוב. הם פותחים שערים לקראת ארוחת החג שמתקרבת אלינו לאט לאט ובצעדי ענק, ובמקום שאתם תיכנסו ללחץ, אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה להגיע לשם, לאקספו מרקט, דרך הערבה 8, במתחם האקספו, בכניסה לאמיליה. אתם תקבלו את החג עם מבצעים מיוחדים שיש שם, ובמקום עכשיו להיכנס ללחץ, ומה מבשלים, וכמה עורכים, ומה עושים, ויש להם את כל מה שצריך, מסלטים מוכנים, ועד לפתי כבד, ולעופות, ולבשרים, ותוספות, ותפוחי אדמה, וקוסקוס, ואורז, וכל מה שאתם באמת באמת צריכים. ואם בא לכם להקל על עצמכם, זה המקום. ויש להם גם מבצעים מגניבים, שם תמצאו גם תירוש, גם חלות, גוגות דבש, אתם תמצאו שם באמת באמת את כל מה שאתם צריכים, כולל אפילו מגש ברכות לחג. כן, אם אתם קונים מעל 500 שקלים אתם גם מקבלים אותו במתנה. זהו, יאללה, אני אומר לכם, תרלול מה שקורה שם, באמת תרלול, זה שווה וכדאי. יום שישי מ-8 עד 3.
1: מה השם שלך?
2: נועה.
1: נועה, מעניין, זה קצת שם של בן.

0: פחות שייפה חלה ויותר טרילילי טרללה.
1: פחות שייפה חלה, פחות, פחות שייפה חלה. אילן פלד ויעל פול יעקב יוצאים בסדרה חדשה שנקראת עדיף שנשאר ביחד. נורא נורא מעניין מה הולך להיות בסדרה הזאת. שיתפו פעולה מלא פעמים, הם חברים ממש טובים. והם מביאים את זה גם למסך. חוקר AI בכיר התפטר מחברת הענק, והוא מזהיר שזה יצא משליטה ויהרוג את כולנו. מסתבר שבאנתרופ, אני מקווה שאני אומר נכון, אנתרופיק, כן, הבינה אנתרופיק, שזה בעצם הבינה המלאכותית הענקית, החוקר ג'ייקוב קוקסון התפטר ועזב את התעשייה כשהוא בעצם מתריע מפני הסכנות. הוא הזהיר שהמערכות עלולות לצאת משליטה ולהוביל להשמדת האנושות. כן, הוא עבד שם, הוא עבד גם לפני ב-OpenAI, שזה בעצם ה-ChatGPT שכולם מכירים, והוא פרסם הודעה דרמטית שבה הוא כתב, אף אחת מהחברות אינה פועלת באחריות, הן דוהרות הישר לעבר בינת על שמשפרת את עצמה, והם מאמרים על החיים של כולנו. בקרוב המערכות יהיו אלה שמתעלות על בני האדם, ויכולות לפרוץ לכל דבר, לחולל מהפכות בכל תחום בין לילה, ולצבור כוח ומשאבים ממשיים. הוא הוסיף שהמפתחים גם מביעים פחד, אבל הם לא עושים את זה מול הטלוויזיה או מול הציבור, הם עושים את זה בחדרי חדרים. אז כן, יאוולי מה שנקרא, יאוולי. כן, אני רואה לאן זה מתקדם ולאן זה הולך, אבל זה, כן, זה לא הולך להיות כזה טוב. מגיע לשכונה, אני דיסקו מנייק, עושה כאן מסיבה, בא עם אורות כחולים ואזיקים עם מתכת, ועד שמה מוזמנת מהבתים נשפה.

0: טיק טק מאחלת שנה טובה ומתוקה לקהל לקוחותיה ולכל תושבי אילת. רוצים לשמח את אהוביכם בשנה החדשה?
1: שלום, מדבר אמיר בירן. אני שמח לברך את תושבי אילת וכל ציבור לקוחותינו בברכת חג שמח ושנה טובה. שתבוא השנה הזו עלינו לטובה, שתהיה שנה של שלום וביטחון. שנה של שגשוג והצלחה, בריאות ושלווה. ממני ומצוות סוכנות הביטוח,
2: אירן רימונים.
3: תושבי אילת והערבה, כאן שחר קדוש ממדי אילת, המכון האורתופדי של אילת. לקראת החג הקרב ובא, ברצוני לאחל לכם חג שמח, ללא מכאובים ועם ים של בריאות. אני מזמין אתכם למכון האורתופדי ברחוב מדיין 12, מרכז אוכמן. בואו להיות בריאים!
4: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
5: אין על הגדיר.
6: חג שמח אילת, כאן אלי לנקרי. בפתחה של השנה החדשה שתבוא עלינו לטובה, אני מאחל לכל אחת ואחד מכם, תושבי העיר ואורחיה, שנה טובה ומתוקה. זו ההזדמנות להודות לקהילה הנפלאה שלנו על ערבות הדדית שזיכתה אותנו השנה בפרס ירושלים לאחדות ישראל ובעוד שורה של פרסים במגוון תחומים. גם השנה נמשיך לבנות, לפתח ולקדם את עירנו בתחבורה, בבריאות, בתעסוקה ובכל תחום שמשביח את איכות חיים. שתהיה השנה החדשה יותר טובה לנו ולכל בית ישראל.
7: אני רוצה
8: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
9: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם.

0: נוספים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות.

0: רוצים לשמח את אהוביכם בשנה החדשה?
1: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.

קנדילה. היא בעצם מוציאה רק אלבום אחד, שתדעו, בצרפתית. זהו. והיא עדיין אחת הזמרות הכי מוכרות בצרפת, ועשתה באמת באמת חייל, ויש מלא שירים שלה שאתם פשוט לא יודעים שהיא עשתה אותם, ואתם מזהים. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו יחד עם האקספו מרקט, ניפגש פה מיד אחרי פרסומות, חדשות וכו', ואנחנו נסיים את השעה עם החדש של נועה קירל, שנקרא Love Song. Love Song.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נאו שתיים לפם. המחסן המקצוען.
0: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת. חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
3: האחים פוסן באיכות ובזמן.
0: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655. רק בכפר השעשועים אלת, מבצעי חג לוהטים. סקייט נע לפי מידה ב-49 שקלים ו-90. משחקי קופסה למשפחה וחברים ב-20% הנחה ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אלת.
4: אילתים יקרים, חברת למד א' מרום ממשיכה גם השנה בהתחדשות העירונית ומאחלת לכל תושבי אילת שנת שגשוג, הצלחה והכי חשוב בריאות איתנה. למד א' מרום, החלום שלכם, הביצוע שלנו.
0: שנה טובה ומלאה בטעמים חדשים מאחלה. מסעדת הבשרים של אלת, מאחלים לתושבים ולנופשים שנה מלאה בשפע, אווירה טובה, סלטים טריים כיד המלך ובשר איכותי על הגריל. שנזכה לראש השנה שמח, טעים ומפנק במיוחד. שנה טובה מיטל, חן וכל צוות מסעדת אחלה. המצפה התת ימי מברך את המבקרים באלת ומאחל שנה טובה לעם ישראל. בואו להנות מעולם מופלא מתחת למים, להסתכל לקרישים בעיניים, לפגוש את צבי הים, הדגים הצבעוניים והתמנון המרהיב. חוויה לכל המשפחה. ולתושבי אלת, מינוי וכרטיסים מוזלים בהצגת תעודת תושב. מחכים לכם.
5: חברת סמי לופי ובניו, מהמובילות בנדלן, בתשתיות ובבינוי הציבורי, מאחלת לכל לקוחותיה ולתושבי אלת שנה טובה ומתוקה, ולתלמידי העיר שנת לימודים פוריה. נמשיך לפעול לפיתוח הארץ מאלת ועד קריית שמונה, במקצועיות ובבטיחות. ביצירת קשר, חפשו סמי לופי ברשתות החברתיות. חג שמח.
6: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: קריאה אחרונה לחול בחגים.
8: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
9: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
10: להרגיש איכות דרכים בוסקילה.
0: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
10: להרגיש בבית.
11: תושבי אילת וחבל אילות היקרים, כאן דוקטור יפה אשור, מנהלת בית החולים יוספטל ומרחב אילת, רוצה לאחל לכולכם בשמי ובשם כל צוות העובדים בבית החולים ובמחוז אילת שנה טובה, שנה של בריאות, עושר, פרנסה טובה ובעיקר שלום, החלמה לכל הפצועים בגוף ובנפש, ושנדע ימים טובים.
12: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
14: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
15: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
14: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: מיד באילת.
15: גל רבי.

0: שלום רב, שעה 3, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. בצל ההסלמה במזרח התיכון, איראן מבצעת פנייה מואצת בהר המקוש, אתר שאותו הנשיא דונלד טראמפ איים שוב ושוב לתקוף, כך עולה מצילומי לוויין שפורסמו ב-CNN. לפי ניתוח צילומי הלוויין של קבוצת אנליסטים מהמרכז למחקרים אסטרטגיים ובינלאומיים, חלה השנה עלייה ברורה בפעילות הבנייה באתר. האנליסטים מערכים כי המתקן התת-קרקעי תוכנן ככל הנראה לשמש מקלט בטוח עבור תוכנית הגרעין האיראנית, ולדבריהם הוא מציב אתגר גם בפני הפצצות הלא גרעיניות הכבדות ביותר של הפנטגון. עם זאת, לפי מקור הבקי בנושא, לצבא האמריקני קיימות תוכניות מבצעיות לתקיפה של הר המקוש, והאתר נכלל בחבילת מטרות שנבחנה מוקדמת ערב הקיץ. צהל תקף בשעה האחרונה ברצועת עזה. לפי דיווחים פלסטינים, הותקף בית שבעליו קיבלו מוקדם יותר התראת פינוי. אוכלוסיית ישראל נעמדת ב10,300,000 נפשות, כשמראש השנה נרשם זינוק של כ124,000 בני אדם, עם נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כתבתנו הילי יעקובי הנדלסמן.
1: כ-78% מהאוכלוסייה הם יהודים, וכ-21% הם ערבים. בסך הכל חיים בעולם כיום כ-16 מיליון יהודים, כ-46% מתוכם מתגוררים בישראל. עוד עולה מהנתונים כי כ-24,000 עולים חדשים הגיעו לישראל, לצד כ-21,000 ישראלים שחזרו מחול. מנגד, לא פחות מ-57,000 איש עזבו את הארץ.
0: סוכל ניסיון הברחת סיגריות באזור ברטה שביהודה ושומרון. שוטרים שפעלו במקום איתרו מסעית ובתוכה 6 ארגזים שהכילו 360 אריזות סיגריות החשודות כמוברחות. זאת בשווי מוערך של כ-80,000 שקלים. הסחורה נתפסה והאירוע הועבר להמשך טיפול וחקירה מול גורמי המכס. רוכב קורקינט חשמלי בן 14 במצב קשה לאחר שנפגע מרכב בבת ים. הוא פונה לבית החולים וולפסון בחולון כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. עסקת ענק בכלכלה הישראלית, אנרג'יאן, תמכור גז לתחנת הכוח סורק תמורת $1.4 מיליארד, מדווח כתבנו לענייני כלכלה ניצן כהן.
2: העסקה נחתמה למשך 15 שנים והיא בהיקף כספי כולל של $1.4 מיליארד. תחנת הכוח סורק אמורה להתחיל לפעול בשנת 2029, והעסקה כוללת מנגנון בו התחנה תוכל לעצור את הספקת הגז בחודשי הקיץ, וזאת בהנחת עבודה שיצור החשמל ממערכות סולריות ידביק את קצב הביקושים כבר בשנים הקרובות.
0: נסיים בתחסית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי הנוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
4: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
4: כוכבית 6188.
0: היום נערך על הירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הן גבוהות במעט מהרגיל לעונה. הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
4: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
6: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: Thomas Thomas Anders. לא יודע מה יצא לי אנדרס. אולי מסן אנדריאס של ה-GTA. של סן אנדריאס. תומאס אנדרס ודילר בולן, הם בעצם מודרן טוקינג, יום אחת, יום עשור. דיטר, כן. טוב, יאללה, הגיע הזמן לזה, הרבה זמן.
1: הרובש. הרובש הגיע, וזה הזמן לקוקטייל השבוע עם יוגב ברון.
0: מה קורה?
2: מה נשמע?
0: יוגב, מה קורה? אני בטוב, בטוב, בטוב.
2: כן, איזה כיף.
0: איך אתה?
2: אני בסדר גמור, מתרגלים לחג, אתה יודע.
0: כן, החג מגיע, אוטוטו.
2: ממש, אוטוטו, מה זה? זה כאילו עוד יומיים.
0: כן, ממש, יום שישי.
2: דופק בדלת.
0: ממש. ואנחנו הופכים מתשפ"ו לתשפ"ו.
2: אני סופר ב-26-27,
0: בסדר, לא, אבל זה אנחנו חייבים,
2: אבל זה אחלה, אנחנו יהודים וזה שלנו וככה צריך.
0: יאללה, ספר לנו מה הבאת לנו היום לכבוד השנה החדשה. בטח עשית לנו קוקטייל לשנה החדשה.
2: נכון, האמת שעשינו קוקטייל הכי קלאסי, האמת, לערב ראש השנה, הוא על בסיס וויסקי תפוח וויסקי דבש.
0: מהמם, זה יוצא ביחד, תפוח ודבש.
2: וגם שילבנו אותו עוד איזה מה שקשור לערב החג, ראש של דג, עוד מעט נראה איך הכל משתלב.
0: שנהיה לראש.
2: חייב להיות לראש.
0: ולא לזנב.
2: בדיוק. תכף נראה איך הכל משתלב לנו ביחד. ותגיד לנו איך זה יצא.
0: ראש של דג, זה אדיר. יאללה, בוא נמשיך
2: ככה. אנחנו מתחילים עם ג'ק דניאלס דבש שלנו, מוזגים הכל לקוס עם מלאה בקרח.
0: וואו, הרגת אותי.
2: מוסיפים לו ג'ק תפוח.
0: אוי, אני אוהב ג'ק תפוח.
2: קשה,
0: אני אוהב.
2: לזה אנחנו מוסיפים סודה לימון.
0: אופה, זה טוויסט פה. יש פה, יש פה
2: סודה ננה ליים.
0: יש פה שקוף.
2: יש פה עניין.
0: כן, יש פה טוויסט.
2: ואת הכל, אנחנו סוגרים טוויסט ממש ממש מגניב. שים לב.
0: אוקיי.
2: שים לב. אני מרים ירק.
0: ראש של דג.
2: ראש של דג. העצם, העצם של הדג.
0: איזה זר, בוא מקל קינמון.
2: עצם של הדג.
0: עין, עין.
2: אנחנו מוסיפים, לא אני אומר, אם יורד גשם באוגוסט, אפשר להוסיף רדבול אבטיח לוויסקי. ככה אני חושב.
0: אוקיי.
2: ככה אני חושב. אז אנחנו מוסיפים לכל הטוב הזה, צובעים אותו גם בצורה מגניבה.
0: רדבול אבטיח.
2: רדבול אבטיח.
0: וואו, אוקיי.
2: בדיוק. נותנים לו ערבוב קטן. ובוא תגיד לנו איך יצא.
0: וואו, קודם כל זה הצבע נראה מבטיח.
2: נכון?
0: נראה מבטיח.
2: אין טעויות בצבע,
0: כן. אני גם רואה, בדיוק. אז אמרנו וויסקי.
2: אמרנו וויסקי ג'ק דבש, וויסקי ג'ק תפוח,
0: סודה ליים.
2: ורדבול אבטיח.
0: מעניין, הולך להיות מעניין.
2: Make it or break it.
0: יאללה.
2: Oh my god. Thank you.
0: איך ידעת?
2: Thank you.
0: טעמת לפני.
2: ברור, אנחנו פה כל היום בניסיונות, איך אנחנו עושים מהדבר הזה משהו שתי.
0: איך לוויסקי...
2: יש לו טעם בזה פתאום, נכון?
0: מדהים.
2: כי הוא נותן לו איזה אפר כזה, כל הקטע של האבטיח, לוקח אותו למעלה ונותן לו את הבאז המגניב של
0: מדהים.
2: של הגיזור.
0: וואו.
2: וזה יוצא ממש ממש טעים ביחד.
0: וואו.
2: כן, כן. יצא לנו ממש טוב, באמת קוקטייל קלאסי, גם הצמח כן, שלו יפה, הוא אדום...
0: לא, הוא גם עדין נורא, הוא עדין, מאוד כן. מאוד...
2: הוא אלכוהול יחסית חזק, ו...
0: אבל כן, ראיתי שגם שמת שני שוטים כאלה עוד. קטנים, לא באמת... מזגת לתוך הכוס.
2: 40 מיליליטר מכל אחד מהם זה בסדר, ואז אנחנו בעצם מציפים הכל עם הסודה ועם הרדבול אבטיח. גם הצבע יפה, גם הטעם טעים, קל להכנה, מתאים לכל הגילאים.
0: מדהים.
2: באמת באמת טוב.
0: וגם, לא יודע, יש לו טעם עדיין קיצי ועדיין כיפי, קליל.
2: כיפי, זה הקטע. הוא לא כבד, הוא לא מוריד אותך, הוא תענוג.
0: טוב, אז יאללה, ספר לנו איפה, מה, איך, למה, כמה.
2: ואת כל המוצרים, כמובן, אפשר להשיג אצלנו בחנות שלנו במרכז ליסה, הבורסקה 26, ובאתר שלנו, palekoelat.co.il, משלוחים חינם, עד שעתיים אצלכם.
0: מהמם.
2: תודה רבה.
0: אז אני חייב לעשות את זה גם.
2: עכשיו בוא, תגיד לנו אתה.
0: כן.
2: כל אחד בחלקו.
0: שנהיה לראש.
2: כל אחד בחלקו.
0: ולא לזנב.
2: מה לעשות? תן לנו.
0: הם דרך אגב נמצאים בבורסקאי, ומי שרוצה באמת לשלב גם ראש של דג, זה נמצא במרכז גיס הדגים.
2: אין לך הכל קוסמי. קוסמי, הכל מתחבר לנו. אין לנו.
0: בדיוק.
2: אפשר לקחת משם גם ראש של דג, עלינו. נדבר עם איציק, נעשה שם איזה בנדל. הכל יצא בזמן.
0: כמובן שמחירה והפצה למי שטרם עלו ל-18 אסורה בהחלט, ומשרד הבריאות קובע כי צריכה מופזת של אלכוהול אינה בריאה ומסכנת חיים. כן, כך קבע, כך קבע משרד הבריאות. מי אנחנו שנשבור את הקביעה שלו? מי? של המשרד, אותו משרד.
2: בדיוק.
0: כן, זה מזכיר לי שאנחנו מקום שני, אבל זה כבר נשאיר
2: לב. אנחנו נגיע לשם.
0: אנחנו נגיע לשם. אנחנו נשאיר את זה ב...
2: טיזר, איזה טיזר ככה.
0: נתנו טיזר. יוגב ברון,
2: תודה רבה. שיהיה חג שמח, שנה טובה לכולם.
0: שנה טובה ומתוקה.
2: אמן.
0: אמן.
2: ובשורות טובות.
0: אמן. יאללה, בואו ניכנס לגרוב. Into the groove, מה שנקרא. הנה מדונה.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: האחים פוזן באיכות ובזמן.
0: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן האחים מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. האחים מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655. מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
4: אין על הגדיר.
5: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
6: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
0: רק בכפר השעשועים אלת, מבצעי חג לוהטים. קורקינט פעלולים וייפר ב-99 שקלים ו-90. מיני סקוטר וייפר ב-79 שקלים ו-90. ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אלת.
8: טולי דיימונדס מברך את תושבי אלת ואורחיה בשנה טובה. שנה שבה נראה את כל האוצרות והתכשיטים שיש לנו בחיינו. שנה של אופטימיות והצלחה.
9: טולי דיימונדס, התכשיט של אלת.
10: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79 שקלים ו-90 לקילוגרם. כבד אווז כפו, 250 עד 290 גרם, רק 90.

0: פרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
1: היי, כאן שמוליק, יושב ראש עמותת אקו, ארגון קהילת המארחים של אילת. עמותת אקו הוקמה כדי למצוא פתרונות לקהילה ולשוק הדירות להשכרות קצרות, במטרה להפוך את העיר אילת לעיר מופת לניהול ואירוח בנכסים פרטיים לטווח קצר. עמותת אקו מאחלת לתושבי אילת חג שמח ושנה טובה.
2: חג שמח אילת, כאן אלי לנקרי. בפתחה של השנה החדשה שתבוא עלינו לטובה, אני מאחל לכל אחת ואחד מכן תושבי העיר ואורחיה שנה טובה ומתוקה. זו ההזדמנות להודות לקהילה הנפלאה שלנו על ערבות הדדית שזיכתה אותנו השנה בפרס ירושלים לאחדות ישראל ובעוד שורה של פרסים במגוון תחומים. גם השנה נמשיך לבנות, לפתח ולקדם את עירנו בתחבורה, בבריאות, בתעסוקה ובכל תחום שמשביח את איכות חיינו. שתהיה השנה החדשה יותר טובה לנו ולכל בית ישראל.
3: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
4: האחים מוזן מברכים אתכם תושבי אילת בברכת שנה טובה ומתוקה, שנה של סגסוג, עושר ופריחה. מי ייתן והשנה תצליחו לקנות את דירת חלומותיכם. חג שמח מהאחים מוזן.
3: בניין כמובן.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: אני רוצה
7: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
8: אני רוצה

זה החידוש כמובן למואב בגשם של גילי זיגמן עם עופר לוי עצמו. אנחנו יחד עם האקספו מרקט בדרך הרבה 8 מתחם האקספו, כניסה לאמיליה, אתם יכולים להיות שם ביום שישי מהשעה 8 בבוקר ועד 3 בשישי הקרוב, כן כן, ב-11 בספטמבר, ראש השנה, אנחנו מקבלים את החגים במבצעים מיוחדים. וכשאני אומר מבצעים מיוחדים, זה באמת מבצעים מיוחדים, כי אתם מקבלים שם מגש פילוקים לחג, עוגת דבש, חלת שבת, תירוש, כל מוצר בעשרה שקלים בלבד, ואם אתם קונים מעל 500 שקלים, אתם גם מקבלים מגש ברכות לראש השנה. לא צריך לעבור יותר בין כמה חנויות, לא צריך לעבור בין מאפיות וכו' וכו' וכו', אלא בעצם יש מקום אחד שהכל תחת קורת גג אחת. ויש שם באמת מאכלים מדהימים, מתוספות מדהימות, ומאפים מיוחדים, מאפי בשר, ובשר ראש, ובשר בקר, ויש שם כל כך הרבה דברים טובים, וגם יש כמובן את התבשילים המיוחדים לערב החג, שזה עוף ממולא ברוטב דבש, או כבס ברוטב תפוזים, סיגרים ביתיים חריפים. יש פה באמת באמת באמת את כל מה שאתם צריכים לארוחת החג. ולא צריך, לא צריך לעוף יותר מדי, לא צריך, יש מקום אחד שיעזור לכם עם ארוחת החג לשנה החדשה. אז זה בעצם האקספו מרקט. אז אנחנו כמובן, אני אהיה שם, אז אולי גם אתם תהיו שם. אז יאללה, זהו, קדימה. פתרתי לכם, נכון? פתרתי לכם את העניין? זהו.

מי צ'יקו. טוב, כולם מתרגשים לקראת היציאה של GTA, שזה מדהים בעיניי, כן. טוב, אחרי שסיפרנו לכם על ה-AI וכאלה, אז חוק חדש כנראה ייכנס לתוקף. עסקים בישראל רשאים לסרב לקבל מזומן, מסתבר, כן? אז עוד מעט כבר לא יהיה מזומן כמעט ביד, באמת. אז מגמת המעבר של עסקים בישראל לתשלומים דיגיטליים, ממש ככה. מעניין מה הולך להיות. הרבה דברים, תכלס, כן. מלא דברים שהולכים להשתנות בעקבות כל המהפכה הזאת שקורית, הכל יהיה דיגיטלי. בוא נראה. אני לדעתי אנחנו הולכים לתקופה מאוד, מאוד חשוכה. אני חייב לציין את זה. זו דעתי.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו. סליחה.
0: וברבע.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אלת. 102 FM.
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
5: שלום, מדבר אמיר בירן. אני שמח לברך את תושבי אילת וכל ציבור לקוחותינו בברכת חג שמח ושנה טובה. שתבוא השנה הזו עלינו לטובה, שתהיה שנה של שלום וביטחון. שנה של שגשוג והצלחה, בריאות ושלווה. ממני ומצוות סוכנות הביטוח,
6: אירן רימונים.
7: תושבי אילת והערבה, כאן שחר קדוש ממדי אילת, המכון האורתופדי של אילת. לקראת החג הקרב ובא, ברצוני לאחל לכם חג שמח, ללא מכאובים ועם ים של בריאות. אני מזמין אתכם למכון האורתופדי ברחוב מדיין 12, מרכז אוכמן. בואו להיות בריאים!
8: שנה טובה ומלאה בטעמים חדשים מאחלה. מסעדת הבשרים של אילת. מאחלים לתושבים ולנופשים שנה מלאה בשפע, אווירה טובה, סלטים טריים כיד המלך ובשר איכותי על הגריל. שנזכה לראש השנה שמח, טעים ומפנק במיוחד. שנה טובה מיטל, חן וכל צוות מסעדת אחלה.
9: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: האחים פוזן באיכות ובזמן.
8: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן האחים מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. האחים מוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655. רק בכפר השעשועים אלת, מבצעי חג לוהטים. סקייט נע לפי מידה ב-49.90 שקלים. משחקי קופסה למשפחה וחברים ב-20% הנחה ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אלת. חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
11: חברת סמי נופי ובניו, מהמובילות בנדלן, בתשתיות ובבינוי הציבורי, מאחלת לכל לקוחותיה ולתושבי אילת שנה טובה ומתוקה, ולתלמידי העיר שנת לימודים פוריה. נמשיך לפעול לפיתוח הארץ מאילת ועד קריית שמונה, במקצועיות ובבטיחות. ליצירת קשר, חפשו סמי נופי ברשתות החברתיות. חג שמח!
12: היי, כאן רועי עמרם, הבעלים של חוף מיה. לקראת השנה החדשה, אני רוצה לאחל לכל הלקוחות, האורחים, ותושבי אילת, שנה טובה, שמחה, ומלאה בריזה ואווירה טובה. התחדשנו, התקדמנו, והיום חוף מיה כשר למהדרין, ולא פעיל בשבת, כך שכולכם יכולים להגיע ליהנות מהאוכל, מהאוויר.

0: εργασία.
1: התחל בנסיעה, להצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
2: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
1: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: עכשיו באילת.
2: גל רבינו.
0: ובארבע.
2: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.

השירות המטאורולוגי בתחזית אפילו הייתי אומר יוצא דופן לשלושת החודשים הקרובים. מסתבר שבאוקטובר, נובמבר ודצמבר צפויים להיות גשומים פי שניים מהממוצע הרב שנתי. גם אוקטובר, גם נובמבר וגם דצמבר צפויים להיות גשומים פי שניים מהממוצע הרב שנתי. אני מאוד מקווה שזה יגיע מתישהו גם לפה קצת להוריד את החום. מאוד מקווה. בואו נראה מה יהיה. טוב, אנחנו יחד עם האקספו מרקט, ואנחנו מזמינים אתכם להגיע ביום שישי, לקחת לעצמכם את ארוחת החג ולהנות ממנה.

0: בלי יותר מדי לחץ, כי לעשות סלטים עכשיו ולהתחיל להריח וזה ולבשל ו... אז יש לכם את הכל, כל האוכל שאתם רק חולמים עליו מבחינת התבשילים והאוכל הביתי קיים באקספו מרקט. יום שישי תגיעו משעה 8 בבוקר ועד שעה 3, יש שם חנייה בשפע דרך הערבה 8, זה די פשוט, זה בתוך מתחם האקספו, אין שם הרבה פעילויות בשעות הבוקר ולכן יש ים של חנייה. תגיעו, תכנסו, תראו בעצמכם גם את האקספו מרקט, תבינו במה מדובר, ואני מבטיח לכם שלא תתחרטו. זהו, לפני שאנחנו מסיימים, אני רק רוצה לומר כמה דברים. קודם כל, מחר, זו בעצם תהיה התוכנית האחרונה לשנת תשפ"ו, ומיד אחרי התוכנית אנחנו נצא לפגרה ארוכה מאוד עד אחרי סוכות. כן, עד אחרי סוכות לא יהיה כאן בתוכנית, לצערי הרב, אנחנו יוצאים, לא, זה לא לצערי, זה גם לשמחתי, כי אנחנו הולכים להיות קצת בחגים, אז זה כן, אז אנחנו יוצאים לחופשה קצרה, ונחזור מיד אחרי סוכות. אז זו הדעה הזאת, מחר אנחנו כמובן גם נהיה עם האקספו מרקט, אל תדאגו, ונסגור את השנה כמו שצריך. אנחנו מזכירים לכם שגם ביום שישי הקרוב, כן, יום שישי הקרוב, יש כמובן את המצעד השנתי. אז אתם יכולים גם לסמס לוואטסאפ מי עשה לכם את השנה, וזה הזמן שלכם לבחור. סמסו לוואטסאפ ל-050-7888-657 או ברשתות החברתיות, ספרו את מי הייתם הכי רוצים להפתיע בראש השנה, ואולי גם תזכו בכרטיס ביימי בשווי 2,500 שקלים לחג, ובראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת ישמחו לקבל. אז הצטרפו אלינו, המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, ישודר בערב ראש השנה, יום שישי, החל מהשעה 11, כאן אצלנו ברדיו אילת, בישראל היום, ובערוץ 24. זהו, אז זה גם על המצעד אמרנו, גם דיברנו על האקספו, וזהו, ואנחנו מסיימים. אז תודה רבה רבה רבה לאקספו מרקט, תודה רבה לדריה חוד יעקובה, תודה לך דריה. אני גל רבינו מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלניים אחד כלפי השני. נשתמע מחר בתוכנית האחרונה לשנת תשפ"ו, וזהו, בשורות טובות. אם כבר דיברנו על גשמים באוקטובר, נובמבר ודצמבר, אז מי שתסיים לנו בעצם את התוכנית להיום, זו לא אחרת מדיקלה, שעשתה בעצם קאבר ל-Here Comes the Rain Again. אז הנה, אם כבר, אז כבר. הנה דיקלה, Here Comes the Rain Again. יאללה ביי, בשורות טובות. ללוואי שיגיע גשם. קצת לקרר אותנו טיפה, לא עכשיו חורף. טיפה לקרר.
1: Here comes the rain again, falling on my head like a

0: עכשיו באילת.
1: גל רבינו. סליחה.
0: וארבע.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת. נאושטיין FM.
0: ג'נטלמן דוקטור גב בקניון עזריאלי מול הים שמחים לברך אתכם תושבי אילת וקהל לקוחותינו בשנה טובה ומתוקה. מחכים לכם עם מגוון שעונים, התכשיטים והמתנות המפנקות ביותר לראש השנה. מתנות לחג קונים בג'נטלמן דוקטור גב קניון עזריאלי מול הים. מחכים לכם, שנה טובה וחג שמח. תושבים ואורחים יקרים, מכבי שירותי בריאות מאחלת לכם לקראת השנה החדשה, שנה טובה. אנחנו נעמוד לרשותכם גם בתקופת החגים. התייעצות עם רופא בלחיצת כפתור, בלי לצאת מהבית. גם השנה אנחנו מביאים לכם את חזית הרפואה המתקדמת והמקצועית ביותר. מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, והכי חשוב, בריאה.
3: קריאה אחרונה לחול בחגים.
4: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: תגיד, אתה כבר יודע אני מתי מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: כפר השעשועים אלעד מברכים את קהל לקוחותינו, תושבי אלעד ואורחיה, בברכת שנה טובה וחג שמח. מכפר השעשועים. טיק טק מאחלת שנה טובה ומתוקה לקהל לקוחותיה ולכל תושבי אלעד. רוצים לשמח את אהוביכם בשנה החדשה?
9: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
0: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית. סופר יהלום הכי משתלם באילת. מארז 12 ביצים, 2 חבילות ב-20 שקלים. שמן קנולה ליטר, 4 יחידות ב-20 שקלים. קריות נוגת, 2 יחידות ב-15 שקלים. קורנפלקס, 2 יחידות ב-15 שקלים. בקנייה מעל 50 שקלים. רק בסופר יהלום במרכז מור.
10: המחסן המקצוען.
0: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
11: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
12: שלום למאזיני כל הים האדום, מדבר אמי לגמי מעולם הבשר. ברצוני לברך אתכם בברכת חג שמח ושנה טובה, שנה של עושר, שגשוג והתחלות חדשות. אשמח להיות חלק מארוחת החג שלכם. שנה טובה וחג שמח.
13: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24. בחסות?
14: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
15: כוכבי 9699.
16: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
0: מיד באילת.
1: מגה מיקס.

0: שלום רב, שעה 4. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. בצל ההסלמה במזרח התיכון, איראן מבצעת בנייה מואצת בהר המקוש, אתר שהנשיא דונלד טראמפ איים שוב ושוב לתקוף, כך עולה מצילומי לוויין שפורסמו ב-CNN. לפי ניתוח צילומי הלוויין של קבוצת אנליסטים מהמרכז למחקרים אסטרטגיים ובינלאומיים, חלה השנה עלייה ברורה בפעילות הבנייה באתר. האנליסטים מערכים כי המתקן התת-קרקעי תוכנן ככל הנראה לשמש מקלט בטוח עבור תוכנית הגרעין האיראנית, ולדבריהם הוא מציב אתגר גם בפני הפצצות הלא גרעיניות הכבדות ביותר של הפנטגון. עם זאת, לפי מקור הבקי בנושא, לצבא האמריקני קיימות תוכניות מבצעיות לתקיפה של הר המקוש, והאתר נכלל בחבילת מטרות שנבחנה מוקדמת הקיץ. האימות בין השר איתמר בן גביר למפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי נמשך. במכתב דחוף שהוציא בן גביר בשעה האחרונה לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' ומבקש את התערבותו במניעת מפגש בין המפכ"ל לבין הפקידות הבכירה באוצר. זאת לטענתו במטרה לגבש ציר עוקף אשר יאפשר את העברת מיליוני השקלים למשטרה, כספים שהשר הורה להקפיא את העברתם. לדברי בן גביר, ערב בחירות, כנראה ישנם פקידים במשרד האוצר שחושבים שהנה חוזרים הימים בהם פקידים ניהלו את המדינה כלשונו. בית המשפט העליון קבע כי נציב שירות המדינה אינו רשאי לסרב בעצמו לכנס את ועדת המינויים לדיון בבקשת שר לפיתורי נושא משרה. ההחלטה ניתנה בעקבות בקשת שר הכלכלה ניר ברקת לפני כשנתיים להפסיק את כהונת הממונה על רשות התחרות, כשהנציב סירב לכנס את הוועדה. השופטים קבעו כי בקשת השר תוחזר לבחינת נציב שירות המדינה, אשר יצטרף לפעול לפי פסק הדין, לרבות האפשרות להפנות את בקשת השר להליך מקוצר בפני הוועדה. לצד זאת הובהר כי בעת הזו קידום הליך הפסקת הכהונה כפוף לכללים ולמגבלות החלים בתקופת בחירות. רוכב קורקינט חשמלי בן 14 במצב קשה לאחר שנפגע מרכב בבת ים. הוא פונה לבית החולים וולפסון בחולון כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
2: כוכבית 6188.
0: היום נאה, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אכן גבוהות במעט מהרגיל לעונה. הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: שלום, שלום, שלום לכם, אהלן טוקוש.
1: שלום וברכה, אהלן דולי.
0: יום רביעי בשבוע, פותחים שעה שנייה של מגה מיקס. שלום לכל המאזינים שמצטרפים אלינו ברדיו אילת, 102 FM.
1: ברוכים הבאים.
0: היידה, לכל המאזינים שאיתנו משעה קודמת ברדיו חיפה.
1: באתר, באפליקציה, שאיתנו 24/7.
0: נשמע, לקחתי אוויר לא מהדיבור המהיר עכשיו, אלא מכל ההכנות לחג, מכל הברכות, מכל הבישולים, מכל התכנונים.
1: מנמים למתמים.
0: מי שמערך יודע מה זה ההכנות וכולי, והסידורים והקניות והמטלות. וזהו, אז לצד כל אלה, בואו נהנה ממוזיקה טובה, מוזיקה שתלווה אותנו בדרכים, בחזרה הביתה מהעבודה, בהכנות לחג, ובעיקר תעשה לכם הכי טוב שאפשר על הלב והנשמה. אור מאיר על הסאונד רדיו חיפה.
1: צד אולב נישליס.
0: רגע.
1: רגע. גרי סיגור.
0: לא, יום מוביל היום.
1: אריק בן אריה.
0: משיקו, בלבל אותך החג.
1: האור שלי בתנזיה.
0: גם טוקוש. אז אנחנו עם אריק בן אריה, אור מאיר, מושיקו טוקוש פלוטקו.
1: דולב נישליס.
0: יאללה, מגה מיקס, פותחים שעה, תבלו, תהנו, האזנה מצוינת.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, 102 FM.
2: שנה טובה ומלאה בטעמים חדשים מאחלה. מסעדת הבשרים של אלת. מאחלים לתושבים ולנופשים שנה מלאה בשפע, אווירה טובה, סלטים טריים כיד המלך ובשר איכותי על הגריל. שנזכה לראש השנה שמח, טעים ומפנק במיוחד. שנה טובה מטל, חן וכל צוות מסעדת אחלה.
3: אני רוצה
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
2: שנה טובה וחג שמח מחברת סולר של אלת. מאחלים לכם שנת אור, סגסוג ואנרגיה ירוקה. גם בשנה החדשה אנו ממשיכים לרתום עבורכם את שמש הערבה, כדי להבטיח לבית ולעסק שלכם כוח, חיסכון ועתיד נקי יותר. שתהיה זו שנה מבורכת ומלאת אור.
5: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: פריזבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: האחים פוסן באיכות ובזמן.
2: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655. ג'נטלמן דוקטור גב בקניון עזריאלי מול הים שמחים לברך אתכם תושבי אלת וקהל לקוחותינו בשנה טובה ומתוקה. מחכים לכם עם מגוון שעונים, התכשיטים והמתנות המפנקות ביותר לראש השנה. מתנות לחג קונים בג'נטלמן דוקטור גב קניון עזריאלי מול הים. מחכים לכם, שנה טובה וחג שמח.
8: אילתים יקרים, חברת למד א' מרום ממשיכה גם השנה בהתחדשות העירונית ומאחלת לכל תושבי אילת שנת סגסוג, הצלחה והכי חשוב בריאות איתנה. למד א' מרום, החלום שלכם, הביצוע שלנו.
9: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים.

0: תעשייה.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: טולי דיימונדס מברך את תושבי אילת ואורחיה בשנה טובה. שנה שבה נראה את כל האוצרות והתכשיטים שיש לנו בחיינו. שנה של אופטימיות והצלחה.
3: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת. להרגיש איכות בחימבוס קילה.
4: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
7: כל המעלות הטובות.
8: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
9: שנה טובה באמת צריך לחגוג. פנקו, חנות האלכוהול והיין של אילת, מברכת אתכם שתהיה שנה של חגיגה בלתי נגמרת, מלאה בשמחה, רגעים קטנים וגדולים של אושר. חפשו פנקו בגוגל ובדיגיטל. שנה טובה.
10: מתחילים את השנה בקלות עם קייטרינג אקספו אלעד וגל רבינו. קייטרינג אקספו אלעד במבצעים לראש השנה. הכי טרי, הכי טעים. האזינו לגל רבינו בין 2 ל-4 ותעשו לעצמכם את החיים קלים בקייטרינג אקספו אלעד. פתוח בשישי עד השעה 3.
11: גל רבינו, ראשון עד חמישי בין 2 ל-4, רק ברדיו אלעד.
12: עכשיו באלעד.
13: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, נאו שתיים FM.
0: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
3: אין על הגדיר.
4: חברת סמי לופי ובניו, מהמובילות בנדלן, בתשתיות ובבינוי הציבורי, מאחלת לכל לקוחותיה ולתושבי אלת שנה טובה ומתוקה, ולתלמידי העיר שנת לימודים פוריה. נמשיך לפעול לפיתוח הארץ מאלת ועד קריית שמונה, במקצועיות ובבטיחות. ויצירת קשר, חפשו סמי לופי ברשתות החברתיות. חג שמח.
5: שלום, מדבר אמיר בירן. אני שמח לברך את תושבי אילת וכל ציבור לקוחותינו בברכת חג שמח ושנה טובה. שתבוא השנה הזו עלינו לטובה, שתהיה שנה של שלום וביטחון. שנה של שגשוג והצלחה, בריאות ושלווה. ממני ומצוות סוכנות הביטוח,
6: בירן רימונים.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
0: סופר יהלום הכי משתלם באלת. עגבנייה, מלפפון, תפוח אדמה, בצל, כרוב לבן, ב-90 אגורות לקילוגרם. ענב לבן או שחור, אפרסק, נקטרינה, מנגו, שזיף אדום, ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 50 שקלים, רק בסופר יהלום במרכז מור.
8: כפר השעשועים אלת מברכים את קהל לקוחותינו, תושבי אלת ואורחיה, בברכת שנה טובה וחג שמח. מכפר השעשועים.
0: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
9: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
10: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
11: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: רחלי רביבו, אדריכלות והנדסה, מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה. אנחנו כאן כדי להפוך את הבית שאתם חולמים עליו למציאות. פתרונות תכנוניים, תכנון אדריכלי והנדסי, הכנת והגשת היתרי בנייה, הדמיות מתקדמות וסיורים במציאות מדומה, והכל בהתאמה אישית. נלווה אתכם בכל התהליך באופן מקצועי ואישי. איתכם בכל צעד, גם בשנה החדשה. רחלי רביבו, מרגישים בבית. סדרות התמרים אחת.
2: המחסן המקצוען.
0: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלת. למה לשלם יותר?
12: שלום למאזיני כל הים האדום. מדבר אמי לגמי מעולם הבשר. ברצוני לברך אתכם בברכת חג שמח ושנה טובה. שנה של עושר, סגסוג והתחלות חדשות. אשמח להיות חלק מארוחת החג שלכם. שנה טובה וחג שמח.
13: היי, כאן רועי אמרב, הבעלים של חוף מיה. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכל הלקוחות, האורחים ותושבי אלת שנה טובה, שמחה ומלאה בריזה ואווירה טובה. התחדשנו, התקדמנו, והיום חוף מיה כשר למהדרין ולא פעיל בשבת, כך שכולכם יכולים להגיע ליהנות מהאוכל, מהאווירה והשירות שלנו כמו שרק אתם אוהבים. נשמח לארח אתכם כל השנה. שנה טובה ומחכים לכם חוף מיה.
14: קריאה אחרונה לחול בחגים.
15: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
16: היי, כאן שמוליק, יושב ראש עמותת אקו, ארגון קהילת המארחים של אלת. עמותת אקו הוקמה כדי למצוא פתרונות לקהילה ולשוק הדירות להשכרות קצרות, במטרה להפוך את העיר אלת לעיר מופת לניהול ואירוח בנכסים פרטיים לטווח קצר. עמותת אקו מאחלת לתושבי אלת חג שמח ושנה טובה.
17: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
18: האחים מוזן מברכים אתכם תושבי אלת בברכת שנה טובה ומתוקה. שנה של סגסוג, עושר ופריחה. מי ייתן והשנה תצליחו לקנות את דירת חלומותיכם. חג שמח מהאחים מוזן.
17: בניין כמובן.
3: אילת.
6: מגה מיקס עם דולב.

0: סוגרים את השעה השנייה של מגה מיקס כאן ברדיו חיפה.
1: תחלואה אחרונה. גם ברדיו אלעד, 102FM.
0: תר, אפליקציה.
1: אנחנו בנוע להרגיל, קפצנו, לראות שהכל בסדר, שאתם בטוב, שאתם נוסעים בזהירות, עם ביטחון בכביש, שמרת מרחק, אדיבות, סבלנות, אהבת חינם, גם בכביש, כן? אנחנו לפרסומות בחמש חדשות וחוזרים מיד לשעה שלישית ואחרונה של מגה מיקס ליום רביעי בשבוע, מדורה אחת לפני שאנחנו פורשים לחג. תודה רבה לאריק בן אריה על הסאונד ברדיו אלעד.
0: אורמי, רדיו חיפה, לחד עולב נישליס.
1: אתה משיק הפלוטקה, עכשיו פרסומות חדשות, כבר חוזרים.
2: עכשיו באלעד. מגה מיקס, עם דולב נישליס ומשיק הפלוטקה. ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.

אחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר, רק 99 שקלים ו-90 לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים, רק 9 שקלים ו-90 לקילוגרם. לבבות עוף קפוא ירושלים,

0: טיק טק מאחלת שנה טובה ומתוקה לקהל לקוחותיה ולכל תושבי אילת. רוצים לשמח את אהוביכם בשנה החדשה?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: רק בכפר השעשועים אלת, מבצעי חג לוהטים. סקייט נע לפי מידה ב-49 שקלים ו-90. משחקי קופסה למשפחה וחברים ב-20% הנחה ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אלת.
5: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
6: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: חג שמח אילת. כאן אלי לנקרי. בפתחה של השנה החדשה שתבוא עלינו לטובה, אני מאחל לכל אחת ואחד מכן, תושבי העיר ואורחיה, שנה טובה ומתוקה. זו ההזדמנות להודות לקהילה הנפלאה שלנו על ערבות הדדית שזיכתה אותנו השנה בפרס ירושלים לאחדות ישראל ובעוד שורה של פרסים במגוון תחומים. גם השנה נמשיך לבנות, לפתח ולקדם את עירנו בתחבורה, בבריאות, בתעסוקה ובכל תחום שמשביח את איכות חיינו. שתהיה השנה החדשה יותר טובה לנו ולכל בית ישראל.
4: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
9: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: החגים כבר כאן, וזה בדיוק הזמן לתת לעצמך את הטיפוח והאיכות שמגיעים לך. במדרה קליניק מעניקים לאור הפנים נפח וזוהר טבעי בטכנולוגיית הלייזר המתקדמת פוטונה 4D, לצד טיפול חדשני בנחירות לשינה רגועה ואיכותית. הגיע הזמן שתפתחו שנה חדשה, זוהרת ושקטה יותר. לתיאום תור התקשרו למדרה קליניק או חפשו אותנו בגוגל. שנה טובה.
11: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
4: הדירות האחרונות של האחים פוזן ברובע השדה במרחק הליכה מהים נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם? גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים פוזן. קפצו למשרד המכירות בשדה. כוכבית 8655.
12: שנה טובה, כאן תהילה, הבת שלי גל כהן מחברת מטאור, קירור ומזוג אוויר. אבא אני וכל הצוות מאחלים לכם שנה טובה וממוזגת.
13: תודה לכם על האמון שאתם נותנים בנו, אנחנו כאן לשירותכם כל השנה.
14: אני רוצה לאחל לכל תושבי אילת, אורחיה, ולכל עם ישראל שנה טובה, חג שמח ובשורות טובות. ממני יגאל כהן וכל צוות מטאור.
15: מטאור, כל המעלות הטובות.
16: תושבי אילת והערבה, כאן שחר קדוש ממדי אילת, המכון האורתופדי של אילת. לקראת החג הקרב ובא, ברצוני לאחל לכם חג שמח, ללא מכאובים ועם ים של בריאות. אני מזמין אתכם למכון האורתופדי ברחוב מדיין 12, מרכז אוכמן. בואו להיות בריאים!
4: תושבים ואורחים יקרים, מכבי שירותי בריאות מאחלת לכם לקראת השנה החדשה שנה טובה. אנחנו נעמוד לרשותכם גם בתקופת החגים. התייעצות עם רופא בלחיצת כפתור בלי לצאת מהבית. גם השנה אנחנו מביאים לכם את חזית הרפואה המתקדמת והמקצועית ביותר. מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, והכי חשוב, בריאה.
17: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
18: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
19: בוקר טוב אילת.
18: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
20: אילת, 102 FM.
19: מיד באילת.
20: מגה מיקס,

0: שלום רב, ושעה 5. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום יחד עם שר הביטחון ישראל כץ וסגן הרמטכ"ל האלוף תמיר ידעי בחדר החרמון בסוריה. נתניהו הצהיר בגזרה, לא ניתן לשום צבא טרור להתבסס בגבולנו.
1: ערב ראש השנה אנחנו שולטים בכל המרחב, מכתר החרמון עד הירמוך ומכאן עד הים התיכון. ומעשיים האלה יש עוד עבודה. והעבודה העיקרית, להכריע את משטר הטרור באיראן. אנחנו מאוד קרובים לזה, ואנחנו נעשה את זה.
0: האימות בין השר איתמר בן גביר למפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי נמשך. במכתב ששיגר בן גביר לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' הוא מבקש את התערבותו במניעת מפגש בין המפכ"ל לבין הפקידות הבכירה באוצר. זאת לטענתו במטרה לגבש ציר עוקף אשר יאפשר את העברת מיליוני השקלים למשטרה, כספים שהשר הורה להקפיא את העברתם. לדברי בן גביר, ערב בחירות כנראה ישנם פקידים במשרד האוצר שחושבים שהנה חוזרים הימים בהם פקידים ניהלו את המדינה כלשונו. לאחר שיבושי המים בשבוע שעבר, משק המים הלאומי נמצא כעת ביציבות מלאה. לפי הודעת רשות המים ומשרד האנרגיה, איכות מי השתייה בטוחה לחלוטין לשימוש ללא כל חשש, והאספקה לציבור ולחקלאות נמשכת כסדרה. בהודעה צוין כי 5 מתוך 6 מתקני ההתפלה הגדולים בישראל חזרו לפעילות, אחד מהם באופן מלא ו4 הנוספים במתכונת חלקית. זאת בשל תנודות ברמת עכירות המים. האלימות בחברה הערבית, גבר בן 34 במצב בינוני לאחר שנדקר בג'יסר א-זרקא, הוא פונה לבית החולים הלל יפה בחדרה. ידיעה שמסר כתבנו מישל מחול. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
3: כוכבית 6188.
0: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
5: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: שלום לכם, ברוכים השבים המצטרפים, שלום טוקוש.
1: שלום דולי.
0: פותחים שעה שלישית וחרונה של מגמיקס, יום רביעי בשבוע ברדיו חיפה 107.5.
1: רדיו אילת 102 FM, אתר, אפליקציה.
0: איתכם לעוד 55-4 דקות של מוזיקה מעולה שהכנו לכם, מים לעתים גרסאות מכל הסוגים, מכל המינים, וככה נכנסים בקצב הנכון לעבירה של החג. איזה חג טוקוש?
1: סוכות.
0: סוכות, יפה, איפה שלומית והסוכה? מבולבלים? גם טוקוש.
1: מבולבלים.
0: אור מאיר על הסאונד ברדיו חיפה, אריק בן אריה ברדיו אילת, שלומית, כאן איתנו בהכנות, מתחילה.
1: לאט,
0: למקם את החלקים.
1: ובינתיים שחקת עם התפוח ועם הדבש.
0: לחכך הכיפור כמובן, אבל מתחילה להכין את החלקים ככה, שיהיה לפה בסג יד.
1: שלא ללחץ.
0: הסוכה של טוקוש. סוכה היום, השנה?
1: סוכקה.
0: סוכה סוכתית. אבל נדבר על זה בהמשך, יש עוד זמן. קודם כל ראש השנה. בקיצור, זמן טוב להתחיל את השעה. משיקו פלוטקן.
1: דולב נישליס.
0: תבלו תהנו הזנה מצוינת. יאללה.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, 102 FM. השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים, ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
0: סופר יהלום הכי משתלם באלת. קורונה 2,40 שקלים. סטלה 2,40 שקלים. הייניקן 2,40 שקלים. שישיית קולה ב-29 שקלים ו-90. בקנייה מעל 50 שקלים. רק בסופר יהלום במרכז מור.
4: תושבי אלת והערבה, כאן שחר קדוש ממדי אלת, המכון האורתופדי של האלת. לקראת החג הקרב ובא, ברצוני לאחל לכם חג שמח, ללא מחאובים ועם ים של בריאות. אני מזמין אתכם למכון האורתופדי ברחוב מדיין 12, מרכז אוכמן. בואו להיות בריאים!
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסן החשמל.
8: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: האחים פוזן באיכות ובזמן, האחים פוזן בניין כמובן.
10: הדירות האחרונות של האחים פוזן ברובע השדה במרחק הליכה מהים נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם? גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מארחים בבית החדש. האחים פוזן. קפצו למשרד המכירות בשדה. כוכבית 8655.
11: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
12: מה קרה?
11: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
12: מי, בעלך?
11: לא, המזגן.
12: נו, מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
11: ומה עם בעלי?
12: זה כבר אין מה לעשות.
13: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
14: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
15: מחסני השוק.
10: שנה טובה וחג שמח מחברת סולר של אלת. מאחלים לכם שנת אור, סגסוג ואנרגיה ירוקה. גם בשנה החדשה אנו ממשיכים לרתום עבורכם את שמש הערבה כדי להבטיח לבית ולעסק שלכם כוח, חיסכון ועתיד נקי יותר. שתהיה זו שנה מבורכת ומלאת אור.
16: כפר השעשועים אלת מברכים את קהל לקוחותינו, תושבי אלת ואורחיה, בברכת שנה טובה וחג שמח. מכפר השעשועים.
17: היי, כאן רועי אמרם, הבעלים של חוף נייר. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכל הלקוחות, האורחים ותושבי אלת שנה טובה, שמחה ומלאה בריזה ואווירה טובה. התחדשנו, התקדמנו, והיום חוף נייר כשר למהדרין ולא פעיל בשבת, כך שכולכם יכולים להגיע ליהנות מהאוכל, מהאווירה והשירות שלנו כמו שרק אתם אוהבים. נשמח לארח אתכם כל השנה. שנה טובה ומחכים לכם חוף נייר.
10: ג'נטלמן דוקטור גב בקניון עזריאלי מול הים שמחים לברך אתכם תושבי אלת וקהל לקוחותינו בשנה טובה ומתוקה. מחכים לכם עם מגוון שעונים, התכשיטים והמתנות המפנקות ביותר לראש השנה. מתנות לחג קונים בג'נטלמן דוקטור גב קניון עזריאלי מול הים. מחכים לכם שנה טובה וחג שמח.
18: שנה טובה באמת צריך לחגוג. פנקו, חנות האלכוהול והיין של אלת, מברכת אתכם שתהיה שנה של חגיגה בלתי נגמרת, מלאה בשמחה ורגעים קטנים וגדולים של אושר. חפשו פנקו בגוגל ובדיגיטל. שנה טובה.
10: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
19: אין על הגדיר.
8: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
15: המצעד הישראלי השנתי. עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים. ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24. בחסות?
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
2: כוכבי 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
8: עכשיו באילת.
20: מגה מיקס עם

0: אילת. מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. ובשש, תוכנית הספורט של ישראל. אילת, נאו 2 FM. חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות. רק בכפר השעשועים אלעד, מבצעי חג לא עתים. קורקינט פעלולים וייפר ב-99 שקלים ו-90. מיני סקוטר וייפר ב-79 שקלים ו-90 ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אלעד.
1: שלום למאזיני כל הים האדום, מדבר אמיל אגמי מעולם הבשר. ברצוני לברך אתכם בברכת חג שמח ושנה טובה. שנה של עושר, שגשוג והתחלות חדשות. אשמח להיות חלק מארוחת החג שלכם. שנה טובה וחג שמח. להרגיש איכות
0: אחים בוסקילה. כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. להרגיש בבית אחים בוסקילה. אני רוצה
2: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
4: טולי דיימונדס מברך את תושבי אילת ואורחיה בשנה טובה. שנה שבה נראה את כל האוצרות והתכשיטים שיש לנו בחיינו. שנה של אופטימיות והצלחה. טולי דיימונדס,
5: התכשיט של אילת. חברת סמי נופי ובניו, מהמובילות בנדלן, בתשתיות ובבינוי הציבורי, מאחלת לכל לקוחותיה ולתושבי אילת שנה טובה ומתוקה, ולתלמידי העיר שנת לימודים פוריה. נמשיך לפעול לפיתוח הארץ מאילת ועד קריית שמונה, במקצועיות ובבטיחות. ביצירת קשר, חפשו סמי נופי ברשתות החברתיות. חג שמח!
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטובה.
7: חג שמח אילת, כאן אלי לנקרי. בפתחה של השנה החדשה שתבוא עלינו לטובה, אני מאחל לכל אחת ואחד מכן תושבי העיר ואורחיה שנה טובה ומתוקה. זו ההזדמנות להודות לקהילה הנפלאה שלנו על ערבות הדדית שזיכתה אותנו השנה בפרס ירושלים לאחדות ישראל ובעוד שורה של פרסים במגוון תחומים. גם השנה נמשיך לבנות, לפתח ולקדם את עירנו בתחבורה, בבריאות, בתעסוקה ובכל תחום שמשביח את איכות חיינו. שתהיה השנה החדשה יותר טובה לנו ולכל בית ישראל. האחים אוזן
0: באיכות ובזמן. במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
9: שנה טובה, כאן תהילה, הבת שלי גל כהן מחברת מטאור, קירור ומיזוג אוויר. אבא אני וכל הצוות מאחלים לכם שנה טובה וממוזגת.
10: תודה לכם על האמון שאתם נותנים בנו, אנחנו כאן לשירותכם כל השנה.
11: אני רוצה לאחל לכל תושבי אילת, אורחיה, ולכל עם ישראל שנה טובה, חג שמח ובשורות טובות. ממני יגאל כהן וכל צוות מטאור.

0: מתחילים את השנה בקלות עם קייטרינג אקספו אלעד וגל רבינו. קייטרינג אקספו אלעד במבצעים לראש השנה. הכי טרי, הכי טעים. האזינו לגל רבינו בין 2 ל-4 ותעשו לעצמכם את החיים קלים בקייטרינג אקספו אלעד. פתוח בשישי עד השעה 3.
1: גל רבינו, ראשון עד חמישי בין 2 ל-4, רק ברדיו אלעד.
0: עכשיו באלעד.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.

0: אנחנו סוגרים נועלים, מסכמים
1: ומודים לכם שהייתם איתנו במהדורת מגמיק של יום רביעי בשבוע ברדיו חיפה 107.5, גם ברדיו אילת 102 FM, אתר, אפליקציה.
0: מחר יום חמישי נפגשים למהדורה סוגרת שבוע, פותחת סופש ופותחת חג.
1: דאבל
0: שש.
1: וואי וואי וואי.
0: דאבל פותחת חג וסופש. מת על הדאבל תוקוש. תוקוש חולה על הדאבל, הוא חולה על השש שש, הוא חולה גם, לא משנה, אז בואו. לא אכנס לזה, אבל בגדול, הוא אחת תוקוש שבעולם. אור מאיר על הסאונד ברדיו חיפה.
1: אריק בן אריה, תודה רבה לך.
0: ברדיו אילת, אני גאה בעצמי שעצרתי בזמן ולא המשכתי עם הדברים שאתה...
1: עדיף.
0: אחרי השש שש, אתה יודע.
1: עדיף.
0: לא, פשוט אין לי זמן, השעון מראה שצריך לסיים, אחרת הייתי ממשיך בכיף.
1: מזלנו.
0: אם עכשיו היינו בפתיחת שעה, הייתי בחופשי מרחיב ומספר על הדברים האלה. מיד אחרינו, תוכנית הספורט של ישראל, שווה וכדאי להישאר, זה יקרה ממש עוד כמה דקות, גם באילת, גם בחיפה. משיקו פלוטקי, תודה רבה.
1: ולבני שליס, תודה רבה לך.
0: בשורות טובות, ניפגש מחר, נשתמע מחר, יאללה ביי.
1: ביי ביי.
2: עכשיו באילת. מגה מיקס, עם ולבני שליס ומשיקו פלוטקי. ובשש, תוכנית הספורט של ישראל. אילת, 102 FM. אילתים יקרים, חברת למד א' מרום ממשיכה גם השנה בהתחדשות העירונית ומאחלת לכל תושבי אילת שנת סגסוג, הצלחה והכי חשוב בריאות איתנה. למד א' מרום, החלום שלכם, הביצוע שלנו.
3: קריאה אחרונה לחול בחגים. מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: היי, כאן שמוליק, יושב ראש עמותת אקו, ארגון קהילת המארחים של אילת. עמותת אקו הוקמה כדי למצוא פתרונות לקהילה ולשוק הדירות להשכרות קצרות, במטרה להפוך את העיר אילת לעיר מופת לניהול ואירוח בנכסים פרטיים לטווח קצר. עמותת אקו מאחלת לתושבי אילת חג שמח ושנה טובה.
5: להרגיש איכות בחימבוס קילה.
6: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
5: להרגיש בבית
7: יחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: החגים כבר כאן, וזה בדיוק הזמן לתת לעצמך את הטיפוח והאיכות שמגיעים לך. במדרה קליניק מעניקים לאור הפנים נפח וזוהר טבעי בטכנולוגיית הלייזר המתקדמת פוטונה 4D, לצד טיפול חדשני בנחירות לשינה רגועה ואיכותית. הגיע הזמן שתפתחו שנה חדשה, זוהרת ושקטה יותר. לתיאום תור התקשרו למדרה קליניק, או חפשו אותנו בגוגל. שנה טובה.
10: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
11: האחים מוזן מברכים אתכם תושבי אילת בברכת שנה טובה ומתוקה, שנה של סגסוג, עושר ופריחה. מי ייתן והשנה תצליחו לקנות את דירת חלומותיכם. חג שמח מהאחים מוזן,
10: בניין כמובן.
12: רחלי רביבו, אדריכלות והנדסה, מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה. אנחנו כאן כדי להפוך את הבית שאתם חולמים עליו למציאות. פתרונות תכנוניים, תכנון אדריכלי והנדסי, הכנת והגשת היתרי בנייה, הדמיות מתקדמות וסיורים במציאות מדומה, והכל בהתאמה אישית. נלווה אתכם בכל התהליך באופן מקצועי ואישי. איתכם בכל צעד, גם בשנה החדשה. רחלי רביבו, מרגישים בבית. סדרות התמרים אחת.
13: אם זה נוצץ
14: טיק טק מאחלת שנה טובה ומתוקה לקהל לקוחותיה ולכל תושבי אילת. רוצים לשמח את אהוביכם בשנה החדשה?
15: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
17: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
18: או! טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן למקצוע נלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומהצע טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוע, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת. לקוחות כללית באלת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
3: מיד באלת.
9: תוכנית הספורט של ישראל.

0: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. פיגוע דריסה בבנימין, רועה צאן יהודי בן 16 נפצע באורח קל מטרקטור פלסטיני סמוך לחווה באזור מעלה מחמש. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום העניקו לטיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים. בשלב זה לא ברור האם המחבל נתפס, כך מעדכן כתבנו יותם דשא. עימות פומבי בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לשר השיכון חיים כץ, לאחר שממלא מקום מנכ״ל רשות מקרקעי ישראל יהודה אליהו זומן לשימוע לפני פיתורים, הודיע הליכוד, נתניהו אישר את מינויו של יהודה אליהו שעושה עבודה לאומית חשובה בגליל ובנגב, והוא לא יפוטר. זמן קצר לאחר מכן טען השר חיים כץ כי אליהו זומן לשימוע בשל טענות קשות שעניינן בין היתר יחסי אנוש לקויים והדרת נשים, המעלות חשש ממשי באשר להתאמתו לניהול הרשות. לדבריו, ככל שלא נגיע לעמק השווה, אפעל למנות ממלא מקום. נדרש מנהל שידע לבצע רפורמות חיוניות במצבת כוח האדם ובשירות לאזרח. כך חיים כץ. אירוע ירי בתבריה. גבר כבן 30 נפצע באורח קשה. הוא פונה למרכז הרפואי פוריה בעיר. שוטרים שהוזנקו למקום האירוע החלו בסריקות לאיתור חשודים ופתחו בחקירת הנסיבות. מידיעה שמסר כתבנו בצפון, עידן אבני. לאחר שיבושי המים בשבוע שעבר, משק המים הלאומי נמצא כעת ביציבות מלאה. לפי הודעת רשות המים ומשרד האנרגיה, איכות מי השתייה בטוחה לחלוטין לשימוש ללא כל חשש, והאספקה לציבור ולחקלאות נמשכת כסדרה. בהודעה צוין כי 5 מתוך 6 מתקני ההתפלה הגדולים בישראל חזרו לפעילות, אחד מהם באופן מלא ו4 הנוספים במתכונת חלקית בלבד, זאת בשל תנודות ברמת אחירות המים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים,
2: כוכבית 6188.
0: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים,
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר חדשות.
4: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: FM. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת פרשנויות לצד סיפורים והומור משובח. הפרשנות והניתוחים המקצועיים הם על דעת הפרשנים בלבד, ואם אתם חושבים אחרת מהם, לכו לבר. האזנה נעימה. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן שלמה וייס, ראובן עטר ועידן ורד.
2: ערב טוב, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלעד ובערוץ הספורט. ואנחנו אחרי, צריך להגיד, יום עם לא מעט דברים, התרחשויות בכדורגל הישראלי, דברים שאולי יקרו, דברים שבטוח כבר לא יקרו, ובשביל זה גייסנו את השניים הכי טובים שאפשר. ערב טוב לראובן עטר.
3: ערב טוב.
2: וערב טוב לעידן ורד.
4: ערב טוב, חברים.
2: ערב מצוין. בואו נדבר ונתחיל במכבי חיפה, ובואו נתחיל, דיברנו על זה אתמול, עידן, אתה היית פה בתוכנית, ירין לוי, כן, לא, היום, ואמרנו, ואמרת פה, אולי הגיע הזמן שמכבי חיפה תצא, בדיוק,
4: אמרת,
2: תצא בהודעה רשמית.
4: הגיע הזמן שיאנקל או ליאור או איציק יבואו ויגידו, חבר'ה, ירין לוי שחקן שלנו והוא נשאר פה, ועשינו סוף לסגה הזאת.
2: אז זהו, אז אמרת מכבי חיפה שתוציא, הלכו על זה צעד קדימה, אני לא זוכר את יאנקל הרבה זמן כאילו בשמו אומר, יאנקל שחר מצוטט, אומר, חבר'ה, ירין לוי לא הולך לשום מקום, ירין לוי שחקן מכבי חיפה עד סוף העונה, בוא נוריד את זה מסדר היום, עשו טוב רובן שהחליט את זה.
3: עשו מצוין, ויש לי המלצה נוספת להם.
2: אוקיי.
3: עשו לאירוע, בין ירין מול הקהל, בין ירין לקהל, ותפתרו את הבעיה.
2: השאלה אם הנהלת מכבי חיפה מספיק חזקה בעצמה מול הקהל כרגע כדי לפתור את העניין הזה.
3: זה לא ישירות. כמו שהם ידעו להרגיע את העניינים שהיו בעונה שעברה עם כל הבלגן שהיה בין הקהל למועדון, אנחנו הרי זוכרים מה היה.
2: אבל אנחנו רואים את זה גם עכשיו.
3: לא, הם פתרו, זה הרבה פחות.
2: לא, הרבה פחות, אבל אתה רואה מחאות עדיין.
3: לא כמו שהיה בעונה שעברה. יש איזשהו אישור אדורים. אני אומר גם במקרה של ירין לוי צריכים לעשות את זה.
2: עידן, אתה גם חושב שבאמת אפשר בכלל להיכנס לאירוע הזה ולהרגיע את הקהל?
4: כן, בטח, שמע, גם זה לא שעכשיו הוא עשה איזה צעד...
2: לא עשה כלום, אני לא מצליח להבין את העניין.
4: הוא לא עשה שום דבר, ובמשחק שהיינו לפני שבועיים, אז היה חלק שלא עודד אותו, ואז כל הקהל קרה בשמו.
2: נכון, אמת. ושרק בוז אפילו על העניין שלא עודדו אותו.
4: כן, כן, ובוא נגיד שהוא גם צעיר, והוא גם שחקן טוב, והוא גם באמת...
2: הוא שחקן בית, חבר'ה.
4: שחקן בית שלהם, כן, וזהו, אני חושב שטוב עשה ינקלה, באמת. צד מבורך.
3: שחקן בית, אישיות טובה מאוד, וחשוב מאוד גם
4: ילד מדהים, רובן,
3: כן,
4: ילד מדהים,
3: הלבשה, והוא צריך לקבל את החום והאהבה גם מהקהל, ואתה יודע מה, אם אנחנו יכולים מפה לקרוא לקהל...
2: אנחנו חד משמעית.
4: הכי חשוב, כן, הכי כן. חשוב, הוא שחקן כדורגל מצוין.
3: תנו לילד ליהנות, הוא שחקן בית, ו...
4: בדיוק.
3: תנו לו, אתם תהנו ממנו, הוא ייהנה, כן.
2: אני מסכים, השאלה היא אם עכשיו זה גם אמור להקל עליו, כי ראינו שבתחילת העונה קצת זה מדשדש גם מקצועית מבחינתו. ואני חושב שזה השפיע עליו, חד משמעית.
4: שמע, לא קל, לא קל, כל הסגה הזאת.
2: לא, אבל עם העובדה שיאנקלה גם בא ונותן גב ואומר, חבר'ה, הוא שלי.
4: עכשיו נראה לי שזה יהיה יותר טוב, אני מאמין שכן, ובוא, גם אתה יודע, צריך לתת לו זמן. צריך לתת לו זמן, וכל הקבוצה לא טובה, אז גם הוא לא יכול להיות עכשיו, אתה יודע, מעל הרמה. אז גם הוא צריך זמן, וברגע שהוא יהיה בכושר, תאמין לי שמכבי חיפה והקהל התאהבו בו.
2: אם אנחנו צוללים מקצועית...
3: אנחנו אבל צריכים להדגיש את הנושא, שהתגובה של ינקלה באה בעקבות הדיבור שהיה...
2: כן, ביתר ירושלים, הפועל באר שבע.
3: אלמוג כהן שדיבר בעצמו על ירין
4: לוי. רובן, זה משהו שאני לא הבנתי, כאילו...
3: גם אני לא הבנתי, הוא לא היה...
4: איך מאמן פונה לשחקן תחת חוזה, בחיים לא ראיתי דבר כזה.
3: הוא לא פנה...
4: לא, כאילו הוא אמר...
2: ענה על שאלה.
3: הוא פשוט אמר שהוא היה רוצה אותו, וזה לא... זה מהלך לא, אתה יודע...
2: מהלך לא במקום בעיניך?
4: לא.
3: לגמרי לא, אני אגיד לך גם יותר מזה. אנחנו מדברים על השינוי שאלמוג עשה ממנהל מקצועי למאמן. גם בדברים האלה, זה טעות, זה דבר שלא צריך לעשות.
4: חד משמעית.
3: בעונה שעברה הוא עשה עבודה כל כך מצוינת בתור מנהל מקצועי, לא שמענו אותו מדבר.
4: נכון.
3: וזה היה רק לטובתו. פה הוא אומר דברים שרק עולים לו.
4: יכול להיות שזה הפריע לו, שלא שמענו אותו ולא ראינו אותו.
3: אז אם זה הפריע לו, אז אני יכול להגיד לו מפה שהיה עדיף מה שהיה בשנה שעברה, מאשר מה שהוא עושה השנה. אני יודע שהוא ימשיך להילחם על התפקיד של המאמן, אני עדיין חושב, לאור מה שאני רואה עד היום, אני חושב שמנהל מקצועי מצוין, מאמן, בוסר.
2: כן, וגם הדברים האלה, ואני מסכים איתכם, בסוף, אני גם אמרתי אתמול, בסוף ברגע שאתה אומר את זה פומבית, ואתה הופך את זה לדבר פומבי, יהיה לו קשה מאוד להביא את ירין לוי, אז אם הוא רצה אותו, הוא צריך לעשות אולי בשקט, ואיכשהו לעשות מאחורי הקלעים, כי בסוף ינקלה גם מבין את הדברים, והיום לא סתם ינקלה יוצא, אומר בקולו, ירין לוי נשאר. לא,
3: הייתה תגובה לאלמוג יותר.
2: לא, תגובה בכלל.
3: במיוחד.
2: כן, במיוחד לאלמוג, אבל בכלל.
4: אמרו גם שאולי הולך ל... באר שבע, לא יודע, ראיתי איפשהו שעכשיו בגלל ש...
2: כן, נגיד, אבל...
4: בטור הנפצע, אז היה
2: כן,
4: גם...
2: כן, ונגיד, ונגיד, ש... ונגיד שהצעה לא הגיעה עדיין למכבי חיפה, לא הייתה הצעה רשמית של ביתר ושלם של באר שבע, כן. אבל ינקלה החליט לשים לזה סוף עוד אפילו לפני שתגיע הצעה, וברור עכשיו שלא ביתר, לא באר שבע, לא אף קבוצה אחרת תיקח את ירין. אני רוצה מקצועית לשאול אתכם, האם לירין לוי היום הוא צריכים לבנות עליו? האם הוא צריך להיות העוגן בהרכב? כי אנחנו יודעים, יש את אלי מוחמד, את רטנר, את איתן אזולה, את סדריק דון ואת ירין. בסוף הם נלחמים על שתי מקומות, אולי במקרה מסוים של, שלוש, אבל בדרך כלל שתי מקומות.
4: שני מקומות, כן. אני הייתי עולה עם אלי מוחמד ועם ירין לוי ועם איתן אזולאי, ושם בצד שמאל, בגלל שאין לך מישהו בשמאל שהוא ממש שחקן איכותי, את ברוניניו, ואם אתה עכשיו נגיד יוצא, אתה יודע, לאיזה משחק שהוא קל יותר נגיד, או משחק בית נגד קבוצה חלשה, אז הייתי עולה עם אלי ועם ירין ועם רוניניו 10 ועוד כנף.
2: אז אתה אומר ירין בשתי, גם בקונסטלציה כזו, גם בקונסטלציה כזו, אתה שם אותו.
4: אני מאוד אוהב את ירין לוי.
3: אני חלקית, לפחות על ההתחלה, אני הייתי...
2: כן, אתה אוהב את ברוניניו ב-10.
3: בדיוק. אני קודם כל...
4: כן, רובל זה 10 קלאסי, אין מה לעשות. רובל זה 10.
3: כן, אני הייתי, אני אגיד לכם למה גם. אני הייתי הולך עם אלי מוחמד, יחד עם ירין לוי, ומלפנים הייתי שם את ברוניניו. מסיבה אחת, ברוניניו מצוין בתפקיד ה-10, נכון? הרי אין, אי אפשר לחלוק על זה.
4: אין עוררין
3: על זה. למה לשנות לו?
4: רגע, שדה הרובל. רגע, אני... אם אתה עכשיו יוצא לטרנר, או לטדי, או למשחק קשה, גם היית עולה עם...
2: אומר נגד אחת הגדולות.
4: כן, גם היית עולה עם אמצע שהוא טכני יותר, אבל גם...
3: ירין ואלי מוחמד זה לא רע.
4: זה מספיק?
3: כן, מה ההבדל? כאילו, אז אלי מוחמד או איתן אזולאי?
2: לא, הוא אומר...
3: כאילו, אז אולי או ירין?
2: לא, לא, הוא אומר לעלות עם שלושתם נגד הקבוצות הגדולות.
3: אז אני אגיד לך, אני אענה לך, וזה חשוב, זה שיחה מקצועית שאנחנו מדברים, אני אגיד לך גם למה. בוא נניח שאתה עולה עם איתן אזולאי או מישהו אחר בתפקיד הזה, ואז אתה לוקח את ברוניניו הצידה לשחק בצד שמאל, אוקיי? קבוצה חזקה, נגד קבוצה חזקה, כנראה שיש להם גם מגן ימני תוקף, נכון?
4: כן.
3: עכשיו, כשהמגן הימני יתקוף, ברוניניו ירדוף אחריו, ירדוף אחריו, אז מה?
4: כן, כאילו, הוא יקדוף אחריו, אז זה לא יהיה טוב
3: לקבוצה. אז אם הוא ירדוף אחרי המגן הימני, מה יקרה? כשכל פעם שמכבי חיפה תחטוף את הכדור, לא יהיה את ברוניניו באמצע. אני אומר, ברוניניו...
4: בדיוק בגלל זה, אתה מאמן גדול, ואני לא מאמן.
3: לא, אני פשוט, אנחנו מנתחים את זה נכון מבחינה מקצועית.
4: אני מסכים איתך, מסכים.
3: הרי מה קורה? אומרים שברוניניו ישחק בצד, רגע, יש לזה משקל.
4: כן,
3: לזה שהוא ישחק. אם הוא אמור לשחק בקו ולרדוף אחרי מגן,
4: אז בסדר,
3: אז זה לא השחקן. ברוניניו, מבחינה פיזית, זה לא התפקיד שלו לרדוף אחרי מגנים.
4: אין בעיה, 100%. אבל אם הוא עכשיו שחק קו שהוא יותר 10, וברגע שה... מגן הימני עובר את החצי, השמונה יוצא אליו. אם זה נגיד אלי מוחמד או שזה ירין לוי.
3: אז אתה מוציא את אלי מוחמד הצידה.
4: את האמצע.
3: אלי מוחמד לא שחקן שירדוף אחרי מגן.
2: אבל אנחנו
3: מסכימים. אלי מוחמד זה שחקן של אמצע.
2: אבל אני שומע
3: כאן. זאת אומרת, זה לחפש לעשות אלתורים.
4: כן.
3: ובסוף אתה רוצה להרוויח משהו, אתה מפסיד את הכל.
2: אתה אומר, אם אני מנתח נכון, אתה אומר, קודם כל ברונינו כבר הבנו שהוא שחקן כוכב. קודם כל, אז אל תפגעו בו.
3: בדיוק, תנו לו את העמדה, טוב לו איפשהו, אל תעשו לו, אל תפילו עליו עכשיו דברים אחרים שהוא צריך להרדוף אחרי מגנים. הוא, מה קורה? הוא, התפקיד שלו היום זה להיות קרוב לקשר האחורי של הקבוצה מנגד, ולעזור לחלוץ עם אחד הבלמים. זאת אומרת, זה תמיד נמצא במרכז השדה. משם הוא יכול תמיד, כל פעם שמאבדים כדור, הוא תמיד אופציית מסירה, ואופציה גם לעשות...
2: אבל אז אולי יבואו ויגידו לך שבעונת האליפות הראשונה גם שרי שיחק על הכנף, והוא לא רץ אחרי המגנים.
3: שרי לא התאים להיות בכנף, הוא לא רדף אחרי בגלל.
2: אז אני אומר, הוא לא רדף.
3: לא, אבל הוא שיחק השני, כאילו ליד מי הוא שיחק זה, הוא לא שיחק על הקו כקיצוני.
2: לא, עד שהצילי הגיע הוא שיחק על הכנף.
3: אז הוא שיחק עם שלושה בלמים, ואז המגן קיבל מגן.
4: שרי היה עשר,
2: אני אומר, בעונה הראשונה של האליפות, זה אין ויכוח, הוא שיחק ככנף ימינה עד שהצילי הגיע.
4: עד שבאצילי ביאנו.
2: היה שלישייה של אבו
3: פאני. ושם הוא לא בלט במיוחד.
2: אבו פאני, אני מסכים איתך שבעשר הוא בלט הרבה יותר. אבו פאני, חוסה רודריגז ונטע לוי, היו השלישייה, וברגע שבא אצילי, אז שרי הלך.
3: ואז שרי התחיל לפרוח.
4: מה שאומר רובן, ובזה אני כן מסכים איתו, בוא נגיד שעכשיו מכבי חיפה, הדבר הכי טוב זה ברונינו בעשר, אז אל תיגעו בו. זה נכון.
3: כן,
4: זה נכון.
3: גם אתה כן, יודע, כן, זה שהוא כל הזמן מסתובב סביב האמצע, הוא סכנה לקבוצה הריבה, למה הוא כן. יכול לתת גול מכל מרחק. נכון. גם מכל מרחק יש לו בעיטה מיוחדת. זה בעיטה שלא רואים אצל הרבה שחקנים.
2: אם אני שומע אותך גם על הדבר הזה, אז בוא נלך לדבר הבא, שאנחנו שומעים שמכבי חיפה מנסה, רוצה איכשהו להביא את עומרי גנדלמן, אז למה צריך את גנדלמן?
3: גנדלמן זה עוד אחד להיכנס לתחרות הזו.
2: לא, אם יש לנו את ברוניניו בעשר, למה צריך את גנדלמן? כי אם גנדלמן שמונה וברוניניו עשר, כבר אין לך אמצע.
3: אם זאת, האמת, להגיד לך שאני מכיר מי יודע מה את גנדלמן בתפקוד שלו, אני, לפי מה שהבנתי, הוא סגנון דור פרץ.
2: כן, בדיוק, זה מה שאני אומר.
3: אבל הוא גם שיחק שש, והוא גם
2: שיחק שמונה. לא, הוא יודע לשחק, כן, אבל זה השמונה כמו דור פרץ, שאתה אומר, שאוהב הרבה לעלות.
4: גם היה בלם כמה פעמים.
3: גם היה בלם, זאת אומרת, מכבי חיפה.
2: אתה אומר, כן צריך, כן, זה שחקן שבסוף, ליגיונר, שיכול לשבור שוויון?
3: קודם כל, אני אומר שזה שחקן איכותי, שכל אחת מהחמש קבוצות הייתה רוצה שחקן כזה בסגל שלה. מבחינת המיקום, וואלה, יכול להיות שהוא ייקח גם לאלי מוחמד את המקום, יכול להיות לירין לוי, אי אפשר לדעת.
2: אגב, אתם חושבים שמכבי חיפה חייבת להתחזק לפני סוף החלון, או שברגע שהביאו את פדרו ברזאו, שהיום מנואל בנסון שוחרר רשמית, הוא יירשם, אז...
3: אני, אם הייתי הולך על מהלך, הייתי משחרר את הבלם, את פדרו,
2: אוקיי.
3: ומביא בלם אחר.
4: זר? מסכים עם רובן לגמרי. כן. אני גם
2: הייתי עושה את בלם, זה. עוד בלם.
3: מביא בלם, כן, בלם.
4: מסכים. וגם בלם מגס מליס.
3: בלם שיהיה רע, שיהיו, אתה יודע מה? שיהיו שלושה בלמים. שיהיה צונמי, לונוויק, ועוד בלם, ומתוכם תבחר שניים, שהם פייטרים שהולכים, שיאבקו ביניהם, על ה... אבל צריך להביא עוד בלם, אני חושב. למרות שצדע לך צונמי ולונוויק, זה שילוב שיכול להצליח, כבלמים. כי צונמי לא מגן שמאלי.
2: זה
3: לא,
2: ברור, זה ראינו כבר.
3: קני סייף שישחק מגן שמאלי זה הרבה יותר טוב.
4: בקו ארבע רובן?
3: אין ברירה. אני הייתי בדעה שצריכים להביא מגן שמאלי.
4: כן, אבל אם אין... רוצקל שאמרנו
2: שחולה. אז זהו, אז השאלה אם אתה נפרד מפדראו, נניח, כי אנחנו רואים שגם, יכול להיות שחקן זר ילך, שחקן זר יבוא, אם פדראו ילך, אז אם לא שווה להביא אולי מגן שמאלי טבעי.
3: אם יש מגן שמאלי שהוא ברמה, אז כן. אם זר. לא, אני הייתי הולך יותר על בלם. אני רוצה שלמכבי חיפה יהיו שני בלמים חזקים, טובים, כמו שאני רואה בהפועל תל אביב, וכמו שאני רואה בביתר ירושלים. למכבי חיפה אין עדיין את זה. עם כל הכבוד לפדראו, הוא כאילו, אתה יודע, אתה מוציא ממנו את המקסימום ב-60 דקות.
2: אז אני רוצה,
3: כאילו, וזה לא מספיק.
2: ואני רוצה לשמוע גם את דעתכם על מי שנשכח, ואפילו לא היה בסגל במשחק האחרון, שון גולדברג לא שכח, לא יכול, הוא לא בגיל עכשיו, לא, לא, לא, זה לא שחקן ב-38.
4: זה משהו שלא ברור לי וייסי, בגלל שרק בקיץ הם העריכו לו חוזה. כאילו, אז מה...
3: העריכו לו חוזה, לדעתי עידן עודי אמרו לו שהוא
2: לא, ברור שאמרו לו,
3: המטרה היא שהוא יהיה בלם שלישי רביעי, והם רוצים אותו שזה,
2: אבל אם אני אמצא פחות טוב
3: וייס, אני לא רואה אותו באימונים, אבל אם הוא בר, אם הוא כן, אבל אם הוא, כי למה אני אומר אני לא רואה אותו באימונים? בגלל הגיל שלו. אבל אם הוא, רגע, גם הגיל,
2: הוא ב-31, רובן.
3: אני אגיד לך מה.
2: אני לא בטוח
3: שהוא... מהרגע, בעונה שעברה, בתחילת העונה שעברה, נדמה לי זה הפציעה בכתף, או שנה קודם. מאז הרגע שהוא נפצע בכתף, זה גולדברג אחר, פחות טוב. פחות, אם הוא אפשר להוציא...
4: אז למה הם הריחו לו חוזה?
3: כי הוא חשוב להם במועדון.
4: לפני חודשיים.
3: חשוב להם במועדון.
2: אין בעיה, חשוב.
4: חשוב להם והוא לא בסגל.
3: עידן, שלא יספק, אם מחר ייתנו לו לשחק והוא יהיה מצוין, זה לא יפתיע אותי, אני פשוט לא יודע איך הוא.
2: נכון, אבל זה מה שאני תמיד אומר, אם אני אמצא לו אותו ויש לך אותו כבר בסגל, בוא ננסה אותו.
3: אני גם חשוב לציין, הפציעה בכתף היא לא עוברת.
2: נכון,
3: היא לא עוברת.
4: אני יודע
3: את זה
4: טוב. אני יודע הכי טוב.
3: כן, עכשיו תחשוב, בלם.
4: קשה מאוד.
3: איך זה בלם? שהוא צריך מאבקים.
4: בלם זה פי עשר.
2: מה שאומר הפציעה בכתף, עידן, חתור אחד שסבל מזה חלקים גדולים בקריירה?
4: קודם כל, זה כל הזמן איתך. גם כשאתה עושה את השיקום ואת ההחלמה, כשאתה חוזר, זה תמיד שם, ואם אתה לא עובד על זה ואתה לא מחזק את זה,
3: זה לא עובר.
4: אז זה לא עובר, וגם אחרי זה יש כל הזמן קצת פחד וקצת חשש. אני סבלתי מזה כמה שנים.
3: והבנתי שגם ניתוח לא בהכרח פותר את הבעיה.
4: אז עד לפני שבע שנים, באמת זה לא היה עוזר, ואז איזה מישהו בחול, בשוויץ, המציא איזה משהו חדש, זה נקרא לטראז'ה, הוא הוציא מפה עצם, והוא שם פה, על הלברום, וזה עושה לך כזה בלוק על הכתף, ומאז, ברוך השם, כל אחד שעשה את זה, זה לא חוזר, אבל עדיין, פציעת כתף זה סיוט וזה קשה.
3: שון לא עשה.
2: ובטח, אני לא שאני יודע.
4: שון לא עשה ניתוח, לא. הוא דיבר איתי כמה פעמים על זה, אבל הוא לא עשה ניתוח, לא.
2: ובטח אצל בלם. ובואו נדבר על המשחק הקרוב. יש למכבי חיפה את קריית שמונה. כבר צריך להחליט איזה זר בחוץ, מי אתם כן הייתם משאירים בחוץ?
3: למה צריך?
2: כי אתה חייב רק שבעה זרים, לא שמונה.
4: שאלה יפה.
3: אני סדריק דון.
2: סדריק דון בחוץ? כל השלושה בלמים בפנים?
3: כן.
2: מפתיע. מה אתה הולך, עידן?
4: אני הייתי מוציא אחד הבלמים. אני אומר לך את האמת, אני עוד לא יודע מי
2: מהם טוב ומי לא.
4: מי מהם פחות טוב.
3: אתה יודע למה אמרתי סדריק דון?
4: למה?
3: שיתפנה עוד מקום למרדכי, תן למרדכי לשחק. זה שחקן של מספרים.
4: כן, אני אגיד לך משהו.
2: יש לך הסבר למה הוא לא מקבל?
3: אתה יודע, אם הוא היה נותן לו 20 דקות והוא לא טוב, עוד 20 דקות, בליגה. אבל לייבש אותו לגמרי.
2: כי במחנה אימון במשחקים שראינו, הוא היה נראה טוב.
3: איך אנחנו כל הזמן אומרים, שחקנים של מספרים? שאתה מביא אחד כזה, אוקיי, צריך זמן להתאקלם, אבל לייבש אותו לגמרי, זה לא טוב.
4: איפה היית שם אותו, רובן?
3: בכנף, קצת שמאל.
4: בכנף שמאל?
3: כן.
2: כנף שמאל.
3: גם מבחינתי גם כנף ימין, אין בעיה.
2: כן, כנף ימין.
3: אין בעיה, אנחנו ראינו אותו בדקות שהוא נכנס נגד מכבי תל אביב, כמה הוא... הוא הוסיף תזזיתיות כזה בחלק הקדמי, כמה הוא היה רעב
2: שלו, הלד שלו. לא, זה לא שחקן שאנחנו לא מכירים. ראינו אותו בשנה שעברה בקריית שמונה.
3: לוקח זמן.
2: ראינו אותו במחנה אימון. ברור שלוקח זמן, אבל אני מסכים איתך. אני
4: חושב שזה יקבל הרבה יותר דקות. זה באמת חידה. אני, עוד פעם, אני שחקתי נגד סדריק דון כמה שנים בליגת העל, ואני אומר לך שהוא היה תמיד מצוין. הוא היה 6-8-10, הוא טכני והוא מהיר והוא חזק. ובמכבי חיפה, מי שאני לא שואל, וגם מה שראיתי, הוא עוד לא הביא את זה. אני לא יודע למה, אבל אני אישית מאוד מחזיק בנו, אפילו שהוא עוד לא...
2: אז אולי זה לא הוא, אולי זה יודע. לא הצליחו לחבר לא אותו.
3: כל מה שקשור, אתה יודע...
2: אולי זה לא הוא, אולי עוד לא הצליחו לחבר אותו.
4: לא, אין דבר כזה, שמה,
3: עידן, הוא... כל מה שקשור לקטע ההתקפי, הוא לא מביא.
4: כן. כן, כלום. כן, משהו שם, כאילו עצור.
3: הוא רץ, הוא עובד, הוא חוטף כדורים, הוא מקבל כדורים מאחור, כל מה שקשור בלהצטרף להתקפה.
4: יכול להיות רובן שאני כבר הייתי כבר מאוד איטי וכבר מאוד כבד, אז
2: לא נראה לי מהיר. לא, אני אגיד לך מה... אני אגיד לך מה הניתוח שלי. שחקן כנף הוא לא.
4: לא, הוא לא,
2: ובמכבי חיפה מתעקשים שהוא יהיה בכנף.
4: הוא לא כנף,
3: זה בלית ברירה נותנים לו, כי לאמצע לא הכניסו אותו, כי יש
4: בסדר, אז אם לא, אז עצים אותו גבל. הוא רק שמונה.
2: אין בעיה, זה אני מסכים.
4: לא כנף.
2: רובן אומר יש אחרים בשמונה, אז אם לא, אז אני מעדיף את יאיר מרדכי בכנף. ולא אותו.
3: שאלת אותי את מי הייתי שם בחוץ.
2: אז הוא בחוץ, אגב זה אני לא, עוד פעם, בוא נגיד שחוץ מברוניניו, לא יפתיע אותי אף אחד שישב בחוץ, כן?
4: צונמי, מה? צונמי?
2: לא יפתיע אותי אף אחד, עוד פעם, לא יפתיע אותי, הוא ונובקוביץ' כמובן.
3: לא, עידן, אני לדעתי, צונמי צריך לשחק לפני...
2: לונבייק?
3: לא, אם לא.
2: לפני פדראו, סליחה.
3: לפני פדראו. אני חושב שזה כן, אני חושב שזה... הוא ו... כן, כבלם, הוא ולונדוויק זה שילוב יותר מתאים מאשר עם פדראו.
2: זה מעניין, זה אגב שאלה שברק בחר יצטרך כמעט כל שבוע, כי אתה יודע, שנה שעברה היה לו פדרה או פצוע, לא, שנה שעברה היה לו פדרה או פצוע, לא הייתה לו התלבטות איזה זר אני בחוץ, שם בחוץ.
4: אבל לא מתי גם לא, אתה יודע, מתי גם יומס ויפציעות, אתה יודע, בסוף זה מסתדר.
2: אתה אומר, כל שבוע יהיה משהו, יפטרו לו את הבעיה.
4: בדיוק.
2: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ושנחזור, נדבר על ביתר ירושלים, שאין לה את ירין לוי, אבל מאוד מאוד מתאמצת להביא מישהו אחר בעמדה שלו, פרסומות וחוזר.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: פרסומות וחוזרים.

0: הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם? גרתם. דירות ארבעה חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
0: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
3: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: חברת סמי לופי ובניו, מהמובילות בנדלן, בתשתיות ובבינוי הציבורי, מאחלת לכל לקוחותיה ולתושבי אילת שנה טובה ומתוקה, ולתלמידי העיר שנת לימודים פוריה. נמשיך לפעול לפיתוח הארץ מאילת ועד קריית שמונה, במקצועיות ובבטיחות. ביצירת קשר, חפשו סמי לופי ברשתות החברתיות. חג שמח!
0: ג'נטלמן דוקטור גב בקניון עזריאלי מול הים שמחים לברך אתכם תושבי אילת וקהל לקוחותינו בשנה טובה ומתוקה. מחכים לכם עם מגוון שעונים, התכשיטים והמתנות המפנקות ביותר לראש השנה. מתנות לחג קונים בג'נטלמן דוקטור גב קניון עזריאלי מול הים. מחכים לכם, שנה טובה וחג שמח.
7: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר. 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
8: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
9: כוכבית 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
11: מיד באילת.
12: תוכנית הספורט של ישראל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
13: באולפן שלמה וייס, ראובן עטר ואיתן ורד.
14: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט. אמרנו, ירין לוי כבר לא יהיה בבית ירושלים, אגב, מפרסומים שיש, 500 אלף יורו היו מוכנים לשים, להשאיר אצל מכבי חיפה 20%, אני מבין גם להביא עוד שחקן אחד למכבי חיפה, זה כבר לא יקרה, אז בית ירושלים הולכת all in על אלכסיס ארנה, הקשר הקולומביאני. אני אמרתי כבר, קצת, אני לא מכיר את השחקן, יכול להיות שהוא מדהים, לי קצת בעייתי, שחקן שבגיל כזה יוצא פעם ראשונה מדרום אמריקה, אני מכיר את המנטליות שם.
15: בן כמה הוא וייסי?
14: 28. פעם 28. ראשונה שהוא יוצא בישר, ישירות מדרום אמריקה, זה לא, זה מתכון שצריך לבדוק אותו, לטעמי.
16: יש לנו דוגמה כזו של שחקן?
14: שיצאו ישר?
16: שהגיע לפה בגיל כזה? 아,
14: לא, אין בעיה אם הוא שיחק באירופה כבר.
16: לא, לא, אני אומר אם יש.
14: שיצא מישר?
15: יכול להיות שהוא, יכול... שהוא עדיין היה, אתה יודע, שהוא עדיין אצל ההורים, אני יודע, אפשר לדעת.
14: לא, בסדר, אין בעיה.
16: אתה זוכר את השחקן סבסטיאן רוזנטל?
14: לא.
15: כן, מקבי נתניה.
16: כן, הוא בא אליי גם כן.
15: מה?
16: כן. לא,
15: חלוץ.
16: גם בא קשר אחורי, אני אפילו לא זוכר את השם שלו. פעם ראשונה, קשה להם להתעכל.
14: קשה, אתה מסכים איתי?
16: קשה להם להסתגל ולהתעכל, לוקח מלא זמן, ואז אני זוכר, אמרו לי, תן לו הזדמנות, אתה תראה. נתתי לו פעם, פעמיים, לא יכולתי, בסוף זה היה עולה על הראש שלי.
14: זה נכון.
16: אז הפסקתי, כן.
14: והשאלה אם זו באמת העמדה שביתר ירושלים, זה מה שחייבת כדי להשלים, אם אתם מסכימים. ועוד מעט ניגע גם בעמדות המגנים, כי לטעמי שם קצת יש בעיה לביתר ירושלים.
15: אני מסכים איתך לגמרי. הפער בין אנטי ועדן כהן לבין אלי מלך ושדו, הם פערים תאומיים. ואתה רואה את זה. זה לא מספיק טוב. וכרגע שניהם פצועים, נכון? כלומר, זה יכול לשנראה לי.
14: שניהם פצועים.
15: שניהם פצועים, ואתה רואה שזה לא מספיק טוב. כן, כן, יש להם שם בעיה חמורה.
14: רובן, אתה היית הולך בכל הכוח באמת על קשר שש כמו שאלמוג רוצה, או ש...
16: אתה יודע, המרדף שלהם אחרי הקשר הזה זה כבר הרבה זמן.
14: כן, זה כבר הרבה זמן.
16: זה מזכיר לי את המרדף של מכבי
14: חיפה,
16: על ברוניניו.
14: לא, לא, על ברוניניו, אוקיי.
16: אני הולך על הצד...
14: על הצד הטוב. אני הפסימי פה.
16: עזוב אותי מנועל.
15: עזוב אותי מנועל.
16: כן.
15: כמו שחלנו אותו.
16: עד שהצליחו. מה זה, אתה יודע כמה... זה סבלנו עם ההבטחות, אמרו לנו, זה שירים משופר.
15: כן,
16: ככה הגדירו זה, מה זה משופר. אבל כשרצו את ברוניניו, אז גם אמרתי, די, כבר עזבו אותי, אמרתם על נואל, גם אותו הדבר, אבל וואלה, התברר.
14: התעקשו ותעשה. אתה אומר, יכול להיות שאלמוג מתעקש, כי אלמוג צריך להגיד, יודע להביא זרים. יודע להביא זרים,
15: פגע בהם. לא פרייר, יודע.
14: אז אתה אומר, אם הוא מתעקש על השחקן הזה, אולי יש משהו.
16: כנראה שמדובר בשחקן
14: מאוד. אבל מבחינת עמדה, זה מה ש...
16: יכול לשדרג אותו.
14: מבחינת עמדה, זו העמדה?
16: זו העמדה של ירין לוי.
14: לא, זו העמדה שאתה חושב.
15: אני אגיד לך עוד משהו, וייסי. אני בשבועיים האחרונים דיברתי על זה שברק אברמוב לא קונה שחקנים, והוא לא בלבל של באר שבע ושל הפועל תל אביב אפילו.
14: הוא לא אהב את זה, שמעתי.
15: כן, הוא לא אהב את זה, אז אני אגיד משהו. ברק אברמוב הוא מהבעלים הטובים שהיו בביתר ירושלים, והביקורת שלי הייתה שהוא באמת לא קונה שחקנים, הוא מביא רק שחקנים חופשיים.
14: ופה הוא כן
15: רוצה. ופה, יפה, אז אני גם אגיד משהו טוב. פה סוף סוף הוא בא, והוא רוצה לשים כסף על זר, השחקן שבאמת ביתר צריכה,
16: רגע, בוא נראה, אולי בסוף זה יהיה בהשאלה. חכה.
15: ועוד פעם, בסוף...
16: איש עסקים אברמוב.
15: זה לא ביקורת, זה גם משהו שיעשה לו טוב, כי ברגע שהקהל של ביתר שעשה סולד אאוט מנויים, יראה שהוא שם כסף על שחקנים,
14: אבל אני רוצה להקשות עליך, מה זה משנה אם הוא שם כסף או לא עם השחקנים מדהימים? הרי מכבי חיפה שם
15: הכסף. רגע, דקה.
14: לא, גדרני מדהים בעיניי.
15: לא, רגע, דקה. עוד פעם, עזוב רגע מה שהיה. מוצ'ה, וורקו, וייסמן, תומי יוספי, כל אלה באו בחינם, אולי באיזה 100,000 דולר, נכון?
14: כן. סכומים קטנים.
15: משהו כזה. אז הם עוד לא הוכיחו, ופה כל הקהל של הקהל, זה הכל. ברגע שיביא שחקן אחד, שהוא באמת, אתה יודע, בקליבר הזה של 500,000 יורו, אז תאמין לי שיהיה לו שקט, אתה יודע?
14: כן, אבל יהיה לו שקט אם הם יצליחו.
15: עוד פעם, כסף זה לא ערובה לשום הצלחה, ברור, אבל זה מה שהקהל רוצה לראות, אם הוא אוהב את זה או שהוא לא אוהב את זה. את זה הוא רוצה לראות, שבא בעלים, שיש סולדת מנויים, והוא שם כסף, זה הכל. מפה כבר יהיה לו שקט, תאמין לי, אני מכיר את המועדון הזה.
14: כן, רובן, אתה מסכים? מה, צריכים לראות שהוא שם כסף? כי בסוף, עוד פעם אני אומר, הוא הביא את קרבאלי, והביא את גדרני.
15: אבל זה השעה שעברה, וייסי.
14: לא, נכון, אבל... ומנגד, מכבי חיפה הביא את סמרינה ואת נאואל, ואת אגבה, והשקיע עליהם זה, והנה איפה הם ואיפה הם.
15: אז אמרתי, כסף זה לא ערובה לשום הצלחה, ועוד פעם, אתה טוב בכדורגל כמו השבוע האחרון שלך, מה שהיה השנה שעברה כבר לא מעניין אף אחד.
14: זה בטוח, וגם הציפיות גדלו, כן?
15: כן, ברור, זה...
16: תודה. מה שקרה זה בעקבות שני ההפסדים הראשונים שלהם.
14: בטח להפועל תל אביב גם.
16: בדיוק, להפועל תל אביב, וגם לנתניה, בכל זאת, זה היה שתי דבוסות. שתי דבוסות, האוהדים פתאום התחילו לצאת ולהגיד, רגע, מה קורה פה? ואז אני ראיתי גם סרטונים של אוהדים של ביתר ירושלים.
14: באו, רעולי פנים, באו...
16: שדיברו על הנושא הזה שעידן העלה קודם, ודיברו על זה שאברמוב חייב קצת להוציא יותר ולהביא יותר שחקנים, גם אם הם עולים קצת כסף. אנחנו רוצים לראות אותו, אתה יודע מה, הם אומרים, הוא מציע על אירן זהבי, זה ידוע שהוא לא יהיה, אבל כאילו הוא רצה.
14: מציע על דור פרץ,
16: אבל... על דור פרץ, אבל זה לא באמת קורה.
15: נכון.
16: תכלס, אנחנו רוצים לראות השקעה באמת רצינית. מבחינתם, היה גם סרטונים שהם אומרים, הוא בכלל מרוויח כסף. זאת אומרת, אני לא נכנס...
14: זה גם, עוד פעם, זה גם...
15: אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים.
14: זה גם לא אמור לעניין עם הקבוצה
16: הצליחה. כן, אנחנו מצפים
15: ש...
14: טביב אמר בקולו, אני הרווחתי כסף, וכל קבוצה שהוא עמיד הייתה אחלה קבוצה.
15: נכון? ואיך הוא סיים?
14: אין בעיה, אבל אז אני לא מבין את זה מפחת קהל. אני, אם אני עכשיו אוהד של קבוצה, מה אכפת לי? שהבעלים יוציא כסף או אכפת לי שיתציג תארים?
16: אכפת לך שהבעלים יביא שחקנים איכותיים וברמה, ולא יביא בהכנה לעונה, שאתה מסיים מקום שני, ואתה עולה למקום ראשון, אתה רוצה להיות מקום ראשון, ואז אתה מביא שחקנים מליגה לאומית.
14: לא, זה אני מסכים. על המקומיים אני מסכים, על מוצ'ה, וורקו, המקומיים מסכים, זרים...
15: עוד פעם, לאורך זמן, זה לא יכול להחזיק מעמד. גם אצל אלי טביב, זה היה, אני חושב, 6-7 שנים, נכון? וזהו. אז עכשיו אצל ברק, זה חייב עונה קריטית, כי זה שנה רביעית שלו, חמישית שלו, משהו כזה, ויש ציפיות, ויש לחץ, והוא עשה שם באמת רק טוב. אבל בביתר, לאורך השנים, השנה החמישית, שישית והשביעית, שאתה כבר צריך כן להשקיע יותר, פה כמעט כל הבעלים... קרסו, ואם הוא רוצה להיות שם כמו מיץ' וכמו ינקלה וכמו...
14: אלונה.
15: וכמו אלונה, אז זה הזמן שלו, זה המיינינג טיים שלו, להראות שהוא כן משקיע והוא כן בלבל הזה. זה מה שאמרתי, וזה גם לטובתו. כי תאמין לי שאם הוא יעשה את זה, והוא יסיים מקום שלישי, כל הרעש אז יהיה על השחקנים ועל המאמן,
14: ולא עליו.
15: והוא עשה הכל. בדיוק, זה הכל, זה האירוע.
14: אני רוצה לשאול לכם על גדרני, זה לא אותו שחקן שראינו שנה שעברה בינתיים בתחילת העונה.
16: לא, זה לא אותו שחקן, משהו בהכנה שלו לא הייתה טובה.
14: יכול להיות שעניין גם, שהעניין של החוזה, שהוא רוצה שדרוג, לא רוצה...
16: כן, שהוא רוצה שדרוג. ברגע שמתחילים הדיבורים האלה, אז אתה מאבד איזשהו לאט במשחק שלך, בהרגשה שלך, וזה וואלה, בסוף זה בא לידי ביטוי במגרש. אבל הוא לא נראה לי אחד ש... ילך ויצלול לכיוון הזה.
14: הוא ירים את עצמו.
16: הוא ירים את עצמו, יעזרו לו גם להרים את עצמו, והוא יחזור ליכולת הטובה. אבל זה היה כמו תמרור עזרה לבית ירושלים, לגבי ההתנהלות שלו.
14: עידן, זה העניין? העניין של החוזה? העניין של הראש שלו לא במקום?
15: האמת שאני לא ממש יודע מה קורה שם, וכמה הציעו לו, וכמה מרוויח. אני דווקא חושב שזה, אתה יודע, מידע, ואתה יודע, תחילת הליגה, ואני חושב שהוא יהיה טוב.
14: לוקח לו זמן להיכנה, לוקח לו זמן.
15: לא, אני לא רואה משהו פה, משהו קיצוני.
14: שנה שעברה הוא הגיע, ועל המשחק הראשון כבר היה טוב, אבל צריך להגיד את האמת, שהוא כבר בא כשהוא משחק בעונה הפוכה.
15: וגם אל תשכח שאתה יודע, בסוף, מה שאמרנו מקודם, גם כהן פצוע וגם אנטוי פצוע, שזה גם משקל.
14: שזה משפיע.
15: זה גם, ברור, זה גם משפיע.
16: הם לא אמורים לחזור בקרוב?
15: הרביעי האחורי שלהם, אתה יודע, זה...
14: לא, הם משמעותיים מאוד, חד משמעית, זה אני מסכים, אתה רואה את ההבדל, אתה רואה את הבדלי הרמות בלי להעליב אף אחד, ובטח ירדן כהן שראינו שנה שעברה עונה מצוינת.
16: רייס, לפני יומיים היינו יחד פה בתוכנית, אני ועידן, והעלינו את האופציה של דסה. איזה עיקה גלים, והיו מלא
15: תגובות.
16: יש מלא הודעות על לנדווי, איך קוראים לה?
14: אנטווי,
16: שכאילו הוא יותר טוב.
14: הוא יותר טוב בעיניי, כבר כושר הנוכחי.
16: כן, אבל דסה יכול למלא לך גם אופציה של בלם, וגם כמגן, וגם כמנהיג בחדר.
14: גם כבלם שלישי, אני מסכים. אגב, זה שמידן אלי דסה, שאתה אומר, סוג של הצהרה גם של ברק אברהם, כמו שאמרת שצריך לתת הצהרה?
15: דיברנו על זה שזה לא, בוא נגיד, חוזים שאלי מכיר בשנים האחרונות, אבל אם יכול להביא אותו, ברור, אין בכלל שאלה.
14: למרות שאנטווי באמת מגן אדיר?
15: כן, כן, כן.
16: הוא יכול גם, אמרנו, לשחק כבלם.
15: כן, הוא יכול. בדיוק, יכול בלם
16: בקו שלוש. גם אופציה בקו שלוש, הוא גם יכול לתת את האופציה של קשר אחורי.
14: כן.
16: דסה הוא מאוד חכם ומאוד יודע להתאים את עצמו.
15: נכון. ובסוף זה גם שם, אתה יודע.
14: כמו שהביאו את עומר אצילי אז בינואר, מכבי הביא עכשיו את גבי. מכבי
15: הביאו את פרץ אז בזמנו, וקניקובסקי עכשיו, אתה יודע, והחזירו שמות. אז וואלה, זה יכול לעשות טוב. למועדון.
14: אגב, ביתר ירושלים, שניכם מכירים את המועדון הזה מצוין. אפשר, אם הניצחון על סכנין מרגיע את הרוחות, או שבואו, הכל פה חוט
15: דק מאוד? לא, מרגיע, ברור שמרגיע.
16: מרגיע עד המשחק הבא.
14: עד המשחק הבא.
15: אבל ככה זה, כל הזמן לבצער, לא רובן?
16: כן, כן.
14: אפשר להצליח, רובן, שזה ככה?
16: אפשר, למה לא? רובן הצליח. היית בעונה שעברה, מה?
14: לא, אבל אפשר להצליח לאורך זמן?
16: אפשר להצליח, אני אגיד לך, שחקן ששיחק בארץ, שחקן ישראלי, כאילו ששחק בליגה בארץ ועבר קבוצות ולא עבר בביתר ירושלים, זה כמו שלא שיחק.
14: באמת?
16: אין, ביתר זה משהו אחר.
15: ממש, מסכים
16: כל מילה. כשחקן חייב לעבור אותה, ללמוד,
14: מה, תספר למי אותה. שלא היה שם בחדר
16: אני, אני אגיד לך, זה הכל שם כל הזמן בוער.
15: אסטרואידים, כאילו, הכל כן. שם אסטרואידים.
16: הכל, כאילו יש להבה שם, כל הזמן היא דולקת, וכל הזמן אתה, אין לך זמן להתקרר.
14: בגלל זה אני שואל איך אפשר להצליח, כאילו אתה כל הזמן מפחד.
16: מי שפוחד, מי שאין לו את האופי להתמודד, נושר. מי שיודע להתמודד, מתמכר לזה ונהנה מזה.
14: מה ממכר בזה?
15: הכל, שמע, לי באמת כמעט כל קיץ היו לי הצעות בפי שתיים כסף, בבאר שבע ובקו תל אביב, והייתי מאוהב באמת בכל בוקר לבוא לבית וגן ולקסם של הקהל, ושער בטדי, אני אומר לך שזה כמו עשר ב... לא יודע, בטרנר. אני אומר לך, זה משהו מיוחד, והכיף בביתר שכל ניצחון זה כמו תואר. זה הקהל, זה חגיגות, ו...
14: אהבתי את ההגדרה, כל ניצחון הוא תואר.
15: לא, באמת, כי עכשיו נגיד, סתם דוגמה, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, כל ניצחון זה כאילו וי. עשית וי, אתה חייב לנצח. בביתר, כל ניצחון זה פסטיבל. תת שני, המאניה דיפרסיה חוגגת, כי אם אתה חס וחלילה עכשיו איזה תיקו והפסד, לקרנבל שלא היה. אז אני אישית הייתי מכור לזה. אני, אתה יודע,
14: אבל... ושאתם רואים את הסגל הקיים, זה סגל שיעמוד בזה?
15: שאלה יפה, רובן יגיד לך, שאלה יפה מאוד.
16: אני חושב שהאלבום צריך לעלות למעלה חזרה.
14: את מי היית מביא כמאמן?
16: אני הייתי מביא את יצחקי, אני לא יודע, אני לא מאמין.
14: מחזיר את יצחקי?
15: אתמול.
16: כן.
14: עד כדי כך?
16: כן. אני חושב שזה
14: שירות. לקשר על האגו, לקרוא לו, להגיד לו בוא נתן מחדש?
15: בסוף, משהו שהיה טוב... ועבד, וכימא אתם זכו באליפות.
14: אתה אומר, אל תתקן מה שלא שבור.
15: למה? למה שנות?
14: לא, אין בעיה, אבל כבר שינית. יש דרך חזרה עדיין, כי אתם הייתם בכדורגל.
15: גם, שמע, גם את זה אמרנו.
16: אני חושב שיש, אתה יודע, אומרים, מה, ויש משקעים, איזה אפשר לסגור אותם.
15: אבל עוד לא, רובן, עוד לא. אפילו אתה צריך לתת זמן.
16: עוד מעט, עוד שבועיים. אני אגיד לך מה.
14: אבל עוד שבועיים, אם תמשיך ככה, אולי לא יהיה כבר אפשרות לאליפות.
16: לא, לא, אבל עוד שבועיים. דווקא, אתה יודע מה? אני אגיד לך מה, זה דווקא יכול לבוא טוב, דווקא אחרי ניצחון. וזה יכול לקרות עוד מעט, יש איזה פגרה של איזה שלושה שבועות, נכון?
14: של הנבחרת, כן.
16: של הנבחרת.
14: דעתי אחרי מחזור חמישי או שישי.
16: כן, יש פגרה של הנבחרת, וגם אם זה אחרי ניצחון, אם באים, יושבים יחד, מנתחים את הזה, בונים יחד חזרה, יושבים, אתה יודע מה, בהתחלה היה סורה, תקשור את זה, תוך יומיים זה יתיישר, הם יעבדו, יעמדו יחד.
14: גם הקהל, אני מאמין, יקבל את זה בעבירות.
16: אני מאמין בזה מאוד.
15: אז אני דווקא חושב, ההפך, אני אומר, אם כבר הם עשו צעד, לכו איתו. ואם זה לא עובד באמת חודש חודשיים, אז אפשר לעשות שינויים. כרגע עכשיו לעשות שינוי זה נראה לי טיפה מוגזם.
14: אגב, בוא נגיד
16: עוד שני מחזורים, זה בסדר.
14: זה אפשרי. זה אפשרי מבחינת אלמוג כהן בכלל ללכת צעד אחורה כאילו ולחזור למעלה?
15: אני לא חושב שזה בכלל תלוי בו. בסוף הקהל קובע כאילו. אם הקהל ירצה, אז הוא יהיה. ואם הקהל לא ירצה, אז הוא לא יהיה. ככה זה בביתר.
14: זו הצהרה חזקה וקשה, הקהל קובע.
15: זה לא הצהרה.
16: אני אגיד לך למה הוא מתכוון. אם מחר הם מפסידים עוד איזה משחק, ואתה שומע את הקהל צועק, יצחק, יצחק, יצחק.
15: ברור, זו מציאות.
14: לא, אבל אם...
15: אני אתך משהו...
14: איך הם יכולים אבל לעבוד ביחד, שוב?
15: מה זה?
14: איך הם יכולים לעבוד ביחד, שוב?
15: לא, זה כבר משהו אחר, זה
16: אם יש משקעים, המשקעים ביניהם הם גדולים, אז לא, זה לא רלוונטי בכלל. Okay. כל השיחה הזו לא רלוונטית. אבל אם אין משקעים, וזה משהו שאתה יודע, נפל על כסף, כמו שסופר לנו, ואולי טיפה אגו, אז אפשר לפתור את זה. אם לא, אז חבל, אנחנו סתם...
14: ראינו דברים, בואו, ראינו... ברק בכר חזר אחרי שפוטר...
15: סידרו לי את זה, סידרו לי את ה...
14: עד עכשיו לא ראית אותנו?
15: לא ראיתי אתכם, לא ראיתי אתכם.
14: אנחנו ראינו אותך.
15: כן, אני מסתכל ימינה ושמאלה, ואני לא יודע איפה אני נמצא. עכשיו אני רואה אתכם.
14: אנחנו רואים אותנו, אנחנו רואים אותך.
15: עכשיו אני גם רואה אתכם סוף סוף, כל הזמן אני הולך שמאלה וימינה, ואני לא אוהב את הפרופיל שלי גם הזה.
14: בגלל שראית אותנו? אנחנו יוצאים לפרסומות, פרסומות וכבר חוזר.
15: בסוף אני רואה אתכם.
11: תוכנית הספורט של ישראל.
17: חפשו אותנו באינסטגרם ובטיק טוק. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
18: אלעד, 102 FM. חלי רביבו, אדריכלות והנדסה, מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה. אנחנו כאן כדי להפוך את הבית שאתם חולמים עליו למציאות. פתרונות תכנוניים, תכנון אדריכלי והנדסי, הכנת והגשת היתרי בנייה, הדמיות מתקדמות וסיורים במציאות מדומה, והכל בהתאמה אישית. נלווה אתכם בכל התהליך באופן מקצועי ואישי. איתכם בכל צעד, גם בשנה החדשה. רחלי רביבו, מרגישים בבית. סדרות התמרים אחת.
19: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
20: שנה טובה באמת צריך לחגוג. פנקו, חנות האלכוהול והיין של אילת, מברכת אתכם שתהיה שנה של חגיגה בלתי נגמרת, מלאה בשמחה ורגעים קטנים וגדולים של אושר. חפשו פנקו בגוגל ובדיגיטל. שנה טובה.
21: להרגיש איכות כחים בוסקילה.
18: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרט

0: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברק כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
3: מחסני השוק.
0: המצפה התת-ימי מברך את המבקרים באילת ומאחל שנה טובה לעם ישראל. בואו להנות מעולם מופלא מתחת למים, להסתכל לכרישים בעיניים, לפגוש את צבי הים, הדגים הצבעוניים והתמנון המרהיב. חוויה לכל המשפחה. ולתושבי אילת, מינוי וכרטיסים מוזלים בהצגת תעודת תושב. מחכים לכם!

0: שלום וייס, ראובן אתר ועידן ורד.
1: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, ועכשיו ורד גם רואה אותנו, אז אנחנו בכלל רגועים. סיפר לירון בוסקילה פה שבועות, איזה בסה, אין לנו אף שחקן ישראלי בליגת אלופות, שנה שעברה היו הרבה, השנה אין, ופתאום מה אנחנו רואים אתמול, בסגל המורחב של ברצלונה, לא פחות ולא יותר, אוריאן גורן נמצא למשחק מול פיינורד, אנחנו עדיין לא יודעים אם ישחק, לא יודעים אם יהיה בסגל.
2: לא, לא, הוא לא בסגל, עכשיו בדיוק פרסמו.
1: זהו, פרסמו? אז עובדתית לא פרסמו והוא לא בסגל, אבל זה שהוא בכלל נספר שם, זה משהו שאני לא ציפיתי שיקרה העונה, כי שנה שעברה מכבי חיפה שיחקה נגד הנוער של ברצלונה, אפילו לא היה שחקן הרכב.
3: היה שחקן הרכב.
1: איך פתאום עושים קפיצה כזו מטאורית?
4: מדהים, מדהים, באמת.
3: מאמן.
4: כישרון על.
3: המאמן של, של ברצלונה.
1: מאמין בו, אתה אומר, זה מאמן שמאמין.
3: ראה אותו במחנה.
1: כן,
3: במחנה, וקידם אותו.
2: בדיוק זה מה שרובן אומר, יש כמה מועדונים בעולם, זה הזוי שאחד מהם הוא אחד, אולי, יש כאלה יגידו הכי גדול, אבל הם אחד מהגדולים.
1: מהגדולים זה בטוח.
2: כן, שהוא דוגל בדבר הזה של לקדם שחקנים מאוד מאוד צעירים, זה לא תגיד... זלצבורג, דורטמונד, מועדונים שאתה יודע ש...
1: לא, אבל אני אומר, כאילו, בתור היו אמורים להיות לפניו הרבה יותר.
2: זה היופי, זה מה שאני אומר.
4: תמיד אבל.
2: הוא נפל שם.
1: זה נכון שילדים צעירים בברצלונה, אבל בתור, זה מה שאני אומר, שנה שעברה אם הוא לא היה שחקן הרכב בנוער, אז בתור אמורים להיות הרבה לפניו.
4: יכול להיות שבגיל הזה, אתה יודע, מי, בוא נגיד, נערים ב', נערים א', לנוער, הוא עשה איזה...
1: את הקפיצה?
4: שדרוג, את הקפיצה, כן, ואתה יודע, יכול להיות.
1: אני רוצה לקחת את זה לעניין יותר כללי, לעניין של ישראל ועניין יותר כללי. יכול להיות שבאמת ילדים צריכים לצאת בגיל יותר מוקדם לאקדמיות האלה בחול, או שאתם אומרים... בוא, לא כל אחד, וזה לא מתאים לכל אחד.
3: יש דוגמאות גם שליליות.
1: ברור, יש יותר דוגמאות שליליות מחויביות, בגלל זה אני שואל.
4: וייסי, אני איתך, ואני פוגש המון הורים והמון חבר'ה, תולדה צעירים, אני תמיד אומר להם, אם יש לכם צ'אנס, תצאו בגיל 14,
1: 15, 16. בגיל 13-14, כן?
4: תצאו, כן, אני ככה חושב, עוד פעם, כל אחד, אתה יודע, ואם הוא יכול...
1: למה, מה זה נותן להם שם?
4: שמע, איך שאני רואה את זה, עד גיל 17-18, אנחנו בערך שמה, אתה יודע, כל הזמן, נבחרת נוער, נבחרת צעירה, נגד איטליה, ספרד, גרמניה, אנגליה, תמיד, אתה יודע, באותו לבל,
1: כן.
4: ואז אחרי זה מגיע צבא, ואז אחרי זה, אתה יודע, אתה כבר בין 21-2, יש לך פציעה, ובזר, ואתה לא פורץ, ואתה בין 24-5, וכבר זה מאוחר מדי. כל עוד אתה יכול, תצא לחול, ו... מבחינה גיאוגרפית, בסוף אנחנו, אתה יודע, באזור מאוד, מה שנקרא נידח.
1: בסוף שרשרת המזון של הכדורגל.
4: בדיוק, ושם הכל זה שעה טיסה, שעתיים רכבת. אתה יודע, אתה בהולנד, אתה בספרד, אתה באנגליה, אתה בדנמרק, אתה בכל מקום, בצ'כיה, סרביה, לא משנה איפה, רואים אותך. רואים אותך, הכל יותר פתוח, הכל יותר קל. אני טוען שכל שחקן שיש לו הצעה, שהוא בין 14-15-16, שיצא לחול, שיצליח מה שנקרא, וזה גם יעשה לנו טוב.
1: רובן איפה אתה
4: בהשכולה הזו?
1: כן, מה
2: מסכים? רגע, לצורך העניין, כמו שאנחנו אמנם הוא חריג מעל כולם, שזה למין, שהוא עכשיו רק בן 19, וזאת עונה רביעית שלו כבר,

0: בבוגרים, והוא כבר עם מונדיאל, יורו, שלוש אליפויות בספרד.
1: הלכת אבל על מישהו שהוא
0: נכון, אבל שם הם דוגלים בכזה דבר, שזה יכול לעזור למועדון הזה דווקא, כי הם לא רק הוא, ראינו את פרמין וגבי.
2: לא, אין ספק שיש גם מגמה בשנים האחרונות, אנחנו רואים בארסנל, רואים בפרמייר ליג.
1: זה לא 100%, היה גם, תודה, בעבר, אם אתם זוכרים את גיא אסולין, שאני הייתי איתו ביחד, שהוא היה שנתות 91, ואני 89, והוא שיחק ראשון בנבחרת הצעירה, אני חושב, אם אני לא טועה, או בנוער.
2: שיחק גם בבוגרת.
1: והוא היה כוכב על, אני אומר לך, ובגיל 24 הוא כבר לי פרש. היה לך עוד כמה דוגמאות שלא סלחו. אבל לפי דעתי זה
0: צעד. עידן, הכדורגל היום השתנה, זה החינוך, זה כל ה... איכשהו מתנהל ביום יום שלו ששומרים עליו.
2: בעיניי זה בעיקר הבנייה הגופנית.
0: אבל גם מנטליות.
2: האתלטיות, הבנייה הגופנית. איפה אתה רובן בכל הזו?
3: אני חושב שזה אינדיבידואלי. אני חושב שיש ילדים שיכולים להתמודד עם מעבר כזה בגיל 14, ויש כאלה שרק בגיל 16 יכולים, גם מבחינה חברתית.
2: זה גם לא רק הילדים, זה גם המשפחה מסביב.
3: כן, כל החבילה.
2: המשפחה יכולה לצאת.
3: כל החבילה עצמה. לא בכל הזדמנות, לא כל ילד יהיה, נכון. יש ילדים שהם מאוד רגישים, וכשהם יגיעו למקום, הם עדיין לא התבגרו, אמנם הם מוכשרים במגרש, אבל מבחינת ההתבגרות שלהם, יהיה להם קשה להתאקלם עם שפה אחרת, בית ספר אחר, שחקנים אחרים, מנטליות אחרת, במקום להתקדם, אתה מגלה שאחרי שנה, שנתיים, הם הלכו צעד אחורה עם כל הפסיליטי שיש, שאתה נותן להם, איך אנחנו אומרים, המעטפת, שהיא אולי יותר טובה שם, אז לא כל ילד יודע לקבל את זה ולספוג את זה נכון. יש כאלה שיכולים להתקדם, יש כאלה שיכולים
2: לעשות אחורה. זה משנה לאיזה אקדמיות?
0: אז אתה יודע מה?
3: אני חושב שצריך לעבור איזה סוג של מבחן כזה אישיות, של בגרות, לפני שעושים מהלך כזה.
0: גם, וגם בוא ניתן לך דוגמה מאותו מקום בדיוק. לפני 3-4 שנים, היה אותו שם אולי כמו למין ימל, אנסו פאטי, שהיה דיבור עליו שהוא יכול להיות... אולי פרוספקט לא ברמה של אמין, אבל גם דיברו עליו על פאטי, כמה גדול הוא יהיה.
2: דיברו באותה נשימה בימים האלה.
1: קח את העשר, אחרי שהעשר.
0: זה מה שאני אומר, אז פתאום, אני חושב שלאורך העונה הזאת, בטוח טיפול להזדמנות אחת או שתיים לאוריאן גורן, והוא יצטרך לדעת לקחת אותה בשתי ידיים.
3: דרך אגב, באיזה גיל הוא עזב לשם?
2: עוד מעט רוני יגיד לנו, אבל בגיל...
1: אני חושב שלפני 3 שנים, לא עכשיו בגיל 9 או 10.
2: לא, אבל גיל 13 בערך, 13-14. אגב, אני מכיר הרבה ילדים שהם באקדמיות, שהם לא ברצלון, אבל לא, באקדמיות הרבה יותר קטנות,
0: ויוצאים
2: בגיל 13-14, 2000 ו...
0: 2023, הוא היה מ-2017 עד 2023 כמובן, במכבי פתח תקווה.
2: והוא יליד?
0: הוא יליד 2009.
2: אז בגיל 14, כן.
3: אני חייב להגיד, אני ראיתי במקרה קפץ לי איזה highlights של משחק שלו, לא בקבוצה הראשונה, אבל באקדמיה, highlights של כל הקטעים שהוא עשה באותו משחק, לא אהבתי על זה.
2: וואלה.
3: שחקן טוב, טכני.
1: מעניין, רובן.
3: כן, אני לא עכשיו חורף.
2: לא, בסדר, ברור.
1: לא, ברור, סבבה.
3: ממה שראיתי...
1: אתה אומר, לא ראית משהו שבצד דופן.
3: לא ראיתי, אתה יודע, אני אתן דוגמה. עידן, אתה תבין את הכוונה, גם אני מאמין שקצת בכדורגל. הרבה פעמים ראיתי אותו מקבל את הכדור, אחרי שהוא מקבל את הכדור הוא מרים את הראש. אני ציפיתי ברמות האלה, שחקן שמרים את הראש, לסרוק את האזור לפני, וזה לא היה פעם אחת, ולא פעמיים, ולא שלוש, ראיתי את זה בהרבה קטעים, הראו קטעים של, אתה יודע, של 2-3 נגיעות, והוא מוסר, וחיכיתי לראות שאולי, אתה יודע, זה היה מקרי, אבל ברוב הפעמים, הוא קודם קיבל, ואז הרים את הראש.
1: מעניין. והוא כאילו שמונה יותר, או שהוא עשר?
3: ראיתי אותו כשמונה, כאחד שמנהל את המשחק, מעביר מצד לצד, אבל זה מאוד קרה, אתה יודע, קלט לי את העין. כן, ההרגשה הזאת שאני רואה, אני כל הזמן, אתה יודע שאני עבדתי עם ילדים, ואני עובד באקדמיה, אני אומר, הגדולה של שחקנים, זה שהם רואים, הם לא צריכים להסתכל על הכדור.
2: שהם רואים את כל המגרש.
3: הם רואים, קודם כל הם מסתכלים על השטח, ואז הם לא, אפילו יכולים גם בלי להסתכל על הכדור. בחצי עין, חצי זווית, אתה קולט שהכדור מגיע אליך, אתה לא צריך להסתכל. אתה פשוט חייב להיות עם הראש למעלה. וזו אחת הבעיות.
1: רובן, סליחה שאני עוצר אותך, אבל שרובן אימן אותי ב-2009, בביתר, אז היה פעמים שהוא היה, אתה יודע, שהוא היה פסח כתנו. 4 על 4, 5 על 5, שומע? הוא היה סטרן לבית ספר. בית ספר. משחקונים, סיבובים, סוליה, צ'יפים, זוויות.
2: אתה אומר לא הבנת איך הוא לא העלה את עצמו בהרכב.
1: חריג, אני אומר לך, היינו בהלם, היינו אז.
3: איך לא, תקשיב איזה שחקנים היו.
1: עידן טל.
3: מה זה?
4: שחקנים
3: טוב. מעולים, מה זה?
1: הוא סטרן לבית ספר.
3: עמית בן שושן, ברוכיאן, יצחקי, עידן טל, פרננדז.
2: ועדיין רובן בולט
3: בהם. בנאדו, גרשון, שמעון גרשון.
1: ועדיין רובן היה מעל הרמה.
2: אנחנו מסיימים שעה, עורך והפיק את התוכנית רון בוסקילה על הדיגיטל, מאור בסטקר, טכנאי, כאן ברדיו חיפה אור מאיר, באלת, אריק בן אריה, בירושלים, נדב יוגב. אנחנו מזכירים שהתוכנית זמינה להזנה חוזרת בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. אנחנו נהיה פה בשעה הבאה עם מכבי תל אביב, אלון תורג'מן, עוד הרבה נושאים אחרים, פרסומות, חדשות, חוזרים.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: להאזנה חוזרת בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: היי, כאן רועי אמרם, הבעלים של חוף מיה. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכל הלקוחות, האורחים ותושבי אילת שנה טובה, שמחה ומלאה בריזה ואווירה טובה. התחדשנו, התקדמנו, והיום חוף מיה כשר למהדרין ולא פעיל בשבת, כך שכולכם יכולים להגיע ליהנות מהאוכל, מהאווירה והשירות שלנו כמו שרק אתם אוהבים. נשמח לארח אתכם כל השנה. שנה טובה ומחכים לכם חוף מיה.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי בישום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטובה.
5: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
6: האחים מוזן מברכים אתכם תושבי אילת בברכת שנה טובה ומתוקה, שנה של סגסוג, עושר ופריחה. מי ייתן והשנה תצליחו לקנות את דירת חלומותיכם. חג שמח מהאחים מוזן.
5: בניין כמובן.
7: קריאה אחרונה לחול בחגים. מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
11: שנה טובה וחג שמח מחברת סולר של אילת. מאחלים לכם שנת אור, סגסוג ואנרגיה ירוקה. גם בשנה החדשה אנו ממשיכים לרתום עבורכם את שמש הערבה, כדי להבטיח לבית ולעסק שלכם כוח, חיסכון ועתיד נקי יותר. שתהיה זו שנה מבורכת ומלאת אור.
12: להרגיש איכות אחים בוסקים.
11: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
13: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
14: כל המעלות הטובות.
15: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
16: כוכבית 9699.
17: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
11: הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. האחים מוזן, כוכבית 8655.
18: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79.90 שקלים לקילוגרם. כבד אווז כפו, 250 עד 290 גרם, רק 90.

0: מיד באלת.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
2: שלום רב, ושעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ משגר איום לאיראן, במידת הצורך נקה בה פעם נוספת.
3: איראן ברקע, הכנו בה פעמיים, כאשר נצטרך נקה גם בפעם השלישית, על מנת להמשיך בסיכול האיומים, סיכלנו את איום הגרעין, חיסלנו את חמינאי, פגענו ביכולות האסטרטגיות, וכך אנחנו נמשיך לעשות מול כל האיומים.
2: את הדברים אמר כץ בביקור בחתר החרמון שבסוריה. עימות פומבי בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לשר השיכון חיים כץ, לאחר שממלא מקום מנכ״ל רשות מקרקעי ישראל יהודה אליהו זומן לשימוע לפני פיתורים, הודיע הליכוד. נתניהו אישר את מינויו של יהודה אליהו, שעושה עבודה לאומית חשובה בגליל ובנגב, והוא לא יפוטר. זמן קצר לאחר מכן טען השר חיים כץ כי אליהו זומן לשימוע בשל טענות קשות שעניינן בין היתר יחסי אנוש לקויים והדרת נשים, המעלות חשש ממשי באשר להתאמתו לניהול הרשות. לדבריו, ככל שלא נגיע לעמק השווה, אפעל למנות ממלא מקום. שר החוץ גדעון סער חנך את שגרירות ישראל בסלובניה. כזכור, הממשלה הסלובנית הקודמת הייתה עוינת לישראל, ובין היתר ביטלה הסכמי נשק עם ישראל, ואילו הממשלה הנוכחית שהושבעה ביוני האחרון ביטלה את כל האיסורים הללו. לדברי סער, חניכת השגרירות היא סימן להתחלות ותקוות חדשות. המלחמה בתימן. החות'ים טוענים כי ב-12 השעות האחרונות ביצעו הסעודים עשרות תקיפות אוויריות בשורת מחוזות במדינה. דובר ארגון הטרור איים כי התקיפות לא יישארו ללא תגובה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים שחר קליימן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
5: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
4: כוכבית 6188.
2: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
4: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: להרשמה כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר ראוב היישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
6: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: 102.5 FM. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת פרשנויות לצד סיפורים והומור משובח. הפרשנות והניתוחים המקצועיים הם על דעת הפרשנים בלבד, ואם אתם חושבים אחרת מהם, לכו לבר. האזנה נעימה. ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל,
1: באולפן שלמה וייס, ראובן עטר ועידן ורד.
2: חזרתם אלינו, שעה שנייה של תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו אילת, רדיו ירושלים וכמובן בערוץ הספורט. והיום אנחנו מתבשרים על שם חדש ומפתיע שמכבי תל אביב אולי רוצה לצרף, אלון תורג'מן הלועט, צריך להגיד, פתח את העונה מצוין בפול חיפה, בכלל מי הנוער שהוא הגיע אליה. זה השחקן שמכבי תל אביב צריכה?
3: מפתיע אותי.
2: מפתיע?
4: כן, הפתעה.
2: למה? דברו איתה, דברו אליי.
4: שמע, קודם כל אלון חלוץ מוכח, חלוץ ליגה שבאמת בכל מקום שהוא היה כבש, הוא בן 35, נכון? כמה אלון? 34, 5 אם אני לא טועה?
2: לא, לדעתי אפילו לא יותר.
3: משהו השתנה שם במכבי תל אביב, אתה יודע, הם כל הזמן הביאו שחקנים צעירים כדי למכור, פתאום הנחיתו מגן ימני בן 34, ועכשיו מביאים את, רוצים את בן למד, רצו שהוא גם 30 ומשהו,
2: כן. נכון, נכון.
3: ולא הצליח, לא צלח להם, אז עכשיו הם רוצים את תורג'מן, שגם בגיל כזה.
2: כן, אבל אולי כן.
3: אבל מה? לא. כשהיה להם ביד, רגע, כשהיה להם ביד את ערד זהב, הם אמרו מבוגר.
4: הוא מבוגר,
3: והוא כבש. כן, את דור פרץ
4: בתחילת השנה. 40 שערים בגיל 37.
3: כן, ודור פרץ בתחילת השנה, הם עשו איתו קונצים כי הוא מבוגר. ועכשיו הם מנחיתים שניים, הם רוצים.
2: לא, אבל אולי כשחקן...
4: לא, ברור שאם הוא יגיע, זה לא יגיע את החלוץ ראשון. וייסי, ברור שאם הוא יגיע, זה להיות חלוץ שני, ואולי אפילו שלישי. ברור, זה ברור. הוא לא יחב ולא להיות חלוץ ראשון.
3: משהו השתנה שם, מכבי תל אביב. לא מובן.
4: בלי קשר, אם הם יעשו את זה, אני אומר לך שגם שם, אלון ייתן את ה-7-10 גולים שלו בשקט. אלון, באמת, עזוב שהוא
2: בקלות חמש. אז אולי זה משהו מוכח וטוב.
4: הוא חלוץ מצוין, הוא חלוץ טוב. אני מאחל לו גם שילך לשם, כי הוא כל הקריירה בלי אליפות. אתה יודע, הוא כל הזמן כזה ליד, גם בחיפה וגם בבאר שבע. כן, אתה יודע, אז הוא כל הזמן ליד, אני מאחל לו. מאחל לו שיש שם ויקח אליפות.
3: בוא נדבר. זה לא רק החליפות, זה גם להרוויח יותר כסף, כמובן, ובטוח שאם הוא ילך, אז הוא יגיד, הוא רוצה לפחות חוזה לשנתיים.
4: לא, הוא לא יסכים רק לשנה אחת. ברור, ברור.
3: ועל הדרך גם להיות מכבי תל אביב, ואולי להגיע איתם למאבקים על תארים.
2: אז אם אני מבין נכון מה שאתם אומרים, מבחינתו זה בטוח כן צריך לעשות את זה?
3: אם הוא יעשה את זה.
4: ברור, מה זה?
2: למה ברור? כי בסוף שאני רואה את גיא מלמד שעבר למכבי חיפה, אני לא בטוח שהוא צדק.
4: וייסי, אין לך הרבה הזדמנויות להיות במועדונים גדולים, ובייחוד במכבי תל אביב ובמכבי חיפה.
2: כן, אבל בניגוד בניגוד לגיא מלמד, שאני, הוא לא היה עדיין, אלון תורג'מן היה במכבי חיפה, אלון תורג'מן היה בבאר שבע, הוא חווה מועדונים גדולים, הוא יודע מה זה. זה לא שזה עכשיו משהו שחסר לו.
4: הוא עוד פעם, הוא כן חווה, את תשווה את באר שבע ל... מכבי תל אביב.
2: אבל הוא היה במכבי חיפה.
3: אם הוא ילך למכבי תל אביב, זה בגלל כסף.
2: כן, זה רק כסף?
3: גם, לא רק.
4: זה כסף, אבל זה גם, בסוף גם, אתה יודע, להיות במכבי תל אביב, זה תהילה.
5: לא, אבל עידן, הוא גם רואה את הסגל השנה, יכול להיות שיכול לעשות אליפות.
3: לא, אבל...
4: ברור, זה מה שאמרתי מההתחלה. אז גם כשהוא היה בחיפה, אז אתה יודע, הוא בא לחיפה ב-2012, נכון רובן, זה היה איתך? הוא בא לחיפה
3: לפני,
4: אז הוא בא לחיפה, והוא היה, אתה יודע, והוא היה כזה ליד, והוא בא לבאר שבע, הוא כן קבע שערים, אבל היה כל הזמן כזה חלוץ שני שלישי. ואין לו תואר אליפות.
2: כן, ואתה מספר לי שהוא הולך עוד פעם להיות חלוץ שני שלישי.
4: בסדר, אבל בוא, הוא לא בן 19 ולא בן 25, ואם יש לך צ'אנס להיות שם, תלך. אני אלך אחורה... קייס גנם, שהיה בריינה, והיה לו בכל ישן רער חיפה, אז הוא אמר, לא, טוב לי, טוב לי.
3: והיום הוא מחליף בטבריה, כן.
4: יש לך הזדמנות להיות בחיפה ובמכבי תל אביב, תלך.
5: כן, הוא הגיע ב-2011, עד 2016, ובעונה האחרונה הוא שאל, פועל תל אביב ובני יהודה, וכמו שאתה אומר, הוא זכה סך הכל, היה סך הכל שלושה גביעים, בשלוש קבוצות שונות, ואלוף האלופים עם באר שבע, פה הוא יכול אולי לעשות, אתה יודע, בוא, בינינו, זו שזאת תהיה העונה האחרונה, העונה אחרי, הוא לא ישחק,
4: כן,
5: יהיה עוד חמש, שש שנים.
4: לא,
5: בדיוק.
4: זה ברור, זה ברור, זה.
2: אבל בגלל זה אני אומר, ובגלל שהוא חווה, אני אומר, אולי עדיף להיות כינור ראשון, ולהמשיך ליהנות ולכבוש.
4: ויש לך שאלה,
3: אני לא סתם, אני זרמתי לכם ישר, זה עניין כספי.
4: כן.
3: הרי ברור, בואו נשאל אתכם שאלה גם את עידן. אם אתה נותן לו במכבי תל אביב אותו כסף שהוא משחק בהפועל חיפה, הוא עובר?
2: אז זו השאלה שלי, עובר?
3: אני חושב שלא.
4: אני איתך משהו? אם יש לו, אני אין לי מושג כמה יש לו, אבל אם יש לו...
3: להיות מחליף שלישי, שני שלישי במכבי תל אביב, או להיות מוביל במכבי, או של השואלים או זנב לעריות, מה הוא היה מעדיף עם באותו שכר?
4: אז עוד היה כסף, גם אם יש לו בהפועל חיפה 10 שקלים, ויש לו במכבי תל אביב...
2: 8.
4: לא 8, 4, 5, תלך.
2: וואלה.
4: בטח, איזה שאלה.
3: אז אני לא. אני חושב שעדיף לו להיות ראש לשואלים, מאשר זנב להריות, כי אני לא רואה אותו.
4: אז אני אומר לך,
3: אני אגיד לכם גם, אני לא רואה אותו, משחק הרבה, כי יש להם חלוץ מצוין.
2: וגם יש להם מפעל אחד. רק ליגה, אין להם אירופה.
3: בדיוק, עוד יותר.
4: אז אני אומר לך שילך עכשיו למכבי תל אביב, בחצי כסף אפילו, סתם אני אומר, ושנה הבאה שירד עוד פעם לכל ה... אתה יודע, לכל הטירטור, מה שנקרא.
2: מעניין מאוד.
4: אתה
5: יודע שאני תמיד אוהב לתת לכם את הדוגמאות הכי קיצוניות.
2: תן לנו, בוא נשמע מה הקיצוניות.
5: מדויקת וקיצונית, אני בטוח שאולי תסכימו איתי. בגיל 34, קיבל הצעה לעבור לריאל מדריד, חוסלו. חלוץ ששיחק כל פעם בקבוצות קטנות, אספניול, אלאבס.
4: מכירים, מכירים.
5: בדיוק, לקח ליגת אלופות, היה עונה אחת, ביחד עם אליפות, מה צריך יותר מזה, והיה בסגל של ספרד ליורו, ולקח איתם את היורו.
2: נכון.
4: מי שהביא אותו זה היה קרבחל, שהוא נשוי לאחותו.
5: אתה מבין, אליפות, ליגת אלופות, ולקח יורו וסופר קאפ.
2: אז מי נשוי לאחות של תורג'מן?
4: אני לא יודע אם יש לו אחות, לא זוכר.
5: אתה מבין, יש לו 5 תארים, כולם מהרגע שהוא הגיע לריאל מדריד, לקח יורו.
4: אני מאחל לאלון תורג'מן לעבור למכבי תל אביב אתמול.
2: אתה מבין איזה אירוע קרה פה, ואתה ממשיך לדבר זה. אני לא ידעתי, דן ורד ידעתי פרשן, שחקן פעיל, לא עבר. אבל לא ידעתי שיש לו גם גיא פינס ברזומה.
4: לא, אני...
2: ואתה לך פה, קרבחל נשוי לאחות שלו, ובגלל זה הביא פה גיא פינס.
4: לא, הוא נשוי לאחות של קרבחל.
2: אוקיי, אז פינת התרבות הבאה היא מדן ורד גם, שתדע לך.
4: דחף אותו יפה שם, לריאל מדריד.
2: אני רוצה לגעת מהפועל חיפה, יואב עשה את זה עם גיא מלמד, ובסוף שרד. עשה את זה עם איסט, ובסוף כמעט ושילם על זה ביוקר בהפועל חיפה. איך זה לעשות את זה עכשיו להיפרד מתורג'מנים וכאשר תגיע הצעה מפתה? זה מה שהייתם הולכים?
4: וייסי, בכל מקרה כל הקהל כבר נגד יואב קאטה.
2: לא, ברור, לא, עזוב את הקהל. אני מדבר אם זה לא משהו שיפגע אנושות בהפועל חיפה של העונה.
4: כן, כן, אין להם עוד 9 כמו אלון, נכון? אין להם
2: חמוד שני.
5: אבל אמרו את זה גם שלא היה 9 כמו איסט ולא היה 9 כמו מלמד.
3: כן, אבל השנה יואב קאטה הוא יואב שונה.
2: כן, אבל שמעתי אותו היום בערוץ הספורט, אומר, לכל שחקן יש מחיר.
3: בסדר,
2: לא אומר, הוא לא הולך, לא אומר, הוא אלון תורג'מן.
3: יש מחיר לדעתי, אבל במקרה של המקרה הזה, כשאני אומר, יואב הוא שונה, יואב השנה הזאת שם הרבה כסף, הביא שחקנים וחיזק את הקבוצה, ויש לו מטרות להגיע לפחות לפלייאוף העליון. אלו המטרות שלו, לא להיאבק במאבקי תחתית, והוא השקיע בשביל זה, מה שלא קרה בשנים האחרונות. עכשיו, כשהוא עשה את כל זה, מה הוא יראה לעצמו ברגל? הוא ילך על מהלך כזה רק אם הם ייתנו לו גם איזה שחקן טוב כמו מדמון.
5: בדיוק, מדמון, אולי ליוס.
2: מהכר אותי את יואב.
3: או גם ליוס וגם מדמון וגם כסף. אז אתה יכול להגיד,
2: לא, זה יכול להיות אולי שווה.
3: אולי הוא עשה פה מהלך שהוא גם נכון מקצועי.
2: זה יכול להיות שווה, אבל ב-99% מהמקרים אני מסכים איתך רובן, פה מהכר אותי את יואב.
3: כן.
2: גם עבור כסף יכול להיות שאלון תורג'מן נמצא את עצמו במכבי תל אביב. ויגיד לסילבה סבט לך את הגדה.
5: אבל זה בדיוק כמו שרובן אומר, שאולי יהיה לו משהו שיותר משתלם מבחינתו, מבחינת שחקנים לסגל.
2: אגב, זה טרייד שהייתם הולכים מבחינת הפועל חיפה, יכול לשדרג אותם מדמון תמורת אלון תורג'מן?
5: הפוך, עוד שחקן.
4: העברה כאילו או ב...
2: לא, השאלה של מדמון וכסף, ותורג'מן עובר לפועל חיפה.
5: השאלה של מדמון ואזו וכן.
2: גם מדמון לבד הוא שחקן נהדר בעיניי, אם מביאים. השאלה עוד פעם, השאלה אם זה לא משהו שיכול לפגוע מאוד בהפועל חיפה, אבל אנחנו...
4: זה יפגע 100%.
2: אנחנו עוד נראה...
5: היו השאלות מוצלחות ממכבי תל אביב להפועל חיפה.
3: אני חייב לתת איזה משהו פאנץ' כזה, משהו שהוא על הפועל חיפה של השנתיים האחרונות, שאני עוקב אחרי זה. סגנון המשחק של הפועל חיפה נבנה בצורה כזאת...
2: מקדש את החלוץ.
3: בדיוק. סגנון המשחק נבנה בצורה כזאת שהמשחק מתנהל ומגיע בסופו של דבר, הפס האחרון מגיע לאותו חלוץ, הייתה תקופה של מלמד, הלך מלמד, נכנס לאותה משפצת דור חוגי, מילא את אותו דבר, קיבל בסוף הסגנון משחק, רגע, אני רוצה להגיע לאיסט, הלך דור חוגי, הגיע איסט. אותו דבר, המשחק מתנהל בצורה כזאת שהמרוויח הגדול הוא החלוץ המרכזי. במשחק ההתקפה ככה זה נבנה, לא מקרי, אחר כך הלך איסט, הגיע עכשיו טורג'מן. אותו דבר. הוא המוציא לפועל, כמו שמלמד היה...
4: זאת אומרת שגם אם הוא הולך, אז יבוא חלוץ אחר,
3: לא, אני רק נתתי...
6: לא, אני מסכים איתך לגמרי.
3: כן, נתונים שעקבתי, וזה בלט במיוחד, שמלמד עזב, ונכנס דור חוגי. פתאום דור חוגי נהיה לי גולר. פתאום הוא מקבל מצבי הפקעה. אז זה בלט, ואחר כך זה בלט גם עם איסט, ועכשיו שוב פעם זה בולט עם אלון טורג'מן. אז קודם כל לא יפתיע אותי. אם האגדה ייכנס לנעליים האלה, או מדמון, לא יפתיע אותי. אם זה יקרה כל המהלך הזה, והם יהיו המוציא לפועל, ובסוף, בסופו של דבר, הפועל חיפה לא תיפגע מקצועית, אם ייכנס לשם עוד שחקן. זו נקודה שהיה חשוב לי להגיד.
5: יש סיכוי שילחו אולי שחקני נוער שלקראת התפתחות, נגיד סטייל אילאי, איך קוראים לו?
6: אילאי בן סימון,
5: לוטם אסרס, כל מיני כאלה. שהפועל
6: פתח תקווה מאוד רוצה את אילאי בן סימון.
4: אני אומר לך שחצי ליגה רוצה אותו. חצי ליגה רוצה אותו.
5: עונת השאלה בהפועל חיפה, מבחינתי זה מעולה בשבילו אולי לוטם אסרס, שחקנים שהם צעירים, שיש להם פוטנציאל.
6: כן, אבל אני חושב שחיים סילבס ירצה משהו יותר מוכן.
3: מה עם אזו?
5: אורי עזו, אולי, או שחקנים כאלה ש...
6: אורי עזו עם סילבס, אני לא בטוח שזה יכול
4: ללכת לשידור כזה שוב. נכון, אני ביחד באשדוד. נכון.
6: אבל...
5: פגש אותו בריאליטי הקודם כבר.
6: כן. הוא הודח בסיבוב הקודם כבר. אבל עוד פעם, מדמון זה שחקן שיכול להיות, ואני מסכים איתך שאילאי בן סימון זה שחקן שהרבה מאוד מדברים עליו, אבל בוא נדבר על מכבי תל אביב. כמה מכבי תל אביב מבחינתכם, אחרי מה שראינו, אחרי התצוגות, באמת סגורה, באמת בשלה, או שאתם אומרים, עדיין עד סוף חלון העברות בשבוע הבא, אולי כן צריך לחזק איזו עמדה אחת.
4: מכבי תל אביב, לפי דעתי, בוא נרגיש שלפני שבועיים כולם דיברו על מיץ' שהוא לא משקיע, ויש שם בלגן וכאוס, הוא תוך שבוע שינה את כל המועדון. כאילו, זה נראה שהם הולכים לעונה של, מה שנקרא, עונה קלה.
6: כן?
4: באמת, כן, אני לא יודע, נראה לי שהם...
6: הם המועמדים מספר אחד מבחינתך היום?
4: קניקובסקי, כן, ברור.
6: לאליפות? כן, רובן מסכים?
4: ברור, מספר אחד.
3: הם והפועל תל אביב כרגע. שווים.
4: אז אני אומר שאין טיפה יותר. אני אומר שאין טיפה יותר.
6: מה, בגלל המסורת או מה?
4: קודם כל זה מכבי תל אביב, כן. אתה יודע, בסוף הם, יש להם את המכביזם הזה, מה שנקרא. ובלי קשר, באמת, גם קניקובסקי זה שובר שוויון.
6: רובן, אתה מסכים? כי אתמול עידן וטל אמרו, גבי קניקובסקי זה שחקן שמשנה קבוצה שלמה.
3: אני לא עד כדי כך. כאילו, אני מחזיק ממנו שחקן טוב, וראיתי אותו גם בעונה שעברה, שהוא היה...
6: לפני שנתיים.
3: שהוא היה, והוא שחקן טוב, הוא חשוב מאוד למכבי תל אביב, זה חיזוק מעולה מבחינתם. אבל להגיד שבגללו מכבי תל אביב תזכה באליפות, לא בטוח.
4: גבי, זה לא שחקן שחב קולונה, ייתן לך דאבל דאבל,
3: יודע,
4: לך, אבל הוא חשוב מאוד במערך.
3: ברור.
4: הוא, אתה יודע, הוא באמת, הוא 8, 6.
3: אני הבנתי, כן, הוא מאוד חשוב, גם הנוכחות שלו, גם האישיות שלו.
4: בסדר,
6: ואני אשאל אתכם שאלה אחרת.
3: אבל לבד הוא לא, אתה יודע.
4: טוב, ראש לו לבד.
3: אני אומר, הפועל תל אביב גם בנויים מאוד חזק. זאת אומרת, הולך להיות מאבק, הולך להיות דרבי מהסרטים.
4: הולך להיות דרבי חבל על הזמן.
3: דרבי הכי חזק שהיה ב...
6: 23 שנים, פחות.
5: 23 שנים.
6: כמעט 23 שנים. לא היה דרבי של מקום ראשון נגד שני.
5: אתה חושב שטברניאר, סוקלר וקניקובסקי ימלאו את החלל של בוא נגיד סאיטי ורביבו, מי שהלכו משמעותיים מהעונה הקודמת?
4: כן, אני חושב שכן.
6: אז אני רוצה לשאול אתכם שאלה אחרת, האם אתם רגועים במרכאות, כמובן מקצועית, עם מרכז ההגנה של מכבי תל אביב והשוער?
4: שאלה יפה, וייסי. אהבתי מאוד, אני בכלל לא רגוע. אני חושב שגם רז שלמה וגם קמרה וגם מליקה לא מספיק טובים. אני חושב שזה לא מספיק טוב. אם הם ישחקו עם אסנטה בלם ליד רז שלמה, זה יכול להיות כן... מאוזן.
6: אני חושב שזה מה שהתכנון ברגע שהביאו את המגן.
4: כן, אז כן, זה כבר, אתה יודע, נראה יותר טוב, אבל רז שלמה וקמרה ביחד, הציבות הזה, לא טוב לפי דעתי. וגם עם אליקה, שאתה יודע, כולם אומרים שהוא שוער העתיד ודור העתיד, אני פחות התלהבתי ממנו, אני לא יודע, אני חייב להגיד, אני, בתור שחקן, תמיד אהבתי שוערים שהם, אתה יודע, שיש להם נוכחות והם ענקיים, יש להם ביטחון, אני פחות רואה את זה אצלו, יכול להיות שהוא, אתה יודע, כזה חתול והוא... אבל אני פחות חושב שהוא שוער ראשון למכבי תל אביב כרגע. הוא צעיר, ואני חושב שזה באמת, אתה יודע, פה יש לנו קצת בעיה.
3: אני אגיד לך, היכולת ההרתעה של מכבי תל אביב בחלק הקדמי, במקרים, בהרבה מקרים, מכסים אין, על ברור, החיסרון נכון. ההגנתי.
4: נכון.
3: והרי למה? כי כשמכבי תל אביב היום משחקים נגד קבוצה, קבוצה שצריכה להתכונן לברלה ולדור פרץ ולעכשיו קניקובסקי שמגיע מאחור ולחלוץ
6: ולסוקלר שנראה
4: טוב.
3: יש להם יכולת, יש להם יכולת הרתעה. ברגע שהיכולת הרתעה בחלק הקדמי היא יכולת הרתעה מאוד גבוהה, לא רק שאתה יכול לשחק עם ההגנה הזאת, אתה יכול אפילו לוותר על עוד שחקן הגנה בהרבה מקרים. ווייס, אתה זוכר במכבי חיפה,
6: נכון,
3: שאתה מעל חצי עונה בעונה של האליפות, הם היו משחקים עם קשר אחורי אחד, כולם מדברים.
6: שגם הוא זה היה אבו פני, שהוא לא קשר
3: שש... כן, אבו פני, והיה גם בתקופה מסוימת, גם ג'אבר, נכון? היה ששיחק. אבל קשר אחורי אבו פני, וכולם חמישה התקפים היו. בגלל היכולת ההרתעה ההתקפית, הקבוצות מנגד כמעט ולא תקפו, וזה מה שגרם.
4: כן, אבל זה לא יקרה נגד בשבע, וזה לא יקרה נגד ביתר, וזה לא יקרה בדרבי. אתה יודע, זה...
6: אתה אמרת לי רובן מקודם שאתה רוצה.
3: גם ביתר ירושלים בעונה שעברה שיחקה מאוד התקפי.
4: מאוד התקפי, נכון.
3: מאוד התקפי.
6: אבל היה לה שני בלמים מטורפים.
3: כן, אבל הם הפכו להיות גם יותר טובים.
6: לא, אבל אתה אמרת לי מקודם שאתה רוצה שמכבי חיפה, אתה מחפש שני בלמים רעים, כמו הפועל תל אביב, כמו ביתר. לא הזכרת את מכבי תל אביב.
4: נכון.
3: נכון, כי מכבי תל אביב הבלמים שלהם, לא לקחתי אותם כדי
6: זה מה שאני אומר.
3: מה שאני רוצה שיהיה במכבי חיפה.
6: אז זה מה שאני אומר.
3: זו הסיבה, כן.
6: אז כן צריך אולי לחזק את זה בעוד אחד?
3: כן, אני אמרתי.
6: או שהסנטה יכול לפתור את זה באמת.
3: אני חיזקתי את מה שאמרתם בזה שאמרתי שהיכולת ההתקפית מחפה על החיסרון ההגנתי. בגלל זה לא ציינתי את שני הבלמים.
6: לא, אז אני שואל אם הסנטה יכול לפתור את זה. אז זה עובר להיות בלם.
3: הסנטה יכול לפתור את זה.
4: בוא נגיד שאתה יודע עכשיו שאין להם עוד שלב בתים, ואין להם עוד מפעל, זה יכול לעבוד. אבל אם אין להם עוד מפעל אירופאי, אז הם לא צריכים להביא אפילו עוד אחד.
6: ובעמדת המגן השמאלי?
3: נועם בן ארוש, בסדר.
4: בינתיים נועם בן ארוש, נכון? זה הפתרון בינתיים. יש להם גם את
6: שחר רוזן.
4: לא, יש להם את שחר רוזן מהנוער
6: שהיה. וגם דני גרופר שאמור לחזור מפציעה ארוכה.
3: אתה תראה שתוך כדי הזמן, וייס...
4: כן, דני גרופר כבר פצוע איזה כמה שנים.
3: נועם בן ארוש יבלוט שם.
6: מה זה?
3: תוך כדי הזמן גם נועם בן ארוש.
6: אתה מחזיק ממנו.
3: הוא טוב, וכשהם יהיו יותר טובים, הוא גם יבלוט במשחקים.
4: הוא טוב, אבל גם בשמאל רובן?
6: הוא היה בפול חיפה, עונה אחת על השמאל היה טוב.
3: מהפול חיפה למה הוא טוב כמגן שמאלי?
4: הוא
6: היה... לא, הוא מגן ימני במקור, אבל הוא היה עונה אחת בפול חיפה שמאלי, הוא היה מצוין שהוא שיחק כמגן שמאלי.
3: כתוצאה מזה, קנו אותו.
6: כן, נכון, נכון, בעונה הזו.
4: שזה הפתרון.
6: אז זה צריך באמת לראות עם מכבי תל אביב. אגב, אתמול דיברנו על יאניס חאג'י, על הדיווחים, הוא עוד לא נחת.
4: מה
6: אמרתי? הוא עוד לא נחת.
4: עמדנו.
6: גיליתי שיש בטוויטר בחור, אני לא יודע אם רועד מכבי תל אביב, לא הבנתי בדיוק, שהוא צייץ סוג של הטרלה, וברומניה מאז חודש, הפכו אותו למועמד למכבי תל אביב, לא מעניין, הוא שם.
4: תקשיב לי, אמרתי לך אתמול משהו עליהם.
6: כן, אמרת שהכתבים הרומנים לא אמינים, ואני עדין עם השם.
4: שקרנים.
6: רציתי להיות עדין. שקרנים מאוד.
3: אתה רומני, לא?
4: אני יש לי דקול רומני.
3: אז זו הסיבה שאתה יכול להגיד את זה.
4: כן, יש לי דקול רומני.
3: אתה יודע אם לא היית?
4: לא, לא, ברור, ברור.
3: אתה יודע שזה...
6: לא, אבל אתה יודע שעכשיו בכל התקשורת, השחקן הרומני, עידן ורד, תוקף את התקשורת.
4: אני אגיד לך שפעמיים הייתי כמעט בסטיו בוקרסט, ואתה יודע, ככה דיברתי איתם איזה כמה פעמים, הבנתי את
6: הלך הרוח. הבנת לאן זה הולך.
4: כן, הבנתי את הלך הרוח, אז אני אומר לך את זה ככה...
6: אגב, הם עדיין מתעקשים שזה לא בגלל ההטרלה, שהוא יהיה במכבי תל אביב, אנחנו ספקנים יותר.
4: אתה יודע מה שאמרו, שהוא
6: כבר בארץ. לא, אמרו שהוא נחת, אמרו שמחר הוא נוחת, ומחר הגיע והוא לא נחת.
5: יום רביעי הבא נסגר החלון, נכון?
6: כן.
5: ב-16.
6: כן, יכול להיות שהתכוונו, תבוא מחר בעוד יומיים. אז אנחנו נראה, נעקוב גם אחרי סיפור.
5: אולי בגלל ששנה הוא לא עושה חג אצל חמתו, אז הוא אמר אחרי הוא יבוא.
6: בדיוק, נעקוב אחרי יאניס חאג'י, וכמובן אם יגיע למכבי תל אביב, ובכלל, בכלל, שבוע הבא הולך להיות לנו שבוע מאוד מעניין, השבוע האחרון של חלון העברות, תמיד, אתה יודע, תמיד יש איזו הפתעה קטנה כזו או אחרת שקורית
3: באחת הקבוצות
6: הגדולות. איך יואב חוזר לבמה? הוא אוהב את זה, אתה יודע, הוא קם בבוקר בארצות הברית, גם אם הוא לא ילך, כן?
3: כן.
6: חייך, כי עכשיו ידברו, ועכשיו יש שיח סביב זה, אבל אגב, עוד פעם נגיד, ואני אחד שמבקר המון את יואב, העונה, אני מסכים איתך רובן, כן. שפו על הבניית קבוצה, ושפו על מה שהביא, ו...
4: שפו בכלל ליואב, שמה, זה לא קל להיות בעל הבית של מועדון, מ-2004 אני חושב משהו כזה.
6: מעל 20 שנה, כן.
4: לא קל, הוא בא והוא שם כל שנה כסף, אז זה מה שאומרים, אין מים, יש מים, אין תשתיות, הוא משקיע והוא שם כסף, זה לא קל.
6: אני לא חושב שהביקורת על זה שהוא לא שם כסף, חושב שהביקורת על זה שהוא שם כסף, הרבה מאוד כסף גם על שחקנים,
4: המון,
6: אבל מחזיר את הדברים הקטנים שיכולים להשלים את זה, וזה חבל וזה מיותר.
4: כן, שהוא לא בונה מועדון,
3: הוא לא משקיע מחלקת הנוער בכלל.
4: שזה לא טוב.
3: תבין, כאילו ההשקעה במחלקת נוער, זה שחקן אחד שהוא מביא.
4: כן, כן, כן. אני אומר לך שהוא באמת כל שנה הוא משלם חוזים.
6: לא, משלם חוזים יפים מאוד, הוא עושה דברים...
5: גם מפרקים לו את הקבוצה, בוא, היה ג'רפי בן ארוש, איתמר נוי, מלמד, איסט, שחקנים כאילו עוזבים בקצב מסחרר.
6: כן, אבל יגידו לך אנשים מה זה מפרקים, אם היית בונה ב-20 שנה, והפועל חיפה זה מועדון, שיש לו קהל, יכל לבנות קבוצה, ושלא היו רוצים לעזוב.
3: זה לא רק, אתה יודע מה, את מיימבו ואיסט, איזה קבוצה
6: אחרת. ברור, ברור, ברור.
3: היו ביד שלו.
5: ורובן, על כל מה שאמרת, מיימבו ואיסט, ואולי ברח לשם של הכנף.
6: בנועם בן ארוש?
5: לא, השחקן כנף שהיה מעולה.
6: דיארה?
5: דיארה. דיארה ויוספי.
3: גם מלמד.
5: ומלמד ואיסט, נכנס לקבוצה. דיארה, דיארה.
6: תיקח את הקבוצה של החמש שנים האחרונות, והפועל חיפה, השחקנים המובילים, היא קבוצה של מקום שלישי כזה.
5: גם
6: מזרח היה שם.
5: אליאל פרץ.
6: אנחנו רוצים לעוד הפסקת פרסמות, ושנחזור, נדבר על הקבוצה של אליאל פרץ נמצא בה עכשיו, וגם על אליאל פרץ עצמו. חוזרים, פרסמות וחוזרים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: להאזנה חוזרת בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו תוכנית הספורט של ישראל. פרסמות וחוזרים.
0: אלעת, מלשטיין FM.
1: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
0: מחסני השוק.
1: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: קריאה אחרונה לחול בחגים. מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
9: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
10: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
11: מה קרה?
10: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
11: מי, בעלך?
10: לא, המזגן.
11: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
10: ומה עם בעלי?
11: זה כבר אין מה לעשות.
12: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
13: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר וכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
14: חברת סמי נופי ובניו, מהמובילות בנדלן, בתשתיות ובבינוי הציבורי, מאחלת לכל לקוחותיה ולתושבי אילת שנה טובה ומתוקה, ולתלמידי העיר שנת לימודים פוריה. נמשיך לפעול לפיתוח הארץ מאילת ועד קריית שמונה, במקצועיות ובבטיחות. ביצירת קשר, חפשו סמי נופי ברשתות החברתיות. חג שמח.
15: אני רוצה
16: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
17: אני רוצה לעזריאלי.
0: עזריאלי. פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
15: בוקר טוב אילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
17: מיד באילת.
0: תוכנית הספורט של ישראל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
17: באולפן שלמה וייס, ראובן עטר ועידן ורד.
6: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט. ראובן, הפועל באר שבע יכולה לקום מנטלית מפתיחת העונה, ובעיקר בעיקר מהדחה בשנייה האחרונה מליגת אלופות?
3: ההדחה הזאת בדקה האחרונה בליגת האלופות, אתה יודע, אנחנו אנשי כדורגל אמרנו, ייקח להם זמן להתאושש מזה. עכשיו אנשים אומרים, מה ולמה וזה. והנה עובדה, אנחנו רואים את זה, רואים את זה קורה, ולא רק שזה, גם שחקנים מתחילים להיפצע שם. ונטורה, הבנתי, גם נפצע.
6: ונטורה בערך חודש וחצי בחוץ.
4: קרע
6: בשריר הירך האחורי. רוטמן
3: מתניחה ברצועה צידית. אני חייב לתת משהו שאנשים לא חשבו עליו. באר שבע מילתה את הסגל שלה, זאת אומרת, אם היו נניח 24 שחקנים,
6: כן.
3: נהייתה באזור ה-30 שחקנים. אוקיי. מה עם הצוות המקצועי? למה שם לא הגדילו את הצוות המקצועי? שיהיו עוד אנשים שיעזרו לקוז'וק.
6: מה אתה אומר, שירות
4: מה?
6: לבד?
4: מה, כאילו עוד מישהו בצוות, עוד עוזר מאמן, עוד...
3: היום אתה צריך, במשחקים יש הרבה שלא מתלבשים, יש הרבה שלא משותפים. אתה צריך עבודה, אתה יודע איך זה, מבחינה פסיכולוגית, מבחינה מנטלית, להחזיק את כולם שיהיו כל הזמן תוססים, שיהיו עם לאט, שיבינו, שיסבירו. מאמן אחד עם כולם ועוזר. כמו שהסגל גדל, גם הצוות לדעתי היה צריך לגדול באנשי כדורגל שיעזרו. יעזרו
6: לקוז'וק. מעניין, באמת נקודה שלא שמו לב.
3: כן, זה משהו שהוא, אתה יודע...
6: מה אתה מרגיש, שמשאירים אותו לבד?
3: לא שמשאירים, הוא צריך לעשות את זה.
6: אוקיי.
3: הוא, זה צריך לבוא ממנו, להביא עוד עוזר, עוד שני עוזרים, בסדר? ברמה כזאת שאתה הולך לליגה אירופית, ואתה צריך להתמודד גם עם הליגה, אתה לא יכול לנדנדה, אתה לא יכול לא רק שהמעברים, גם התוצאות יהיו כל כך קיצוניות, אתה צריך צוות מאוד רחב שיעזור לו, זה מה שקורה גם במועדונים אחרים.
6: השאלה היא, האם הפועל באר שבע כרגע בנויה להתמודד עם החיסרון של ונטורה, כי זה עד הפגרה בסופו של דבר, ויש פה עוד שלושה משחקים, ואם אתה לא, אם אתה מאבד עוד הרבה נקודות שלושה משחקים האלה, הליגה קצת יכולה לברוח.
4: קודם כל, באר שבע התחילו את העונה לא טוב, מ-4 מ-9, ובאמת, מה שאמר רובן, אתה יודע, מה שאמר רובן, זה באמת נכון, זה טראומה. אתה יודע, להיות פסע מצ'מפיונס ליג, בסוף לא להפיל, זה טראומה, וזה איתך, אני אומר לך, לכל העונה.
6: אגב, היית את זה מול גן, כי מה אני לא
4: טועה, נכון? היינו שם, ואתה יודע, בפנדל אחד, קורה שמאל לימינה, 4 סנטימטר, ואתה או בצ'מפיונס ליג, או בליגה האירופאית, וזה שמיים וארץ. אתה יודע, זה לא אותו דבר, זה לא אותו מפעל. אבל באמת, אני חושב שבבאר שבע הם הולכים לתקופה מאוד לחוצה ומאוד בעייתית. א', בגלל העומס, אתה יודע, יש לך היום, כל משחק חוץ, סליחה, כל משחק בית שלך הוא גם בחול, וזה עוד טיסה, וזה, אתה טס ביום שלישי או בבלגד רביעי, יש לך משחק ביום חמישי, ואתה יודע, חוזר לארץ, ויש לך משחק ביום ראשון ליגה, וזה חוזר על עצמו מעכשיו עד חודש נובמבר דצמבר, וזה עומס לא רגיל. תוסיף על זה שיש להם באמת גם פציעות, וגם המון שחקנים שרן הוציא מהם את המקסימום, באמת, אתה יודע, זה סגל שהוא לא עכשיו אתה יודע, בוא נגיד ל-Champions League, אני חושב שיהיה להם מאוד קשה עכשיו, גם עם ונטורה שלא משחק, וגם עם רוטמן, באמת, זה יהיה, אתה יודע, זה יהיה לא קל, ובאמת, בשם צריך לראות איך היא עד חודש ינואר מוציאה את המקסימום מהסגל שלה.
3: עד עכשיו הם לא מתמודדים עם ה...
4: כן, זה קשה, אתה רואה שבאמת גם
3: מבחינה פסיכולוגית במיוחד.
4: כן, גם בליגה, שהם ניצחו, זה היה ממש ככה דקה 92.
3: בשיניים,
4: וגם הטקו בטרנר, וגם הדבוסה 4-1 בכלל. אז אני חושב שהם הולכים לתקופה לא פשוטה בכלל.
6: זה בטוח. אני רוצה לשאול אתכם, האם לעוד נקודה שמשהו שלא דברים עליה, האם כשדן ביטון לא נמצא, ואנחנו מאחלים לו שיחזור כמה שיותר מהר, וקנגווה לא נמצא, מי אמור להניג את הספינה הזו? אם זה נופל רק על אליאל פרץ, או שאתם אומרים
4: מיגל ויטור? בגדול זה כן אליאל פרץ. אליאל פרץ, וכמובן מרציאנו בשער, וגם מיגל ויטור. אבל אתה יודע, בסוף גם דן ביטון חסר, וגם קינגס קנגווה עלה, וגם ביטור פצוע. מי אמור להרים את הקבוצה הזו מבפנים?
3: זו נקודה שאני אמרתי, דיברתי על זה, כשקוז'וק, מה עשה לה? הביא את שואה?
4: הביא את ניב יהושע,
3: והביא את אחמד, והביא עוד איזה שחקן שתיים של ליגה לאומית, כאילו ששיחקו. ומגיע שלב, קוז'וק ימצא את השחקנים, באמת, לזכותו אין מה להגיד, הוא ימציא שחקנים.
4: ימציא, מסכים איתך לגמרי.
3: אבל יש שלב, שאתה צריך להפסיק להמציא שחקנים, אתה צריך גם להביא שחקנים מוכחים. כשאתה, יוצאים לך מהקבוצה שני תותחים, שניים שהכל היה על הכתפיים שלהם בעונה שעברה, זה דן ביטון וקנגווה. אתה לא יכול להביא שחקנים שאתה ממציא אותם.
4: כן.
3: תעצור רגע. תביא גם שחקנים מוכחים.
4: מוכחים.
3: בדיוק, וזה מה שחסר
4: עכשיו,
3: היום.
6: אני חשבתי שהפועל באר שבע הייתה חייבת להיכנס לסיפור קניקובסקי, אני לא יודע...
4: אבל הוא לא היה מגיע שם.
6: מה זה לא היה מגיע? הם מוצאים לו 25% יותר ממכבי תל אביב.
4: הוא שומע אין צ'אנס שהוא מגיע שם. אני אומר לך את זה בוודאות.
6: אני שומע כל הזמן, אין צ'אנסים.
4: הוא לא היה מגיע.
6: מה, כסף לא מדבר?
4: לא, כן מדבר, אבל אתה יודע, הוא שם נוח לו, והוא כבר מכיר את המערכת, והוא מעדיף להיות במכבי תל אביב.
6: אתה יודע, זה נוח יש שאתה מקבל 200 אלף דולר יותר?
3: לא, אבל אתה יודע.
4: זה לא הרבה יותר נוח. אבל זה לא היה סכומים, היא לא
3: הייתה
4: יותר
3: בחיים.
6: אז היא לא הייתה עשה, זה מה שאומר, אולי היה צריך עם כל הכסף שהכניסו, כן לעשות דבר כזה, ולהביא איזה פיגורה, איזו הצעה.
4: אבל זה לא קורה, אתה יודע, גם שהיה פעם טוני וקם וגם קנגווה, המקסימום כמה זה שם, זה...
6: נכון, אני מסכים איתך, אז אולי הגיע הזמן לעשות קפיצה קצת יותר קדימה.
4: יכול להיות, יכול להיות שזה...
3: אבל בפרנץ ורוש, פרנץ ורוש, הם הגיעו לאן?
6: ליגה אירופאית, אם אני יודע, קונפרנס.
3: נו, אז הוא ויתר על זה, והוא בא למכבי תל אביב, אז מה הסיבה שהוא ילך לבאר שבע?
6: לא, כסף.
4: מסור באר שבע...
3: אני לא חושב שבמי, זה לא היה הבדלים גדולים. באר שבע
4: צריך לשחק בלי השלישה שלה באמצע, שהייתה ממש, אתה יודע, ממש קריטית. אליאל פרץ, ונטורה וקנגווה. כיום יש לך את ניב, שהוא באמת נראה מצוין עד עכשיו,
3: ואתה
4: צריך עוד שחקנים.
3: שכחת את דן ביטון.
4: נכון. כן, אבל גם...
3: כל העונה שעברה זה היו ארבעתם.
4: נכון, דן, אבל בוא נגיד שכבר בחודש פברואר כבר היה בחוץ.
6: הפועל באר שבע תקוב וטיפול על שני הזרים החדשים שהביאה? ז'או ויקטור ופורסון?
4: שמע, גם הם עוד לא בכושר, אתה יודע... אחד פצוע, אחד כאילו רק הגיע.
6: לא, השאלה אם זה מה שיכול להציל את העונה, או שאתה אנחנו אומרים, אין מה להציל עדיין מוקדם.
4: בסוף אתה רואה אצל קוז'וך שזה כל הקבוצה. אין איזה אחד שהוא מעל, אתה יודע, גם הלך דן, סליחה, לא הלך, אבל אתה יודע, בחודש פברואר דן סיים, והם זכו באליפות. גם הלך קנגווה, והם היו נראים מצוין.
6: העבירו את הכוכב
3: האדום. אבל לאורך זמן זה ברור שזה ישפיע, כן, אבל לאורך זמן זה משפיע, חסר. חסר אחד כמו דן ביטון, חסר אחד כמו קנגווה.
4: ברור, איזה שאלה, חסר.
6: אם דיברנו על מרכז ההגנה של מכבי תל אביב, עידן נחמיאס, זה הרכש שאמור באמת להספיק, למלא את החלל של בלוריאן שהיה נראה מצוין עונה שעברה?
4: לפי דעתי זה לא שדרוג.
6: לא שדרוג?
4: לא שדרוג. לפי דעתי זה לא שדרוג, וצריך לראות איך מרגיש מיגל ויטור, שהוא כבר ב-37, והוא לא ילד, אתה יודע, והיה לו איזה כמה פציעות.
3: ובמשחק האחרון הוא נראה לא טוב.
4: נראה טיפה מאחר, טיפה כבד, וגם רוטמן, שהוא בלם מצוין, אבל הוא פרוספקט. כן, אבל הוא, אתה יודע, זה עוד פעם, צריך לראות, יש להם שם אפילו אותי בעיה.
3: אני חושב שגם קוז'וק לא צריך לבנות על ויטור כבלם מוביל עם
6: כל... אני חושב שהוא לא בנה עליו בתחילת העונה בכלל כבלם.
3: כן, אבל יצא ככה שבסוף הוא זה שבאמת, הוא נתן משחקים, יוצאים מן
4: הכלל. הוא היה מצוין באירופה.
3: כן, כן, ממש, הוא היה ממש טוב. אבל לאורך זמן, כמו שהוא לא בנה עליו בעונה שעברה, והוא כמעט לא שיחק בעונה שעברה, אין שום סיבה שאם הוא רוצה לבנות קבוצה לרוץ לאליפות, שהוא צריך לבנות על ויטור. ויטור צריך להיות משלים. עכשיו, אם ויטור משלים, אז יש להם את הבלם...
4: רוטמן?
3: רוטמן
4: ונחמיאס. שגל לך פצוע? ונחמיאס, ודיופ.
3: דיופ.
6: אה, אתה מדבר על עזר, דיופ. אבל דיופ נראה רע מאוד.
3: אלה שני הבלמים, לא, הוא היה דווקא במשחק הקודם לא רע. אני חושב שדיופ ונחמיאס אלה יהיו הבלמים שרן קוז'וק ירוץ איתם.
6: מעניין.
3: ואם להגיד שזה, בדיוק, אם להגיד שבהשוואה לעונה שעברה, זה פחות טוב.
6: זאת תהיה בעיה קשה להפועל באר שבע, כי בסופו של דבר זה מה שהחזיק אותה שנה שעברה. אתה יודע,
4: לחודש ינואר אחרי אירופה שהיא פקטור.
6: שהיא בתמונה.
4: שהיא בתמונה עם כל הפציעות ועם כל העומס, ואני אומר לך מניסיון, זה לא קל.
6: מה זה אומר? היא צריכה להיות שם באזור אפילו מינוס 4, מינוס 5 וזה טוב?
4: ברור, איזה שאלה. ברור.
6: כן, מינוס 5 מההתחלה טוב בינואר?
4: תשאל אותם עכשיו, תאמין לי שהם קונים את זה.
6: אמרו את זה שנה שעברה הרבה על מכבי תל אביב וזה לא עבד לה.
3: שזה אומר באזור בינואר...
6: אמצע עונה כזה.
4: אמצע עונה כזה, אזור 14-15,
6: לא, משהו כזה. לא, בינואר זה בערך 16, כן,
3: אז אם הם לא יעשו ברגע האחרון איזשהו חיזוק משמעותי, הם גם ב-4-5 לא יהיו בהפרש מהמובילה.
4: הקמפיין באירופה הוא סופר קשה בגלל שאין לך בית. זה
6: אתה לא יודע כמה זה קריטי, בייסי. זה 8 משחקים, זה לא קונפרנס 6, זה 8 משחקים.
4: זה 8 וכל משחק זה משחק חוץ. קשה מאוד.
6: ואנחנו רואים גם את הלוח משחקים, הם פתאום טסים, ישר אחרי כמה ימים.
4: ברור, חוזרים, ברור, זה קשה מאוד, אני אומר לך, זה באמת.
6: אגב, זה לא רק קשה פיזית, נכון? זה גם קשה מנטלית, פתאום משחק נגד יובנטוס, ואתה חוזר לשחק נגד וריה בלי להלב.
3: פייס, הוא לא יודע, אנחנו לא יודעים, והוא לא יודע איזה הרכב הוא הולך לעלות. בהגנה, לא בקישור, וגם לא בהתקפה. באמת, כאילו, לפי השינויים שנעשו במשחק האחרון, וואלה, אנחנו לא יודעים מי הבלמים. לא יודעים מי יהיו הקשרים, השלישיית קשרים, וגם מי יהיה החלוץ. קדימה. לא יודעים, הוא לא יודע, אבל אנחנו לא יודעים. זה לא באר שבע שהייתה עם אותו הרכב קבוע כמעט 8-9 שחקנים בטוחים בעונה שעברה. היום, בהרכב, במשחק הבא, שיש להם, מתי זה, עוד כמה ימים,
6: אתה אומר, רן קוז'וק צריך קודם כל למצוא את ההרכב?
3: לפחות שישה, בין שישה לשבעה שחקנים אחרים מההרכב של שנה שעברה.
6: מעניין מאוד. אנחנו יוצאים לעוד הפסקת פרסומות, ושנחזור נדבר גם על הפועל תל אביב, וגם על עוד ליגיונר שלנו. פרסומות וחוזרים.
15: תוכנית הספורט של ישראל.
18: חפשו אותנו באינסטגרם ובטיקטוק. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
15: אילת מלשטיין FM.
19: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
20: אפשר יותר נמוך?
19: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
20: אז תגיד מחסני חשמל.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
22: זה התחיל עם טבעת אירוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
23: רחלי רביבו, אדריכלות והנדסה, מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה. אנחנו כאן כדי להפוך את הבית שאתם חולמים עליו למציאות. פתרונות תכנוניים, תכנון אדריכלי והנדסי, הכנת והגשת היתרי בנייה, הדמיות מתקדמות וסיורים במציאות מדומה, והכל בהתאמה אישית. נלווה אתכם בכל התהליך באופן מקצועי ואישי. איתכם בכל צעד, גם בשנה החדשה. רחלי רביבו, מרגישים בבית. סדרות התמרים אחת.
24: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
25: שנה טובה באמת צריך לחגוג. פנקו, חנות האלכוהול והיין של אילת, מברכת אתכם שתהיה שנה של חגיגה בלתי נגמרת, מלאה בשמחה ורגעים קטנים וגדולים של אושר. חפשו פנקו בגוגל ובדיגיטל. שנה טובה.
26: חג שמח אילת, כאן אלי לנקרי. בפתחה של השנה החדשה שתבוא עלינו לטובה, אני מאחל לכל אחת ואחד מכן תושבי העיר ואורחיה שנה טובה ומתוקה. זו ההזדמנות להודות לקהילה הנפלאה שלנו על ערבות הדדית שזיכתה אותנו השנה בפרס ירושלים לאחדות ישראל ובעוד שורה של פרסים במגוון תחומים. גם השנה נמשיך לבנות, לפתח ולקדם את עירנו בתחבורה, בבריאות, בתעסוקה ובכל תחום שמשביח את איכות חיינו. שתהיה השנה החדשה יותר טובה לנו ולכל בית ישראל.
27: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר, רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים, רק 9.90 שקלים

0: תושבי אלעד והערבה, כאן שחר קדוש ממדי אלעד, המכון האורתופדי של אלעד. לקראת החג הקרב ובא, ברצוני לאחל לכם חג שמח, ללא מכאובים ועם ים של בריאות. אני מזמין אתכם למכון האורתופדי ברחוב מדיין 12, מרכז אוכמן. בואו להיות בריאים!
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
4: תושבים ואורחים יקרים, מכבי שירותי בריאות מאחלת לכם לקראת השנה החדשה, שנה טובה. אנחנו נעמוד לרשותכם גם בתקופת החגים. התייעצות עם רופא בלחיצת כפתור, בלי לצאת מהבית. גם השנה אנחנו מביאים לכם את חזית הרפואה המתקדמת והמקצועית ביותר. מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, והכי חשוב, בריאה. במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
5: עכשיו באלת.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
5: שיחה. ובשמונה.
6: הקצב של אלת. אלת.
7: תוכנית
6: הספורט
7: של ישראל.
8: שלמה וייס, ראובן עטר ועידן ורד.
9: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו אלת, רדיו ירושלים ובערוץ הספורט. דיברנו על מכבי תל אביב, איזה דרבי הולך להיות, זרקתם ככה. נראה לי, בוא, שנה שעברה היה דרבי מטורף, 2-1 בסוף, הכל, אבל נראה לי שהפעם זה הולך להיות דרבי, אולי כמו שאמרנו, הכי עוצמתי בעשרות השנים האחרונות.
10: זה מעניין, זה 50-50.
9: עד כדי כך, 50-50?
10: למרות שאתה יודע בכל זאת...
9: מכבי מארחת לדעתי, נכון?
11: נראה לי שפעם ראשונה...

0: באווירה. יש דבר אחד, אולי הפועל תל אביב, התיאום בין השחקנים, הרבה יותר...
1: אני מסכים עם ראובן, אני מסכים עם ראובן, הם כאילו יותר קבוצה, הם ממש קבוצה.
0: גם קבוצה וגם רגילים לשחק יחד, אתה יודע. בכל זאת, מכבי תל אביב הרי הוא ייתן למגן הימני שוב פעם לשחק.
2: ברור.
0: קניקובסקי גם לשחק, למרות שהוא מכיר את רובם, עדיין...
1: כן, כן, כן, ברור.
0: עדיין זה נועם בן ארוש, גם ישחק כנראה, והוא לא שיחק לאחרונה. בהפועל תל אביב זה אותו הרכב ששיחק נגד אטלנטה, כמעט אותו הרכב. שאמור לשחק עכשיו, יש תיאום יותר להפועל תל אביב. מי מארח את המשחק? זה מאוד
2: מכבי תל אביב.
1: מכבי מארחת.
0: תמיד יש גם יתרון למארחת, זה תיקו.
2: למרות ששנה שעברה דעתי זה היה ניצחון חוץ, נכון?
1: זה היה ניצחון חוץ, כן, נכון, נכון. מול שער חמש.
2: ניצחון חוץ, אגב, הדבר שאנחנו הכי מקווים שהמשחק הזה יתחיל, יושלם, יעבור בשלום, אין מקום לדברים אחרים. יום שני, נכון, בוסקילה? שני הבא, כן. יום שני, יום אחרי ראש השנה, אגב, פותח שנה בצורה הכי כיפית שאפשר, דרבי תל אביב, עם מקום ראשון נגד מקום שני. אני רוצה לשאול אתכם, האם אנחנו צריכים ללמוד מהמשחק מול הפועל רמת גן, כי בסוף זה הפועל רמת גן, שלהפועל תל אביב יש גם כלים התקפיים טובים, או שאנחנו אמורים לדעת שזו קבוצה שתהיה חזקה, תנצח פה את ה-1-0, אבל פשוט תהיה קשה להכניע אותה.
1: אני חושב שלהפועל תל אביב חסר כנף שמאל שובר שוויון, וגם לגבי התשע שלהם, אני לא יודע אם דאפה ובואטנג יכולים לספק עונה, בוא נגיד, ביחד עם 25 שערים. אני לא יודע. אבל באמת, זה כאילו שאני רואה את זה, חוץ מזה, יש להם הרכב, שואר, הכי טוב בארץ, קישור מדהים, קו הגנה מצוין, סתיו טוריאל מדהים, האוסו מדהים. איפה שאני רואה טיפה חולשה, זה באמת בתשע ובקו
2: סלום. אבל אני, עוד פעם, אני חדד את השאלה, כי שנה שעברה גם שהפועל תל אביב ניצחה, ראינו אותה מאוד נוקשם במשחקים בדרבי מול הפועל תל אביב, יותר מסתגרת, כן, בסוף נסה להקוץ בהתקפות מתפרצות, האם השנה, האם החוזק, האם התאום, אנחנו נראה קבוצה שיוזמת, שבאה בלי פחד, שבאה לתקוף.
0: כן, אנחנו ראינו אותם גם נגד ביתר, שהם יוזמים ותוקפים ו... וגם, אתה יודע, במשחקים באירופה שהיה להם נגד אטלנטה, הם תקפו, הגיעו למצבים. אני דווקא חושב שכן בואטנג יכבוש לפחות 15 שערים, זו הערכה שלי. הוא התחיל קצת לא משהו, אבל אני מאמין שהוא כן, אני מאוד אוהב את השחקן הזה. כי אני חושב שבאחרי שנה שעברה, השנה הוא ייתן, וייתן גולים, גם הם יגיעו להרבה יותר מצבים. במקרה של כנף שמאל, כרגע משחק שם אל קורקי. עכשיו, הוא עושה עבודה מצוינת, הוא נכנס המון לאמצע. זה נכון
1: שהוא, שהוא יותר טוב, אבל שהוא בעשר. בעשר הוא עדיף.
0: אבל בעשר משחק
1: האוסו, כן. נכון.
0: שהוא שחקן, הוא גם סגנון ברוניניו, אל תיגע בו. תן לו את המקום שלו. ואתה נהנה ממנו, אל תיתן לו להרדוף אחרי מגנים. הוא לא שחקן להרדוף אחרי מגנים, הוא שחקן שאתה חוטף כדור, הוא המטרה.
1: שאם אתה זוכר את חן עזרה, הוא מאוד מזכיר אותו.
0: מאוד מזכיר.
1: מאוד מזכיר אותו.
2: היית נותן לו? היית הולך עליו?
0: כן, בול. אני אמרתי את זה כבר כמה פעמים ששאלו אותי עליו. אמרתי, זה בדיוק חן עזרה.
1: אני ראיתי אותו, ואתה יודע, ישר כאילו חן עזרה קפצתי לראש. אותו תנועות גוף, אותו דריבל.
2: ואני רוצה לשאול אותך אם רוי קורין יכול לתפוס את המקום הזה בכנף שמאל.
1: כנף שמאל לא?
2: לא, אני יודע, זה לא העמדה שלו, אבל שאלה אם אתה יכול לשים אותו, כי אני אוהב אותו מאוד, שחקן מאוד דינמי.
0: אבל קורקין עושה את העבודה מצוין, הוא גם כובש.
2: כן, אבל
0: הוא טוב בעמדה הזו. זה לא האידיאלי, אבל הוא עושה את זה.
2: לא האידיאל גם עבורו בעיניי.
1: לפי דעתי, אבל שהוא היה 10, אז הוא היה יותר טוב, ואז סתיו היה פצוע, אז שיחקו בצד ימין עם האוסו, ועם הקורקין ב-10. ועכשיו שהוא בקו, אז הוא טיפה פחות טוב, אתה יודע, כאילו, שאני רואה את זה, אבל כן, הוא
2: איכותי מאוד. אגב, אמרת פה את השם בוסקילה, ובוסקילה בחוץ חגג.
1: ובוסקילה שלנו בטירוף.
2: חגג, כאילו
1: אני אומר לך שיש משהו לילד הזה שאני מאוד אוהב.
3: תודה, תודה.
1: מאוד אוהב.
0: הוא יביא שינוי בהרבה משחקים, שהוא יבוא מהספסל.
2: מה מזכיר בו את חן עזרה, דריבל?
0: אותו דבר, אחד על אחד.
1: הכל, מייסי, הכל.
3: הוא שפם.
0: קודם כל, החשיבה שלו קדימה, איך שהוא מקבל את הכדור, הוא רוצה לעומת קדימה ישר.
2: אני מת על שחקנים כאלה.
1: אני, בוא נגיד שאני מאחל לו להיות כמוהו. אני מאחל לו, אני מאחל לו, באמת.
2: להיות כמו חן עזרה?
1: בטח.
2: ברור.
1: שחקן, שחקן.
2: זה בטוח.
3: יש סיכוי שגם שם יפתיעו עוד ברכישת סוף החלון.
2: אז זהו, זו השאלה. אם הפועל תל אביב צריכה, איזה עמדה הייתם מחזקים אם וכאשר הביאו? אני לא, מה הייתם מחזקים? אני לא בטוח שצריך חזק. לפעמים כל המוסיף גורע.
3: אולי עוד קשר, אולי עוד שחקן להקפה.
2: אני לא בטוח שצריך. לפעמים כל המוסיף גורע. אני בעיניי הפועל תל אביב קבוצה עם עומק, בטח למפעל אחד.
0: אין סיבה.

0: עד ינואר לפחות, אם, כדי לבחון אם חסר משהו, כרגע לחזק.
1: אולי רק ככנף שמאל באמת, שאתה אומר.
2: אני אתן לי כנף שמאל, אני אתן לי כנף שמאל.
1: אבל זה רק ישראלי, יש בה נמצא כנף שמאל, שאתה אומר, וואלה, יכול לשדרג את הפועל תל אביב?
2: בשוק הישראלי כרגע לא, אין משהו מיוחד.
1: בסוף זה ישראלי, אין להם מקום לזרים, ויש להם 8 זרים טובים.
2: מצוינים.
1: שכל אחד, פגיעה אגב גם על זה צריך לדבר, הפועל תל אביב, פגע בזרים, אתה יודע, ובעונות שאנחנו רואים שכולם מתקשים, קשה להביא לפה זרים, הצליחה לפגוע בזרים, וזה...
0: עבדו לאט ובטוח.
1: זה לזכות בוקסה?
3: כן.
2: בוקסה לא קשור, אני אראה לי לבוגרים. לא,
0: יש שם מישהו אחר.
1: זה רק ברדה?
2: ברדה הכל, זה אחד.
1: ברדה ופרימו?
2: הבנתי, יש שם איזה מישהו זר שהוא אלמן מקצועי, משהו, יש שם איזה אחד, אני לא זוכר קוראים לו.
1: אוקיי.
2: יש שם מישהו בצוות, אבל בוקסה נראה לי בנוער, אם אני לא טועה.
3: התחילו...
1: אז זה לא קשור אליו.
3: התחילו המשחקים של הצ'מפיונס המוקדמים. עד כן של ברצלונה, דקה 50-1-0, כן, רפיניה כבש והקף את דור פרץ.
2: אלא מי.
1: אגב, רפיניה חלוץ מדומניה פתאום.
3: כן, 7 שערים כבר מתחילת העונה, שוטף את הדשא, והכי עצוב שהוא לא מועמד אפילו לכדור הזהב. שנתן עונה אדירה.
1: זה, אני חושב שכדור הזהב הזה איבד...
3: לא, אבל מועמדים שחקנים כמו מאני, כמו קיניונס ממקסיקו, זה בושה.
1: אני חושב שהוא איבד, כדור הזהב איבד, אתה יודע, מהיוקרה שלו כבר הרבה שנים. זה יותר פוליטי מאשר מקצועי שם, אז לא נראה לי שצריך. בוא נדבר על ליגיונר שלנו, דניאל פרץ. לא התחילו טוב סאות'המפטון את העונה, אולי גם הם עם הטראומה של עונה שעברה, שראו את
2: עצמם בפרמייר ליג,
1: ופתאום בגלל ריגול, אתה יודע, עשו את זה פרשת אלי כהן, גיבור ישראל. סקאוט שהלך לראות, אבל במשחקים האחרונים, מנצחת, חוזרת לנצח אתמול גם 3-1 על סוונסי, נראית יותר טוב. היא עדיין בעיניכם דניאל פרץ מועמד להיות בפרמייר ליג בעונה הבאה?
2: דניאל פרץ בסוף העונה עולה ליגת שום.
1: כן? וגם מנור?
0: אני רואה אותו נאבק עם מנור על העלייה.
3: אני חושב ששניהם יעלו, האמת, שתי גופות חזקות.
2: אני חושב שגם, גם ווסטהאם וגם סאות'המפטון.
1: ברור שאנחנו מאחלים להם. כמה זה משמעותי לנבחרת ישראל לקראת עוד מעט משחקים בליגת האומות?
2: מאוד, הוא בא בקשה טוב, הוא נראה מצוין.
3: תמיד דיברנו שהשחקנים המשמעותיים לא משחקים, עכשיו הם משחקים.
1: גם הנור משחק.
2: כולם שחקים, כולם שחקים.
1: גם החבר'ה בארצות הברית.
0: אבל אם אני לא טועה, זה אחת עולה, והשנייה זה כבר בית של משחקים.
1: לא, שתיים עולות,
2: ואז שלוש, ארבע, חמש.
0: ואז הפלייאוף.
2: ואז הפלייאוף, כן. חצי גמר, ואז גמר.
1: גם זה מטורף היה בעונה האחרונה, על סיטי, שעל סיטי הייתה הכי פחות מועמדת לעלות שם מהפלייאוף, הצליחה לעלות, אבל עוד פעם לנבחרת שלנו, בדקה שנותרה לנו, כמה זה משמעותי באמת שכמו שרון אומר, סוף סוף כל הכוכבים משחקים.
2: חשוב מאוד שכולם באים בכושר, חשוב מאוד שכולם שחקים, גם חלילי וגם אוסקר וגם מנור וגם דניאל.
1: יש לך שוער שמשחק, שני מגנים
0: ברמה מאוד גבוהה, רוי רביבו וחלילי.
2: התקפה טובה.
0: כן.
2: בלמים קצת בעיה, אבל זה אבל כל הזמן.
1: זה הקבע אכילס שלנו, זה בטוח. אגב, גם אנחנו לא רואים אותם יותר מדי, בטח גם בגלל השעות ההפורות, בטח כי זו לא ליגה סקסית, אבל גם החבר'ה שלנו בארצות הברית, משחקים, נותנים הופעות טובות, גם נטע לוי נכנס פתאום לעניינים ביפן, אחרי שתי עונות שהיו פחות, אז אני אופטימי.
2: אגב, סטאב לבקין פצוע, אתה יודע, סטאב לבקין פצוע, אז הוא לא יקשיר לשחקים.
1: כן, אבל אני חושב שיש לך את בלוריאן, יש לך את סטויאנו, ויש לך אולי אפילו דסה,
0: וקונסטלציה מסוימת. דסה לא משחק, מי עונה שעברה.
2: דסה לא בכושר.
0: זה לחזור על טעויות
1: של האחרים. אתה אומר רק לאלה שמשחקים.
0: רק מי שמשחק, כן.
1: אני מסכים. בנבחרת רק מי שישחק, זה הלוקסוס שיש לך, רק את הטובים ביותר בכושר הנוכחי, לא לפי שמות, לא לפי הרכב חברתי, אנחנו אוהבים לקרוא לזה.
0: נכון.
1: אבל אנחנו גם בחברתי סיימנו את התוכנית, אנחנו ערך והפיק אותה רון בוסקילה על הדיגיטל, מאור בסטקר, כתוב לי טכנאית, אבל הוא טכנאי שתדעו, טכנאי בחיפה אור מאיר, ברדיו אלעת, אריק בן אריה, בירושלים נדב יוגב. אנחנו מזכירים שוב שהתוכנית זמינה להאזנה חוזרת בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. אנחנו נהיה פה גם מחר עם עוד הרבה נושאים, ראינו, כל יום הופך להיות לנו משהו חדש, ואתמול אמרתי מחר גם תהיה פה, אז גם מחר תהיה פה, נכון?
2: כן, אני, כן.
1: כן.
2: אני כל שבוע פה.
1: אתה לא עוזב את האולפן.
2: אני נשאר פה, כן.
1: אז מחר גם נהיה פה. תודה רבה לראובן עטר, לעידן ורד. נהיה פה גם מחר.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: להאזנה חוזרת גם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: היי, כאן יוני ורון מבית המפתח. אנו רוצים לברך את תושבי אלת בברכת שנה טובה וחג שמח. שנה של פתיחת דלתות והצלחה. שנה טובה וחג שמח מבית המפתח.
7: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
8: רחוב אלמוגים 17.
5: ג'נטלמן דוקטור גב בקניון עזריאלי מול הים שמחים לברך אתכם תושבי אילת וקהל לקוחותינו בשנה טובה ומתוקה. מחכים לכם עם מגוון שעונים, התכשיטים והמתנות המפנקות ביותר לראש השנה. מתנות לחג קונים בג'נטלמן דוקטור גב קניון עזריאלי מול הים. מחכים לכם, שנה טובה וחג שמח.
9: שלום, מדבר אמיר בירן. אני שמח לברך את תושבי אילת וכל ציבור לקוחותינו בברכת חג שמח ושנה טובה. שתבוא השנה הזו עלינו לטובה, שתהיה שנה של שלום וביטחון. שנה של שגשוג והצלחה, בריאות ושלווה. ממני ומצוות סוכנות הביטוח,
10: בירן רימונים.
5: הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. האחים מוזן, כוכבית 8655.
11: המחסן המקצוען.
5: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעד. למה לשלם יותר?
12: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים סכך עובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
13: היי, כאן רועי אמרם, הבעלים של חוף מיה. לקראת השנה החדשה, אני רוצה לאחל לכל הלקוחות, האורחים, ותושבי אילת, שנה טובה, שמחה, ומלאה בריזה ואווירה טובה. התחדשנו, התקדמנו, והיום חוף מיה כשר למהדרין, ולא פעיל בשבת, כך שכולכם יכולים להגיע ליהנות מהאוכל, מהאווירה, והשירות שלנו כמו שרק אתם אוהבים. ונשמח לארח אתכם כל השנה. שנה טובה, ומחכים לכם חוף מיה.
14: פרשה שבועים, כל המותגים,
5: כפר השעשועים אלעד מברכים את קהל לקוחותינו, תושבי אלעד ואורחיה, בברכת שנה טובה וחג שמח. מכפר השעשועים.
15: היי, כאן שמוליק, יושב ראש עמותת אקו, ארגון קהילת המארחים של אלעד. עמותת אקו הוקמה כדי למצוא פתרונות לקהילה ולשוק הדירות להשכרות קצרות, במטרה להפוך את העיר אלעד לעיר מופת לניהול ואירוח בנכסים פרטיים לטווח קצר. עמותת אקו מאחלת לתושבי אלעד חג שמח ושנה טובה.
5: מיד באלעד.
16: הקצב של אלעד.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
17: שלום רב, שעה 8 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הגופים העוקבים מקרוב אחר איראן מעריכים כי חלקם של בחירי משמרות המהפכה הפעלו גם ללא אישור המנהיג העליון להשגת נשק גרעיני, ברגע שיראו כי המשטר בסכנה מוחשית ומיידית. כך מאשרים לפרשננו המדיני דני זקן שלושה גורמים ביטחוניים בחירים שאינם ישראלים. הערכות אלה מבוססות על כך שחיסולו של המנהיג העליון אלי חמינאי הסיר לפי גורמי הביטחון את המחסום המרכזי בפני הגורמים הקיצוניים במשמרות המהפכה המבקשים להשיג נשק גרעיני. זאת משום שלדבריהם חמינאי התנגד להגעה לפצצה. התובנה העיקרית העולה מהשיחות והדוחות היא שהמשטר לא יוכל להתמודד עם המשבר האזרחי באיראן, משום שהנזק הכלכלי הוא של מאות מיליארדי דולרים. אשת ראש הממשלה שרה נתניהו הפעילה לחץ על יושב ראש קרן היסוד אלי ורד חזן למנות את מקורבתה, חברת הכנסת לשעבר אסנת מרק, לתפקיד ראש המטה שלו, מה שהוביל לסערה גדולה בארגון, פרסם לראשונה כתבנו אילי זילברברג.
8: המגביתנים בקרן דרשו מוורד חזן להתפטר באופן מיידי, שבוע בלבד לאחר שמונה. מיד עם תחילת כהונתו הוא החל בהליך מינויה של מרק לתפקיד ראש המטה, בעקבות הלחץ שהופעל עליו כאמור מאשת ראש הממשלה. וורד חזן מסרב להתפטר, מה שהוביל למשבר חסר תקדים בקרן היסוד. מאוסנת מרק נמסר, מדובר באוסף של שקרים וכזבים, טעם שר נתניהו והליכוד לא נמסרה תגובה.
17: וגם בעוד זמן קצר ייחשף בקליפורניה האייפון המתקפל הראשון לצד אייפון 18 פרו ושעונים חדשים של אפל. האירוע החגיגי מועבר בשידור ישיר באתר וביישומון היום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
18: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
18: כוכבית 6188.
17: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
18: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: להרשמה כוכבית 6188.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
20: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: כל התוכניות של אילת 102 FM מחכות לכם עכשיו באתר החדש שלנו. חפשו בגוגל רדיו אילת.
1: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת מקפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שהוא עושה

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

האם ידעתם שהיום זה יום הדובון, יום הטדי בר, שמצוין מדי שנה ותשעה בספטמבר, מוקדש לדובי הפרווה אהובים שמלווים אותנו למען האמת מהילדות, מעלים זיכרונות נוסטלגיים, וזה יום לרכוש למישהו איזה טדי בר, איזה דובון אהוב, ופשוט לתת להם את זה. כן, כן, זה הכל, זה מה שאתם צריכים לעשות. ככה אנחנו מציינים את זה. שלום שלום, יום רביעי, כף זין באלול, תפשין פי וב, 9 בספטמבר 2026. נגיד שלום לדר יחוד יעקב, אני גל רבינו, אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4. אנחנו נבלה יחד עם מוזיקה טובה כיפית, וכמובן אנחנו גם נספר לכם איפה אתם יכולים לקנות את ארוחת החג שלכם. כן, כן, ארוחת החג הקרובה של ראש השנה, אתם יכולים לקנות אותה, ממש, פיזית, לא צריך לבשל, לא צריך לתרוח וכאלה, אבל זה יקרה בהמשך. אנחנו עם האקספו מרקט היום, כן, כן. היום מציינים עוד כמה דברים. קודם כל, היום זה יום הסודוקו הבינלאומי. אני לא יודע אם ידעתם את זה, אבל יש את יום הסודוקו הבינלאומי, שגם הוא מצוין מדי שנה בתשעה בספטמבר, 9-9, בגלל המבנה של הסודוקו, כן? אז רק שתדעו, 9-9. בדיוק. היום זה גם יום השניצל הווינאי, שמצוין מדי שנה גם הוא בתשעה בספטמבר, חוגג את המאכל האוסטרי האיקוני. אז אם אתם רוצים, אתם יכולים להכין לעצמכם איזה שניצל וינאי היום ולהנות ממנו. אלה בעצם הימים שמציינים היום. כמובן שיש גם כל מיני אנשים שחוגגים היום במולדת ואירועים שקרו היום, כמו למשל היום, בדיוק היום, לפני 250 שנים, בול, היום בתשעה בספטמבר נקבע רשמית שמה של המדינה החדשה, ארצות הברית של אמריקה. זה קרה היום לפני 250 שנים. כן, כן. היום, דרך אגב, גם לפני 79 שנים, התגלה הבאג הראשון במחשב. כן, כן. אז רק שתדעו, היום, 57 שנים, התגלה הבאג הראשון. לא עבר הרבה זמן, אני חייב להודות. באמת שלא עבר הרבה זמן. אז זה בדיוק, כמובן, כל מה שמציינים היום ברחבי העולם. היום גם הרבה אנשים חוגגים יום הולדת, או היום הרבה אנשים נולדו, כמו למשל, היום נולד הרלנד סנדרס, שאני חושב שלאף אחד מכם השם הזה לא אומר משהו, אבל פתאום אתם תראו שכן. הוא היזם האמריקאי ומייסד רשת המזון המהיר KFC, Kentucky Fried Chicken. כן. היום גם לפני 198 שנים נולד לב טולסטוי. היום לפני 87 שנים נולד ראובן ריבלין. אתם רואים? יו גרנט נולד היום. אדם סנדלר נולד היום. דודו ארז, הסטנדאפיסט, נולד היום. אתם רואים? יש הרבה אנשים שנולדו היום ומציינים יום הולדת גם, כן? אז נגיד להם מזל טוב. אנחנו יצאנו לדרך, יאללה, יש לי הרגשה טובה. אני חייב להודות שיש לי הרגשה טובה. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. Mazel tov.

אנחנו עם האקספו מרקט. כן, האקספו מרקט בדרך הערבה 8 במתחם האקספו, בכניסה לאמיליה. אתם תמצאו שם את הקייטרינג המוכן לאוכל ביתי מטורף, באמת מטורף. וביום שישי הקרוב, בעוד יומיים בדיוק, ראש השנה, מקבלים את החגים עם מבצעים מיוחדים. האקספו מרקט זה המקום שבו תמצאו את כל מה שצריך לשבת, לחג, לא משנה, ובטח לאירוח, ועם אוכל ביתי אמיתי. אנחנו מדברים על סבתות אמיתיות שהגיעו ממרוקו לבשל יחד עם השף חיים בן ברוך. והכל כדי להביא אליכם את הטעמים, הריחות והאהבה של המטבח הביתי, בדיוק כמו בבית של אמא או סבתא, כן? אתם יכולים פשוט להנות מאוכל איכותי, טרי וכשר ברמה הגבוהה ביותר. כן, עם כשרות ללא פשרות, כל הבשר, דרך אגב, זה בשר חלק, כשרות מהדרין גם, יש להם מוצרים שהם כשרות מהדרין. ואנחנו מדברים על באמת באמת ארוחות מדהימות. דרך אגב, מגש פינוקים לחג, יש שם עוגת דבש, חלת שבת, תירוש, כל מוצר בעשרה שקלים בלבד. ואם אתם קונים מעל 500 שקלים, אתם גם תקבלו מגש ברכות לראש השנה במתנה. לא צריך לעבור יותר, לא צריך לקפוץ בין חנויות. יש את הכל, מחלות ויסניץ' המקוריות לצד מגוון רחב של חלות בטעמים, חנייה בשפע, מתחם ישיבה ממוזג. אם בא לכם גם לטעום את מה שאתם קונים, אז אתם יכולים לעשות אז אתם יכולים לעשות את זה, רק שתדעו. זהו, זה עוד מעט אנחנו גם נפנק את המאזינים שלנו באיזה פרס מגניב מיוחד וכיפי שאולי אתם אולי בוא נראה, זה לא בטוח, בוא נראה. תהיו בהאזנה. אנחנו נשמע את החדש של הודיה, פאפית, ככה קוראים לקטע הזה, פאפית, כן. והיא תוציא אותנו גם להפסקת פרסומות, אנחנו כבר.

החדש של תמר ריילי משוררת. טוב, אנחנו כמובן ממשיכים לספר לכם על, על האקספו מרקט, וכמובן, אז כן, עוד מעט זה יקרה. ותהיו בהזנה, כי אולי אתם גם תיקחו איזה פרס או שניים, תהיו באיקון. עוד מעט אספר לכם גם על דברים שקורים ברחבי העולם, כמו למשל על המחסור חריג בגברים בלטביה. אז למרות שדיברנו על זה כבר למען האמת בתחילת שנה, אבל זה הופך להיות קצת יותר ויותר בעייתי. מסתבר שבלטביה יש 15.5% יותר נשים, כן. והשירותים של בעל לשעה הפכו לפופולריים פלוס פלוס, כן. אז אם אתם מחפשים את היעד הבא שלכם, לטביה, כן. אז כן, אלה הדברים שאנחנו נדבר עליהם, ואולי, אולי כן. אולי גם נספר לכם על דברים קצת יותר עזויים. ויש, אני מבטיח לכם.

0: אנחנו עם האקספו מרקט, ואתם מוזמנים להגיע ביום שישי הקרוב, והם פותחים שערים לקראת ארוחת החג שמם מתקרבת אלינו לאט לאט ובצעדי ענק, ובמקום שאתם תיכנסו ללחץ, אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה להגיע לשם, לאקספו מרקט, דרך הערבה 8, במתחם האקספו, בכניסה לאמיליה. אתם תקבלו את החג עם מבצעים מיוחדים שיש שם, ובמקום עכשיו להיכנס ללחץ, ומה מבשלים, וכמה אורחים, ומה עושים, ויש להם את כל מה שצריך, מסלטים מוכנים, ועד לפתי כבד, ולעופות, ולבשרים, ותוספות, ותפוחי אדמה, וקוסקוס, ואורז, וכל מה שאתם באמת באמת צריכים, ואם בא לכם להקל על עצמכם, זה המקום, ויש להם גם מבצעים מגניבים, שם תמצאו גם תירוש, גם חלות, בוגות דבש, אתם תמצאו שם באמת באמת את כל מה שאתם צריכים, כולל אפילו מגש ברכות לחג. כן, אם אתם קונים מעל 500 שקלים אתם גם מקבלים אותו במתנה. זהו, יאללה, בוא, אני אומר לכם, תרלול מה שקורה שם, באמת תרלול, זה שווה וכדאי. יום שישי מ-8 עד 3.
1: מה השם שלך?
2: נועה.
1: מעניין, זה קצת שם של בן.

0: פחות שייפה חלה ויותר טרילילי טרללה.
1: פחות שייפה חלה, פחות שייפה חלה. אילן פלד ויעל פול יעקב יוצאים בסדרה חדשה שנקראת עדיף שנשאר ביחד. נורא נורא מעניין מה הולך להיות בסדרה הזאת. שיתפו פעולה מלא פעמים עם חברים ממש טובים. ומביאים את זה גם למסך. חוקר AI בכיר התפטר מחברת הענק, והוא מזהיר שזה יצא משליטה ויהרוג את כולנו. מסתבר אנתרופיק, שזה בעצם הבינה המלאכותית הענקית, החוקר ג'ייקוב קוקסון התפטר ועזב את התעשייה כשהוא בעצם מטריע מפני הסכנות. הוא הזהיר שהמערכות עלולות לצאת משליטה ולהוביל להשמדת האנושות. כן, הוא עבד שם, הוא עבד גם לפני ב-OpenAI, שזה בעצם ה-ChatGPT שכולם מכירים, והוא פרסם הודעה דרמטית שבה הוא כתב, אף אחת מהחברות אינה פועלת באחריות, הן דוהרות הישר לעבר בינת על שמשפרת את עצמה, והם מאמרים על החיים של כולנו. בקרוב המערכות יהיו אלה שמתעלות על בני האדם, ויכולות לפרוץ לכל דבר, לחולל מהפכות בכל תחום בין לילה, ולצבור כוח ומשאבים ממשיים. הוא הוסיף שהמפתחים גם מביעים פחד, אבל הם לא עושים את זה מול הטלוויזיה או מול הציבור, הם עושים את זה בחדרי חדרים. אז כן, יאוולי מה שנקרא, יאוולי. כן, אני רואה לאן זה מתקדם ולאן זה הולך, אבל זה, כן, זה לא הולך להיות כזה טוב.
2: אני דיסקו מנייק, עושה כאן מסיבה, באים מורות כחולים והזיקים עם התכת, והג'מה מוזמנת מהבתים.

אינדילה. היא בעצם הוציאה רק אלבום אחד, שתדעו, בצרפתית. זהו. והיא עדיין אחת הזמרות הכי מוכרות בצרפת, ועשתה באמת באמת חייל, ויש מלא שירים שלה שאתם פשוט לא יודעים שהיא עשתה אותם, ואתם מזהים. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו יחד עם האקספו מרקט, ניפגש פה מיד אחרי פרסומות, חדשות וכולי, ואנחנו נסיים את השעה עם החדש של נועה קירל, שנקרא Love Song. Love Song.

אוכלת הסביכה, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב...

0: Thomas Andreas. Andres. And Thomas Anders. לא יודע מה יצא לי אנדרס. אולי מסן אנדריאס של ה-GTA. של סן אנדריאס. תומאס אנדרס ודידר בוהלן, הם בעצם מודרן טוקינג, יום אחת, יום עשור. דיטר, כן. טוב, יאללה, הגיע הזמן לזה, הרבה זמן.
1: הרובש. הרובש הגיע, וזה הזמן לקוקטייל השבוע עם יוגב בורון.
0: מה קורה?
2: מה נשמע?
0: מה קורה? אני בטוב, בטוב, בטוב. איך אתה?
2: אני בסדר גמור, מתארגנים לחג, אתה יודע.
0: כן, החג מגיע, אוטוטו.
2: ממש, אוטוטו, מה זה? זה כאילו עוד יומיים.
0: כן, ממש, יום שישי.
2: דופק בדלת.
0: ממש. ממש. ואנחנו הופכים מתשין פי וב לתשין פי.
2: אני סופר ב-26-27,
0: בסדר, לא, אבל זה אנחנו חייבים,
2: אבל זה אחלה, אנחנו יהודים וזה שלנו וככה צריך.
0: יאללה, ספר לנו מה הבאת לנו היום לכבוד השנה החדשה. בטח עשית לנו קוקטייל לשנה החדשה.
2: נכון, האמת שעשינו קוקטייל הכי קלאסי, האמת, לערב ראש השנה, הוא על בסיס וויסקי תפוח וויסקי דבש.
0: מהמם, זה יוצא ביחד, תפוח ודבש.
2: וגם שילבנו אותו, זה מה שקשור לערב החג, ראש של דג, עוד מעט נראה איך הכל משתלם.
0: שנהיה לראש.
2: חייב להיות לראש.
0: ולא לזנב.
2: בדיוק. תכף נראה איך הכל משתלם לנו ביחד. ותגיד לנו איך זה יצא.
0: ראש של דג, זה אדיר. יאללה, בוא נמשיך.
2: אנחנו מתחילים עם ג'ק דניאלס דבש שלנו. מוזגים הכל לקוס עם מלאה בקרח.
0: וואו, הרגת אותי.
2: מוסיפים לו ג'ק תפוח.
0: אוי, אני אוהב ג'ק תפוח.
2: קשה.
0: אני אוהב.
2: לזה אנחנו מוסיפים סודה לימון.
0: אופה, זה טוויסט פה. יש פה, יש פה
2: סודה ננה ליים.
0: יש פה שקוף.
2: יש פה עניין.
0: כן, יש פה טוויסט.
2: ואת הכל, אנחנו סוגרים טוויסט ממש ממש הגניב. שים לב.
0: אוקיי.
2: שים לב. אני אומר, אם ירד...
0: ראש של דג.
2: ראש של דג. העצם, העצם של הדג.
0: איזה זו, בוא מקלקין המון.
2: עצם של הדג.
0: עין, עין.
2: אנחנו מוסיפים, לא אני אומר, אם יורד גשם באוגוסט, אפשר להוסיף רדבול אבטיח לוויסקי. ככה אני חושב.
0: אוקיי.
2: ככה אני חושב. אז אנחנו מוסיפים לכל הטוב הזה, צובעים אותו גם בצורה מגניבה.
0: רדבול אבטיח.
2: רדבול אבטיח.
0: וואו, אוקיי.
2: בדיוק. נותנים לו ערבוב קטן. ובוא תגיד לנו איך יצא.
0: וואו, קודם כל זה הצבע נראה מבטיח.
2: נראה, נכון?
0: נראה
2: אין
0: מבטיח.
2: כן. אין טעויות.
0: אני גם אומר, בדיוק. אז אמרנו וויסקי.
2: אמרנו וויסקי ג'ק דבש, וויסקי ג'ק תפוח, סודה ליים. ורדבול אבטיח.
0: מעניין, הולך להיות מעניין.
2: Make it or break it.
0: יאללה.
2: Oh my god. Thank you.
0: איך ידעת?
2: Thank you.
0: טעמת לפני.
2: ברור, אנחנו פה כל היום בניסיונות, איך אנחנו עושים מהדבר הזה משהו שתי.
0: איך לוויסקי...
2: יש לו טעם הזה פתאום, נכון?
0: מדהים.
2: כי הוא נותן לו איזה אפר כזה, כל הקטע של האבטיח, לוקח אותו למעלה ונותן לו את הבאז המגניב של
0: מדהים.
2: של הגיזול.
0: וואו.
2: וזה יוצא ממש ממש טעים ביחד.
0: וואו.
2: כן, כן. יצא לנו ממש טוב, באמת קוקטייל קלאסי, גם הצמד
0: כן,
2: הוא יפה, הוא אדום...
0: לא, הוא גם עדין נורא, הוא עדין, מאוד כן. מאוד...
2: הוא אלכוהול יחסית חזק, ו...
0: אבל כן, ראיתי שגם שמת שני שוטים כאלה עוד. קטנים, לא באמת... מזגת לתוך הכוס.
2: 40 מיליליטר מכל אחד מהם זה בסדר, ואז אנחנו בעצם מציפים הכל עם הסודה ועם הרדבול אבטיח. גם הצבע יפה, גם הטעם טעים, קל להכנה, מתאים לכל הגילאים.
0: מדהים.
2: באמת באמת טוב.
0: וגם, לא יודע, יש לו טעם עדיין קיצי ועדיין כיפי, קליל.
2: כיפי, זה הקטע. הוא לא כבד, הוא לא מוריד אותך, הוא תענוג.
0: טוב, אז יאללה, ספר לנו איפה, מה, איך, למה, כמה.
2: ואת כל המוצרים, כמובן, אפשר להשיג אצלנו בחנות שלנו במרכז ליסה אבורסקה 26, ובאתר שלנו, palekoelat.co.il, שלוחים חינם, עד שעתיים אצלכם.
0: מהמם.
2: תודה רבה.
0: אז אני חייב לעשות את זה גם.
2: עכשיו בוא, תגיד לנו אתה.
0: כן.
2: כל אחד בחלקו.
0: שנהיה לראש.
2: אחד בחלקו.
0: ולא לזנב.
2: מה לעשות? תן לנו.
0: הם דרך אגב נמצאים בבורסקאי, ומי שרוצה באמת לשלב גם ראש של דג, זה נמצא במרכז גיס הדגים.
2: אין לך הכל קוסמי. קוסמי, הכל מתחבר לנו. אין לנו.
0: בדיוק.
2: אפשר לקחת משם גם ראש של דג, עלינו. דבר עם איציק, נעשה שם איזה בנדל. הכל יצא בזמן.
0: כמובן שמחירה והפצה למי שטרם עלו ל-18 אסורה בהחלט, ומשרד הבריאות קובע כי צריכה מופזת של אלכוהול אינה בריאה ומסכנת חיים. כן, כך קבע, כך קבע משרד הבריאות. מי אנחנו שנשבור את הקביעה שלו?
2: מי?
0: של המשרד, אותו משרד.
2: בדיוק.
0: כן, זה מזכיר לי שאנחנו במקום שני בעולם. אבל זה כבר נשאיר
2: ל... נגיע לשם.
0: אנחנו נגיע לשם. אנחנו נשאיר את זה
2: טיזר, איזה טיזר ככה.
0: נתנו טיזר. יוגב ברון,
2: תודה רבה, שיהיה חג שמח, שנה טובה לכולם.
0: שנה טובה ומתוקה.
2: אמן,
0: אמן.
2: ובשורות טובות.
0: אמן. יאללה, בואו ניכנס לגרוב, into the groove, מה שנקרא, הנה מדונה.

זה החידוש כמובן למואב בגשם של גילי זיגמן עם עופר לוי עצמו. אנחנו יחד עם האקספו מרקט בדרך הרבה 8 מתחם האקספו, כניסה לאמיליה. אתם יכולים להיות שם ביום שישי מהשעה 8 בבוקר ועד 3 בשישי הקרוב, כן כן, ב-11 בספטמבר, ראש השנה. אנחנו מקבלים את החגים במבצעים מיוחדים, וכשאני אומר מבצעים מיוחדים, זה באמת מבצעים מיוחדים, כי אתם מקבלים שם מגש פילוקים לחג, עוגת דבש, חלת שבת, תירוש, כל מוצר בעשרה שקלים בלבד, ואם אתם קונים מעל 500 שקלים, אתם גם מקבלים מגש ברכות לראש השנה. לא צריך לעבור יותר בין כמה חנויות, לא צריך לעבור בין מאפיות וכו' וכו' וכו', אלא בעצם יש מקום אחד שהכל תחת קורת גג אחת. ויש שם באמת מאכלים מדהימים, מתוספות מדהימות, ומאפים מיוחדים, מאפי בשר, ובשר ראש, ובשר בקר, ויש שם כל כך הרבה דברים טובים, וגם יש כמובן את התבשילים המיוחדים לערב החג, שזה עוף ממולא ברוטב דבש, שוק אבס ברוטב תפוזים, סיגרים ביתיים חריפים. יש פה באמת באמת באמת את כל מה שאתם צריכים לארוחת החג. ולא צריך, לא צריך לעוף יותר מדי, לא צריך. יש מקום אחד שיעזור לכם עם ארוחת החג לשנה החדשה. אז זה בעצם האקספו מרקט. אז אנחנו כמובן, אני אהיה שם, אז אולי גם אתם תהיו שם. אז יאללה, זהו, קדימה. פתרתי לכם, נכון? פתרתי לכם את העניין? זהו.

מי צ'יקו. טוב, כולם מתרגשים לקראת היציאה של GTA, שזה מדהים בעיניי, כן. טוב, אחרי שסיפרנו לכם על ה-AI וכאלה, אז חוק חדש כנראה ייכנס לתוקף. עסקים בישראל רשאים לסרב לקבל מזומן, מסתבר, כן? אז עוד מעט כבר לא יהיה מזומן כמעט ביד, באמת. אז מגמת המעבר של עסקים בישראל לתשלומים דיגיטליים, ממש ככה. מעניין מה הולך להיות. הרבה דברים, תכלס, כן. מלא דברים שהולכים להשתנות בעקבות כל המהפכה הזאת שקורית, הכל יהיה דיגיטלי. בוא נראה. אני לדעתי אנחנו הולכים לתקופה מאוד, מאוד חשוכה. אני חייב לציין את זה. זו דעתי.

השירות המטאורולוגי בתחזית אפילו הייתי אומר יוצא דופן לשלושת החודשים הקרובים. מסתבר שבאוקטובר, נובמבר ודצמבר צפויים להיות גשומים פי שניים מהממוצע הרב שנתי. גם אוקטובר, גם נובמבר וגם דצמבר צפויים להיות גשומים פי שניים מהממוצע הרב שנתי. אני מאוד מקווה שזה יגיע מתישהו גם לפה קצת להוריד את החום. מאוד מקווה. בואו נראה מה יהיה. טוב, אנחנו יחד עם האקספו מרקט, ואנחנו מזמינים אתכם להגיע ביום שישי, לקחת לעצמכם את ארוחת החג ולהנות ממנה בלי יותר מדי לחץ. כי לעשות סלטים עכשיו ולהתחיל להריח וזה ולבשל ו... אז יש לכם את הכל, כל האוכל שאתם רק חולמים עליו מבחינת התבשילים והאוכל הביתי קיים באקספו מרקט. יום שישי, תגיעו משעה 8 בבוקר ועד שעה 3, יש שם חנייה בשפע, דרך הערבה 8, זה די פשוט, זה בתוך מתחם האקספו, אין שם הרבה פעילויות בשעות הבוקר, ולכן יש ים של חנייה. תגיעו, תכנסו, תראו בעצמכם גם את האקספו מרקט, תבינו במה מדובר, ואני מבטיח לכם שלא תתחרטו. זהו. לפני שאנחנו מסיימים, אני רק רוצה לומר כמה דברים. קודם כל, מחר, זו בעצם תהיה התוכנית האחרונה לשנת תשפ"ו, ומיד אחרי התוכנית אנחנו נצא לפגרה ארוכה מאוד עד אחרי סוכות. כן, עד אחרי סוכות לא יהיה כאן בתוכנית, לצערי הרב. אנחנו יוצאים, לא, זה לא לצערי, זה גם לשמחתי, כי אנחנו הולכים להיות קצת בחגים, אז זה כן. אז אנחנו יוצאים לחופשה קצרה, ונחזור מיד אחרי סוכות. אז זו הדעה הזאת. מחר אנחנו כמובן גם נהיה עם האקספו מרקט, אל תדאגו, ונסגור את השנה כמו שצריך. אנחנו מזכירים לכם שגם ביום שישי הקרוב, כן, יום שישי הקרוב, יש כמובן את המצעד השנתי. אז אתם יכולים גם לסמס לוואטסאפ מי עשה לכם את השנה, וזה הזמן שלכם לבחור. סמסו לוואטסאפ ל-050-7888-657 או ברשתות החברתיות, ספרו את מי הייתם הכי רוצים להפתיע בראש השנה, ואולי גם תזכו בכרטיס ביימי בשווי 2,500 שקלים לחג, ובראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת ישמחו לקבל. אז הצטרפו אלינו, המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, ישודר בערב ראש השנה, יום שישי, החל מהשעה 11, כאן אצלנו ברדיו אילת, בישראל היום, ובערוץ 24. זהו, אז זה גם על המצעד אמרנו, גם דיברנו על האקספו, וזהו, ואנחנו מסיימים. אז תודה רבה רבה רבה לאקספו מרקט, תודה רבה לדריה חוד יעקובה, תודה לך דריה. אני גל רבינו מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלניים אחד כלפי השני. נשתמע מחר בתוכנית האחרונה לשנת תשפ"ו, וזהו, בשורות טובות. אם כבר דיברנו על גשמים באוקטובר, נובמבר ודצמבר, אז מי שתסיים לנו בעצם את התוכנית להיום, זו לא אחרת מדיקלה, שעשתה בעצם קאבר ל Here Comes the Rain Again. אז הנה, אם כבר, אז כבר. הנה דיקלה, Here Comes the Rain Again. יאללה ביי, בשורות טובות. הלוואי שיגיע גשם. קצת לקרר אותנו טיפה, לא עכשיו חורף. טיפה לקרר. Here comes the rain again, falling on my head like a...

0: אתם מאזינים לשידור החוזר של עצם העניין עם אודי שכטר, באילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
2: בעצם העניין, יום רביעי, כ"ז באלול, תשפ"ו, 9 בספטמבר 2026, מפיקת המשדר, דריה חודיקובה, מנהל אולפן טכנאי שידור מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור, באולפן אודי שכטר, על מה ועם מי נדבר היום? היסטוריה באילת, הפקולטה לרפואה בעיר תושק היום באופן רשמי. אלי לנקרי, ראש עיריית אילת, יהיה איתנו. גם נציגים מדברצן הגיעו פה לגרי, לאילת. אתה זוכר ששמנו לשיר לוויז, איזה שיר בהונגרית? משהו, אתה זוכר? בסוף זה לא יצא, אז לא נשים היום שיר בהונגרית, שלא יברחו. שריפה אתמול פרצה על גג מבנה באזור התעשייה, כולם חשבו שמחסני השוק... הוא המקום שנשרף, לא זה מאחור. נעשה לברר מה קרה שם. רף רשף על טוויטו יהיה איתנו. למחלקת הבשר שלום. כן, כן. קיבלת זה, לא, גרי? כרטיס כזה. שאתה יכול לבזבז שם, לא?
3: גם אתה, אודי.
2: גם אני.
3: זהו.
2: לא, אבל אני גר רחוק. דוקטור דרור גניאל יהיה איתנו. בעקבות תוצאות מבחן פיזה. שמציגים צניחה חריגה בהישגי התלמידים בישראל. מה קרה? למה התרסקנו בעניין הלימודים? מה עם מבחני פיזה, שזה מתמטיקה, קריאה ומדעים, שזה בעצם מה שיוביל... ומת הייטק אנחנו. בלי זה, לאן נתקדם? דוקטור דרור גניאל ינסה לעשות לנו הסבר. בני אלת עלו שלב, איזה משחק היה? אה?
3: קביעה, תקשיב.
2: כן, שוב, משחק קביעה, תוצאות של כדורסל.
3: אין דברים כאלה, איזה מתח, יאללה.
2: תוצאת סיום, 5-4.
3: כן.
2: כן. וואו. כן. רני קוני איתנו, המנכ״ל החדש של הפועל אילת בכדורסל. היום מתחילים את העונה באופן רשמי. כאן באילת, בשעה 7 נגד בני הרצליה, משחק קביעה. קביעה ווינר. כן, זה נקרא? אז...
3: נדבר על הכדורסל עכשיו.
2: כדורסל, עברנו מכדורגל לכדורסל, כן. בני הרצליה יתערכו פה. פעם ראשונה שהקבוצה, לא יודע אם עדיין, הסגל מלא, נסה לברר. אבל התחילו את העונה, צריך להתחיל מאיפשהו. 19:00 היום.
3: מעניין אם יהיה שידור בטלוויזיה או לא, מה אתה אומר?
2: לא יודע. אני פניי לאולם, גרי. פחות מעניין אותי הטלוויזיה כשזה משחק בית של הכל אלעד.
3: כן, משודר בחמי 5 סטארז.
2: 5 סטארז?
3: כן, החל מהשעה 7.
2: 5 סטארז זה לא...
3: 5 סטארז זה 58 או 59.
2: טוב, כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין.
3: אודי, בחייך, אבל באמת, כאילו, אתה כששמעת שיש... בחייך, אודי. כששמעת שיש שריפה, לא ישר חשבת... וואי, וואי, מה נעשה עכשיו עם כל ה...
2: לא.
3: לא?
2: לא.
3: רק אני כאילו התבאסתי מזה ש... תשמע, אני קונה שם, אז אני...
2: תשמע, יש עוד סניף. בוא, ככה דעתי, כן, אתה יודע.
3: לא, אני ישר חשבתי, וואי, על מחלקת הבשר באמת. אמיתי.
2: הפתעת.

0: פספסתם מתחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: בשעה טובה, תושק היום הפקולטה לרפואה בעיר אילת. שלום אלי לנקי, ראש העיר, שלום.
2: בוקר טוב לך אהודי, בוקר טוב למאזינים.
1: בוקר
2: גם טוב. הפקולטה לרפואה, גם פרויקט החקלאות הימית המיוחד של הטונה, נספר גם על זה, אם תרצה.
1: אוקיי. לא, שם, לא מכיר את הפרויקט השני, נצמח
2: אוקיי,
1: שטחים.
2: נספר לכם, זה חשוב כי היום זה יום באמת היסטורי לעיר אילת, לא פחות מכך. זה יום חג, הייתי אומר, אנחנו לפני ראש השנה, וזה יום חג של ממש, אנחנו מביאים שתי בשורות ענק לעיר אילת, שעובדים עליהם שנים, שנים ארוכות. אנחנו עובדים כמעט 4 שנים על הפקולטה לרפואה, והנה היום צריך להגיד, זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. אנחנו ב-11:30 נתכנס, יחד עם שרים ויחד עם בעיקר עם המשלחת המיוחדת של העיר דברצן שבהונגריה, שאיתה אנחנו מקימים ביחד את הפקולטה הבינלאומית לרפואה, שזה game changer אמיתי לעיר אילת. זה משנה מציאות, זה כולם מבינים איזו תרומה אדירה זה יביא לעיר, לצמיחה שלה, לסגשוג שלה, לפריחה שלה, ובעיקר למענה לשירותי הרפואה שאותם אנחנו צריכים וחייבים לחזק כאן. זו דרמה של ממש, אני מתרגש, כי זה באמת, על יום כזה אומרים, אתה יודע, יגעת ומצאת תאמין, וגם יש לי פה פתגם על הקיר שלי כאן וגדול, שכתוב, אין הטיפה חוצבת בסלע מכוח עוצמתה, אלא מכוח התמדתה. זו התמדה, זו התמסרות, זו אמונה, שבסופו של דבר מביאה תוצאות. אני אגיד, אנחנו היום הופכים חזון למציאות, חלומות למציאות של ממש, ולכן זה מרגש מאוד.
1: רגע, אנחנו בנקודת השקה, לא נגיד את הדברים, אבל להבדיל ממה שתכננו בהתחלה, או לפחות מה שאנחנו שמענו כתוכניות, את הסמסטר הראשון יעשו דווקא בהונגריה, כי משהו פה עוד לא מוכן, או לא קיבלנו אישור, או מה?
2: אני אגיד, קודם כל, הסיבה לכך שהעיכוב הגדול חל בגלל לצערנו המלחמה. כדי להביא את הפקולטה לרפואה לכדי מימוש בתקופה כזאת של לחצים, כשמדובר, אני מזכיר, בפקולטה בינלאומית, היה צריך שיתופי פעולה כאלה שנעים בין מדינה למדינה, במקרה הזה בין הונגריה להונגריה, בין אילת לבין דברצן. המשמעות הייתה שנציגי האוניברסיטה, כמובן, הדיקן, הנשיא, כולם בדברצן, היו צריכים להגיע לכאן. בתקופת המלחמה התקשנו, וגם אי אפשר היה ללחוץ על אף אחד, כי זה לא היה הוגן, שהם יגיעו לכאן. כל התהליך שבעצם נוגע להתרשמות מהמקום, מהקריאה האקדמית, מהציוד שנרחש וכל מה שקשור בזה, זה תהליך שהתעכב לצערנו, וזה הביא למצב שאנחנו, קודם כל אתה לא יודע, גם זה גם עיכב את הרישיון עצמו, אז אתה לא יודע מה לומר לסטודנטים, כן? הסטודנטים, שיש ביקוש ענק, צריך להגיד את זה.
1: האם מבין הסטודנטים שנכנסו ללופ יש גם אילתים, תושבי אילת?
2: יש גם אילתים, ובעיקר מה שצריך להגיד בהקשר הזה, זה שאנחנו בונים היום את אפשרות לצעירים ולצעירות שלנו להסתכל קדימה. בגלל זה אנחנו מחזקים את מגמת הרפואה, מגמת פרחי רפואה, בבית הספר בגין, וגם בכלל אנחנו מרחיבים את זה לבתי ספר אחרים, כדי להעביר מסר לאותם צעירים, אתם יכולים להסתכל קדימה, יש לכם אופק אקדמי בכלל.
1: יש פה מסלול שיתחיל כבר בבתי הספר העל יסודי,
2: נכון.
1: להכין אותם להיכנס,
2: נכון,
1: ללימודים
2: בדיוק.
1: בשלוחה האלתית.
2: בדיוק כך, בדיוק כך. אני רוצה לראות יותר ויותר צעירים וצעירות אלתיים, ויש לנו נוער איכותי, מצוין, באמת. לא סתם אילת נבחרת להיות עיר שהיא קלת פרס חינוך גם השנה. וזה אומר שיש לנו נוער באמת איכותי. אני רוצה לראות כל שנה לפחות 20-30 סטודנטים אלאטים באוניברסיטה שלנו, לפחות. עכשיו אנחנו נותנים להם מלגת לימודים, כל מה שצריך כדי להביא אותם לרצות
1: ללמוד. כמה עולה שנת לימודים? כמה עולה שנת לימודים?
2: זו שנת לימודים יקרה, זה שנת לימודים של 16,000 דולר, כן, או יורו.
1: אז איזה מלגה אתה תוכל לתת?
2: לסטודנטים האלאטים הם ילמדו בחינם.
1: וואו, לימודי רפואה בחינם, זה מה שאתה מציע?
2: זה מה שאני מציע לסטודנטים האלאטים. זה דבר שכבר סגרתי עם משרד הבריאות, זה דבר שכבר סגור בתוכנית אופקים, הם יקבלו את תוכנית אופקים באלת.
1: מה הדרישות? רגע, אתה מעניין עכשיו. מה הדרישות? אתה צריך לעבור מה?
2: לא רק עכשיו, אודי.
1: לא, אני יודע, אנחנו אנשים צעירים, אולי נלמד רפואה. מה הדרישות? כלומר, אתה צריך לעבור פסיכומטרי, מה אתה צריך לעבור?
2: הדרישות
1: הלימודיות. אתה יודע?
2: כן, קודם כל אני יודע, אבל אני מעדיף, אתה יודע, לנושאים המקצועיים, לתת לאנשי המקצוע להגיד, אבל יש כמובן דרישות כפי שנדרשות על ידי האוניברסיטה האם. האוניברסיטה האם זו אוניברסיטה דברצן, כמו שאמרתי, להם יש תנאים, אנחנו מדברים על אוניברסיטה, אתה צריך להבין, זאת אוניברסיטה שקיימת 650 שנה. יש לה מסורת של הכשרת רופאים, של דורות על גבי דורות של רופאים,
1: גם תושבי ישראל, גם תושבי ישראל
2: לומדים שם. ביניהם אלפי ישראלים, כן, שלמדו שם והתחנכו שם והוציאו דיפלומה אירופאית שם וישראלית כמובן, ומשמשים. אתה יודע כמה רופאים שלמדו בדברצן יש בארץ עכשיו?
1: לא.
2: בכל בתי החולים בישראל. בכל בתי החולים בישראל יש רופאים שלמדו רפואה בדברצן.
1: קיצור, זה לא אוניברסיטה כמו אלה שלצורך העלאת משכורת
2: שעובדי
1: המגזר הציבור.
2: אלף
1: תודה, ואני על המטוס כבר. אבל אני אומר, לא צריכים להבין שזה לא, הרי יש לוחות של אוניברסיטאות מומצאות שאנשים מהשירות הציבורי השתמשו בהם כדי להעלות המשכורת. זה לא זה. זו אוניברסיטה של 650 שנה.
2: צריך לבקר שם כדי להבין מה זה אוניברסיטה דברצן. קודם כל, האוניברסיטה עצמה זו אוניברסיטה של 35,000 סטודנטים. 35,000 סטודנטים. זאת עיר של 200,000 תושבים בסך הכל. לא בסך הכל, זאת עיר יחסית 200,000-250,000. אבל אוניברסיטה של 35,000 סטודנטים. בלב האוניברסיטה יש בית חולים. בלב האוניברסיטה. זו אוניברסיטה מפוארת, אין מה להגיד.
1: טוב, כמה היה המחזור הראשון שלנו, כמה היו במחזור הראשון?
2: אני רוצה רגע שרק אגיד, המשלחת מדברצן הגיעה אתמול, מאוד מאוד התרשמו, היו במכון לחקר הימים והאגמים, היו ב-IUI, במכון הבין-אוניברסיטאי למדעי הים, היו בקריה האקדמית, עשו גם הפלגה בים שלנו, מאוד מאוד התרשמו.
1: אתה מחבר אותם גם למדעי הים?
2: התשובה היא חד משמעית כן, ותודה על השאלה. יש כאן קשר ישיר, המחקר המיוחד שיעשה באילת, אתה יודע, אודי, ראיינת אותי בפעמים קודמות, אחרי שחזרתי מצ'כיה למשל, כן? שם סגרנו הסכם הבנות עם אחת מחברות המחקר הרפואי הגדולות בצ'כיה, בפראג. והחברה הזאת תהיה כאן באילת. החברה הזאת תתמקם כאן במרכז החדשנות שאנחנו מקימים בטרמינל כאן, והחברה הזאת, אחד המיקודים, אחד מנקודות המיקוד שהיא עולה, זה המחקר הרפואי שנוגע לביוטכנולוגיה הים. וכולם יודעים את ההקשר הזה. אתמול ביקרנו יחד איתם במכון לחקר ימים ואגמים. אנשים דיברו על התרופות מהים למחלות, לכל המחלות, כן? וזה יהיה מיקוד מיוחד של, של, של, מה שקורה כאן.
1: טוב, באלה. לסיום, אני חייב באמת שורה על מפעל התונה. בוא תן לנו, אמרת שגם מושק היום. זה אותו,
2: היום.
1: זה אותו חלום של פארק של מזון מן הים?
2: לגמרי. תראה, אז הטקס הראשון, כמובן, זה הטקס של הפקולטה לרפואה. אנחנו נתחיל אותו ב-11:30, הוא יסתיים לקראת 2, והטקס השני יתחיל מיד אחר כך בשעה 2:30 או 3, אני לא זוכר בדיוק, אבל הטקס השני יתקיים במכון לחקר הימים והאגמים עצמו, נמצאים פה שר החקלאות, המנכ״ל, מנהל המזון, בטיחות המזון, והרבה מאוד שותפים, זה שותפים רבים, סינוביישן וחברת גרנות, והרבה מאוד שותפים, ובמרכזם המכון לחקר הימים והאגמים שלנו באילת. זה המרכז בראשותה של דוקטור חנה רוזנפלד, ומפה אנחנו יוצאים היום עם פרויקט ענק, זה פרויקט דגי הטונה הכחולה. כן, טונה כחולה, מי שלא יודע, זה הטונה היקרה ביותר בעולם. היא חסרה...
1: איפה נייצר אותה? בבריכות?
2: אנחנו נייצר, אני אגיד כך. קודם כל, כבר הגיעו מיליוני ביצים בטיסה ישירה לאילת. הגיעו בשבועות האחרונים מיליוני ביצים של דגי טונה כחולה כאן לאילת במטוסים ישירים, ואלה נמצאים כבר במכון לחקר ימים ואגמים. אלה יעברו את הביוט, ובעצם בטכנולוגיה מאוד מאוד מיוחדת שמפותחת כאן במכון לחקר הימים והאגמים שלנו, הם יהפכו בסופו של יום לדגיגים. הדגיגים האלה יעוברו אחר כבוד למיליוני הדגיגים, כן, יעוברו לים התיכון, לאשדוד, שם בים הפתוח, שוב, כאן כדי לשמור על הים שלנו, כן, אז שם דגש. אחרת הם היו נכנסים כאן לים סוף.
1: זה כמו שהעבירו את הדניסים לים סוף. לים תיכון. אוקיי.
2: נכון.
1: יגדלו שם
2: ויהפכו לדגי טונה כחולה במשקל של עשרות קילוגרמים, חלק מהם אפילו במשקל של מאות קילוגרמים.
1: אוקיי, אז מה הקטע האלתי הוא בעצם להפוך? אז אוקיי, אז הקטע האלתי בסוף הוא להפוך אותם לדגים?
2: הקטע האלתי הוא קודם כל קטע מחקרי, קטע של ייצור הזה של הפתרונות הטכנולוגיים. אז בזה אנחנו טובים, יש כאן פרופסורים, יש כאן דוקטורים מצוינים שמפתחים את הדבר הזה.
1: זאת אומרת, הטונות, את הראשוניות חייהם יבצעו פה, ואת המשך חייהם ואת ההתפתחות יבצעו בים התיכון, ואז ימחו לכל העולם.
2: יש פה גם כלכלה בשווי, גם הדגיגים האלה שווים מאות מיליוני דולרים, אם לא יותר, מיליארדים.
1: טוב, עכשיו במקום להיות רופאים, אנחנו בוחרים ללכת לעבוד במכון לחקר ימים ואגמים, או באוניברסיטה, או במשהו.
2: אני מציע גם את זה וגם את זה. אנחנו בסוף עושים שינוי אדיר בעיר אילת, ואילת מתקדמת בכל הנושא האקדמי. אנחנו מפתחים פה עוד ועוד מסלולים שיאפשרו לצעירים שלנו לבחור כאן בעיר אילת להשתלב באקדמיה. הקריה האקדמית החדשה שלנו, הקמפוס בן גוריון, שגם הוא מרחיב את פעילותו, יש כאן תכונה מיוחדת מאוד שאני מאוד מאמין שתביא שינוי דרמטי לעיר אילת. ולכן אני אומר, היום זה יום חג וזה יום היסטורי, ואנחנו נזכור את היום הזה.
1: אלי לנקי, ראש עיריית אילת, אני מודה לך מאוד על הדברים, שיהיה בהצלחה ביום עמוס לפניך, ושנה טובה.
2: תודה רבה, שנה טובה ומבורכת.
1: שלום. שלום רב רשף, אייל טוויטו.
3: בוקר אור, רודי.
1: בוקר אור. טוב, אתמול יוצאות תמונות משרפה על גג מבנה, ונראה כמו מחסני השוק, אבל לאחר מכן קיבלנו דיווח שזה ליד.
3: נכון, איזשהו מבנה משולב של מגורים של עובדים זרים ומחסני השוק, פוטנציאל לאירוע מאוד משמעותי, מכיוון שיש מעורבות של חיי אדם ו... מסחרי, כמובן שהגבנו בצורה מהירה עם כוחות
1: סביר לי מה זה אומר, למטה יש מחסן, למעלה יש אנשים?
3: כן, זה נקרא מבנה משולב, גם מחסנייה שעוברת כרגע שיפוץ, חלק אחד מאוכלסת,
1: היא מאוכלסת?
3: משפצים אותו,
1: אוקיי.
3: חצי מאוכלס, חצי משופץ, ואתה יודע, שוב אנחנו מדברים על זה תמיד, כל העניין הזה של לאגור השפעה, לאגור זבל, להוציא לכל מיני מסתורים, לכל מיני גגות, זה מועד לפורענות. והדבר הכי חשוב, השלכת מקור חום. אנחנו מדברים על זה כל שידור, כל אירוע שיש. חלס, אנשים, תפסיקו לזרוק סיגריות, נרגילות, מנגלים, תקבו את זה, פשוט ולעניין. אני לא מבין למה אנשים עדיין חושבים שלעמוד בחלון לעשן סיגריה ולזרוק אותה זה דבר נורמלי. זה פשוט מביא לאסונות, וזה יכול להגיע לאסון הרבה יותר גדול. אני לא יודע, יש מה...
1: בן אדם מדמיין, הוא מביט לעבר האופק. הוא מדמיין שבהעפת הסיגריה הוא מגיע לשטח פתוח. זה הדמיון.
3: אני מציע לא לדמיין. אנחנו לפני החגים. אודי, אני מנצל את הבמה הזאת. אנחנו לפני החגים. העיר הולכת להיות מפוצצת. שלא לדבר על הכוננויות ועל העומס בכבישים ועל כל הדברים האלה, אנחנו ממש מבקשים, במיוחד מתושבי אילת, יותר אחריות, יותר לגלות...
1: רגע, אז מה קרה שם? הערכתך? מישהו זרק סיגריה?
3: זה עוד הפעם, איזשהו סוג של... כן, לאחר חקירה, אני לא מעריך, אני
1: דיברתי
3: עם החוקרים.
1: אוקיי.
3: כן, השלכת מקור חום לאזור שרבוי באשפה, מזרונים וכל עסקי השיפוץ, וזה מה שנדלק. השתלטנו על זה מהר, לא היו נפגעים, לא בנפש, נזק קל. זהו, סיימנו וחזרנו, אבל...
1: לא עכשיו... חדר, לא חדר גם לתוך מחסני השוק,
3: לא,
1: הכל
3: בדיוק,
1: עובד
3: כן.
1: שם רגיל. כן,
3: כן, לנו יש כללים במניעת דלקות, כל הדלתות אש, כל המערכות באמת מתפקדות כמו שצריך. יש מרכזים מסחרים שממש דואגים לזה שהבטיחות תהיה מעל הכל. אז דלת אש זה דבר חשוב, ברגע שהיא מפרידה בין האוכלוסייה
1: שם...
3: לבין...
1: אתה אומר יש שם דלת אש, אמצעי, שמנע את התפשטות לתוך הסופר.
3: בדיוק, לא לסופר, זה היה יותר לכיוון האכסניה, אבל זה הבטיחות בעצם. ברגע שיש דלת אש ויש שריפה ולא נכנס עשן ולא נכנס חום, אז זה מונע מאיתנו את ההמשך של אירוע מתגלגל יותר חמור.
1: אוקיי, אז התמונות הן תמיד של אש, הן תמונות קשות, אתה אומר הפעם,
3: ללא
1: נפגעים.
3: נכון, זה יפה, אני חייב לנצל אודי לדקה, דקה מזמנכם.
1: בבקשה.
3: כל העניין הבטיחות, הדלקת נרות בחג, אנשים שימו את זה במקום בטוח, לא מתחת וילונות. בטיחות בסוכות, חשמל תקני, תשגיחו על חשמל תקני, לא איזשהו משהו פרוביזורי, תמיד להיכנס לעניין של קבל מאובטח, כמו שצריך, תפסיקו לזרוק סיגריות, תקבו כל מקור אש, ובשם מפקד התחנה, כל הלוחמים והלוחמות, אנחנו מאחלים לכל תושבי אילת והעורכים שלה, שנה טובה, מתוקה, בטיחות, בריאות, וגם לחיילי צה"ל ששומרים עלינו, ואנחנו אוהבים אתכם.
1: רב רשף אייל טוויטו, מפקד משמרת בכיבוי אש אילת, אני מודה לך.
3: תודה רבה, תמיד נעים לדבר איתכם.
1: תודה רבה, וכמובן לכל אנשי הכיבוי כאן באילת, חג שמח ושנה טובה.
3: תודה ושנה טובה.
0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי שכטר.
1: טוב, מעבר להגשת הרשימות שעשו אתמול רעש בתקשורת, עשה גם רעש תוצאות מבחני הפיזה של תלמידי ישראל, וכולם אומרים, מציג תמונה קשה, מערכת החינוך בישראל. אז מי שהיה שם עד לפני דקה, הוא דוקטור דרורי גניאל, שלום.
4: בוקר טוב, ועוד מעט שנה טובה.
1: עוד מעט שנה טובה, כן. טוב, מה זה המבחנים האלה, קודם כל?
4: מבחני פיזה זה מבחנים בינלאומיים שנעשים בכל מדינות ה-OECD, זה 38 מדינות. בישראל השתתפו בזה למעלה מ3 מיליון תלמידים. זה מלווה 91 מדינות, הרבה מאוד שנות מחקר, מוסד מאוד מאוד מוכר, אנחנו עוקבים שנה אחרי שנה אחרי התוצאות בעולם.
1: למה? כדי למדוד את עצמנו מול העולם המערבי בעיקר?
4: בכלל, וגם מול אירופה וגם מול המדינות המקבילות לנו. בישראל השתתפו בזה בערך כיתות, תלמידי כיתות ת', קרוב מעל 7,000 תלמידים.
1: דרך אגב, כל עיר ועיר מקבלת את התוצאות של העיר שלה?
4: לא, לא, לא, לא, לא, זה ארצי בלבד. אין
1: אתה נתונים. לא יכול לדעת על הנתונים אם אתה, לא, איך אתה לא עומד לא מול גבעתיים, שלושה חדרים.
4: לא, לא, לא. א', כי זה מדגם מאוד קטן. יש לנו למעלה משני מיליון תלמידים, ובשכבת גיל יש כמה מאות אלפים. בישראל השתתפו בזה רק 7,300 תלמידים.
1: כולל מאילת אבל?
4: אני לא יודע אם באילת היו, יכול להיות שבאילת היו חלק מהתלמידים שנבחנו. בכל מקרה, זה לא לפי מחוזות, זה תוצאות ארציות בלבד, אבל הן מאוד מאוד מדאיגות. מתוך 38 מדינות, אולי קצת נתונים, מתוך 38 מדינות, ישראל דורגה במקום ה-33 במדעים, במקום ה-31 בקריאה, במקום ה-33 במתמטיקה. שיעור המצטיינים שלנו זה אחוזים בודדים, כשברוב המקומות זה למעלה מ-40%. אני לא מדבר על מחסור מורים, מורים לא מוכשרים, סוגיות מורכבות אחרות.
1: רגע, אתה יודע, עכשיו אני רוצה לשאול אותך בעניין הזה.
4: כן.
1: כמה שנים אתה מכיר את המבחן הזה?
4: מאז שהוא יצא לדרך, זה נדמה לי 20 שנה, משהו כזה.
1: אוקיי, האם אנחנו מדרדרים באופן קבוע? כלומר, התחלנו נניח בצמרת ויש הידרדרות קרב רציף, או משהו קרה בשנים האחרונות?
4: משהו קרה בשנים האחרונות.
1: יכול להיות שהקורונה והמלחמה וכל הדבר הזה?
4: אני אתייחס לזה בגלל שהקורונה כן, אבל המלחמה... הנתונים של המלחמה לא מאוד השפיעו על הדבר הזה. התוצאה, מה שהחוקרים אומרים, זה שכאילו תלמידי ט' שזה מדגם, זה מתוך, כן, מתוך כל תלמידי בתי הספר בארץ, ותלמידים בכלל, כאילו שנתיים לא למדו. וזה לא נכון, הרי אנחנו יודעים שהם למדו. אז אני אגיד ברשותך כמה דברים. אחד, קודם כל, מבחינת הידרדרות, ההידרדרות החדה ביותר שהייתה מאז שהתחילו בשנת 2000 מבחני פיזה, מדינה שירדה ביותר מ-35 נקודות בין מחזור בחינה אחת לשני.
1: אתה זוכר שנים שהיינו בצמרת או בקבוצות המובילות?
4: אני אגיד לך, לא היינו בצמרת, אבל היינו במצב הרבה יותר טוב, היינו מוקמים הרבה יותר טוב. בעשירייה השנייה, במקום ה-20 ו... אגב, רק בשביל לסבר את האוזן, בשנת 2000 ישראל דורגה במקום השלישי בין המדינות המשכילות בעולם. בשנת 24 היא דורגה במקום ה-20. אז זה לא רק מערכת החינוך קדם יסודי, יסודי ועל יסודי, זה בכלל. עכשיו, אני רוצה להגיד לך משהו בקשר למלחמה, שתולים בה את קולר החוסר הצלחה, את הכישלון לדבר הזה. זה לא לגמרי מדויק, כי יש הרבה מאוד אוכלוסיות, התוצאות לדעתנו הרבה יותר חמורות, יש הרבה אוכלוסיות שלא נבחנו, כמו בתי ספר מזרח ירושלים, בתי ספר החרדים, כל בתי הספר שהתלמידים שלהם פונו במהלך המלחמה לא נבחנו. תלמידים שהם או קרוביהם נפגעו במהלך המלחמה, נפצעו במהלך המלחמה, לא נבחנו. זאת אומרת שבעצם אלה שהמלחמה הכי השפיעה עליה, כמו בעוטף, כמו ביישובי בצפון, הם בכלל לא היו במבחנים. זאת אומרת, לא היינו לוקחים אותם, התמונה הייתה הרבה פחות טובה. אני אמרתי כבר מזמן, ואני חוזר ואומר את זה לא אחת, בהזדמנויות רבות, מהם אני נפגש עם אנשי משרד החינוך. משרד הביטחון האמיתי של ישראל זה משרד החינוך. המצב של מערכת החינוך היום זה האיום האסטרטגי הפנימי החמור ביותר. לא 1,300 רופאים שעזבו אותנו, לא אחרים שעוזבים את המדינה ויש ירידה בעלייה במספר העוזבים והקטנה במספר העולים לארץ, אלא שזה איום אסטרטגי פנימי מאוד מאוד חמור. איפה תהיה המצוינות?
1: רגע, אבל הנה, אנחנו רואים באלעד, מפעילים תוכניות, אני מסתכל כמעט איך אנחנו יודעים פה, אנחנו מפעילים תוכניות מצוינות, ויש כיתות מדעים וכל זה, אז מה נעשה אחרת? מה, תוכן הלימוד הוא ברמה נמוכה יותר?
4: תראה, קודם כל, אני לא יודע להשוות את החלק הזה, אני יכול להגיד לך שבאלעד, א', אנחנו עושים מאמצים רבי שנים, שהמחסור במורים יהיה המינימום שבמינימום החיוני ביותר, ונעשים מאמצים גדולים כל השנים כדי להשלים. משתדלים גם שלא יהיו פתרונות ביניים של מורים לא מוכשרים שמלמדים מקצועות שהם לא הוכשרו ללמד אותם. מה שאני חושב שצריך לעשות זה דברים מאוד פשוטים, שאני מקווה שעכשיו בשלה הבאה הם יקרו. אחד, אגב, המערכת שהכי נפגעה זה המערכת של החינוך הממלכתי. החינוך הממלכתי הוא זה שנפגע הכי קשה, זה עולה במחקר באופן מאוד מאוד ברור.
1: למה? יש פה החלטת, בהחלטת מכוון של הממשלה?
4: פחות תקציבים, יותר תקציבים יש בחינוך הממלכתי דתי, עוד יותר תקציבים יש בחינוך החרדי, בתי ספר יותר קטנים, כל מיני מנגנונים, לא ניכנס אליהם.
1: תאום הזה, החלטת מכוון של הממשלה שבתי הספר הממלכתי יקבלו פחות והאחרים יקבלו יותר?
4: נכון. אני לא יודע אם מישהו ישב לאור נר בחשיכה והחליט את ההחלטה הזאת, אבל בפועל זה מה שקורה. בפועל זה מה שקורה. יש תהליכים מורכבים מאוד, והם לא מהשנתיים, שלוש האחרונות.
1: זהו, אני אגיד לך, אתה יודע, אנחנו בעידן של בחירות, אז כל החיצים מופנים לשר החינוך יואב קיש, שהוא קראתי אפילו מקדם בורות. אבל אני אשאל, כי הוא חיזק את לימודי התנ"ך והוריד ממדעים. אבל אני אשאל אותך אחרת. לפי מה את הנתונים שאתה מספר לי, הירידה היא כבר ארוכה, זה לא רק יואב קיש.
4: קודם כל נכון, המחסור במורים לא התחיל אצל השר הנוכחי, הוא רב שנים, ואנחנו מתריעים עליו הרבה מאוד שנים במסגרות רבות, וכשאני אמרתי שחסרים אלפי מורים, אז חשבו שאני מגזים ונזפו בי, והיום חסרים עשרות אלפי מורים, ויש עוד אלפי מורים שמלמדים מקצועות שהם לא הוכשרו ללמד אותם, ולכן אי אפשר לצפות שהתוצאות שם יהיו תוצאות.
1: אתה אומר, זה כמו לתת למישהו להיות רופא לב שהוא רופא ברכיים, אורתופד.
4: נכון, נכון, ולכן אני חושב שצריך לעשות תיקונים יסודיים עם תוכנית אסטרטגית, אחד, מערכת חינוך אחת, לא ממלכתית.
1: טוב, אתה יודע מה, למה לא ניקח את המדינות שבהן יש הצלחות גדולות בתחום המדעים ונעתיק אותם?
4: נכון. אבל הבעיה היא לא לקחת את המדינות המוצלחות, הבעיה היא קודם כל להתמודד עם המחסור במורים, להפוך את המקצוע הזה למקצוע מבוקש, שמתקבלים אליו רק ראויים ומתאימים, ולא כאמצעי של פשרה. תוכנית מערכתית צריכה להיות, צריך להעביר יותר משקל לרשויות המקומיות, מהשלטון המרכזי, לא את הכל, אבל בהחלט חלק שהוא יהפוך להיות יותר רגולטור. צריך לקדם את כל הנושא של בינה מלאכותית, שהיום זה הדבר הבא, ואנחנו בהרבה מאחוריו. ובעיקר, אני אומר, לעשות תוכנית אסטרטגית אחת ברורה, שתוכל להוציא את המערכת מהמקום שבו היא נמצא, זה יהיה תהליך ארוך, כדי להביא אותה לעולם, לעתיד שהילדים שלנו ראויים לו. וכרגע הם חיים במצב מאוד מאוד מאוד מורכב, לדעתי, כמו שאמרתי, איום אסטרטגי חד משמעי על קיום המדינה.
1: איום אסטרטגי על קיום המדינה, מצב החינוך בישראל, זה מה שאתה אומר.
4: כן, זה לא משתקף במה שקורה באילת, לשמחתנו הגדולה, אבל למדינה הגדולה, ועם כל הכבוד ל-12,000 תלמידי אילת, אנחנו מדברים על 2.5 מיליון תלמידים בכל רחבי המדינה, וצריך לדאוג לכולם.
1: דוקטור דרור גניאל, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה רבה, אדוני.
4: שתהיה לנו שנה טובה יותר.
1: שנה טובה.
0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: היום בשעה 7 בערב ניסוי הכלים הראשון של הפועל אילת בכדורסל מול בני הרצליה. שעה 7 כאן אולם בגין, שלום, ופעם ראשונה שהוא מתראיין אצלנו, המנכ"ל החדש של הפועל אילת, רני כהן, שלום.
5: שלום, בוקר טוב, מה נשמע?
1: בסדר, ברוך הבא לאלעד, ברוך הבא לתוכניתנו.
5: תודה רבה, שמח להתארח.
1: תספר לנו קודם כל על קריירת ה... איך הגעת לפה? בכדורסל, כלומר, כן?
5: האמת שההיכרות שלי נטל דרך מנהלת הליגה, הייתי הרבה שנים במנהלת הליגה, סמנכ"ל, מנכ"ל, לפני זה הייתי בהפועל ירושלים, גם סמנכ"ל, וההיכרות שלי נטל משם.
1: יפה, זאת אומרת, אתה חי כדורסל, אפשר לקרוא לזה ככה.
5: כן, אני הרבה הרבה שנים בתחום, עוד מילדות הייתי אוהד, ירושלמי בעבר, הגעתי לפה הרבה פעמים כאוהד, אני זוכר, היה כל פעם, היה חוויה חדשה וכיפית לבוא פה גם לעיר אלעד, ובטח של המשחקים.
1: אוקיי, בוא נדבר קצת על הקבוצה שלנו, כיוון שיש לך ניסיון בקבוצת העל של הפועל ירושלים, איך אתה רואה אותנו כרגע?
5: קודם כל, אני חושב שנבנתה פה קבוצה טובה מאוד. המאמן יחד עם טל וכל הצוות המקצועי עשו פה עבודה טובה מאוד, הרכיבו פה קבוצה טובה. באופן כללי בכלל, זו שנה מאוד מאוד משמעותית וחשובה למועדון, לעיר, כשעולים ליגה, חוזרים חזרה לליגת העל, אז באופן כללי זו עונה חשובה ומשמעותית. צריך לחזור ולהתבסס ולחזור למקומנו בצמרת הליגה. אלעד תמיד הייתה קבוצה מובילה בכדורסל, עוד מימי ילדות שלי אני זוכר. וזו המטרה עכשיו. אבל בהחלט נבנתה פה קבוצה טובה ואטרקטיבית ומעניינת, שילוב טוב של זרים וישראלים, צוות מקצועי, הנהלה. קווים לעונה טובה וכיפית.
1: טוב, אורח מיוחד יהיה היום על המגרש, מהצד השני דווקא, דסטי אנס. גם עמית גרשון הוא בהרצליה, גם הוא שיחק אצלנו, דרך אגב. בוא תן לנו את הפרטים למי שמעוניין להגיע למשחק היום, 19:00 באולם בגין.
5: 19:00 באולם בגין, זה משחק בטורניר גביע ווינר, משחק ראשון שלנו העונה, חשוב מאוד מאוד מאוד. באופן כללי בכלל העונה, אני באופן אישי שם דגש על כל נושא הקהל, מאוד מאוד חשוב לי שהקהל יהיה פה ויבוא בהמוניו. ויתחבר לקבוצה ויביא פה את האנרגיות. אני שוב, אני נזכר בימים שלי כשבאתי לפה בתור אוהד, או בימים שהייתי במנהלת ובירושלים, תמיד הייתה פה אווירה, תמיד היה פה כיף. מאוד מאוד חשוב שהעודים יבואו, יקנו מינויים ויהיו חלק מהעונה. ליגת העל, יש קבוצות מאוד מאוד אטרקטיביות שיגיעו לפה, קבוצות מהצמרת וכדורסל האירופאי גם. ואני קורא שוב לקהל, אנחנו מאוד צריכים אתכם, אנחנו רוצים ביחד לעשות את העונה הזאת, לעשות דרך, להתחבר, ושיהיה כיף, כדורסל זה כיף.
1: רגע, העלות כניסה, איך נכנסים, מה, מי?
5: היום יש מחירה, יש מחירת כרטיסים היום, בוודאי, כן, יש מחירה באתר שלנו, אפשר להיכנס ללינק ולרכוש כרטיסים. תהיה גם מחירה במקום כמובן, אבל תמיד עדיף לקנות מראש דרך הרשתות, דרך האתר, יש לינקים בכל הפוסטים שאנחנו מעלים, ונצמח כמה שיותר אנשים שיבואו.
1: כמו לכרטיס כניסה, יש גם הבדל, מבוגרים, ילדים, דברים כאלה?
5: כן, 40 ו-70, 40 ילד, 70 מבוגר.
1: 40 ילד, 70 מבוגר, יש גם מחירת מנויים, שזה תמיד הכי כדאי.
5: בוודאי,
1: אני מניח שאפשר לעשות את זה במקום.
5: מחירת המנויים בעיצומה. כן, אנחנו מכרנו, מחירה עד עכשיו יפה מאוד. כמובן שאנחנו רוצים עוד ועוד מנויים, זה מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד משמעותי למועדון השנה, וכל האוהדים וכל מי שאכפת לו וכל העיר. אני קורא לכולם לקנות מינויים, לרכוש ולבוא ולהיות חלק מהעונה הזאת. זה יהיה עונה כיפית ויהיה פה חוויה, אני בטוח.
1: אוקיי. כל הסגל כבר הגיע או שעוד יש מי שצריך להגיע?
5: לא, כולם הגיעו, אנחנו מחכים לעוד שחקן נוסף, ברנדון ליף שאמור להגיע השבוע, והזרים כולם כבר הגיעו.
1: טוב, שואלים אותי מה המחיר המנויים? היו מבצעי טרום עונה, אני... בוא תיתן מה... אתה יודע מה המחיר? נכון להיום?
5: בוודאי, זה נע בין 800 שקל, בין 800 ל... תלוי במיקום, זה מתחיל ב-800 עד 1,100, 1,200, תלוי במיקום.
1: לעונה.
5: יש כמובן גם מינוי זהב, מינוי כסף.
1: רני כהן, מנכ״ל חדש להפועל אילת, היום 19:00, קהל מוזמן להגיע להפועל אילת נגד בני הרצליה, גביע ווינר. אני מודה לך מאוד, בהצלחה.
5: תודה רבה לכם, ושיהיה בהצלחה ועונה מוצלחת וטובה, ושנהנה, ושיגיעו כולם לאולם בגין, אנחנו מחכים לכם. תודה רבה וחג שמח.
1: תודה רבה, חג שמח.
5: ביי להתראות.
1: טוב. לא התעוררו עוד אנשי הכדורגל, ואני אגיד לך מה. אתמול דיברנו עם דודי וטורי הבעלים, והוא אמר שהוא מקווה שהיום ושאתמול אחרי המשחק יחתום המנהל המקצועי החדש.
6: ההוא ממכבי חיפה שהיה...
1: ההוא ממכבי חיפה. כן. אז אני הלכתי לעשות תחקיר. ישבתי לי מול הזה וכתבתי מנהלים מקצועיים במכבי חיפה. אבל זה עוד לא חתום, אז הוא אמר שהוא רק... רק שהוא יחתום ידברו. ועוד לא הודיעו, או לא הוציאו הודעה.
6: אבל יש לך כבר שמות שיש לך...
1: יש לי את השם של מי שמועמד לפי אם אני עושה ככה קטגוריות של זה לא וזה לא וזה לא.
6: שחקן עבר?
1: שוער עבר.
6: שוער עבר?
1: שוער עבר, כן. שוער עבר שכבר הרבה שנים בתחום האימון, גם אם אין קבוצה בליגת העל לדעתי.
6: שיחק בקבוצות ליגת העל?
1: שיחק קבוצות ליגת העל, מכבי פתח תקווה, בעיקר אני זוכר.
6: אוקיי.
1: כן. אבל... אבל אף אחד לא אישר לי, אז אני לא יכול להגיד לך. אתה נזרוק את ההשערה שלי?
6: אתה יכול לזרוק את ההשערה שלך.
1: ההשערה שלי זה עופר פאביאן, שהיה מנהל המקצועי של מחלקת הנוער של מכבי חיפה 4 שנים אחרונות, והוחלף השנה על ידי איתי מרדכי, שגם הוא שחקן עבר. זאת ההשערה שלי, כי לפי הנתונים שאמרו מכבי חיפה. אז נחכה להודעה. ואם אחרתי הודעה, אז דודי וטורי יעלה. עופר פאביאן, הרבה שנים בתחום הכדורגל, שוער טוב, גם מנהל מקצועי טוב, כנראה, של הנוער של מכבי חיפה, אבל זה שינוי כיוון, כי לקחו מנהל מקצועי של מחלקת נוער, אם זה אכן הוא. מה שבדיוק מר וטורי אמר לנו אתמול, שהוא רצה מנהל מקצועי שיעסוק הרבה בנוער, לא רק בבוגרת. טוב, חכה ונראה. עד כאן עצם העניין היום, תודה לדרך עוד יעקב, הגרי סגור, אני יודי שכטר. מיד אחרינו, הקצב של אילת עם מיכל בלוך, עכשיו התחזית.
7: בחסות.
8: מה קרה?
9: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
8: מי, בעלך?
9: לא, המזגן.
7: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: תחזית מזג האוויר היום באילת. מזג האוויר באילת היום יהיה חם עם טמפרטורות של עד 40 מעלות בשעות היום ו-27 מעלות בשעות הערב. הרוח צפויה להיות צפונית עם משאבים של עד 36 קילומטרים בשעה, והלחות תעמוד על כ-25%. עד כאן התחזית, המשך יום נעים.
7: בחסות.
8: מה קרה?
9: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
8: מי, בעלך?
9: לא, המזגן.
7: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר.

0: תן להם בפלואו, שולי.
1: בפלואו? מה, אתה בא לשרק עליהם במושגים בלעז?
0: תן להם חתך רב, רבנו.
1: מה, ביסה לרב?
0: אין להם אחד בקטנה.
1: לחרוז בחרוז עם לכבוד שבת?

אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה בלילות אני ואת מקפסים על התקרה לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא לשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה דבר איתך אפשר, עשיתי ואי אברח כי כל ריף מחדש עד שהוא עושה